0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: cât scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Vi s-a întâmplat să aveți o stare bună, să vă simțiți entuziasmat doar pentru simplul fapt că este soare afară și să întâlniți pe cineva morocănos care să vă afecteze buna dispoziție? Evident că ne influențăm unii pe alții și desigur ne întrebăm de ce nu am transmite influența noastră bună mai degrabă decât să ne lăsăm atrași către indispoziție. Depinde cât de argumentată ne este atitudinea versus cât de convingător este interlocutorul. Poate că astăzi ar trebui să căutăm mai întâi de toate propriile argumente ca să rămânem pe poziția sănătoasă, indiferent de oamenii pe care îi întâlnim și vor să ne aducă în lumea lor încețoșată. Dar această conformare sau adaptare la celălalt nu se întâmplă doar la nivelul emoțiilor, ci din păcate și în exprimare și comportamente, în dreptul persoanelor care au o slabă stimă de sine. Interesul pentru aprobarea socială o ia adesea înaintea nevoii de a ne afirma punctele de vedere personală. De exemplu, a spune, da, eu merg la biserică, într-un grup de oameni necredincioși, sau a recunoaște că nu frecventez opera între iubitorii de operă, înseamnă asumare și un indiciu al unei bune stime de sine. Desigur, când aceste afirmații sunt mărturisiri sincere ca răspuns la o întrebare și nu brutale cu scopul de a te face remarcat. Din convingerea că soluțiile și ideile bune nu se află la ei, ci la ceilalți oameni, oamenii cu o stimă de sine scăzută se tem să spună ce gândesc sau ce cred despre anumite lucruri, astfel că se mulează pe răspunsurile și opiniile celorlalți. Din teama de judecată socială, de respingere și izolare, apare prudența excesivă și ezitarea în exprimare și comportament sau conformismul, ceea ce generează o profundă afectare a personalității, confuzie cu privire la propriile nevoi și obiective și incapacitatea dezvoltării personale. Când identitatea nu ne este clară, există tendința de a ne identifica rând pe rând cu diferite persoane sau modele, până când chiar se produc unele asemănări, inclusiv la nivel fizic, prin postură, ținută vestimentară, gesturi, tunsoare sau aranjarea părului. Ah, cât de supărați suntem ca părinți pe adolescenții noștri pentru lucrurile acestea care țin de influența grupului și care sunt firești în perioada aceasta a descoperirii de sine. Însă cât de mult i-am învățat încă de mici să aibă propria opinie pe care să o argumenteze și să o susțină chiar și atunci când noi nu suntem de acord cu ea, dezvoltându-se astfel, vor reuși să aibă vocea și opinia lor în grupul din care fac parte. Însă teama de judecată socială nu este valabilă doar la adolescenți, ci este foarte prezentă în rândul adulților. Ce-ar fi dacă am luat drept model pe acela care ne-a dat identitatea și ne poate contura personalitatea într-un mod desăvârșit? Să facem din Hristos modelul nostru de viață și atunci vom crește la statura plinătății sale ca fiu și fiică a lui Dumnezeu. Atunci nu ne vom teme să recunoaștem cine suntem și ce credem. Iar dacă întâlnim astăzi în calea noastră oameni triști, să nu ne lăsăm influențați, ci să aducem în viața lor bucuria noastră de copii ai lui Dumnezeu.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! După ce am vorbit mult despre casa noastră Open Space, revenim la metodele clasice de amenajare a caselor noastre. Există trucuri de amenajare care funcționează doar în anumite spații, dar există și reguli de amenajare interioară care se pretează perfect pentru orice spațiu. Acestea pot transforma casa sau camera de locuit într-un loc plăcut, elegant și echilibrat. Completează mereu aceste reguli de bază cu amprenta ta personală și vei avea un loc în care să te simți mereu acasă. Ce spuneți de un pat mare? Nu există dormitor în care să nu încapă un pat mare. Mai bine renunți la unele elemente de mobilier decât să înghesui. Un pat mare face o cameră să pară mai mare. Trebuie totuși să găsești un echilibru între dimensiunea camerei și cea a patului. O altă metodă ar fi zugrăveala închisă la culoare. Acesta este unul dintre cele mai importante detalii în amenajările interioare. Există ideea că un perete vopsit în culori închise micșorează spațiul, când de fapt se întâmplă exact pe dos. Dacă îți planifici să decorezi o cameră mică, ia în calcul și culorile închise, nu doar alb sau alte culori pastelate. O altă metodă ar fi amestecul de stiluri. Acesta este un truc foarte bun în decorațiuni interioare, este reconfortant și o idee bună, mai ales dacă vrei să faci o cameră modernă și elegantă, menținând în același timp o atmosferă confortabilă. Adaugă accente clasice și de epocă într-un decor modern. Merge de fiecare dată. Dar, atenție mare, să-ți decorezi casa nu este o treabă ușoară și nu este suficient doar să alegi un stil care îți place și să respecti orbește regulile de aur pe care le găsești pe internet, pentru că riști să-ți transformi casa într-un showroom. Cunoașterea diverselor stiluri de design interior te va ajuta să înțelegi cât de vastă este lumea mobilierului și a decorațiunilor și cum poți profita de ele ținând cont de gusturile tale. Pentru a înțelege ce este potrivit pentru tine, în primul rând este util să știi ce posibilități există pe piață. Am ajuns la lămpi. Lămpile supradimensionate pot fi o soluție. Această soluție dă un aspect impunător, menținând în același timp confortul. Este una dintre micile trucuri de amenajare interioară care transformă o cameră banală într-una spectaculoasă. Lămpile supradimensionate dau un efect dramatic și o stare de spirit romantică și primitoare. Să facem un minut de istorie, dragi prieteni. Corpurile de iluminat au evoluat de-a lungul timpului pentru a deveni mai eficiente din punct de vedere funcțional și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Modul în care au fost create unele dintre primele corpuri de iluminat și progresele care au fost făcute au transformat astăzi total acest concept, prin care fiecare dintre noi ne bucurăm de un sistem de iluminat modern, estetic și funcțional. Este uimitor cât de mult s-au transformat corpurile de iluminat de-a lungul anilor. De la lumina naturală, la lumânări și lămpi cu gaz, de la corpuri de iluminat cu un bec simplu până la metodele contemporane cu tehnologie LED, evoluțiile au fost majore. Și pentru că tot am vorbit de lămpi mari de iluminat, am ajuns și la plantele mari. Este una din regulile de bază în amenajările interioare și este mereu folosită de specialiști în decorațiuni interioare. Este una dintre cele mai bune metode pentru a umple un spațiu gol și a da armonie, unitate și echilibru spațiului. În plus, plantele sunt foarte versatile și arată bine în orice fel de decor. Plantele de interior transformă casa într-o adevărată oază urbană. Dincolo de tonul de verde intens care echilibrează vizual întregul ambient, plantele de interior sunt o permanentă sursă de bună dispoziție și oxigen.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
3: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
2: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

Pasajul biblic pentru astăzi, Matei 6, versetul 34. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. În mentalitatea creștină, sintagma carpe diem, trăiește clipa, și-a câștigat o notorietate negativă. A trăi clipa înseamnă a te deda plăcerilor și viciului. Însă, această afirmație, așezată în contextul îngrijorării, are o nuanță pozitivă și plină de înțelepciune. A trăi clipa în sensul de a fi pregătit pentru provocările prezentului, fără a-ți adăuga la povară și îngrijorarea cu privire la viitor, este de fapt mesajul pe care Mântuitorul îl transmite aici. Ajunge zilei necazul ei. Clipa prezentului este suficient de grea și dificilă, nu mai adăuga la greutatea ei și îngrijorarea cu privire la ziua de mâine. Nu poți colecționa toate necazurile ce te vor aștepta în viitor pentru a le trăi pe toate odată. Ar fi simplu dacă s-ar putea face lucrul acesta. Dacă tot trebuie experimentată suferința, îți adun toate necazurile, suferi odată pentru toate și apoi în viitor te vor aștepta doar lucrurile fericite. Lucrul acesta este imposibil. Există suficiente provocări și necazuri care te vor aștepta în viitor. Așteaptă să le vină rândul, întâmpinându-le unul câte unul. Și așa vei suferi atunci când necazul își va face apariția. Ce rost are să mai suferi și anticipând venirea lui? Ajunge zilei necazul ei. Îngrijorarea este fantoma necazurilor din viitor ajunsă mai repede. Îngrijorarea înseamnă să suferi cel puțin de două ori pentru un singur necaz. Am zis cel puțin de două ori în contextul în care cineva se îngrijorează numai o dată cu privire la un potențial necaz. Însă, de obicei, numărul îngrijorărilor este mult mai mare. De câte ori te îngrijorezi cu privire la un lucru, de atâtea ori suferi datorită lui. De multe ori însă, un necaz anticipat pentru care cineva s-a îngrijorat se dovedește a nu se întâmpla niciodată. Însă suferința produsă de îngrijorare a afectat zile în șir, poate chiar săptămâni, sufletul cuiva. În realitate, a suferit degeaba. Nu e viața suficient de grea? Pentru ce să o mai îngreunezi și tu îngrijorându-te? Ajunge zilei necazul ei. Concentrează-te asupra prezentului pentru a te ridica la înălțimea provocărilor.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 15-lea. Prorocie împotriva Moabului. Chiar în noaptea când iese pustiit, ar Moabul este nimicit. Chiar în noaptea când este pustiit, Kir Moabul este nimicit. Poporul se suie la templu și la Dibon pe înălțimi ca să plângă. Moabul se bocește. Pe Nebo și pe Medeba toate capetele sunt rase și toate bărbile sunt tăiate. Pe ulițe sunt încinși cu saci, pe acoperișuri și în piețe totul geme și se topesc plângând. Hezbonul și Eleale țipă de li se aude glasul până la Iahaț. Chiar și războinicii Moabului se bocesc cu sufletul plin de groază. Îmi plânge inima pentru Moab, ai cărui fugari aleargă până la Țoar, până la Eglat și Lișia. Căci suie plângând suișul Lihitului și scot țipete de durere pe drumul Horanaimului. Căci apele Nimrim sunt pustiite, s-a uscat iarba, s-a dus verdeața și nu mai este niciun fir verde. De aceea strâng cele mai rămâne și strămut averile dincolo de pârâul sălciilor. Căci țipetele înconjură hotarele Moabului, bocetele lui răsună până la Eglaim și urletele lui răsună până la Beerelim. Apele Dimonului sunt pline de sânge și voi trimite peste Dimon noi nenorociri. Un leu va veni împotriva celor scăpați ai Moabului, împotriva rămășiței din țară. Isaia, capitolul al 16-lea. Trimiteți miei cârmuitorului țării, trimiteți-i din Sela, prin pustiu, la muntele fiicei Sionului. Ca o pasăre fugară, izgonită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului. Și vor zice, sfătuiește, mijlocește, acopere-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta, cu noaptea neagră, ascunde pe cei care sunt urmăriți, nu da pe față pe cei fugiți. Lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți din Moab. Fii un loc de scăpare pentru ei împotriva pustiitorului, căci apăsarea va înceta, pustiirea se va sfârși, cel care calcă țara în picioare va pieri. Și atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va vedea șezând cu credincioșie în casa lui David un judecător, prieten al dreptului și plin de râvnă pentru dreptate. Auzim îngânfarea mândrului Moab, fudulia și fala lui, trufia și lăudăroșia lui. De aceea geme Moabul pentru Moab, toți gem, suspinați pe dărâmăturile Kir Haresetului, adânc mâhniți, căci câmpiile Hezbonului lâncezesc, stăpânii neamurilor au sfârmat butucii viei din Sibma, care se întindeau până la Iezer și se încălceau prin pustiu, mlădițele ei se întindeau și treceau dincolo de mare. De aceea plâng pentru via din Sibma, ca pentru Iezer. Vă ud cu lacrimile mele, Hezbonule și Eleale, căci peste culesul roadelor voastre și peste secerișul vostru a căzut un strigăt de război. S-a dus bucuria și veselia din câmpii și în vii nu mai sunt cântece, nu mai sunt veselii. Nimeni nu mai calcă vinul în teascuri. am făcut să înceteze strigătele de bucurie la cules. De aceea îmi plânge sufletul pentru Moab ca o harpă și inima pentru Kir Hares. Și când se va arăta Moabul obosindu-se pe înălțimi și va intra în locașul său cel sfânt să se roage, nu va putea să capete nimic. Acesta este cuvântul pe care l-a rostit Domnul de multă vreme asupra Moabului. Iar acum Domnul vorbește și zice: în 3 ani, ca anii unui simbriaș, slava Moabului va fi disprețuită împreună cu toată această mare mulțime. Și ce va rămâne va fi puțin lucru, aproape nimic. Isaia, capitolul al 17-lea. Prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingherite acolo. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului. Dar rămășița Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită și grăsimea cărnii lui va pieri. Se va întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul și brațul lui taie spicele. Da, ca la strânsul spicelor în Valea Refaim. Vor mai rămâne doar câteva, ca la scuturatul măslinului. 2-3 măsline pe vârful crengilor, 4 sau 5 în ramurile cu roade, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. În ziua aceea, omul se va uita spre făcătorul tău și ochii îi se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. Nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, și nu va mai privi la cei care au făcut degetele lui, la idolii Astartei și la stâlpii închinați soarelui. În ziua aceea, cetățile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure și de pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel. Va fi un pustiu, căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Când i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard și în curând i-ai văzut înflorind. Dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei și durerea este fără leac. Vai, ce vuiet de popoare multe care urlă cum urlă marea! Ce zarvă de neamuri care mugesc cum mugesc niște ape puternice! Neamurile mugesc cum mugesc apele mari. Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munți la suflarea vântului, ca țărâna luată de vârtej. Seara vine o prăpădenie neașteptată și până dimineața nu mai sunt. Iată partea celor care ne jupoaie și soarta celor care ne jefuiesc. Isaia, capitolul al 18-lea. Vai de tine, țară, în care răsună zângănit de arme și care ești dincolo de râurile Etiopiei. Tu, care trimiți soli pe mare în corăbii de papură care plutesc pe luciul apelor, Duceți-vă, soliuți, la neamul acela tare și puternic, la poporul acela înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Voi toți, locuitori ai lumii, și voi, locuitori ai pământului, luați seama când se înalță steagul pe munți și ascultați când răsună trâmbița. Căci așa mi-a vorbit Domnul. Eu privesc liniștit din locuința mea pe căldura arzătoare a luminii soarelui și pe aburul de rouă în arșița secerișului. Dar înainte de seceriș, când cade floarea și rodul se face aguridă, el taie îndată mlădițele cu cosoare, bataie chiar lăstarii și aruncă. Și asirienii vor fi lăsați astfel pradă păsărilor răpitoare din munți și fiarelor pământului. Păsările de pradă vor petrece vara pe trupurile lor moarte, și fiarele pământului vor ierna pe ele. În vremea aceea se vor aduce daruri de mâncare Domnului oștirilor, de poporul cel tare și puternic, de poporul cel înfricoșat de la începutul lui, neam puternic care zdrobește totul și a cărui țară este tăiată de râuri. Vor fi aduse acolo unde locuiește numele Domnului oștirilor, pe muntele Sionului. Isaia, capitolul al 19-lea. Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și li se moaie inima egiptenilor în ei. Voi înarma pe egipteni împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. Duhul egiptenilor va pieri din ei și le voi nimici sfatul. Atunci vor întreba pe idoli și pe vrăjitori, pe cei care cheamă morții și pe ghicitori. Voi da Egiptul în mâinile unui stăpân aspru și un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca. Și râurile se vor împuți. Canalele Egiptului vor fi goale și uscate. Pipirigul și trestiile se vor veșteji. Livezile Nilului, de la îmbucătura râului și toate semănăturile din valea râului se vor usca. Se vor preface în țărână și vor pieri. Vor geme pescarii, se vor boci toți cei care aruncă undița în râu și cei care întind mreji pe ape vor fi nemângâiați. Cei care lucrează inul dărăcit și cei care țes țesături albe vor fi acoperiți de rușine. Stăpânitorii țării vor fi întristați și toți simbriașii vor fi cu inima amărâtă. În adevăr, voievozii Țoanului au înnebunit, sfetnicii înțelepți ai lui Faraon s-au prostit. Cum îndrăzniți voi să spuneți lui Faraon, noi suntem fii înțelepților, fii străvechilor împărați? Unde sunt înțelepții tăi? Să-ți facă descoperiri dumnezeiești și să spună ce a hotărât Domnul oștirilor împotriva Egiptului. Voievozii Țoanului au nebunit. Voievozii Nofului s-au înșelat, căpeteniile semințiilor duc Egiptul în rătăcire. Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de amețeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat și varsă. Și Egiptul nu va avea pe nimeni care să poată face ceva, nici cap, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie. În ziua aceea, Egiptul va fi ca o femeie. Va tremura și se va teme văzând mișcarea mâinii domnului oștirilor când o va ridica împotriva lui. Chiar și țara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt. Cum mi se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de către domnul oștirilor. În vremea aceea vor fi 5 cetăți în țara Egiptului care vor vorbi limba Canaanului și vor jura pe domnul oștirilor. Una dintre ele se va numi Cetatea Nimicirii. Tot în vremea aceea va fi un altar pentru Domnul în țara Egiptului și la hotar va fi un stâlp de aducere aminte pentru Domnul. Acesta va fi pentru domnul oștirilor un semn și o mărturie în țara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina supritorilor și El le va trimite un mântuitor și un apărător care să îi izbăvească. Atunci Domnul se va descoperi egiptenilor și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini. Astfel, Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care îi va asculta și îi va vindeca. În aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asia. Asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria, și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea.
0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta: întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino și adu-ți darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ieși cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 23 la versetul 26. Dragii mei, în ocazia anterioară am învățat ce cântărește mai mult atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Darul sau ceea ce purtăm în inima noastră pentru Dumnezeu și semen. Iisus ne învață prin Evanghelie că trebuie să lăsăm darul la altar dacă purtăm în inimă ceva față de fratele nostru și să ne împăcăm de grabă cu el. De asemenea, Mântuitorul subliniază faptul că împăcarea este mai importantă decât jertfa. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul și mergi de clarifică acolo unde există dezbinare. Poate că fratele tău a săvârșit un rău mai mare decât ai făcut tu, dar aceasta nu micșorează răspunderea ta. Dumnezeu iubește armonia și urăște conflictul. Acela care poartă în inima lui pe Iisus va face primul pas spre împăcare și stingerea conflictului. Un creștin autentic nu-și permite să nu facă tot ceea ce îi stă în putere pentru a fi în armonie cu semenul său. Făcând tu, în smerenie, primul pas spre împăcare, nu se știe dacă acest gest nu va aduce zdrobirea inimii semenului tău și în felul acesta îl poți câștiga pentru cer. Împăcarea dintre tine și el are ca și temelie împăcarea pe care Dumnezeu a inițiat-o față de tine pe când erai și tu un păcătos. Dragii mei, de ce să ne fie atât de greu să facem la rândul nostru ceea ce și noi am primit fără să merităm? Dacă Iisus a smerit, trebuie să călcăm și noi pe urmele Lui, câștigând în modul acesta pentru cer pe fratele meu. În Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 4, în rugăciunea domnească Tatăl nostru, Iisus ne-a învățat și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Dragii mei, trăirea în viața noastră de zi cu zi a principiilor împărăției cerurilor este de mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu decât practicarea formelor religiei. Împăcarea este mai importantă decât jertfa. Atunci când voința noastră este străpunsă de voința lui Dumnezeu, vom înțelege că niciun lucru nu va fi prea mult sau prea greu pentru demersul spre împăcare. Prețul de răscumpărare plătit de Iisus pentru mine este un dar gratuit oferit de cer. Oferă și tu ceea ce ai primit necondiționat: acceptare, iubire, iertare. Când vei înțelege puterea cuvintelor lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 44, cu versetul 22 față de tine, doar atunci vei putea oferi iertare necondiționată. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Dragii mei, în contextul acesta, consideri că îți cere Dumnezeu prea mult, spunându-ți: du-te de te împacă cu fratele tău care ți-a greșit? Iisus așteaptă un răspuns. Care este răspunsul nostru? Acum vă invit să ne rugăm.

aici, la Golgota, putem să-ți oferim neputința noastră de a ierta și să primim puterea de a face posibilă împăcarea cu semenul nostru, devenind astfel egali înaintea Ta, prin aducerea darului nostru de mulțumire. Doamne, vrem să-ți mulțumim din inimă că Tu ne chemi astăzi la Tine cu atâta iubire, cu atâta duioșie, pentru a experimenta împăcarea cu Tine și cu semenul nostru. În numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Fără teamă. În Psalmul 29, cu versetul 11, stă scris: Domnul îi dă tărie poporului său, Domnul binecuvântează poporul său cu pace. Într-o noapte, spune autoarea, eram singură acasă, când deodată aud zgomote care parcă veneau dinspre magazie. Am luat telefonul și am ieșit să văd ce se aude. Era mai întuneric decât de obicei și nici telefonul nu lumina prea bine. Am făcut în gând o rugăciune și am pornit spre spatele casei. Acum parcă se auzeau zgomote și dinspre grădină. A început să-mi fie frică și să-mi vină în minte gânduri negative, lucruri rele care s-ar fi putut întâmpla. Atunci am văzut cât de puțină încredere aveam în Dumnezeu. Nu rugasem eu doar să meargă cu mine? Nu era El destul de puternic să mă scape din orice situație? De ce mi-era teama? Mi-am amintit textul care spune, citez: Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11 cu versetul 1. Și am decis să cred că lângă mine este Îngerul Domnului. Când imaginația nu a mai umblat liberă și mintea a fost îndreptată spre făgăduințele lui Dumnezeu, teama a dispărut. Plecând în căutarea răspunsului, am descoperit că de vină era vântul, care trântea o ușă rămasă deschisă și plimba pe alee o găleată goală. Am zâmbit și am mulțumit lui Dumnezeu pentru pacea pe care a pus-o în inima mea și pentru puterea și curajul care au venit tot de la El. În zilele cât am stat singură, am învățat să stau liniștită pentru că Dumnezeu vrea, știe și poate să rezolve orice situație, oricât ar fi de dificilă. Încrederea în El se vede în încercare. De când a intrat păcatul în lume, au apărut frica, boala și moartea. Că vrem să o recunoaștem sau nu, singuri suntem slabi și plini de temeri. Dar cu cât stăm mai aproape de Dumnezeu, cu atât avem mai multă putere, mai mult curaj, mai multă pace. Deci vă provoc, nu vă hrăniți mintea cu gânduri și sentimente negative. Puneți în ea tot ce e mai bun și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieri am descoperit că putem să devenim înțelepți de tineri dacă renunțăm la orgoliu și învățăm din experiența celor maturi. Nu e nevoie să avem propriile dureri pentru a ajunge la concluzii pe care le putem învăța din filmele la care ne uităm sau din povestirile de pe bloguri ori din ascultat podcast. Întrebarea de astăzi este: a fi matur, bătrân chiar, aduce după sine înțelepciunea? Cineva mi-a scris chiar tăios: David se restrânge de la chestii dificile pentru că nu le mai poate face. Iar eu aș vrea să ripostez puțin, pentru că și dacă face lucrul acesta, el este foarte înțelept. Pentru că dacă ne uităm în jur, în politică sau în societate, vedem cum cei în vârstă nu se potolesc, nu le ajunge și devin comandanți supremi sau încearcă să cucerească națiuni. Pe de altă parte, am fost chiar îndrumată să privesc spre persoane ca Pelico, care își folosea soția pentru a stâmpăra poftele erotice. Deci, deși a trecut de o anumită vârstă, tot nu s-a potolit, dimpotrivă, a fost și mai rău. Altfel spus, unii care îmbătrânesc și se lasă de ambiții sunt mai înțelepți decât cei care, deși îmbătrânesc, tot în rele se scaldă. Psalmul 131:1 ne spune: Doamne, eu nu am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Spunând pentru mine, David ne arată că a învățat că vine un timp când te potolești la un moment dat. Spre deosebire de el, cei bătrâni din zilele noastre, care nu mai părăsesc lucrurile rele de care sunt atașați, se autodistrug sau îi rănesc pe ceilalți, demonstrând că nu au învățat nimic în ciuda anilor pe care i-au acumulat. Și poate deteriorarea lor morală și spirituală desfințează șansele la fericire ale celor din jur. Ei bine, realitatea arată că bătrânețea sau degradarea fizică nu te fac automat înțelept. Ba din contră, de multe ori doar amplifică nebunia. Dacă ne uităm în jur sau în istorie, vedem oamenii care, deși abia își mai duc zilele, rămân agățați de butoane nucleare, pornesc războaie, vor să cucerească națiuni din fotoliu și devin comandanți supremi ai distrugerii. Să ne gândim la dictatorii trecuți de 70 de ani care trimit tineri la moarte ca pe niște chibrituri. Pentru unii nu există potolire, ci mizeria umană duce la putrefacție interioară care continuă până la capăt. De aceea gestul lui David, de la finalul versetului 1 din Psalmul 131, acel pentru mine, devine un monument de înțelepciune. Când David spune, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari pentru mine, el nu o face din neputință fizică. Era rege, avea armate, putea să dea ordine din pat și să cucerească alte teritorii din orgoliu, cum fac cei din prezent. El o face dintr-o deliberare spirituală. Sunt două moduri în care bătrânețea îi prinde pe lideri. Paranoia, pentru că trupul lor decade și simt că pierd controlul biologic, ego-ul lor intră în panică. Pentru a compensa neputința fizică, vor și mai multă putere politică și mai mult control, călcă pe cadavre ca să-și dovedească, de ce nu, că încă mai pot. Deteriorarea lor morală explodează și distruge lumea. Cea de-a doua modalitate de a acționa la bătrânețe este modul davidic. Omul care înțelege sensul lui pentru mine. El își privește limitările, își privește ridurile și spune, bine, până aici a fost bucățica mea de istorie. Universul nu stă pe umerii mei. Am greșit, am luptat, acum mă opresc. Acel pentru mine este de fapt rețeta demnității umane. Este momentul în care un om refuză să devină penibil, refuză să devină un monstru și acceptă să fie om. Altfel spus, cu scuzele de rigoare pentru cei care nu fac parte din această categorie, cel mai periculos lucru din lume. Nu este un tânăr cu o mitralieră în mână, ci un bătrân cu orgoliul rănit, care refuză să accepte că s-a terminat timpul lui. David a avut geniul de a nu deveni acel bătrân toxic. El și-a semnat propria pensionare de la măreție și a preferat să fie un bunicuț liniștit, care își leagănă sufletul, în loc să fie un tiran decrepit care dă foc lumii ca să se simtă în sfârșit important.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ambasadorul rus la București a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în urma încălcărilor repetate ale spațiului aerian al României. Garda de coastă caută în Marea Neagră fragmente din drona doborâtă ieri în zona Sulina-Chilia. Parlamentul se reunește astăzi în sesiune extraordinară pentru dezbaterea mai multor proiecte necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR până la sfârșitul lunii august. Legea salarizării unitare mai așteaptă. Partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale. Vreme instabilă în jumătate de țară, maximele zilei vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea. Acum la București avem 18 grade și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Autoritățile din Sibiu sunt în alertă după ce un urs a apărut în această dimineață în zona bulevardului Vasile Milea. Un bulevard central din municipiul Sibiu, într-o zonă cu blocuri și case, transmite corespondenta noastră Carmen Vulcan. Populația a fost alertată prin mesaj RoAlert la puțin timp după ora 5 dimineața. Prezența ursului a fost apoi semnalată inclusiv în curtea liceului pedagogic aflat în cartierul Hipodrom. Autoritățile locale încearcă în primă fază tranquilizarea ursului. Echipa Serviciului Situații de Urgență al Primăriei, precum și medicul veterinar și pădurarul din echipa firmei pe care am contractat-o pentru gestionarea acestor situații, sunt în teren. Se lucrează pentru imobilizarea acestuia utilizându-se tranquilizante, anunță reprezentanții Primăriei Sibiu, care coordonează activitatea. La fața locului sunt mobilizate mai multe echipaje și de la ISU, jandarmerie și poliție pentru siguranța cetățenilor. Forțele aeriene române au doborât 3 drone care au intrat ilegal în spațiul nostru aerian în tot atâtea zile, la rând. Ieri, tot un avion militar F-16 pilotat de români a doborât vehiculul aerian la doar câteva minute după ce intrase ilegal deasupra Mării Negre în apele teritoriale în zona Sulina-Chilia. Ambasadorul rus la București a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după această situație, în condițiile în care anchetatorii au stabilit că drona doborâtă vineri era de tip Shahed, model folosit de armata rusă. Adriana Leu are mai multe detalii.
2: Ministerul Apărării Naționale anunță că cercetările sunt în desfășurare. Echipe ale gărzii de coastă caută fragmente din drona doborâtă ieri și din racheta interceptoare, în timp ce la sol continuă misiunea de căutare a resturilor rezultate din neutralizarea dronei de sâmbătă, la aproximativ 10 km vest-nord-vest de localitatea Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită și greu accesibilă. Operațiunile vor fi reluate astăzi. După aceste incidente, președintele Nicu Șordan a scris pe Facebook că este inadmisibil și intolerabil ca Rusia să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri, subliniază șeful statului. Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat convocarea ambasadorului rus la București și a transmis că protestul diplomatic al României față de Federația Rusă se va baza pe anchete. Între timp au fost informați aliații din NATO și li s-au solicitat echipamente și capabilități pentru lupta antidronă și apărare aeriană, pe care țara noastră să le folosească o perioadă, până când ne vor fi livrate noile sisteme antidronă cumpărate prin programul SAFE. În plus, eurodeputații liberali îi cer șefei Comisiei Europene măsuri pentru consolidarea frontierelor externe ale Uniunii, ca urmare a incidentelor repetate cu drone care s-au produs pe teritoriul țării noastre.
1: De la începutul războiului din Ucraina, în 33 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, iar în aproximativ 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau chiar drone pe teritoriul României, precizează Ministerul Apărării Naționale. Invitatul apelului matinal la ora 8:30 va fi astăzi capitan comandorul Costel Alexandru Pavelescu, pilotul român care a doborât o dronă în spațiul aerian al NATO în Estonia în luna mai. Parlamentul se reunește astăzi în sesiune extraordinară. Mai multe proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR, vor fi în atenția senatorilor și deputaților. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi de aprobare a cărora depind fondurile europene importante. Cătălin Purcaru.
0: Socialdemocrații condiționează votul pentru noul cod al urbanismului de amânarea aplicării referendumului din București până la următorul mandat de primar general al capitalei. Ei susțin decarbonizarea sectorului de încălzire și de răcire, doar cu păstrarea măsurilor de protecție pentru consumatorii vulnerabili, însă resping noua lege a integrității funcției publice pe motiv că modificările propuse ar diminua activitatea ANI. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
3: Au introdus praguri privind integritatea de 2 salarii minime brute pe economie. Vor ca verificările din oficiu să fie limitate la maxim 5 ani, iar dosarele să fie clasate dacă evaluarea durează prea mult.
0: În schimb, Uniunea Salvați România susține că adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra instituției. Liberalii fac apel la responsabilitate din partea partidelor politice pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. Președintele Senatului, Mircea Brudean.
4: Cu toții, pe de o parte, afirmă importanța banilor din PNRR și a reformelor, pe de altă parte, vedem că se încearcă amendarea lor și devierea de la reformele asumate, angajate de România în fața Comisiei Europene.
0: Alianța pentru Unirea Românilor spune că va încerca să îmbunătățească toate proiectele puse în discuție, însă nu va vota o inițiativă fără o analiză aplicată. În sesiunea extraordinară vor fi dezbătute inclusiv măsuri urgente privind situația Agenției de Cadastru, un nou mecanism de compensarea prețurilor la carburanți și deblocarea angajărilor din sănătate.
1: Sindicaliștii din sănătate, membrii ai Federației Sanitas, intră mâine în grevă generală pe termen nelimitat. Conform legii, pe durata protestului va fi asigurată o treime din activitatea normală a fiecărei unități medicale. Nicoleta Turcu.
5: În total vor fi afectate 400 de spitale publice din țară. Angajații vor asigura cu prioritate urgențele și cazurile medicale critice, iar viața pacienților nu va fi pusă în pericol. În schimb, cei care aveau programate consultații de rutină, investigații non-urgente sau intervenții chirurgicale care nu reprezintă urgențe majore vor fi contactați pentru reprogramare. Protestatarii sunt nemulțumiți de salarizare și de condițiile de muncă afectate de lipsa de personal, amplificate acum de inițiativa privind noua lege a salarizării bugetarilor pe care o contestă dur. De altfel, Federația Sanitas a refuzat să mai participe la consultările de la Ministerul Muncii pe această temă, după ce a obținut în instanță o decizie privind suspendarea procedurii proiectului legii publicat recent. Sindicaliștii mai cer Parlamentului să repermită spitalelor publice să facă angajări fără să fie nevoie de aprobarea prealabilă prin memorandum guvernamental și consideră că actualul mecanism birocratic afectează deficitul de personal din sistem. Federația Sanitas avertizează că lipsa personalului duce la supra-solicitarea angajaților la dificultăți în acoperirea gărzii și afectează serviciile medicale și solicită adoptarea modificării legislative chiar în sesiunea extraordinară a Parlamentului de astăzi. Recent, Spitalul de Pediatrie Marie Curie din București a fost nevoit să renunțe la 5 paturi de terapie intensivă pentru nou-născuți din cauza personalului insuficient. Guvernul interimar a deblocat angajările joia trecută când a aprobat ocuparea 22 de posturi pentru acest spital.
1: Premierul britanic Andy Burnham îl primește astăzi la Londra pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, primul lider străin ajuns în regat de când este în funcție noul guvern. Întâlnirea vine cu o simbolistică puternică, dar și cu sprijin concret pentru Ucraina. Costi Dumăscu explică.
6: Andy Burnham și Volodymyr Zelensky vor asista la un exercițiu naval britanico-ucrainean pentru combaterea minelor marine. Agenția France Press scrie că guvernul britanic se va folosi de ocazie ca să anunțe că transferă Ucrainei un nou sistem de bruiaj electronic pentru protejarea dronelor de apărare antiaeriană rusă. Premierul Marii Britanii a spus clar într-un interviu pentru BBC că odată cu noul cabinet, Regatul Unit rămâne ferm alături de Ucraina, al cărei succes este esențial pentru securitatea europeană și britanică. De aceea este de așteptat o atmosferă prietenoasă. Însă este de văzut dacă așa va fi și mâine la Casa Albă, unde Volodymyr Zelensky are programată o întâlnire cu Donald Trump. Discuțiile vor avea loc în plin blocaj al negocierilor, cu o Rusie care nu și-a schimbat deloc pretențiile, deși Ucraina a adoptat recent o strategie de succes, care pune probleme Kremlinului, inclusiv în ochii multor ruși nemulțumiți de criza de combustibil, de vreme ce Kievul elimină rând pe rând rafinăriile rusești, dar și marile depozite cu produse care pot fi folosite și militar. Președintele Zelensky va participa la Washington la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un mare susținător al Ucrainei.
1: Peste 300.000 de oameni din Franța și Spania au fost anunțați să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor de vegetație imposibil de controlat. În Franța, președintele Emmanuel Macron a convocat pentru astăzi o celulă de criză, de vreme ce un nou val de caniculă este așteptat de mâine. Carmen Gavrila are harta incendiilor din Europa.
5: În Franța, cel mai grav incendiu pe timp de pace, după cel de-al doilea război mondial, este lângă orașul Bordeaux, unde intervenția pompierilor este îngreunată de rafale puternice de vânt. Focul a izbucnit la jumătatea săptămânii trecute și a ars deja peste 42.000 de hectare. 20.000 de oameni au fost deja evacuați, mai ales că flăcările au ajuns foarte aproape de zona metropolitană a orașului Bordeaux, a cărui evacuare încă nu este luată în calcul. France Press anunță că circulația feroviară la sud de Bordeaux este suspendată, iar aproximativ 40.000 de turiști au fost evacuați din campingurile din regiunile Gironde și Landes. În Spania, în apropiere de Madrid, face ravagii cel mai mare incendiu de pădure din istoria recentă a țării. 25.000 de hectare de vegetație au ars, iar 60.000 de oameni au fost evacuați. Un alt incendiu este activ în apropiere de Valencia și Italia se confruntă cu incendii, în special în sudul țării, unde cel mai grav este în apropierea localității Pescici. Acolo flăcările au ajuns în zonele turistice, iar garda de coastă a evacuat de urgență peste 400 de oameni pe cale maritimă.
1: Vreme instabilă astăzi, mai ales în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei, precum și în nord-vestul Moldovei, zone care vor intra de la prânz sub un cod galben de ploi torențiale și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade în regiunile sud-vestice, sudice și estice, unde vremea va fi călduroasă. Cele mai mari valori de 34 de grade se vor înregistra în Dobrogea. Acum în țară avem 13 grade de la Brașov, 16 la Iași și Cluj-Napoca, 19 grade la Craiova, 21 la Arad și 23 la Constanța, 17 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, putem spune chiar așa și doar atât în această dimineață, echipa matinală este în direct. Așadar, vă salutăm cu foarte multă bucurie, ne bucurăm că și dumneavoastră sunteți alături de noi. Este o nouă dimineață, este cu totul special această dimineață, pentru că este o săptămână cu totul specială. Este ultima săptămână în care ne întâlnim de luni până vineri, înainte de vacanță, o săptămână în care sperăm să avem cu toții mai multă liniște și mai multă bucurie. Așadar, de astăzi și până vineri inclusiv suntem împreună, apoi ne reîntâlnim în septembrie. Iar în această săptămână vom aduce în atenția dumneavoastră mult mai multă muzică. Da, așa este. Acum este totuși timpul salutului. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni ai speranței! Este luni, 27 iulie, iar ceasul ne arată că este momentul perfect să începem o nouă săptămână de lucru împreună la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost aici pe frecvența Radio Vocea Speranței. Ne-a fost dor de dumneavoastră, să știți, ne-a fost dor de energia pe care o împărtășim în fiecare dimineață și de comunitatea aceasta frumoasă pe care am construit-o. Sperăm că ați avut un weekend odihnitor, un timp binecuvântat, în care v-ați încărcat bateriile și că sunteți gata să pășiți în această nouă săptămână de lucru cu optimism, credință, dar și cu inima deschisă spre tot ceea ce este mai bun.
1: Așa este, Edisa, mai ales că astăzi vom avea și momentul dedicațiilor și al preferințelor muzicale. În această dimineață, după ora 9, urmăriți Radio Vocea Speranței și fiți alături de noi în direct la 021-269-0808 sau la 0753-400-200. Chiar dacă este această perioadă a concediilor, există realitatea care nu ia niciodată pauză. Veștile sunt importante, sunt din țară și sunt din lume și în această săptămână vom trece în revistă ceea ce este mai important. Însă primul lucru important este să spunem că pornim la drum în săptămâna de lucru sau de vacanță cu încredere în Dumnezeu. Printre subiectele dimineții însă, din actualitate se află, bineînțeles, greva generală anunțată în sistemul sanitar. De mâine, 28 iulie, peste 400 de spitale, cel puțin, dacă nu 500 din România, ar putea intra în grevă. Sindicaliștii anunță că vor asigura doar urgențele, nemulțumirile, vizează proiectul noii legi a salarizării și lipsa sau unei negocieri pe care reprezentanții sindicatelor o consideră reală.
2: Așa este, Florentina, vom reveni și cu noi cu informații despre acest subiect, iar mâine, de asemenea, vom povesti pe larg despre tot ceea ce se întâmplă în actualitatea internă și pentru că fiecare ediție a emisiunii noastre caută să aducă în prim plan și lucruri cu valoare, haideți să ne uităm puțin prin calendarul acestei zile de 27 iulie. Astăzi sărbătorim la nivel internațional Ziua Mondială a Cărților Vechi, ce subiect fascinant pentru o dimineață cu rost. Cărțile vechi nu sunt doar niște pagini îngălbenite de vreme, ele poartă cu ele mirosul istoriei, înțelepciunea generațiilor trecute și ne amintesc de unde venim, iar în era aceasta digitală o carte veche tipărită ne îndeamnă la tihnă, la reflecție și la respect pentru cunoaștere.
1: Chiar acesta este un subiect care ar trebui să ne intereseze. Iubiți lectura, iubiți cărțile, chiar dacă sunt mai noi, chiar dacă sunt mai vechi, pentru că dacă rămânem în România, schimbările vorbesc despre ceva ce se va întâmpla din următorul an școlar. Vorbim despre schimbările din educație care au stârnit numeroase întrebări. Cărți vechi sau noi, noua admitere la liceu va putea include examene pe care le vor organiza liceele în parte. Lucrul acesta îi face pe mulți părinți să se întrebe dacă nu vor urma și costuri mai mari pentru pregătirea copiilor, facturi mai mari pentru meditații.
2: Și tot din punct de vedere al actualității interne, începutul acestei săptămâni de lucru aduce atenția asupra infrastructurii și a mobilității urbane în marile orașe din țară. Se pare că vor reîncepe lucrările sezoniere. De exemplu, autoritățile din Timișoara anunță restricții majore de circulație pe mai multe artere principale din cauza unor lucrări de termoficare și reparații stradale. De asemenea, în capitală, după un weekend în care programul străzi deschise a adunat mii de oameni pe calea Victoriei, traficul rutier revine la normalul unei dimineți de luni. Așa că înarmați-vă cu răbdare dacă sunteți la volan și de asemenea vom reveni și noi cu informații de la Infotrafic în jurul orei 8:40.
1: Vom vorbi despre multe astăzi, inclusiv despre un fenomen tot mai îngrijorător. Este și perioada concediilor, a vacanțelor, dar există acest fenomen, singurătatea persoanelor în vârstă. Datele arată că sute de mii de seniori din România n-au mai plecat din localitatea lor de ani de zile. Iar mulți dintre acești seniori spun că trăiesc în izolare, fără prea multe conversații cu toți cei din jur. Însă ne uităm acum din România și la Spania, numărul incendiilor este cel care creează panică, dar mai există ceva din Spania, Edisa, numărul concediilor medicale continuă să crească, atingând un nivel record și ridicând semne de întrebare atât pentru mediul economic cât și pentru adulți. Exista și o statistică, 53 de concedii medicale la 1000 de persoane, destul de mult dacă este să ne gândim la toate datele per ansamblu.
2: Așa este, Florentina, nu de alta, dar iată, suntem în sezonul vacanțelor, în sezonul concediilor, iar în zona de siguranță, atenția publică rămâne îndreptată spre evoluțiile din zona de securitate de la granițele noastre. Știm, probabil am citit, am auzit la știri, forțele aeriene române au fost active, fiind raportate noi acțiuni de monitorizare și interceptarea unor drone deasupra Mării Negre. Aceste evenimente ne amintesc cât de prețioasă este pacea și cât de important este să ne începem ziua mulțumind pentru liniștea de care ne bucurăm în țara noastră, în familiile noastre.
1: Într-adevăr, și dincolo de toate aceste știri, alegem încă o dată să începem cu foarte multă speranță. Veștile se vor schimba, ce spunem noi, de la o zi la cealaltă, veștile se vor schimba de la o oră la cealaltă, însă există Dumnezeu care rămâne același, Dumnezeu care în Biblie ne spune: nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Isaia 41:10. Se spune că îngrijorarea este ca un balansoar. Te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri. Încrederea în Dumnezeu însă îți dă puterea să mergi mai departe, chiar și atunci când nu vezi încă drumul. Așa că să avem cu toții o dimineață frumoasă, rămâneți alături de echipa matinală, avem foarte multe lucruri pregătite și deschidem încă o dată Biblia.
2: Deschidem Biblia astăzi în Psalmi, la capitolul 4, versetul 8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. David ne vorbește în acest verset despre o pace de altă natură, o pace care izvorăște din interior și care rămâne neclintită chiar și atunci când lumea din jur se prăbușește. Care este secretul în a avea pace? Cum să ai liniște în fața unor situații imposibile? Este liniștitor să pui capul pe pernă seara înainte de culcare, știind că Domnul este la dreapta ta. Nimic nu poate fi mai bun decât să privești la Iisus, având credință în El, lăsându-te schimbat de atmosfera cerului, pentru că Dumnezeu a promis că este cu noi.
1: Psalmul 4, versetul 8, ai gândit la el, Edisa, este un verset dintre cele mai frumoase din Biblie, este o mărturisire a încrederii în Dumnezeu. David a scris psalmul într-o perioadă de opoziție, într-o perioadă a nesiguranței. Erau în jurul lui oameni care îl criticau, îl amenințau, îi doreau răul. Se întâmplă și astăzi, desigur, nu intrăm în detalii. Totuși, în loc David să fie stăpânit de teamă, spune: eu mă culc și adorm în pace.
2: Așa este, Florentina, foarte frumos descrie David prin acest psalm. În timp ce lumea oferă o pace condiționată de factori externi, pacea lui Hristos este necondiționată. Aceasta este o stare a inimii care persistă chiar și în mijlocul suferinței sau al pierderilor, deoarece se bazează pe o relație constantă cu Dumnezeu. Iisus nu spune doar că ne dă pacea, ci că ne-o lasă asemenea unei moșteniri. Am putea spune că pacea lui Hristos se dobândește și se păstrează prin transferul grijilor din mâinile noastre în mâinile lui Dumnezeu. Odată primită prin rugăciune, această pace trebuie păzită și înmulțită prin fapte de iubire și stăpânire de sine.
1: Pacea, așadar, nu vine din lipsa problemelor, ci din prezența lui Dumnezeu. David

0: Se află o armată întreagă care îl caută pentru a-l nimici. În mod normal, într-o astfel de situație, orice om ar fi cuprins de teamă. Însă, în mijlocul acestei tensiuni extreme, David rostește aceste cuvinte: eu mă culc și adorm în pace.
1: Nu este deloc ușor, însă mai există ceva ce reiese din acest psalm propus de către tine, Edisa. Dumnezeu este adevărata noastră siguranță. Pentru că există o expresie, numai tu, Doamne, care arată că încrederea lui David nu era în armată, nu era în ziduri, nu era în bani, în oameni, ci încrederea lui David era în Dumnezeu. Știa că adevărata protecție vine de la Dumnezeu.
0: Exact, Florentina, iar această pace despre care scrie David trebuie cerută constant prin rugăciune. Iar odată primită, avem datoria de a o înmulți. O înmulțim ori de câte ori alegem să tăcem în loc să ne certăm, să iertăm în loc să judecăm și să mulțumim în loc să ne plângem. Pacea pe care o căutăm este însuși cel care merge alături de noi, Dumnezeu.
1: Și credința aduce odihnă, somnul liniștit este imaginea acelei inimi, dragii noștri ascultători, fără teamă. O inimă fără teamă, când îi predăm lui Dumnezeu grijile, putem avea pace, chiar dacă nu avem încă toate răspunsurile. Versetul acesta biblic este cu totul deosebit, pentru că putem să mergem, să dormim, fără să purtăm pe umeri povara zilei. Putem spune: Doamne, am făcut cât am putut astăzi, restul îl pun în mâna Ta, Tu veghezi chiar și atunci când eu dorm. Dar acum ne-am trezit pentru că este de dimineață.
0: Așa este, dar oare am dormit cu toții în pace? Este un verset încurajator acesta, Psalmul 4:8, ne învață că este un moment când eforturile noastre trebuie să înceteze, când trebuie să lăsăm la o parte planurile, grijile, temerile legate de ziua de mâine. Ne reamintește că există un Creator care veghează asupra vieții fiecăruia dintre noi și în brațele căruia ne putem lăsa cu toată greutatea sufletului nostru.
1: Ne putem din nou imagina acel copilaș care merge într-o excursie cu tatăl său. Noaptea și copilul și tatăl adorm într-un cort, în pădure. Copilul aude vântul, aude zgomote ciudate, poate chiar sunt și animale pe acolo. Totuși adorme liniștit, nu pentru că pădurea nu ar fi periculoasă, ci pentru că știe că tatăl este lângă el și îl va proteja. Cam așa este și cu Psalmul 4, versetul 8. David spune: eu mă culc și adorm în pace. Nu pentru că au dispărut problemele, ci pentru că Dumnezeu veghează asupra lui David.
0: Așadar, dragii noștri, când veți pune capul pe pernă în această seară, lăsați cuvintele versetului din această dimineață să fie propria dumneavoastră rugăciune. Spuneți-vă în liniștea camerei: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină. Este ora 7 și aproape pe 25 de minute. Vă invităm, dragii noștri, să ascultați acum rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, Domn al Domnilor, o melodie interpretată de corul Unisong.
2: Deschide Biblia.
3: Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic: bucurați-vă, le scria Pavel Filipenilor în Filipeni capitolul 4. Borghild Dahl era o fetiță aproape oarbă. Vedea cu un singur ochi, dar și acesta era atât de acoperit încât nu vedea decât printr-o mică fantă din partea lui stângă. La început nu se putea juca șotronul cu copiii pentru că nu vedea semnele. După ce aceștia se duceau la casele lor, se lungea pe pământ și se târa cu ochii aproape de semne. Memora fiecare bucățică a terenului pe care se juca, devenind astfel expertă în jocurile de alergare. Când a crescut și a luat 2 diplome universitare, o licență la Universitatea din Minnesota și un masterat în arte la Universitatea Columbia, devenind profesoară de jurnalism și literatură la Colegiul Augustana din Sioux Falls, Dakota de Sud. La vârsta de 52 de ani, în urma unei intervenții chirurgicale, și-a recăpătat vederea. Totul îi se părea acum fascinant. Chiar și spălatul vaselor. Am început să mă joc cu spuma albă pufoasă din ghiuvetă. Îmi cufund mâinile în ea și iau un pumn de balonașe de săpun. Îl ridic la lumină și văd culorile strălucitoare ale unui curcubeu miniatural. Mulțumesc, Doamne, pentru aceste bule de săpun și pentru aceste curcubee. Tu, pentru ce alegi să-i mulțumești astăzi lui Dumnezeu?

0: Da, aceasta a fost melodia săptămânii. Am ascultat corul Unisong și melodia Domn al Domnilor cu cele mai multe voturi, într-adevăr, pe site-ul Vocea Speranței. Vă spuneam că va urma după această săptămână, în luna august și începutul lunii septembrie, o perioadă de vacanță, însă nu uitați de melodia săptămânii. Oricând, vă invităm să intrați pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Vă invităm să votați melodia preferată. Dacă ați votat deja pentru că ne-ați trimis mesaje, vă mulțumim. Dacă nu, puteți măcar să ascultați aceste trei propuneri care sunt cu totul și cu totul deosebite. Ele se găsesc pe site-ul rvs.ro. Acapela Sens, Casa de Sus, Nobles sunt hotărât, corul Centrului de Sănătate Podiș, Gloria, Gloria. Și continuăm acum, foarte multe mulțumiri pentru dumneavoastră. Este o binecuvântare să vă avem alături. Mesajele la 0753 400 200 ne încurajează dis de dimineață. Am primit din nou mesaje frumoase de la dumneavoastră, de pretutindeni, mesajele de încurajare sunt atât de importante, versetele din scriptură, gândurile bune și urările pline de binecuvântare, așa că încă o dată vă mulțumim, dragii noștri, vă dorim să aveți parte de har, de pace, de bucurie și în continuare să ne transmiteți aceleași mesaje frumoase către Vocea Speranței.
1: Da, să le trimit, Florentina, ne vor lipsi aceste mesaje în perioada de vacanță. Așa că vom profita în această săptămână să citim mesajele pe care ni le trimiteți la 0753 400 200. Vă mulțumim pentru cuvintele de apreciere și pentru aceste versete minunate pe care le găsim și în scriptură și pe care dumneavoastră ni le trimiteți la 0753 400 200. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră, pentru că astăzi colega mea Florentina s-a gândit la o nouă provocare și vă invităm să fiți provocați de întrebarea ediției de astăzi: ce mai poți face cu 100 de lei? Vom începe și cu o poveste această provocare. Se pare că o gospodină a strâns luni de zile bani și în sfârșit și-a cumpărat un multicucăr. Era visul ei. Îl văzuse la o prietenă care avea mai multe posibilități și gătea rapid și ușor cu el. Numai că atunci când a vrut să pregătească primul fel de mâncare, și-a dat seama că nu știe să-l folosească. Așa că, ce credeți? Și-a sunat prietena și a spus: pot să vii puțin să-mi arăt și mie cum funcționează? Iar prietena i-a răspuns: vin, dar să-mi pregătești 100 de lei pentru deplasare.
0: Da, într-adevăr, Edisa, ce poveste! Ne gândim la acest capitalism, ne-am obișnuit cu el, stilul mercantil. Cine este bogat are și ia și de la cel care este mai sărac. Însă, revenind la povestea despre care tu ne spui, Edisa, mă gândesc că poate totuși deplasarea aceasta era dintr-o zonă îndepărtată către cea care își cumpărase acest robot de bucătărie.
1: Nici când Florentina erau vecine, la câteva case distanță, și parcă povestea aceasta ne pune pe gânduri. Uneori avem atât de multe încât uităm cât de prețios este să oferi puțin din timpul tău. Sunt lucruri care nu costă aproape nimic, dar valorează enorm pentru celălalt.
0: Ne gândim imediat la exemplul Isus. Isus, care nu a cerut niciodată o taxă ca să ajute pe cineva, nu i-a taxat pe bolnavi înainte să-i vindece. Isus nu le-a cerut bani celor flămânzi înainte să mulțească pâinii. Nu a spus: îți răspund la rugăciune, dar mai înainte achită serviciul. Știm că se mai întâmplă însă în lumea noastră așa. Iisus a oferit cu generozitate ceea ce primise de la Tatăl Său Dumnezeu.
1: Exact, Florentina, iar Biblia ne amintește: fără plată ați primit, fără plată să dați. Sigur, există profesii care trebuie plătite și este drept să răsplătim munca oamenilor, dar nu orice gest de ajutor trebuie transformat într-o factură. Există o bogăție care nu se măsoară în bani, este vorba despre disponibilitatea de a fi aproape de cineva.
0: Într-adevăr, Edisa, iar dărnicia, dragii noștri, nu înseamnă doar să oferi bani, înseamnă să dăruiești timp, atenție, experiență, un sfat bun, o încurajare, înseamnă o mână întinsă atunci când există cineva care încearcă să facă și el un pas. Pentru că ne gândim noi așa în această dimineață de vară și credem că cel mai valoros lucru pe care îl putem oferi este ceea ce știm deja.
1: Iar provocarea noastră de astăzi este aceasta: oferă gratuit ceva ce ai primit și tu cândva. Poate fi un sfat, câteva minute din timpul tău, ajutor la o lucrare, o vizită poate, o încurajare sau pur și simplu prezența ta.
0: Iar acum vrem să vă auzim și pe dumneavoastră. Avem și această întrebare pentru această dimineață de 27 iulie, care este cel mai valoros lucru pe care l-ați primit fără să plătiți niciun leu și pe care, la rândul dumneavoastră, l-ați dărui mai departe. Sau, dacă preferați, avem și o întrebare mult mai directă. Când a fost cel mai recent sau ultima dată când ați ajutat pe cineva fără să așteptați nimic în schimb? Așteptăm și noi mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Prin SMS gratuit, cele mai frumoase răspunsuri vor fi citite chiar în direct la Vocea Speranței.
1: Și poate că astăzi nu vom schimba noi lumea întreagă,
0: dar putem să schimbăm medisa lumea unui om printr-un gest făcut cu drag și fără preț, așa că ne gândim să vă gândiți dumneavoastră la această provocare a noastră. În același timp, vă dorim multe binecuvântări și ziua să fie plină de dărnicie. Pentru că noi credem că este mai importantă această întrebare, cea de-a doua, când a fost cel mai recent sau ultima dată când ați ajutat pe cineva fără să așteptați nimic în schimb. Așteptăm mai multe răspunsuri prin WhatsApp sau prin SMS la 0753 400 200 pentru această întrebare lansată în această dimineață în direct la Matinal.
1: Vom vorbi în ediția de astăzi despre lucruri frumoase, despre generozitate, despre dărnicie, despre lucrurile acelea pe care le facem din toată inima. Ei bine, vorbim și de un astfel de lucru. Este vorba de o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Tot am vorbit noi la Matinal de proiectul Din Grijă pentru Tine și credem noi că poate și dumneavoastră ați fost implicați într-un astfel de program. La Vadu Pașii, în județul Buzău, aproximativ 250 de persoane au beneficiat de consultații, ecografii și analize gratuite prin proiectul Din Grijă pentru Tine. Acțiunea organizată de Biserica Adventistă Buzău Mioriței, cu sprijinul a 90 de voluntari, a fost cel de-al 47-lea proiect de acest fel desfășurat în regiunea Muntenia. Aflăm și noi mai multe informații prin intermediul colegului nostru, Valentin Popescu.
2: După ce în luna aprilie a anului trecut voluntarii adventiști din județul Buzău s-au implicat timp de 3 zile într-un amplu proiect Din Grijă pentru Tine, desfășurat în municipiu, de această dată, Biserica Adventistă Buzău Mioriței a organizat o acțiune similară pentru locuitorii comunei Vadu Pașii. Proiectul s-a desfășurat duminică, 12 iulie, la Căminul Cultural, pus gratuit la dispoziție de primăria localității.
3: Cea mai mare provocare a fost de a găsi locația potrivită și a primi aprobările necesare, dar cu sprijinul primăriei am primit acest spațiu. Apoi au fost alte etape depășite, găsirea medicilor, fiind o lună de vară, de concediu. Însă Dumnezeu ne-a condus pas cu pas și toate acestea au fost rezolvate cu bine.
4: Sunt la proiectul Din Grijă pentru Tine pentru a doua oară în județul Buzău. Prima ediție s-a desfășurat în primăvara anului 2025 la Buzău, în Parcul Marghiloman, unde aproximativ 1500 de pacienți au putut beneficia de consultații gratuite oferite de către Corpul Medical din județul Buzău. Reprezint Spitalul Județean Buzău în calitate de director medical și sper că alături de echipa de care sunt înconjurat să putem oferi o serviciu de servicii medicale de calitate în județul Buzău.
2: Cei 90 de voluntari implicați au fost cadre medicale, elevi ai școlii post-liceale Dr. Luca din Cernica, pastori și membri ai mai multor biserici din municipiul Buzău și din împrejurimi. În cele 13 cabinete, pacienții au beneficiat de ecografii abdominale, cardiace și mamare, consultații de medicină internă, ortopedie, pediatrie și neurologie pediatrică, precum și de măsurători și analize medicale. Cei interesați au putut participa și la un curs de prim ajutor, în cadrul căruia au fost prezentate noțiuni de suport vital de bază.
5: Ultimele protocoale ne învață că este suficient să facem doar masaj cardiac. Nu mai trebuie neapărat să facem și acele ventilații gură la gură. Putem să omitem acest pas. Dar ce este mai important, înainte să ne apucăm de masajul cardiac, să sunăm la 112. Da? Pentru că avem nevoie și de oameni care știu să facă acest lucru.
6: Mă bucur tare mult că pot oferi consultații gratuite În sfera mea de specialitate pot face un plan de tratament specializat, pot oferi sfaturi și mai departe pot îndruma pacienții spre a avea o dantură sănătoasă.
5: Am mai participat și anul trecut la această acțiune și mi-a făcut plăcere. Îmi place foarte mult să prezint partea de prevenție părinților, iar acesta este un cadru mult mai potrivit decât cel de la urgență.
7: Am văzut o serie de pacienți cu diverse, chiar cu diverse probleme, care au putut fi vizualizate pe ecograf și cu recomandările respective la fiecare în parte.
8: Este implicată în activitatea aceasta școala post-liceală, care a adus materialele necesare, și colegele mele care au venit de asemenea de la școală să ofere această parte în programul Din Grijă Pentru Tine, Vadu Pașii. Vom mai veni pe aici cu acești oameni frumoși, ne vom mai întâlni cu siguranță.
5: Am participat de multe ori în cadrul proiectului Din Grijă Pentru Tine, deoarece mă bucur să mă fac utilă. M-am rugat ca Dumnezeu să mă folosească în lucrarea Lui.
9: Astăzi sunt prezentă aici pentru a oferi oamenilor sprijinul meu, de ce nu. Am întâlnit oameni care sunt sinceri, oameni care doresc ajutor și noi asta le oferim, ajutorul nostru, asta facem.
10: Încercăm să aducem speranță, în primul rând, în inima oamenilor. Vrem ca Dumnezeu să fie, de fapt, speranța de care oamenii să se lege. De aceea mulțumesc pentru oportunitatea de a fi în cadrul acestui proiect și sper ca cât mai multe persoane să beneficieze de ajutorul acesta.
11: Sunt implicat în acest proiect umanitar pentru a doua oară. Anul trecut am fost și la proiectul care s-a desfășurat în zona Buzău. Sunt bucuros și entuziasmat de ceea ce se face aici.
2: Aproximativ 250 de persoane au fost consultate, atât dintre cele programate în prealabil la numărul de telefon pus la dispoziție de organizatori, cât și dintre cele înscrise în ziua proiectului la fața locului.
12: Aceste analize sunt foarte binevenite pentru comuna noastră.
13: Am venit pentru o consultație. Îmi place că sunt astfel de proiecte gratuite.
14: Am aflat de acest proiect de pe Facebook și mi se pare un lucru destul de util, pentru că se pot afla informații foarte utile cu privire la starea de sănătate.
2: Comuna Vadu Pașii se află în atenția specială a Bisericii Adventiste Buzău Mioriței, care și-a propus ca, în următorii 5 ani, să desfășoare aici mai multe activități de sănătate, sociale și spirituale. Printre acestea se numără orășelul copiilor, orășelul sănătății, întâlniri pentru persoanele cu dizabilități, programele risipa alimentară și îmbunătățirea condițiilor de viață, caravana sănătății, seminare de sănătate în școala gimnazială și seminare spirituale.
3: Vrem să fim prezenți în comuna aceasta pentru că știm dragostea lui Dumnezeu pentru oamenii aceștia. Ne dorim ca dragostea lui Hristos să fie resimțită în această comună prin fiecare implicare a noastră, prin programe de sănătate, programe sociale, programe de educație în școală și, nu în ultimul rând, programe pentru suflet, de spiritualitate, de Biblie.
15: Biserica Mioriței din Buzău este parte dintr-un program mai amplu, Biserici Sănătoase, prin care dorește într-adevăr să fie de folos semenilor, încercând să arate tuturor ce înseamnă să fie o biserică sănătoasă. Să ajuți atât în ceea ce înseamnă sănătatea oamenilor din punct de vedere fizic, dar de asemenea să ajuți și din punct de vedere spiritual. Iar proiectul acesta de la Vadu Pașii nu este doar o picătură într-un ocean, ci este un proiect gândit, așezat în mijlocul unor alte proiecte, pe termen lung așezate, cu un puternic follow-up ulterior, pentru ca toți cei care sunt aici, ca și beneficiari, ca și pacienți, să poată să se bucure pe termen lung de grija și susținerea organizatorilor din partea Bisericii Adventiste din regiunea Buzău.
2: Următorul proiect Din Grijă Pentru Tine din regiunea Muntenia va avea loc în zilele de 20 și 21 septembrie, în comuna Urleta, județul Prahova.
1: Așadar, proiectul Din Grijă pentru Tine a ajuns în data de 12 iulie și la Vadu Pași, în județul Buzău, unde aproximativ 250 de persoane au beneficiat de consultații, ecografii și analize gratuite. Acțiunea a fost organizată de Biserica Adventistă Buzău Mioriței cu sprijinul la 90 de voluntari și a fost cel de-al 47-lea proiect de acest fel desfășurat în regiunea Muntenia. Este 7:46 de minute, este timpul din nou pentru muzică aici la emisiunea matinală Diminescu Ros. De vis se numește piesa interpretată de grupul Entuziasmo. Audiție plăcută!

0: Este ora 7:51 de minute. Emisiunea matinală Dimineșcu Rost continuă cu informații din actualitate. Senatorii și deputații își vor întrerupe săptămâna aceasta vacanța pentru o sesiune parlamentară extraordinară. Ei au fost convocați pentru a dezbate și vota proiecte legislative restante asumate prin PNRR. Printre acestea se numără reforma Agenției Naționale de Integritate, noul cod al urbanismului și eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili.
1: Vor intra în dezbaterea legislativului și măsuri urgente privind Agenția de Cadastru, al cărui site a fost vizat recent de un atac cibernetic. De asemenea, vor intra în dezbaterea legislativului și măsuri pentru ameliorarea situației de pe piața carburanților, dar și pentru deblocarea angajărilor din sănătate. Legea salarizării unitare, considerată a fi un punct controversat, contestat și de sindicate, nu se va afla pe ordinea de zi, întrucât partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord asupra formei finale.
0: Eforturile Ministerului Apărării Naționale din ultimele luni dau rezultate, a declarat ministrul interimar al apărării Radu Miruță, după ce militarii români au doborât a treia dronă în 3 zile consecutive. Ministrul i-a felicitat pe piloții români și pe colegilor de la SOL pentru activitățile desfășurate, punctând că siguranța României nu se apără cu sloganuri. România va continua să-și apere ferm suveranitatea și spațiul aerian, dar aceste provocări trebuie să înceteze, a transmis ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
1: Și președintele României Nicușor Dan a felicitat pe piloții români și echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea acestora contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români. Așa a transmis președintele Nicușor Dan, investigațiile privind dronele doborâte sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României față de Federația Rusă va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este în același timp un spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene, se anunță în presa din țara noastră. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri. Este o parte din discursul președintelui României Nicușor Dan.
0: Pentru a nu cădea în capcana infractorilor digitali, experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică ne recomandă să evităm complet accesarea aplicațiilor de mobile banking sau transmiterea de informații sensibile atunci când folosim un Wi-Fi public. Conexiunile Wi-Fi gratuite din spațiile publice ne pot lăsa fără bani pe card și fără conturi pe rețelele sociale.
1: Specialiștii ne avertizează că aceste rețele aparent convenabile ascund riscuri majore pentru securitatea datelor noastre. Atacatorii cibernetici pot intercepta cu ușurință traficul de date necriptat sau pot crea rețele false cu nume identice cu cele ale hotelurilor sau restaurantelor în care ne aflăm. Dacă ne conectăm fără măsuri de protecție, parolele, datele bancare și sesiunile de autentificare pot fi expuse instantaneu.
0: Regulamentul european privind inteligența artificială va fi aplicat în statele Uniunii Europene, inclusiv în România, astfel, începând cu data de 2 august, vor exista mai multe obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii unor sisteme de inteligență artificială, de exemplu, să marcheze conținutul generat artificial. În plus, este extinsă lista practicilor interzise, cum ar fi realizarea fără consimțământ a imaginilor intime de tip deepfake sau a materialelor de pornografie infantilă generate cu ajutorul inteligenței artificială.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct astăzi aici la Vocea Speranței. 7:54 de minute arată ceasul. Record absolut de candidați anul acesta la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Pentru cele aproape 1950 de locuri scoase la concurs, s-au înscris peste 6900 de candidați, cel mai mare număr din istoria recentă a universității. Mai mult de 1290 de locuri sunt finanțate de la bugetul de stat și peste 650 sunt cu taxă. Cei mai mulți candidați au înscris la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, unde în premieră admiterea s-a făcut pe baza evaluării dosarelor, urmată de medicină generală, medicină dentară și farmacie. Concurența cea mai mare a fost la medicină dentară, unde sunt 800 de candidați pentru 190 de locuri. Dar și la medicină generală, examenul a fost ieri, aproximativ 2730 de candidați au aspirat la unul dintre cele 725 de locuri bugetate.
0: În această perioadă, când e vârful sezonului estival, medicii de la Spitalul Județean Constanța trebuie să vadă un număr aproape dublu de pacienți comparativ cu restul anului. Camera de gardă nu se aglomerează din cauza urgențelor reale, ci cu oameni care ar putea fi tratați fără să ajungă în zona de spital. Cei 4 medici care sunt pe tură ajung să consulte și să prescrie rețete chiar și pentru peste 700 de pacienți într-o singură zi de muncă, transmite Radio România Constanța. Managerul Unității Sanitare, Raluca Ștefan, face un apel la oameni să meargă la urgență doar dacă situația medicală o impune.
1: Aparatură stomatologică de ultimă generație și totul gratuit pentru copii într-un spațiu ca din povești. Ambulatorul Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din Capitală, care a fost complet modernizat. Este vorba despre o investiție de 1 milion de lei din fonduri europene, camere video, intraorale, lasere, aparate care scanează fără durere și oferă pe loc amprenta digitală a danturii. Îi ajută tot acestea pe medicii stomatologi să trateze la standarde europene. Dotările de la Spitalul Grigore Alexandrescu rivalizează cu toate cele din clinicile private de top, doar că aici tratamentele sunt gratuite, iar programările se pot face online. Plafoanele lunare de la Casa de Asigurări se epuizează rapid, chiar și într-o singură zi, dar apoi spitalul acoperă cele necesare. Proiectul prin care ministerul ar plăti consumabilele pentru terapiile stomatologice de la stat e blocat din cauza interimatului. Medicina dentară, subfinanțată cronic în România, e practicată aproape doar în privat, așadar în țara noastră, iar 3 din 5 copii au pierdut deja dinți în cazul acesta din lipsa tratamentelor.
0: România a înregistrat în ultimii 5 ani una dintre cele mai ridicate rate de creștere a numărului rezidenților foarte bogați, cu averi care depășesc 30 de milioane de dolari. România are în prezent 749 de astfel de milionari. Numărul acestora ar urma să crească până în 2031 la aproximativ 1120 de persoane la nivel european. România are un ritm comparabil cu cel al Turciei, fiind depășită doar de Polonia, unde numărul milionarilor s-a dublat în ultimii 5 ani. Potrivit estimărilor, România va fi una dintre țările europene cu cel mai ridicat ritm de creștere al oamenilor foarte bogați, de 50% în următorii ani, alături de Polonia, Suedia și Grecia.
1: Iar la nivel global există aproximativ 700.000 de persoane care dețin o avere mai mare de 30 de milioane de dolari. Scena bogăției rămâne dominată de 3 mari regiuni. America de Nord reunește 37% din totalul oamenilor foarte bogați, urmată de regiunea Asia-Pacific, unde se află aproape 31% din totalul oamenilor foarte bogați. Pe a treia poziție se află Europa, care găzduiește aproape un sfert din cei mai bogați oameni ai lumii. Ritmul prognozat ar plasa România pe locul 8 la nivel global în intervalul 2026-2031, este un raport citat de către Ziarul Financiar.
0: Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie în Spania, Comunitatea Autonomă Valenciană, pe fondul unui cod roșu de risc de incendii de vegetație emis de către autoritățile locale. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informații publice comunicate de autoritățile spaniole.
1: Ministerul Afacerilor Externe reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia. Totodată, cetățenii români care se confruntă cu situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia, 0034-677-842-467. Cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție și aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.
0: Urmează acum datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă în nord-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Instabilitatea atmosferică se va manifesta îndeoseb din a doua parte a zilei. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. În restul teritoriului teritoriului vor fi ploi de scurtă durată. Descărcări electrice vor fi doar pe arii restrânse, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, cu cele mai mici valori în zona deltei Dunării și în estul Transilvaniei. În București vremea va fi ușor instabilă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va fi variabil, cu norori temporare după amiaza și spre seară, când vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor, iar temperatura maximă din București va fi astăzi de 30-31 de grade Celsius.
1: Urmează și informații culturale la 8 și 1 minut aici la Radio Vocea Speranței în direct. Vorbim despre Festivalul de Cultură Urbană care revine în acest an pe piața pe plaja Grigorescu din Cluj-Napoca între 24 iulie și 2 august. Publicul este invitat la 10 zile de evenimente dedicate relaxării, artei, comunității cu acces gratuit. Organizatorii propun o nouă ediție construită în jurul conceptului de vacanță urbană într-un spațiu care îmbină atmosfera de plaje cu activități culturale, concerte și zone dedicate socializării. Programul este construit în jurul unor activități variate, de la workshop-uri și întâlniri culturale până la concerte, concursuri și activități sportive.
0: Pictura Visare, realizată de Rareș Cherecheș, este singura din România și din Europa de Est care a fost expusă la Mria Gallery din New York City în cadrul expoziției premergătoare finalei Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Alături de alte peste 100 de lucrări internaționale, aceasta poate fi admirată la Sighișoara, inclusiv în perioada Festivalului Sighișoara Medievală, la Galeria Artistului de pe Strada Tâmplarilor. Pictorul Rareș Cherecheș este cel care a amenajat prima expoziție de artă permanentă ce funcționează în cetatea medievală a Sighișoarei, la subsolul casei sale. Este un monument istoric care datează din anul 1601 și una dintre puținele construcții cu zidul exterior curbat din burg.
1: Timișoara are o nouă atracție turistică și culturală, Turnul de Apă Iosefin, un monument istoric vechi de peste un secol, ce a fost refăcut și devine centru cultural. Dotat cu o platformă suspendată la altitudine, turnul oferă o vedere panoramică asupra orașului. Turnul din cartierul Iosefin a fost construit între anii 1913 și 1914 și făcea parte din sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei. Scările interioare în spirală, tâmplăria, au fost complet refăcute, la fel și cele două rezervoare cu apă. Întregul turn devine un spațiu cultural pe verticală, unde se vor putea organiza expoziții și evenimente. Turnul de Apă Iosefin va fi deschis pentru public la sfârșitul acestei săptămâni, cu ocazia Zilei Timișoarei.
0: Iar festivalul Sighet International Music Summer, aflat la cea de-a treia ediție, va avea loc în perioada 9-16 august în municipiul Sighetul Marmației, iar 10 pianiști din 6 țări vor participa la școala de vară găzduită în cadrul evenimentului. Ediția din acest an propune 3 evenimente publice. Organizatorii evenimentului au precizat că intrarea este liberă la toate concertele, iar donațiile sunt binevenite și vor fi direcționate integral către școala de muzică din oraș.
1: Ne apropiem de finalul acestui grupaj informativ în direct. Rămânem la domeniul cultural. Ediția aniversară a concursului internațional George Enescu, programată între 23 august și 19 septembrie 2026, va include 6 concerte simfonice la Ateneul Român. Pe scenă vor urca Orchestra Națională Radio, Orchestra Română de Tineret și Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de dirijori și soliști de prestigiu, iar seria aceasta va include concertul inaugural, evenimente dedicate secțiunii compoziție și masterclass-ului de dirijat, precum și finalele secțiunilor de violoncel, vioară și pian. Concursul va debuta duminică, 23 august, de la ora 19, cu Orchestra Națională Radio, dirijată de către Cristian Măcelaru, directorul artistic al competiției.
0: Este ora 8:04, punem punct informațiilor de la această oră. Urmează din nou muzică, Să fiu curat se numește piesa interpretată de Adoramus Quartet. Vă dorim audiție plăcută!

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Biserica Adventistă de ziua 7 din Văcărei, județul Dâmbovița, a organizat recent cea de-a doua ediție a școlii biblice de vacanță, Supereroii lui Iisus. Mai mulți instructori din comunitate s-au implicat voluntar în pregătirea și desfășurarea activităților organizate în această vară la Văcărești, Bungetu și Cazaci. Mai multe informații despre școala biblică de vacanță de la Văcărești ne va oferi acum Valentin Popescu.
5: La Văcărești, în județul Dâmbovița, școala biblică de vacanță Supereroii lui Iisus s-a desfășurat în perioada 29 iunie-3 iulie și a reunit 25 de copii, dintre care 6 din afara bisericii adventiste. Membrii grupei de exploratori au fost prezenți seară de seară și au ajutat pe copiii veniți pentru prima dată să se integreze și să se simtă cât mai bine pe parcursul activităților. Întâlnirile au continuat la Bungetu, în perioada 6-9 iulie, unde prezența adventistă este foarte redusă. Anul acesta au participat 20 de copii, dintre care 15 din afara bisericii adventiste. Mai mulți adulți s-au implicat în desfășurarea proiectului și au contribuit inclusiv financiar. Pentru perioada următoare sunt planificate întâlniri periodice cu cei mici, dar și activități pe teme de sănătate și familie, care să răspundă interesului adulților din localitate. La pregătirea și desfășurarea lor vor contribui persoane dedicate, printre care Marinela Ștefan și Betty Ștefan. În această săptămână, între 20 și 25 iulie, școala biblică de vacanță s-a desfășurat și la Cazaci, localitate aflată la aproximativ 10 km de Văcărești, unde prezența adventistă este de asemenea foarte redusă. Ediția din 2025 a dus la formarea unei grupe de 12-15 copii, iar din ianuarie 2026, instructorii se întâlnesc cu aceștia în fiecare sabat. Întâlnirile constante au adus numeroase experiențe frumoase și au încurajat implicarea părinților. De aproximativ două luni, copiii și câțiva părinți urmează cursuri de pian și mandolină, care includ pregătire teoretică și practică. Pentru desfășurarea lecțiilor au fost achiziționate instrumentele necesare. În sprijinul activităților din Cazaci, doi părinți au participat la un program de formare organizat la Stupini, județul Brașov, alături de instructori din întreaga țară. Activitățile începute prin școala biblică de vacanță din anul 2025 au continuat și în plan muzical. La diferite evenimente, mai mulți copii din afara comunității adventiste au fost integrați în corul de copii al bisericii din Văcărești. Alături de ceilalți membri ai formației, aceștia au înregistrat videoclipul melodiei Sunt fericit, imnul ediției precedente, cântat în cadrul activităților din toate cele trei localități.

Lucrarea desfășurată cu cei mici a fost evidențiată și prin participarea corului Aripi de Speranță la emisiunea Cânt pentru tine, realizată de Speranța TV. Formația a parcurs mai multe etape ale concursului și a ajuns în finala din 4 iulie, unde a primit un premiu special. Proiectul desfășurat la Văcărești, Bungetu și Cazaci a fost coordonat de Laura Pantilin, cu implicarea pastorului Ninu Pădure și a unei echipe dedicate de instructori.

Da, la Văcărești, în județul Dâmbovița, a avut loc școala biblică de vacanță supereroii lui Iisus în perioada 29 iunie-3 iulie. O școală de vacanță ce a reunit 25 de copii, dintre care 6 din afara Bisericii Adventiste, putem spune, Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Adventistă de ziua 7 din Văcărești, județul Dâmbovița. Este 8:16, este timpul din nou pentru muzică, răsună un glas, se numește piesa interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi vă vorbesc despre greșeli de exprimare în cazul verbelor impersonale. Acestea sunt de două feluri. Unele au o valoare impersonală în orice context. Așa este verbul a se cuveni. Spunem, se cuvine să cedăm scaunul în tramvai persoanelor în vârstă, femeilor însărcinate și celor cu copii în brațe. Altele au valoare impersonală dobândită, ca urmare a procesului de impersonalizare. Așa spunem, spre exemplu, pe traseul acesta se merge pe jos. Sau, dacă se ia un taxi, se ajunge la timp. Tot valoare dobândită au verbele și în urma procesului de pasivitate.

verbe impersonale au totuși subiect, acesta este exprimat printr-o propoziție conjuncțională. Spunem astfel: rămâne să analizăm și să vedem dacă situația poate fi soluționată. De asemenea, subiectul poate fi exprimat printr-o formă verbală nepersonală. Așa spunem, spre exemplu, se aude plouând, se vede trăsnind sau rămâne de văzut. După cum se constată, verbele impersonale se folosesc doar cu formă de persoana a treia. Trebuie să observăm de asemenea că unele verbe sunt personale într-un context, adică pot fi folosite la orice persoană, dar sunt impersonale în alt context. Iată un exemplu. Prietenii mei fac cu mare plăcere acest traseu pe jos. Verbul a face este personal în acest context. Unul dintre prieteni însă spune: când se face pe jos acest traseu, se vede cu adevărat frumusețea lui. În acest context, verbul a face este impersonal. Dar și verbul a vedea este în acest context tot impersonal. Într-un alt context, vorbitorul ar fi putut spune, folosind forma personală a verbului a vedea, dar și a verbului a face: când fac traseul pe jos, ei se bucură pentru că îi văd mai bine frumusețea. Ce se observă când se face trecerea de la construcția personală la cea impersonală? Observăm că dispare subiectul, care poate să fie un substantiv, prietenii, sau pronumele personal, ei, în construcția prietenii fac. Și apare pronumele reflexiv se, în construcția se face. Unii vorbitori însă nu țin cont de specificul acesta și apar în vorbirea lor forme greșit acordate. Așa este, spre exemplu, cazul verbului impersonal a se întâmpla. Pe un blog, cineva scrie un soi de poem în proză în care găsesc exprimarea: nu ne-am întâmplat oricum să fim împreună, mână în mână, sub bolta înstelată. Imaginea este emoționantă și îmi pare rău că trebuie să spun că exprimarea este greșită, dar trebuie. Verbul a se întâmpla este impersonal, ceea ce înseamnă că nu poate fi folosit decât la persoana a treia. Ar fi fost corect dacă declarația de dragoste ar fi avut forma: nu s-a întâmplat oricum să fim împreună. Greșeala constă în faptul că cel care a scris fraza a crezut că face acordul cu pronumele noi, neexprimat însă, ca subiect al verbului a se întâmpla, fiindcă avea nevoie să scoată în evidență. Se vede însă că și cele mai emoționante mesaje trebuie să țină cont de rigorile gramaticii.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Și iată că am ajuns la această oră, 8:40 de minute din nou, și este timpul să aflăm cele mai noi informații din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează. Mulțumim doamnei Ramona Tudor, comisar șef. Bună dimineața, vă ascultăm cu mare atenție.
1: Bună dimineața, bun regăsit, vă spun și eu, fără accidente la această oră care se impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Traficul este ușor îngreunat pe autostrada A2, pe sensul dinspre București către Constanța, unde la kilometrul 128 a avut loc un eveniment rutier nesoldat cu victime. Autovehiculele sunt pe banda de urgență, așadar nu sunt impuse restricții de trafic pe benzile de rulare, însă în zona producerii acestei tamponări se circulă cu viteză redusă. Mare atenție, întrucât după orele prânzului va intra în vigoare o atenționare meteorologică de tip galben. De instabilitatea atmosferică vor fi semnalate intensificări ale vântului cu vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, iar zonele vizate sunt Maramureșul, Crișana, Banatul, cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și nord-vestul Olteniei și al Moldovei. Așadar, țineți cont de avertizările meteorologilor atunci când vă planificați deplasările, în vedere că probabil mulți vă planificați aceste călătorii din timpul vacanței. Țineți cont de valorile de trafic de pe traseul pe care urmează să vă deplasați. Este esențial să evitați manevrele bruște, dar și schimbările frecvente de bandă și orice alte comportamente agresive care pot genera riscuri pentru siguranța rutieră. Subliniem de asemenea importanța menținerii concentrării la volan, evitând utilizarea telefonului mobil sau alte activități care pot diminua vigilența. Rulați cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, creșteți distanța de siguranță între autovehicule și, în general, adoptați o conduită preventivă anticipativă pe tot parcursul deplasării, toate acestea pentru a reduce riscul de a fi implicați în accidente rutiere și de a ajunge cu bine la destinație. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, conduceți!
2: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. Este ora 8:43 de minute. Emisiunea matinală Dimineața Roz continuă.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: 9, bună dimineața și bun regăsit la rubrica Remember, astăzi în istorie. În fiecare zi descoperim împreună momente care au lăsat urme în istorie și ne inspiră să privim cu recunoștință spre trecut.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători. Uneori istoria ne amintește că Dumnezeu lucrează prin oameni dedicați, prin credință, desigur, prin decizii care schimbă generații. Aflăm împreună ce ne aduce această dată de 27 iulie, doar câteva elemente.
2: Așadar, începem cu anul 1830. Pe data de 27 iulie începea Revoluția din Iulie din Franța, cunoscută drept cele trei zile glorioase, un moment care a influențat lupta pentru libertăți și drepturi civile în Europa.
0: Și tot într-o zi de 27 iulie, dar în anul 1865, România aderă la Convenția Telegrafică Internațională de la Paris. Era un pas important pentru dezvoltarea comunicațiilor moderne.
2: Dacă privim spre istoria Bisericii Adventiste, ne amintim că în această perioadă a secolului al XIX-lea, mesajul Advent a început să prindă rădăcini și în România, prin lucrarea misionarului Mihail Belina Cehovski, care a format primele grupe de credincioși și a deschis drumul dezvoltării Bisericii Adventiste din țara noastră.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, istoria ne arată că fiecare generație primește o misiune. Mai multă muzică, mai puține cuvinte în această dimineață. Astăzi ne gândim că este rândul tinerilor să ducă mai departe credința, speranța și dragostea lui Hristos. Ne oprim aici pentru rubrica Astăzi în istorie Remember, 27 iulie. Cu siguranță mai sunt și alte evenimente, dar noi vrem să vă oferim în dar o piesă muzicală.
2: Da, pentru că muzica știm că vă place foarte mult, așadar la această oră, 8:45 de minute, piesa pe care o veți asculta se numește Așteptăm Marea Zi.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Și continuăm matinalul în direct aici la Radio Vocea Speranței. Vă spuneam, cu mai multă muzică în această săptămână, chiar în această dimineață vă așteptăm din nou în direct după ora 9 și 20 de minute cu un nou moment al dedicațiilor și al preferințelor muzicale. Dar până atunci, dragi prieteni din Brașov, vă mulțumim că sunteți alături de noi, că sunteți până la ora 9, poate și după ora 9, nu pe frecvența locală Radio Vocea Speranței, ci prin intermediul internetului, prin intermediul site-ului revese.ro sau aplicației RVS pentru iOS și Android. Ne bucurăm oricum că dumneavoastră ne oferiți din timpul dumneavoastră și sperăm că toate gândurile de astăzi v-au adus foarte multă încurajare.
1: Și credem că și versetul zilei de astăzi va aduce încurajare. Vi-l reamintim, se găsește în Samlea, capitolul 4, este vorba despre versetul 8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină.
0: Un mesaj pentru dumneavoastră din Brașov, un mesaj pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței până la urmă, de pretutindeni din țară și din diaspora. Vă dorim tuturor o zi frumoasă, să avem sănătate și speranță și ne spunem chiar și nouă înșine să nu uităm că fiecare zi este oportunitatea de a face un pas spre bine.
1: Facem un pas spre bine și prin muzică, așa că vă lăsăm acum, dragii noștri, în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută.

0: Vă spunem bun venit și bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 27 iulie. Vă oferim muzică, vă reamintim, vom avea și dedicații și preferințe muzicale în jurul orei 9 și 20 de minute. Vă reamintim și numărul de telefon la care dumneavoastră ne puteți suna în direct, 021-269-0808. De asemenea, ne puteți trimite mesaje prin SMS sau WhatsApp și mesaje vocale la 0753-400-200. Acum este momentul pentru știrile orei 9, alături de noi Albert Toa Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Încep știrile! Fostul cancelar german Angela Merkel va efectua o vizită oficială la București în luna septembrie pentru a-și lansa personal volumul autobiografic intitulat Libertate, amintire 1954-2021. Anunțul făcut săptămâna trecută de editura organizatoare a stârnit un interes uriaș în mediul politic și academic din România. Lucrarea promite o radiografie detaliată a deciziilor majore care au marcat Europa în ultimele decenii, oferind cititorilor o perspectivă unică asupra culiselor puterii de la Berlin și a modului în care Merkel a navigat prin marile crize internaționale ale secolului 21. Pasionații de sport în aer liber și fapte bune și-au dat întâlnire în județul Călăraș, unde s-a desfășurat Swim for Dreams Open Water Festival. Evenimentul, marcat de o participare numeroasă, a îmbinat competițiile natatorii pe ape deschise cu o componentă caritabilă puternică, strângând fonduri destinate sprijinirii copiilor cu nevoi speciale din regiune. Organizatorii au pregătit trasee de înot adaptate pentru diverse categorii de vârstă și niveluri de pregătire, transformând malul Dunării într-un adevărat hub de energie, sănătate și solidaritate socială. O inițiativă culturală spectaculoasă și unică în țară a fost prezentată săptămâna trecută în județul Covasna, unde la Dălnic s-a deschis o expoziție subacvatică ce aduce în prim plan imagini ale celor 10 biserici fortificate reprezentative. Galeria este instalată la o adâncime de 3 metri într-un lac local și poate fi vizitată exclusiv de către scufundători sau pasionații de diving dotați cu echipament special. Proiectul urmărește promovarea patrimoniului arhitectural din Transilvania dintr-o perspectivă neconvențională, combinând turismul de aventură cu protejarea și conștientizarea valorii monumentelor istorice de suprafață. Județul Alba se mândrește cu o longevitate ieșită din comun. Reprezentanții administrației locale din Cugir anunțând săptămâna trecută că o localnică a atins venerabila vârstă de 111 ani. Aceasta a devenit în mod oficial cea mai în vârstă persoană în viață din România și din întreaga regiune a Balcanilor. În ciuda etății înaintate, femeia păstrează o memorie uimitoare și o stare de spirit optimistă, oferind comunității un exemplu viu de reziliență. Cu ocazia aniversării, autoritățile locale i-au înmânat diplome de merit și sprijin financiar, sărbătorind-o alături de familie și vecini. În plan internațional, guvernul Spaniei a anunțat săptămâna trecută că intenționează să adopte o legislație strictă prin care să interzică definitiv fumatul pe terasele restaurantelor și pe toate plajele publice de pe teritoriul țării. Măsura face parte dintr-un plan național ambițios de prevenție a bolilor respiratorii și de reducerea poluării provocate de mucurile de țigară aruncate pe nisip. Decizia executivului de la Madrid a generat dezbatere aprinsă între asociațiile de protecție a mediului, care salută inițiativa, și patronatele din industria turismului, ce își exprimă îngrijorarea cu privire la eventualele efecte asupra veniturilor din Horeca. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.

0: Am ascultat piesa Doar prin crucea sa, o melodie interpretată în cadrul unui concert aniversar, 15 ani, Speranța TV, iar acum la 97 minute invităm pe cei mici, dar și pe cei mari să asculte rubrica dedicată celor mici, povestiri pentru copii. Am pregătit pentru cei micuți un dar muzical, Ești aici se numește și este interpretată de corul de copii Podiș.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: În întinsul arid hop-top, familia Kangur era mereu în mișcare. Kiki, puiul de Kangur, era campion la sărituri peste tufișurile de mure, dar Kiki avea o mică strategie. De fiecare dată când mămica spunea că e timpul să se întoarcă în buzunarul ei pentru odihnă, el cerea doar o săritură, nu mult, încă o săritură, încă una mică și încă una mică, mică de tot. Ce credeți că spunea după fiecare cerere?
0: Atât, promit.
2: Într-o seară la apus, mami Kangur s-a oprit lângă un copac de eucalipt. Kiki, puiule, am ajuns la locul de odihnă. Știi tu, copacul, oprește-te. Care e regula noastră?
0: Nu mi-o amintesc. Nu deloc,
2: a zis Kiki, încercând să pară neajutorat. Doar mami îl scutește de aceste momente dificile. Străduiește-te, dragul meu.
0: Categoric nu. Nu mi-o amintesc.
2: Nu-i nimic, ți-o voi reaminti eu. Când soarele atinge prima ramură, joaca se termină și sărim în buzunar.
0: Sar și tu? În al cui?
2: A încercat Kiki să deturneze atenția mamei de la ceea ce era decis spre ceva amuzant, că poate ea îl lasă cu ale lui, la cât de dulce e el. Mămica doar l-a privit. Nu ca să-l fulgere cu privirea, ci pentru a-i arăta că îi știe metodele de amânare. Kiki a făcut ochii mari și a început să se lamenteze vesel.
0: Oh, mami, dar mai e un pic de soare. Se poate să mai stau cât încă 3 sărituri? Te rog mult, te rog frumos. Doar azi, doar acum.
2: Mami Kangur s-a așezat liniștită, cu o blândețe de neclintit în privire. Nu s-a supărat, nu a negociat și nu a cedat. Kiki, înțeleg că este distractiv să sari, dar regula noastră e ca un gard invizibil care te ține în siguranță. Dacă azi trecem cu vederea 3 sărituri, după care sigur mai vrei 3, ajungem ca mâine să lăsăm 10. Că nu-i așa? Eu spun 3 de la mine și...
0: Și...
2: Picioarele tale nu vor mai ști niciodată când este timpul să se odihnească.
0: Vor fi mereu obosite?
2: Exact. Regula e aceeași și azi și mâine. Soarele atinge ramura, noi sărim în buzunar. Mă rog, nu noi, ci tu. Aș mai vrea eu să am unde sări. Da, aș mai vrea. Da, a oftat cangurița mămică. Puiul a mai încercat odată cu un zâmbet ștrengar.
0: Nici o săritură mică-mică?
2: Nici măcar una mică-mică, a răspuns mami cu o voce caldă, dar inflexibilă ca o ancoră. Pentru că te iubesc, sunt consecventă. Așa știi exact la ce să te aștepți și nu trebuie să-ți faci griji că regulile se schimbă ca vântul. Kiki a oftat ușurat, de fapt. Deși mai voia să se joace, faptul că mami era atât de sigură pe ea îi oferea o stare de liniște. Nu mai trebuia să tatoneze, să verifice sau să lupte. Știa că nu înseamnă nu și gata înseamnă gata. S-a cuibărit în buzunarul prietenos și frumos mirositor al mamei lui, simțindu-se în cel mai sigur loc din lume. Și da, chiar îi părea rău pentru mămica lui că nu mai are cum să simtă bucuria marsupiului.
0: Ce fericit sunt eu ca pui mic. În afară de faptul că sunt ocrotit în buzunarul mămicii mele, mâine când soarele va răsări, regula este la fel de clară. Am mult timp la dispoziție pentru sărituri.

0: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Aducem speranță în viața ta.
2: Eu ascult la radio povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
3: Tu la ce te uiți la Speranța?
2: Tot la povestiri pentru copii.
3: Un mesaj pentru colega noastră care le realizează?
2: Să realizeze în continuare această rubrică pentru că e super.
4: Povestirile pentru copii de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate zilnic de luni până vineri. Ulterior le găsiți pe site-ul rvs.ro. Spune-le și prietenilor tăi despre povestirile care te amuză și te învață.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
5: Și din nou în direct, dragi prieteni, acum este vorba despre unul dintre cele mai îndrăgite momente din emisiunea noastră în direct, momentul dedicațiilor, pentru că tot este o vreme a vacanțelor și noi ne apropiem de vacanță. În această dimineață avem acest moment frumos, așa că dacă doriți să transmiteți un gând bun, un mesaj, o urare, un mesaj de încurajare așadar, trebuie doar să sunați la 021-269-0808 în direct. Dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite un mesaj vocal și prin SMS așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753-400-200.
6: Și avem mesaj vocal, Florentina. Vă invităm, dragii noștri, haideți să ascultăm acest mesaj pe care l-am primit cu mult drag, iar noi îl vom oferi cu mult drag.
7: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, Edisa! Sunt Zaharia din Foișor și vreau să dedic și eu melodia Rugăciunea copilului Dulă. Pe mine m-a consolat mult în situații dificile în care m-am aflat și cred că este binevenită și pentru alții. Domnul cu voi, amin.
6: Domnul și cu dumneavoastră, domnule Zaharia, Domnul să vă binecuvânteze și să vă fie aproape.

0: Și continuăm acest moment frumos. Îi mulțumim domnului Zaharia din Biserica Adventistă de ziua 7 a Foișor din București pentru mesajul vocal transmis. Ne bucurăm să fim împreună în acest frumos moment al dedicațiilor. Edisa, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, dragi ascultători, prin SMS la 0753 400 200 și mai bine, vă invităm să intrați chiar în direct cu Radio Vocea Speranței la 021 269 0808.
1: Florentina, mai primit un mesaj de data aceasta de la Irina, dorește să-i spună la mulți ani prin intermediul nostru, mamei sale. Ieri a fost ziua de naștere a mamei Irina. Îți dorim și noi la mulți ani, Domnul să te binecuvânteze, și ne-am gândit că cea mai potrivită piesă interpretată de Sorin Goleanu să fie aceasta, Mama.

eu n-aș putea, cât nu pot spune, m-ai iubit pe mine, mama mea. Ca mama nu-i mai scump nimic pe acest pământ.

0: Și Edisa, se pare că mesajele sunt mai la îndemână ascultătorilor noștri, iar noi ne bucurăm foarte mult să primim toate aceste mesaje, așa că vă mulțumim că tot prin intermediul WhatsApp ne-ați trimis mesaje în această dimineață pentru dedicații muzicale la 0753 400 200.
1: Așa este, Florentina, și un alt mesaj pe care l-am primit la numărul amintit de tine, 0753 400 200, a venit și de la Steluța Sfetcu. Îți mulțumim pentru că în această dimineață ești împreună cu noi, iar piesa preferată, Nu te îndoi, ci crede, o melodie interpretată de Claudiu Agapie.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
5: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
6: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
7: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:37. Vă spunem bun găsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă întâlnire în care vom vorbi despre sănătate, echilibru și speranță. Trăim într-o lume în care ritmul, alert, stresul și numeroasele responsabilități ne determină să ne întrebăm tot mai des cum putem avea mai multă energie, claritate în gândire și o stare de bine autentică.
1: Exact, Edisa, așa este, iar răspunsurile, dragi ascultători, sunt mai aproape uneori decât ne putem imagina noi. Vorbim despre un stil de viață sănătos, despre alegeri echilibrate, despre grijă față de corpul nostru, grijă față de mintea noastră. Toate acestea pot face o diferență uriașă și în această dimineață vom avea de discutat, pornind de la un eveniment special organizat în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 a Brâncoveanu din București, de către Departamentul Misiunea Femeii.
0: Așa este, Florentina, așadar este vorba despre un program dedicat sănătății, prevenirii, deschis tuturor celor interesați să descopere principii practice pentru o viață mai sănătoasă și mai echilibrată.
1: Și pentru a afla mai multe, alături de noi în direct acum este doamna Ștefania Dascălu, coordonator al Departamentului Misiunea Femeii din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 a Brâncoveanu din București. Mulțumim foarte mult că ați acceptat această invitație. Vă salutăm cu foarte multă bucurie. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Vă salut și eu cu mare drag. Sunteți niște suflete extrem de dragi pentru sufletul meu și cred că nu numai pentru al meu, al întregii comunități care ne ascultă la nivel de țară și probabil că nu numai.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte de apreciere și vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi și pentru a oferi informații despre acest eveniment care va avea loc sâmbătă, pe 1 august de la ora 18, un eveniment organizat de către Departamentul Misiunea Femeii a Bisericii Adventiste de ziua 7 a Brâncoveanu. Ecuația da. Vitalității moderne, intestin sănătos, minte lucidă și corp activ. Aceasta este tema, așa este?
2: Da, așa este. Ne-am gândit că în această ecuație modernă, cum am numit-o noi, este foarte important să știm o serie întreagă de lucruri care ne privesc în mod direct, dar gândindu-ne la această ecuație, intestin sănătos, știm că foarte multe lucruri legate de stilul nostru de viață, de sănătatea noastră în general și chiar medicina spune la ora actuală că majoritatea bolilor se pare că vin chiar din intestin. Așa că noi de aceea ne-am gândit la această ecuație, să avem un intestin sănătos, de asemenea să avem și o minte lucidă pentru a ne păstra această alegere pentru a fi sănătos, bineînțeles, și de asemenea să avem și un corp sănătos, că dacă le avem pe toate, bineînțeles, intestinul sănătos, alegerile și mintea noastră lucidă și sănătoasă, corpul ce-ar fi dacă nu ar fi și el sănătos, nu?
1: Da, așa este, da.
2: Și acum gândindu-mă la această misiune care o am și o avem în general cu toții pentru a fi sănătoși, Departamentul Misiunii Femei la nivel de țară, pot spune, este acela de a dezvolta o latură spirituală extrem de bună și foarte importantă pentru starea noastră sănătoasă. De asemenea, implicarea a femeilor, dar nu numai, în viața socială, încurajarea femeii pentru diversele activități și acum revin la partea noastră din Biserica Brâncoveanu, mă refer la momente de relaxare. Noi chiar avem un grup foarte frumos la nivelul bisericii și nu numai, pentru că femeile nu sunt numai în acest grup, ci e la nivel de biserică. De asemenea, ne-am gândit ca în toamna aceasta, pentru misiunea femeii, să dezvoltăm lucruri interesante legate de o plasă de gătit, adică să venim cu niște idei noi pentru a găsi rețete noi și gânduri noi legate de alimentație. De asemenea, nu știu dacă tu știi, cred că mai bine, Edisa, că la nivelul bisericii noastre, din toamna anului trecut, deja am înființat un club de kinetoterapie cu specialiști în domeniu, cu prezența chiar a multor persoane care vin și nu numai din biserica noastră, și din afară și sunt bine venite. Și, bineînțeles, educația medicală, care este una esențială, la care ne-am gândit că e utilă, ținând cont că specialitatea mea în domeniul medical este una destul de interesantă. Am făcut domeniul laborator, o viață întreagă de peste 46 de ani și am rămas deja cu niște obiceiuri din astea legate de sănătate.
0: Obiceiuri sănătoase pe care ni le prezentați și ne le oferiți și nouă în această dimineață și iată că programul organizat sâmbătă la Biserica din Brâncoveanu se ocupă de lucrul acesta de sănătate. Știm că aveți un invitat special deosebit. Aș vrea să ne spuneți cine prezintă acest program de sănătate sâmbătă la Biserica Brâncoveanu.
2: Da, e foarte important. Este domnul doctor Răzvan Mihalcea. Este medic în domeniul medicinei interne, cu experiență de peste 15 ani în acest domeniu și sunt convinsă că are foarte multe să ne spună, în mod special pentru această ecuație de care vă spuneam. Așa că sunt invitații nu numai cei din comunitatea noastră și cei care sunt în sectorul 4 pot să ne viziteze. Strada este Râul Mara numărul 8, unde ne pot găsi Biserica Brâncoveanu, da, din sectorul 4.
1: Sigur că da, un invitat cu totul deosebit, doctorul Răzvan Mihalcea. Dacă ne mai puteți spune câteva idei din programul care va avea loc pe 1 august de la ora 18, vă rugăm.
2: Da, bineînțeles, legat de intestin sănătos, ne-am gândit că e foarte importantă și se tot fac tot felul de informări în mass media și nu numai, legate de flora noastră intestinală. Este foarte interesant să o ține sub control. Nu pot să dau foarte multe din casă, dar acestea sunt ideile de bază legate de intestinul sănătos și cum putem redresa această floră intestinală și care ar fi pași importanți, că contează foarte mult să știm ce trebuie să facem. De asemenea, mintea lucidă ar fi legată și ne-am gândit la o idee destul de importantă legată nu numai odată cu vârsta, dar din ce în ce aud tineri că memoria e cam lasă. Și ne-am gândit, așa cum am zis, minte lucidă, pași de redresare și activarea memoriei și totodată pași pentru menținerea memoriei. Acesta ar fi următorul pas din această ecuație. Și, așa cum am spus, corp activ și, bineînțeles, sănătos. Ne-am gândit și la un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, care, de fapt, acesta e primul lucru care ne animă. Ne-am gândit la 1 Corinteni 6:19, care spune: știați că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, da? Și aici dorim să ajungem, că e un lucru important, că fără Dumnezeu nu avem viață, El ne menține viața, evident, și bineînțeles, partea noastră este să ne hrănim sănătos, pentru că noi suntem 50% din sănătatea noastră este hrana și noi suntem cei care trebuie să alegem o hrană cât mai sănătoasă, cât mai puțin procesată, cât mai puțin, eu știu, cu tot felul de grăsime sănătoase și alte lucruri legate de lucrul ăsta. Și bineînțeles, mișcarea, că fără mișcare nu este viață, bineînțeles, nu?
0: Da, așa deci, este.
2: Ar fi ideile de bază, așa, în mare.
0: Suntem la finalul interviului de astăzi, pentru care vă mulțumim. Suntem la început de zi, am putea spune, poate pentru mulți ziua de astăzi a început mult mai devreme, suntem și la începutul săptămânii de lucru. Puteți să ne sugerați un mic pas pentru a începe această zi de 27 iulie, așa cum ar trebui? Da, un mic dejun sănătos, un pic de mișcare, apă. Dar care ar fi acel mic pas care ne va face o zi de luni, 27 iulie, minunată?
2: Da. Primul pas, cel puțin pentru mine, și sunt convinsă că mulți dintre noi facem acest pas, este o relație cu Dumnezeu și rugăciunea. Deci, așa cum avem un trup fizic, avem și un trup animal și acela trebuie hrănit și să nu fie lăsat să se anemieze. E important lucrul ăsta. Și al doilea lucru, înainte de a mânca, cu ultima de oră, înainte de masă, trebuie să luăm un pahar mare de apă, acela care ajută să pună în funcție tot tubul nostru digestiv, să spele toate rezidurile din timpul nostru, nopții. Și așa cum noi facem în fiecare zi un duș extern, trebuie să facem la prima oră un duș intern care ne curăță de toxine și de toate rezidurile, așa cum am spus. Deci toate aceste lucruri legate de o armonie între cele două, trup și suflet, alături de Dumnezeu și alături unii de alții, că e cel mai frumos lucru, nu?
1: Așa este, estimată doamnă Ștefania Dascălu, vă mulțumim foarte, foarte mult pentru tot ceea ce ne-a spus, pentru sfaturile din această dimineață, dar și pentru dorința dumneavoastră pentru implicare, investiți practic în sănătatea și bunăstarea comunității.
2: Așa este, mulțumesc și eu foarte mult pentru interviu și pentru prezența dumneavoastră în aceste emisiuni minunate care ne încântă în fiecare dimineață, ne trezește la viață, așa, veselia și gândurile bune care le aveți în
0: Vă mulțumim! Mulțumim și noi pentru prezența dumneavoastră în emisiunea Dimineți cu Rost. Invităm pe toți cei care ne ascultă să participe la acest program organizat de către Departamentul Misiunea Femei Biserica Adventistă Brâncoveanu. Evenimentul are loc sâmbăta aceasta de la ora 18 și indiferent de vârstă sau de experiența fiecăruia, cu siguranță fiecare va putea descoperi informații utile, sfaturi practice pe care să le aplice în viața de zi cu zi.
1: Salutăm așadar acest eveniment organizat chiar pe 1 august, la ora 18, oricând, chiar dacă este vacanță, chiar dacă nu, este timpul pentru sănătate, pentru speranță, pentru încredere în Dumnezeu și, așa cum am aflat, Edisa, sănătatea nu înseamnă doar absența bolii, ci, practic, un mod de viață, așa cum ne-a spus invitata noastră dragă, să fim mai activi, să fim mai echilibrați, să fim pregătiți, practic, pentru provocările din fiecare zi.
0: Așa este, Florentina, și ne dorim ca această întâlnire să fie un prilej de inspirație și de încurajare pentru cei care participă. Dacă aveți întrebări, vă puteți duce la Brâncoveanu pentru a afla prieteni. Veniți cu întrebări, prieteni și cu dorința de a afla lucruri noi într-o atmosferă caldă și prietenoasă.
1: Așa că îi mulțumim încă o dată doamnei Ștefania Dascălu. Este cea care coordonează Departamentul Misiunea Femeii în Biserica Adventistă de ziua 7 a Brâncoveanu din București. Nu uităm de acest program frumos de sănătate. 1 august, ora 18. Toată lumea este așteptată.
0: Și cred eu că muzica va face din nou bine la sănătatea noastră, așa că vă invităm să ascultați și următoarea piesă. Îți mulțumim pentru speranță.

0: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
1: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
2: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
3: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
0: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Și iată, dragi ascultători, cu multă recunoștință am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii în direct, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Astăzi, luni 27 iulie 2026, încă o dată primiți mulțumirile noastre, pentru că știm că ne-ați primit acolo unde dumneavoastră sunteți, că sunteți alături de Radio Vocea Speranței. Este echipa matinală cea care din primele clipe ale emisiunii de astăzi v-a fost alături. Ediția Soare Bucur, Florentina Neac și Adamescu. Noi suntem la microfon în regia de emisie, cu dedicare este Valentin Bogdan.
5: Și înainte de a vă spune la revedere, dragii noștri, vă reamintim și versetul din această dimineață, din Psalm 4, versetul 8, care ne spune așa: eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.
4: Așa că rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Este locul unde fiecare dimineață începe cu Rost, fiecare mesaj poartă speranță.
5: Și ne dorim să aveți o zi binecuvântată, plină de blândețe, decizii înțelepte și mai ales de acea liniște deplină pe care doar cerul o poate oferi.
4: Ne reîntâlnim în direct și mâine dimineață de la ora 7 și 15 minute. Vă mulțumim pentru atenție, la reauzire, la revedere!

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Alertă și în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina, o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Sesiunea extraordinară a Parlamentului începe la această oră. Proiecte importante trebuie să devină legi până la sfârșitul lunii august, dacă nu vrem să pierdem fonduri europene consistente din PNRR. Vreme instabilă astăzi în aproape toată jumătatea vestică a țării. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene de la Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta Tulcea a emis un mesaj RO-alert pentru zona de nord-est a județului, prin care locuitorii au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după ce forțele aeriene române au doborât ieri a treia dronă intrată ilegal în spațiul aerian național în tot atâtea zile la rând. Anchetatorii au stabilit că prima dronă distrusă, cea de vineri, era de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar investigațiile continuă în cazul celor din weekend. Toate cele trei aparate de zbor fără pilot care au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc au fost neutralizate de piloți români aflați la bordul unor avioane F-16. Capitan comandor Alexandru Pavelescu, din cadrul forțelor aeriene române, care a participat la misiunile din ultimele zile, a explicat la apel matinal la Radio România Actualități ce înseamnă să protejezi populația de un pericol precum dronele.
4: Când te afli în cabina unui avion de vânătoare, nu ai timp foarte mult să te gândești despre foarte multe lucruri decât cum să-ți execuți misiunea respectivă. Noi avem tot felul de amenințări pentru acest avion, dar dronele nu sunt neapărat o amenințare pentru noi. Dronele sunt o amenințare în principiu pentru țintele de la sol. Pregătirea pentru a doborâ dronele o facem la sol și decizia o luăm în principiu tot de la sol. Noi când ne ridicăm în aer, așteptăm ca toate condițiile să se împlinească pentru a putea să o doborâm. Avem diverse proceduri și le aplicăm în funcție de condițiile de atunci. În sensul că trebuie să fim siguri că muniția noastră în cască nu are efect asupra dronei, nu va ajunge decât posibil într-o zonă populată, de asemenea rămășițele dronei, și nu neapărat o zonă populată, ci în zone unde putem să găsim oameni la sol.
3: Senatorii și deputații și-au întrerupt vacanța pentru sesiunea extraordinară a Parlamentului, convocată pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR. Este de așteptat ca legislativul să adopte și măsuri urgente privind situația de la Agenția de Cadastru, al cărei site a fost vizat recent de un atac cibernetic, scumpirile de pe piața carburanților și de blocarea angajărilor în sănătate. Amalia Bojescu este acum în direct de la Camera Deputaților. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Cele mai multe proiecte de lege ce trebuie adoptate în această sesiune extraordinară au ca primă cameră sesizată Senatul. Au început deja dezbaterile în comisiile de specialitate, urmând ca proiectele să fie și votate în plenul Camerei Superioare, programat pentru ora 14. Parlamentul a fost convocat în primul rând pentru adoptarea unor legi importante de care depinde atingerea principalelor jaloane rămase în PNRR. Miza proiectelor aflate în dezbatere este de aproape 4 miliarde de euro. Este vorba despre stimularea colectării venituri la ANAF și VAMA, reforma carierei funcționarilor publici, codul urbanismului, pachetul privind decarbonizarea, precum și modificările privind regimul incompatibilităților și Agenția Națională de Integritate. Fiecare din aceste proiecte au o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro. Cea mai sensibilă reformă, cea a salarizării bugetarilor, nu va intra deocamdată pe parcursul legislativ, întrucât partidele nu reușesc să ajungă la un consens. Legea este contestată de sindicatele din mai multe domenii, precum sănătatea și educația. Pe agenda sesiunii extraordinare se vor afla și alte inițiative importante, între care propunerea de reducere a TVA la carburanți și accizei la motorină, dar și proiecte privind prorogarea termenului pentru cota redusă de TVA de 9% la locuințe până la 1 octombrie acest an, din cauza blocajelor informatice de la Agenția de Cadastru. Un alt proiect vizează aprobarea acordului de împrumut SAFE, care ar permite României să solicite un avans de aproximativ 2,5 miliarde de euro pentru investiții. Urmărim dezbaterile și revenim cu informații.
3: Mulțumesc, Amalia. Continuăm radiojurnalul. Peste 80% dintre fântânile din mediul rural din România conțin apă nepotabilă, conform datelor centralizate de direcțiile de sănătate publică. Principalele probleme identificate sunt contaminarea masivă cu nitrați, bacteriile și turbiditatea crescută cauzată de inundații sau secetă. Care este situația în județul Vrancea, ne spune corespondentul nostru Gabriel Sava.
2: Fântânile publice și private din Vrancea reprezintă un adevărat pericol sanitar. Deși legea obligă administrațiile locale să monitorizeze calitatea apei, primăriile ignoră problema sau invocă lipsa fondurilor, spune medicul Cornelia Drăgună, coordonator al compartimentului evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și de muncă din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea.
6: De zeci de ani am probleme cu fântânile, de care nu se ocupa absolut nimeni. Avem cele mai dezastroase rezultate de ani de zile. Și de ce monitorizăm apa? Pentru că avem ca scop să prevenim apariția intoxicațiilor cu nitrați, care dau o boală foarte gravă și care poate să fie și letală. În semestrul acesta, din 41 de probe de apă analizate microbiologic în primele 6 luni, doar 2 au fost conforme. Iar din 41 de probe analizate fizico-chimic, doar 12 au fost conforme.
2: Medicul Cornelia Drăgună avertizează că ideea că apa nepotabilă poate fi folosită pentru spălat sau pentru adăparea animalelor este greșită.
3: Cetatea medievală a Sighișoarei a fost în weekend scena unei premiere gastronomice în cadrul festivalului medieval. 3 preparate istorice au fost oferite pentru degustare într-o variantă reinterpretată modern. Autoritățile au anunțat că rețetele vor fi înregistrate oficial ca marcă la OSIM și vor fi introduse definitiv în meniurile restaurantelor din oraș, devenind o nouă atracție turistică. Marcela German.
7: Directorul Muzeului de Istorie din Sighișoara, Nicolae Teșcula, a cercetat ce se mânca în târgurile din Evul Mediu, preparat din ingredientele locale.
8: Populația mai săracă mânca mai mult terciuri vegetariene și cu anumite sărbători se consuma carne. Și un astfel de sărbătoare era și un astfel de armaroc în care mai multă lume participa. Erau produse bazate pe carne, în special de miel.
7: Așa că 2 tineri bucătari din Sighișoara au reinterpretat tocănița de berbecuț, desertul tradițional medieval lichiu și o supă cremă de usturoi, arată bucătarul Nicolae Lihor.
9: Cumva se axează pe rădăcinoase. Modificarea ar fi tehnica folosită pentru a obține un preparat mult mai omogen și mai compact, plus în ouă confiate și un ulei foarte vibrant și aromat din verdețuri.
7: Preparatele reinterpretate au fost degustate public în cadrul festivalului medieval. Urmează să fie înregistrate la OSIM și să ajungă în meniuri restaurantelor din Sighișoara.
3: Vreme instabilă astăzi, cu ploi care vor fi și torențiale, vânt și izolat grindină în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei și în nord-vestul Moldovei. Astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Maximele se vor încadra între 24 și 34 de grade. În capitală, cer variabil cu posibile ploi de scurtă durată spre seară și o maximă de 31 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri, coloană de mercur.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Da, este luni astăzi și dacă n-ați plecat în vacanță, probabil sunteți în drum spre serviciu sau cine știe, poate sunteți acasă, v-ați luat totuși concediu, dar v-ați luat așa câteva zile de tihnă și liniște pentru că faceți parte din acea categorie de oameni care spun, da ce, la mine acasă nu poate fi în vacanță. E bine, nu știu în ce categorie vă încadrați, doamnelor și domnilor, însă ne bucurăm că ne ascultați de oriunde v-ați afla, ne bucurăm că suntem împreună astăzi și putem să avem parte de momente frumoase și bineînțeles de un subiect pe măsura așteptărilor, aș zice eu. Da, asta rămâne de văzut, concluzia o tragem la final. Doamnelor și domnilor, alături de mine, ca în fiecare zi de luni, este colega mea, Paula Florea. Bună dimineața, Paula, ce faci? N-ai plecat în concediu?
1: Bună dimineața, Alberto, bună dimineața, dragi ascultători. Mai, Alberto, să știi că nu, încă nu. Mai avem puțin de tot și plecăm și noi și abia așteptăm așa să ne relaxăm, pentru că, cum mai vorbeam noi și în dățile trecute, relaxarea e foarte bună.
0: E necesar.
1: Așa, un restart e necesar. Da, abia așteptăm, dar ne place și la muncă, ce să zic. Trebuie să recunosc că e frumos și la muncă, nu?
0: E frumos. Na, acum depinde pe cine întrebi și depinde ce lucrează fiecare. Noi putem spune așa, cu toată inima și cu toată gura, că da, e frumos la noi la muncă, dar na, unii au provocări la muncă, la locul lor de muncă, dar trebuie să fim totuși recunoscători că avem un loc de muncă, să ne uităm la cei care își caută și nu găsesc. Eu am câteva exemple pe care le cunosc și nu e deloc o situație plăcută, așa că să ne bucurăm chiar și de locul acela de muncă, mai anevoios așa cum este el, nu mai contează, bine că e. Dar uite, Paula, apropo de concedii și plecat în vacanță, pleci singură?
1: Nu, cum
0: pleci
1: să plec
0: cu gașca de prieteni?
1: O gașcă mai restrânsă anul acesta față de anul trecut când am fost 8 persoane, acum am ales să mergem așa doar 4.
0: Păi dacă zici tu 8 persoane că e oho, dita-i gașca.
1: Am văzut grupuri care sunt mult mai mari.
0: Păi de aia zic, da.
1: Dar nu știu cum reușesc, e mult mai complicat să mergi așa într-un grup mare, într-o vacanță.
0: Și e greu să te sincronizezi. Stai să vezi când toți cei care merg în vacanță au și copii mici.
1: Nu știu.
0: Acolo
1: cum e
0: distracție.
1: Tu știi? Eu încă nu știu cum este, dar vom vedea. La momentul potrivit.
0: Om trăi și om vedea, cum zicea
1: vorba. Vedem atunci cât de mare se face și grupul nostru. În familie vedem. Dar e frumos să mergi în vacanță, mai ales acum că este și vremea bună. Nu știu cum va fi în țară, pentru că am înțeles că se anunță așa câteva ploi. Dar
0: dacă nu s-au anunțat ploi anul ăsta, că a plouat mai tot timpul, dar
1: ca să se umple acolo marea, știi, să fie apă destulă pentru toți.
0: Să fie apă pentru toată lumea, bineînțeles.
1: Dar da, fiecare când ți-a plănuit e bine să meargă, să se relaxeze, să se simtă bine, chiar și acasă, de ce nu? Dacă ai și un butoi acolo și îl umpli cu apă, e bine că poți să te bălăcești acasă.
0: Ce ne mai distram în copilărie cu astfel de...
1: Chiar vorbeam cu, la un moment dat, noi doi de butoiul din copilărie în care ne bălăceam. Nu știu, tu ai avut butoi, eu am avut o cadă. O cadă folosită unde a fost baia renovată, scoasă
0: și,
1: afară și...
0: Tot ce era putea ține perfectă. Apă, era bun de bălăceală în copilărie și într-adevăr era frumos. Dar nu despre copilărie vorbim astăzi, nici măcar despre vacanțe, chiar dacă ne ispitește de fiecare dată subiectul acesta, pentru că este sezonul acum când toată lumea pleacă în vacanță, ci vorbim mai degrabă despre oameni, despre cei oameni cu care ne înconjurăm. Și întrebarea este cât de mult oare ne influențează ei pe noi. Am spune că suntem foarte stăpâni pe noi înșine și... Nu ne influențează nimeni și nimic, dar în realitate vom vedea că suntem puternic impactați de mediul înconjurător, care este, bineînțeles, format și din persoanele apropiate nouă. Nu știu, Paula, dacă ți s-a întâmplat, dar am constatat la un moment dat, așa, ca o revelație, uitându-mă în urmă, cineva a făcut o remarcă cu privire la felul în care eu râd. Uh-huh. Și mi-am dat seama în momentul acela că mi-am schimbat râsul de mai multe ori pe parcursul vieții, în funcție de persoanele pe care le-am avut în jurul meu. Erau unele persoane care râdeau într-un mod care m-a captat în mod inconștient, nu mi-am dat seama și am ajuns să-l copiez râsul respectiv. Mi s-a părut o chestie foarte tare. După aceea m-am uitat așa puțin pe net să văd dacă e vreun fenomen de genul ăsta. Am citit câteva lucruri, cum nu știu cât de studiate au fost, dar am văzut că nu sunt singurul și și alții au descoperit același lucru, că ni se modelează felul în care vorbim, modulațiile vocii și chiar felul în care râdem atunci când schimbăm mediul înconjurător, și mă refer aici la grupul de influență în care ne desfășurăm și noi activitatea, grupul nostru de activitate, dacă putem spune așa.
1: Da, uneori e bine, alteori nu e bine. Depinde cu cine te înconjori.
0: Depinde ce grup ai, da.
1: Dar uite că tu vorbeai de faptul că ți s-a schimbat râsul în funcție de pe cine ai avut alături. Eu ce schimbări am văzut la mine? Chiar din toamnă, de când am început noi să facem aici împreună Live cu Sens, am început să vorbesc mult mai liber la radio decât cum o făceam înainte, că știi că eu îmi pregăteam toate textele, îmi citeam. Bine, trebuie să recunosc, acum mai citesc ce mai pregătesc, dar vreau să zic că am
0: asta
1: început să
0: fiu
1: așa mai...
0: conștiincios.
1: Și asta, dar am început așa să fiu și eu mai dezinvoltă și să vorbesc așa mai liber și să avem așa un dialog spontan și lejer. Și îmi place că m-a influențat în modul ăsta, că e o influență foarte bună.
0: Pui o responsabilitate, dacă mi-ai fi spus asta de la început, că am puterea asta asupra ta,
1: acum
0: cred că aș fi avut mai multe emoții.
1: Trebuie să profit, să profit de tine, să vedem cât mai suntem împreună și să mai învăț câte ceva de la tine, că uite că e bine, că ești o influență bună.
0: Să știi că sunt multe...
1: Și nu doar pentru mine, cu siguranță și pentru alți colegi de aici de la Radio Vocea Speranței, ești o influență foarte bună.
0: Mă flatezi, Paul.
1: Te flatezi, nu? Păi măcar să fie public,
0: mă
1: dacă tot o fac.
0: Mă faci să roșesc aici la microfon. Mulțumesc.
1: Păcat
0: tare,
1: că
0: mă.
1: Nu te văd și ascultătorii, să vadă că ești roșu ca racu, măi.
0: Cred că își dau seama deja după cum vorbesc.
1: Da, credem, glumim, dar trebuie să fim și sinceri și să spunem și vorbe frumoase atunci când apreciem pe cineva.
0: Și când se ivește ocazia, nu? Că ar fi păcat să o ratăm.
1: Bineînțeles, de asta vreau să zic că e foarte important pe cine avem alături, pentru că se spune că ajungem așa, să semănăm cu oamenii de alături și cu care ne petrecem cel mai mult timpul. Și poate că nu observăm de la o zi de la alta, pentru că nici eu nu am observat chiar
0: instant,
1: din prima, nu? Așa, instant. Însă...
0: Trebuie să treacă ceva vreme.
1: Exact, peste ceva timp, așa, încet și sigur, preluăm expresii, obiceiuri, valori, poate chiar și modul de a privi viața de la cei din jurul nostru. Și aici, familia, prietenii, colegii de muncă, colegii de școală,
0: da,
1: dar și comunitatea și chiar oamenii pe care îi urmărim pe internet, pentru că și asta este... important de punctat.
0: Acei influencări.
1: Acei influencări, trebuie să știm pe cine alegem să urmărim. Într-o măsură mai mare sau mai mică, ajută sau nu ne ajută la formarea caracterului nostru. Dar cât de conștienți suntem de această influență? Alegem noi anturajul sau uneori ne lăsăm purtați de împrejurări? Și ce spune și Biblia despre oamenii cu care ne înconjurăm? Pentru că și asta este un lucru important de punctat, pentru că Biblia ne vorbește și ne îndrumă și ne învață și avem multe...
0: E acolo un reper pentru fiecare dintre noi, mai ales exact la acest capitol, pentru că Biblia pune foarte mult preț pe relațiile interumane și atunci ele trebuie să fie de calitate. Cum le construim, cum alegem oamenii din jurul nostru și așa mai departe, dar și cum ne dezvoltăm noi, cum alegem noi să creștem astfel încât să fim parte din anturajul celorlalte persoane și să fim acei oameni de calitate, căutați de cei din jur, pentru că aducem plus valoare în jurul nostru. E bine, sunt câteva lucruri delicate, dar extrem de importante, despre care vrem să vorbim astăzi cu privire la relațiile cu cei din jur și la oamenii ce ne înconjoară și au o influență, vrem nu vrem, asupra noastră. Îmi place tare mult subiectul acesta, nu de altă, dar așa cum ne spuneai, Paula, și în Biblie sunt foarte multe învățături, dar și în popor sunt așa câteva vorbe, câteva expresii care fac trimitere la această idee. Așa că, doamnelor și domnilor, dacă vă vine în minte, nu știu, o astfel de expresie, un proverb, un gând inspirat din Scriptură, din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, lăsați-ne și pe noi să-l cunoaștem și să ne bucurăm de aceste gânduri frumoase. Altfel altfel spus, vrem să vă spunem că vrem să comunicăm cu dumneavoastră în această ocazie și, așa cum bine știți, avem și numărul nostru de telefon la dispoziție, 0753 400 200. E un număr cu tarif normal, așa că ne puteți scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, iar pe WhatsApp, nu uitați, primim și mesaje vocale și le așteptăm cu bucurie.
1: Ce ne pot trimite ascultătorii noștri, bineînțeles, dacă au experiențe cu oameni care i-au influențat, nu? Un bine sau un rău.
0: Da.
1: Ne pot povesti că avem destul timp
0: sau
1: astăzi.
0: Sau cum au influențat ei pe alții.
1: Sau cum au influențat
0: dacă
1: ei pe alții.
0: Dacă și-au dat
1: alții,
0: seama de lucrul ăsta. Aici mai greu ne dăm seama, dar s-ar putea cu un exercițiu de profunzime așa, de retrospectivă, să ne dăm seama și de asta.
1: O să vorbim, noi avem mult timp astăzi la dispoziție pentru
0: așa e.
1: Dezbătut astfel de informații. Însă până atunci, Alberto, dragi prieteni care sunteți alături de noi în această ocazie, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pentru a vă bucura împreună cu noi de muzică. Avem piese muzicale pregătite pentru dumneavoastră. În minutele ce urmează, Unisong ne încântă pe toți cu piesa muzicală Domn al Domnilor, este melodia acestei săptămâni, iar după aceea vom audia împreună și rubrica Coșul cu bunătăți. Așadar, audiție plăcută tuturor!

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre măghiran. Măghiranul este o plantă aromatică populară mai ales în zona mediteraneană, care își are originile în Egipt și peninsula arabică. Frunzele de măghiran au o aromă asemănătoare celei de oregano, cu care se și înrudește, însă mai dulce și mai delicată. Putem cultiva măghiran în grădină sau în ghivece chiar în casă, cu condiția de a-l păstra la temperaturi ridicate, specifice climei mediteranene. Cel mai des este folosit în sosuri, supe, salate, însă mai are o întrebuințare numai bună pe timp de vară, mai ales în călătorii, pentru că mirosul acestuia ține țânțarii la distanță. Măghiranul este o plantă bogată în substanțe nutritive, precum antioxidanți sau vitamine și minerale. Doar 2 linguri de măghiran mărunțit conțin 6% din doza zilnică recomandată de vitamina A, 8% calciu, 3,5% vitamina C și numai puțin de 18% fier. Acesta poate aduce beneficii pe mai multe planuri, atât fizic cât și emoțional. Ceaiul din frunze sau flori de măghiran este folosit în ameliorarea simptomelor de răceală, precum tuse iritativă, dureri de urechi, nas curgător sau gât inflamat, dar și în tratarea unor probleme digestive, inclusiv afecțiune ale ficatului, apetit scăzut, balonare, crampe abdominale, pietre la vezica biliară. Măghiranul poate îmbunătăți simptomele asociate cu menopauza și poate ajuta la stimularea lactației. Așadar, afecțiunile pentru care se poate folosi cu succes măghiranul nu sunt puține și mai includ insomnii, diabet, spasme musculare, dureri de cap, entorse, depresii, retenție de apă sau dureri de spate. Mai este cunoscut și ca un energizant al inimii prin îmbunătățirea circulației sanguine. În mod obișnuit, condimentele se introduc în alimentația copiilor în jurul vârstei de 7 luni. În alimentație, frunzele de măghiran se folosesc pe post de condiment, adăugând un plus de savoare mâncărurilor de tot felul. Scufundat în ulei de măsline, măghiranul își poate păstra aroma pe timp îndelungat, iar uleiul înmiresmat se poate folosi și el la pregătirea salatelor. Crenguțele proaspete de măghiran se pot păstra în frigider, înfășurate într-un prosop de bucătărie umed și apoi băgate într-o pungă de plastic sau o cutie cu capac. Măghiranul, pe cât este de aromat, pe atât este de benefic pentru sănătate. Așa că adăugați-l în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră. 11:02 este ceasul acum. Vă mai spun ceasul așa din când în când, în ideea în care poate sunteți, știu, în grabă și n-aveți timp nici măcar să vă uitați la ceas. Mie mi s-a întâmplat lucrul acesta și mi-aduc aminte că mai auzeam oameni care întreabă și încercam și eu să trag cu urechea ca să nu mai scot telefonul din buzunar dacă n-aveam ceasul la mână. Așa că pentru eficientizare vă mai anunțăm ora, doamnelor și domnilor, dar noi să știți că rămânem la subiectul nostru pe care l-am început așa, foarte firav în debutul acestei ediții, pentru că am făcut așa, doar o scurtă introducere, însă vrem să intrăm și mai în profunzimea subiectului de astăzi. Cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, vorbeam despre acea influență pe care oamenii din jurul nostru o au asupra noastră. Și în contextul discuției chiar v-am provocat să ne trimiteți mesaje cu experiențele dumneavoastră în care, nu știu, ori ați influențat pe cineva, ori ați fost influențați de cineva din jurul dumneavoastră, din cercul de prieteni, din colegii de muncă, din familie și așa mai departe. Sunt o mulțime de oameni pe care îi avem în jurul nostru, însă întrebarea este, toți oamenii aceștia sunt de calitate? Pentru că, da, ei ne influențează fie că vrem sau nu lucrul acesta. Ei bine, așteptăm mesajele dumneavoastră, așa cum vă spuneam, puteți să ne trimiteți și alte gânduri cu privire la subiectul de astăzi, puteți să ne împărtășiți proverbe, zicători, versete biblice, pentru că vă spuneam că și în cultura populară, dar și în cuvântul lui Dumnezeu sunt o mulțime de sfaturi și de gânduri impresionante cu privire la acest subiect, pentru că relațiile cu cei din jur sunt extrem, extrem de importante și uneori ajung să ne definească într-o foarte mare măsură. Așa că subiectul este unul profund și cu greutate, doamnelor și domnilor, ajutați-ne să tragem cele mai bune concluzii astăzi, așa că așteptăm mesajele dumneavoastră.
1: Albert, să știi că am primit mesaje din partea ascultătorilor care ne salută cu drag, ne scriu bine ați revenit în casele noastre,
0: bine ne
1: doresc
0: primit.
1: Așa o zi plină de pace, de binecuvântări. Vă mulțumim tare mult pentru mesajele dumneavoastră. Domnul Ciprian și doamna Rodica în mod special ne-au scris aceste mesaje și am primit și un mesaj cumva legat de subiectul de astăzi, pentru că vorbim de faptul vorbim despre cum ne pot influența oamenii.
0: Așa, ia să vedem, a fost cineva influențat?
1: De aici tragem noi concluziile. Cineva ne scrie: eu am avut-o pe prima nevastă care m-a trădat cu prietenul cel mai bun, deci e foarte important pe cine ai alături și cel mai bine e să te încrezi în Domnul, pentru că El niciodată nu te păcălește.
0: Mamă, ce situație! Da, da. Într-adevăr, la Dumnezeu este singura certitudine că nu suntem înșelați, păcăliți și așa mai departe, dar să treci printr-o astfel de situație nu e deloc plăcut și confortabil. Și da, te întrebi, uite, într-o astfel de situație, într-un astfel de context, te întrebi, măi, pe cine am avut lângă mine?
1: Da.
0: Și cum a influențat oare chiar și după o astfel de experiență?
1: Rămâi uimit, dar să sperăm că această experiență nu l-a influențat într-un mod negativ și trist pe ascultătorul nostru.
0: E, acum tot în popor se spune că ce nu te omoră te face mai puternic. Deci poate asta a fost o situație în care
1: probabil o experiență
0: ascultătorul nostru a devenit și mai puternic și mai încrezător, mai ancorat în Dumnezeu și în principiile pe care El ni le-a lăsat nouă tuturor.
1: Da, oamenii care ne sunt alături cel mai aproape și ei ne pot influența în bine sau
0: rău. Știi ce mi se pare interesant? Că de obicei atunci când, nu știu, ai fost înșelat de partenerul de viață, luăm exemplul acesta care reiese din acest mesaj, te duci la prietenul tău cel mai bun să-i spui ce s-a întâmplat și să te susțină. În cazul ăsta ai pierdut și partenerul de viață și prietenul cel mai bun. E o situație delicată.
1: E foarte delicată. Dar să vorbim acum și despre alți oameni care ne influențează încă de când suntem mici. Să vorbim despre părinți.
0: A? Așa, ce zici? Și pe ei chiar nu-i alegem.
1: Pe ei chiar
0: nu-i
1: alegem.
0: Nu e vina noastră, nu?
1: Nu sunt nici prietenii noștri cei mai buni, nici parteneri de viață. Sunt părinții noștri care au un impact major în viața noastră încă de când suntem mici. Și chiar și atunci când devenim adulți, poate, multe dintre convingerile sau reacțiile noastre își au așa așa, rădăcina în copilărie, uneori preluăm lucruri bune, alteori încercăm să corectăm ceea ce am văzut, ceea ce am trăit, dar familia rămâne primul loc în care învățăm ce înseamnă iubirea, ce înseamnă încrederea și mai ales respectul, sau cel puțin așa ar trebui, nu? Să învățăm într-o familie. De aceea, investiția într-o familie sănătoasă este una dintre cele mai importante investiții pe care le putem face. Eu mi-aduc aminte și acum, știu, nu doar că mi-aduc aminte din copilărie, sunt multe lucruri pe care le-am văzut la mama, nu că ar fi defecte sau lucruri foarte, nu știu, negative sau urâte, dar sunt lucruri care mie nu-mi plac și am zis, măi, eu nu o să fac niciodată așa, eu nu, nu o să mă influențeze pe mine.
0: Și ajuns să le faci, a?
1: Le fac, Alberto, vai, și îmi dau seama câteodată că, nu știu, ori vorbesc prea mult, sunt mai cicălitoare, dar îmi dau seama și zic, iartă-mă că am fost cicălitoare, ce să fac? Defect? Dar sunt și multe lucruri frumoase pe care le-am preluat de la mama, m-au influențat viața mea, m-au ajutat să fiu mai înțeleaptă, mai răbdătoare, mai empatică, adică sunt foarte multe lucruri
0: dacă
1: bune pe
0: care... media...
1: Normal.
0: E notă de trecere, ba chiar e notă frumoasă.
1: E notă și foarte frumoasă, dar așa, cu câteva minusuri, ce să
0: da,
1: facem?
0: Da, uite, apropo de ce zici tu cu experiențele din copilărie care ne influențează în mod inevitabil, mai ales atunci când suntem în formare, nu avem o identitate încă perfect construită și ceea ce fac părinții noștri ne modelează viitorul și viața pe mai departe. Chiar ieri vorbeam cu o prietenă și povestea despre mama ei care nu reușește să stea locului, nu știe să se odihnească pentru că tot timpul are ceva mâncare de făcut, ceva vase de spălat, ceva curățenie de făcut, deși dacă intri în casa acelei femei, e lună tot timpul, deci nu te-ai gândi că mai e ceva de făcut, dar găsește ea ceva. E, și bineînțeles, influența asupra copiilor a fost pe măsură și deși copilul se plângea de mamă că face fix lucrurile acestea și nu se odihnește, doar câteva fraze mai încolo, copilul a ajuns să spună, aoleu, trebuie să mă duc acasă, am vasele alea în ghiuvetă, trebuie să le rezolv.
1: Fără să-și dea seama.
0: Fără să-și dea seama. Moment în care am subliniat gândul acesta, uite cât de mare influență au părinții asupra noastră. Sigur, sunt lucruri bune, unele mai puțin bune, dar cu siguranță au fost bine intenționați, gândindu-se că ne modelează pentru viitor și și-au dorit să fim până la urmă oameni de calitate, oameni punct.
1: Cred că sunt și părinți care, copii care influențează pe părinți. Nu știu, m-aș gândi acum că dacă aș avea copii sau când voi avea copii,
0: așa.
1: Cred că m-ar influența mult. Știi de ce? Probabil că noi
0: copilul
1: ca adulți,
0: pe tine?
1: Da, copilul pe mine. Probabil că noi ca adulți, știu, uneori tindem așa să nu neapărat să gândim rău sau să spunem lucruri urâte despre altul, dar nici nu ne abținem, știi? Să mai aruncăm așa cu câte un cuvânt. Și după aia ne-am gândit, măi, dar eu pe copilul ăsta vreau să-l învăț să fie un adult bun, nu? Empatic.
0: Nu ca
1: și
0: mine.
1: Să nu vorbea, nu ca mine. Și cred că m-ar influența, nu? Să fiu mai atentă la ceea ce spun și la ceea ce gândesc.
0: Fără îndoială.
1: Nu?
0: Fără îndoială.
1: Deci
0: și
1: nu
0: se
1: zic
0: schimbă
1: nimic
0: perspectiva.
1: Greșit.
0: Nu, nu, nu. Ești unde trebuie. Ai tras bine concluzia. Într-adevăr, atunci când te gândești la responsabilitatea de a forma un copil, de a-i șlefui caracterul, de a-l face om, cum se spune, e o presiune mare și parcă analizezi fiecare detaliu și încerci să-ți corectezi defectele pentru că le vezi. Le vei vedea, pe unele n-ai știut de ele și le vei descoperi acum și odată conștientizate încerci să le schimbi, să te schimbi tu pe tine pentru că îți dai seama că nu prin predici și sfaturi îl vei ajuta pe copil să ajungă la nivelul acela pe care tu ți-l dorești de la el,
1: ci prin
0: propriul tău model.
1: Da.
0: Și atunci trebuie să faci efortul de a te schimba mai întâi și în felul acesta poți să-ți manifesti o influență pozitivă și echilibrată și responsabilă asupra copilului.
1: Și cred că nu doar asupra copilului, asupra oricărei persoane.
0: Da, da, da.
1: Adică prin exemplul nostru putem influența pe cineva. Nu trebuie să spunem ceva sau să facem special pentru cineva, ci cum ne comportăm noi. Chiar am fost internată în liceu, că tot om în amintiri. Am fost internată în liceu și acolo în salon eram eu și încă o doamnă mai în vârstă. nu știu, cred că avea un 80 de ani, sărăcuța, el avea o problemă de piele și eu cu o problemă de piele acolo am început să vorbim, ne-am împrietenit. Și eu o ajutam cu ce avea nevoie și după aia când a venit fata dânsei în vizită, da, probabil că i-a povestit mama ei niște lucruri și s-a uitat la mine și a spus... Să știi că se vede la tine că e ceva diferit, ești diferită, ce-i cu tine? Știi? Și am intrat așa în vorbă, am vorbit despre Biblie, despre Dumnezeu, despre religie și am ținut legătura chiar și după ce am fost externată.
0: Wow.
1: Chiar ne-am vizitat, a fost așa o experiență frumoasă, știi? Și n-am făcut ceva în mod special, să mă duc eu să încep o discuție, știți, vă dau lecție. Nu, nu e vorba despre asta, e pur și simplu comportamentul. Și nu ne dăm seama când putem ieși în evidență prin comportamentul pe care îl avem. Mă întorc acum pentru că la începutul ediției spuneam și de Biblie, că în Biblie găsim multe învățături legate de oamenii care ne influențează și cât de important este să fim atenți cu cine ne înconjurăm. În Proverbe, capitolul 22 cu versetul 6, scrie că învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea, că tot vorbeam de copii. Deci uite cât de
0: mare
1: e influența aceasta din copilărie, da, pentru că copilul învață încă de mic. Dacă el de mic are bazele acestea, empatie, răbdare,
0: câteva valori și câteva repere,
1: exact, și în viață, principii, sigur. Cu siguranță nu va uita de ele și nu se va bate de la ele, așa cum scrie și în Biblie.
0: Atât de mult îmi plac mărturiile acelea ale oamenilor care mărturisesc că au crescut în familii credincioase sau familii cu valori, nu neapărat făcând parte dintr-o religie anume, și ajung la maturitate când experimentează sau prin adolescență când se mai tulbură apele puțin, iau niște decizii nefavorabile pentru viața lor, ajung în niște contexte extrem de urâte și neplăcute, apoi merg mai departe și își dau seama că trebuie să facă totuși o schimbare. Și e o turnură din asta, așa, la 180 de grade, când revin la acele valori inițiale pe care le-au preluat în copilărie de la părinților. Mi se pare extraordinar că, uite ce valoare putem aduce în viața copiilor noștri și când zic copiilor noștri nu mă refer doar la cei care au copii, ci mă refer la toți cei care suntem până la urmă responsabili de generațiile viitoare. Pentru că într-o formă sau alta interacționăm unii cu alții și ne întâlnim cu diversi copii în stația de autobuz, în magazin, la școală, dacă suntem cadre didactice, nu mai zic, și așa mai departe. Sunt o mulțime de contexte de genul acesta. Și atunci trebuie să fim conștienți de influența pe care ceilalți o au și o manifestă față de noi, dar și influența pe care noi, la rândul nostru, putem manifesta față de cei din jurul nostru. Și așa cum ai spus și ai subliniat și tu, Paula, într-adevăr, ne impactează mai mult ceea ce vedem decât ceea ce auzim, de aceea avem cumva și în popor vorba aceasta cu fă ce zice popa, nu ce face popa, nu? Parcă așa era.
1: Da, da, da.
0: Pentru că noi suntem buni la sfaturi și teorie știm foarte bine, sau cel puțin ar trebui măcar teorie să știm, dar practica este cea care ne dă bătăi de cap de cele mai multe ori și deși știm informația până să o implementăm pe deplin în viața noastră, mai trece ceva vreme, dar e bine că suntem în proces.
1: Da, abia aștept să vorbim și despre prietenii, că ai spus tu ceva legat de adolescență, că atunci e mai provocatoare
0: perioada.
1: Adică
0: vrei să complici emisiunea de azi și mai mult.
1: Trebuie să vorbim, nu, și despre prietenii, să vorbim despre aceste anturaje care ne pot schimba viața într-un fel sau altul, dar o să vorbim și despre Biblie. Nu este o persoană fizică, dar e un lucru care ne poate influența
0: mult,
1: foarte mult, și o să vorbim și despre ea. Deci astăzi nu este doar despre persoane, nu, vorbim și despre cărți, vorbim, vedem, mai introducem noi așa din mers.
0: Tot felul de influențe băgăm azi.
1: Dar am primit și mesaje din partea dumneavoastră, dragi prieteni, cu persoane care v-au influențat în viața dumneavoastră și așteptăm în continuare să ne scrieți, să ne trimiteți și mesaje vocale la numărul de telefon 0753 400 200, care sunt acele persoane persoane sau pe, o, dacă este o singură persoană, nu contează. E bine și una singură dacă a fost care v-a influențat.
0: Evident.
1: Sau dacă dumneavoastră ați influențat pe cineva, abia așteptăm să ne scrieți. Până atunci, citim rapid cele două mesaje sau unul. Vedem din partea doamnei Simona, care ne scrie: am fost influențată de fratele pastor nutriționist Daniel Brândușe pentru a mânca mai sănătos și da, urmez sfaturile sale și sper eu să fiu la rândul meu o influență pozitivă în viața celor din jurul meu.
0: Ce frumos! Da. Să știți că se potrivește bine mesajul dumneavoastră cu ceea ce urmează peste doar câteva minute, că avem și noi o rubrică Iubim Mâncarea Sănătoasă, se numește, mm-hmm. și sperăm că și ea își manifestă influența pozitivă asupra dumneavoastră prin tot felul de sfaturi și informații în acest sens. Informații care sperăm să vă ajute să luați acea decizie de a mânca mai sănătos, de a avea un stil de viață sănătos din toate punctele de vedere și nu în cele din urmă, peste ceva timp să spuneți și altora sau poate să ne împărtășiți chiar nouă aici la Radio Vocea Speranței cât de mult v-a ajutat această rubrică și ce influență frumoasă a avut asupra dumneavoastră.
1: Dar nu doar rubrica, Alberto, și
0: nu
1: noi,
0: doar rubrica.
1: Noi cum îi influențăm pe oameni? Uite, chiar
0: eu
1: sunt
0: sper
1: curioasă.
0: Că în bine.
1: În bine să sperăm. Să sperăm, așteptăm să ne scrieți, dragi ascultători, dacă și noi reușim să vă influențăm într-un fel.
0: Ori dacă nu reușim atât de mult cât ne dorim să vă influențăm în bine, să ne iertați și să ne ajutați în acest sens prin interacțiunea cu noi, astfel încât să ajungem la acel ideal de a ne influența unii pe alții într-un mod cât se poate de pozitiv și cu cele mai bune intenții.
1: Mm-hmm. Dar uite, și ascultătorii noștri ne influențează pe noi, Alberto. Atunci când primim mesaje multe,
0: așa,
1: nu ne influențează?
0: Ei, cum să nu?
1: Nu suntem noi așa mai
0: încrezători? Dacă primim mesaje negative, să vezi ce ne influențează atunci.
1: Hai să nu vorbim despre acelea.
0: Că-s puține oricum. Cum cantitate
1: sunt
0: neglijabilă.
1: Puține, puține și foarte rare. Așa că așteptăm să ne scrieți la numărul de telefon. Îl repetăm: 0753 400 200. Până atunci mai ascultăm o piesă muzicală, Gloria Gloria, interpretată de Podișcor, și după aceea rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Bun găsit la o nouă întâlnire Iubim mâncarea sănătoasă. Dacă nu știați, prunul este unul dintre cei mai răspândiți pomi fructiferi din România. Se spune că în țara noastră există milioane de pruni, iar de-a lungul generațiilor, fructele lor au ajuns în gemuri, compoturi, majun, dar și în deserturile care umpleau casa cu miros de unt și scorțișoară. Poate tocmai de aceea, pentru mulți dintre noi, prunele au un parfum care seamănă cu vacanțele petrecute la bunici. Coapte în cuptor, își păstrează ușor aciditatea, dar devin mai dulci și mai aromate. În combinație cu scorțișoara și un aluat fraged, dau naștere unui desert simplu, care nu are nevoie de creme sofisticate pentru a fi apreciat. Dacă aveți câteva prune bine coapte în fructieră, aceasta este una dintre cele mai bune întrebuințări ale lor. Astfel că astăzi vă invit să facem o plăcintă cu prune și scorțișoară. Pentru o tavă rotundă vom folosi următoarele ingrediente. 500 de grame de prune, 250 de grame de făină, 120 de grame de unt rece, 80 de grame de zahăr, un ou, o linguriță de praf de copt, o linguriță de scorțișoară și un praf de sare. Iar acum, haideți să gătim! În primul rând, amestecăm făina cu praful de copt.

Vă doresc, dragilor, să găsiți timp pentru lucrurile care nu pot fi făcute în grabă, cum ar fi o plăcintă coaptă acasă, o conversație lungă și câteva ore petrecute alături de cei pe care iubiți. Poftă bună și multă sănătate! Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Aducem speranță în viața ta.
5: Eu ascult la radio Povestiri pentru copii de Bianca Timșa Stoicescu.
6: Tu la ce te uiți la Speranța?
5: Tot la Povestiri pentru copii.
6: Un mesaj pentru colega noastră care le realizează?
5: Să realizeze în continuare această rubrică pentru că e super.
2: Povestirile pentru copii de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate zilnic de luni până vineri. Ulterior le găsiți pe site-ul rvs.ro. Spune-le și prietenilor tăi despre povestirile care te amuză și te învață.
4: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
7: Va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? O întrebare care privește fiecare generație.
8: Trăim într-o societate preocupată mai mult de prezent decât de viitorul etern.
9: Când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, aduceți-vă aminte. Izbăvirea voastră este aproape. Adică nu sunteți pe pământul acesta, nu sunteți moștenitori acestui pământ, ci voi așteptați o patrie mai bună.
10: Cred că este important ca noi să nu trăim cu frică, cu teamă, ci să ne mobilizeze pentru implicare. Adică sfârșitul lumii este aproape, mai a rămas cineva care n-a auzit vestea bună că Dumnezeu oferă iertare.
7: Descoperă răspunsul Scripturii alături de Costi Gogoneață, pastorii Florin Răduț și Beniamin Sisu. Vineri, 31 iulie, ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Din nou în atenția dumneavoastră, dragilor, continuăm să vorbim despre oamenii din jurul nostru care ne influențează. Bineînțeles, și noi suntem oamenii din jurul altora și atunci și noi ne manifestăm într-un fel sau altul o influență. Dar influența aceasta este una bună? Este una mai puțin bună, ca să nu zicem chiar rea? Ei bine, putem să facem astăzi o scurtă analiză să vedem cam cum ne situăm și ce schimbări ar trebui să facem în viața noastră, pentru ca influența noastră asupra altora, dar și influența altora asupra noastră să fie una de înaltă calitate și să ne încurajăm unii pe alții la, nu la bine, la mai bine. Pentru că plecând de la gândul că e bine la toată lumea. Ei bine, v-am încurajat în această ocazie, doamnelor și domnilor, să ne scrieți, să ne spuneți, să ne împărtășiți experiențele dumneavoastră. Când cineva din familie, din prietenii apropiați, din colegii de muncă v-a influențat într-un mod pozitiv sau negativ, cine știe, puteți să ne spuneți, indiferent de deznodământul situației. Dar vrem să vedem concret, cu fapte reale, să zicem așa, cum se manifestă această influență. E bine, doamnelor și domnilor, mai mulți ne-ați scris în această ocazie și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Vă încurajăm să o faceți în continuare, pentru că mai avem timp la dispoziție. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon, așa că nu ezitați să ne spuneți cât de mult v-au influențat alții sau cât de mult i-ați influențat dumneavoastră pe ei. Ce mesaj avem, Paula?
1: Alberto, că vorbeam noi mai devreme că și copiii ne pot influența.
0: Și avem experiențe din
1: avem
0: astea, nu?
1: Avem experiențe, da.
0: Ia să vedem că m-ai făcut curios.
1: Doamna Cati ne scrie că copilul meu m-a influențat mult, o să spun o întâmplare. Așa. Învățam mereu să dăruiască, dar la ea devenise un obicei ca zilnic să vină cu copii de pe stradă să le dea dulciuri. Și odată i-am spus că nu mai am, dar ea mi-a spus: mami, nu tu mi-ai spus că de unde dai, Doamne, Doamne, îți dă mai mult? Eu știu că mai ai și nu este frumos să minți. Ci că mi-a fost foarte rușine. Domnul să vă binecuvânteze.
0: Ce tare!
1: Da.
0: Uite-mă, copiii în puritatea
1: ții
0: lor
1: minte,
0: ne dau niște lecții de viață de nu le putem duce.
1: Da, un alt mesaj, o ascultătoare ne scrie: voi ne încurajați mult, ne alinați sufletele, ne faceți să zâmbim, ne simțim foarte aproape de voi și da, ne influențați foarte mult în bine și vă mulțumim mult pentru asta.
0: Vă mulțumim și noi din suflet pentru astfel de mesaje care, să știți, că ne influențează enorm de mult parcursul pe care îl avem aici la Radio Vocea Speranței. Mulțumim mult pentru tot suportul și sprijinul dumneavoastră și pentru că dumneavoastră sunteți cei care ne faceți pe noi să vă simțim aproape prin mesajele pe care ni le trimiteți.
1: Un alt mesaj, domnule Eugen ne scrie că trăim în societate și cu siguranță suntem influențați în continuu și noi suntem o influență pentru cei din jur, de la părinți, frați, colegi de școală, de muncă, biserică și, desigur, mass media. Ehe. RVS are o mare influență, căci de aceea vă ascult cu drag și să nu uit cel mai important, Biblia. Ea transformă viața.
0: O, da, și văd că a scris domnul Eugen cu majuscule, pentru că
1: vedem,
0: e foarte important.
1: Să vedem și noi bine, dar și pentru că este foarte important, așa este. Biblia ne poate influența, putem prelua de acolo multe lecții și ne oferă și un principiu foarte clar atunci când vorbește despre influența anturajului. Nu pentru a ne izola de ceilalți, ci pentru a fi atenți la direcția în care ne conduc relațiile noastre, pentru că Dumnezeu ne cheamă să iubim pe toți oamenii, dar nu toate influențele sunt benefice pentru viața noastră spirituală și morală. Și avem și un verset în 1 Corinteni 15:33, unde scrie: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Este un verset care ne invită la discernământ și nu la judecată, dar da, așa este, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Pentru că vorbeam acum câteva minute în urmă, Alberto, de perioada adolescenței.
0: Da, atunci
1: când avem multe tovărășii,
0: e greu să-ți alegi prietenii.
1: Și e mai complicat, da. Nu prea știi așa cine ți este prieten bun, dacă îți vrea binele, dacă vrea să te ajute să crești.
0: Bine, la vârsta aia nici nu prea știi care-i
1: da,
0: binele.
1: Da, asta e, că nici nu prea știi, da.
0: Deși la un nivel cât se poate de bază, ar trebui să știm cu toții, chiar și în adolescență, să avem un minim discernământ.
1: Ar trebui și probabil că o facem. Știm noi să ne alegem acolo 1-2 buni, că mai alegem 1-2 mai puțin buni, asta e, se mai întâmplă, știi? Dar ce se întâmplă? Ideea e că nici nu avem experiența de viață ca să citim oamenii cum sunt, să ne dăm seama, măi, cum gândesc, ce intenții au. Lucrurile astea le învățăm pe parcurs, din experiențe, nu? Atunci când o pățim.
0: Da, evident. Plus adică... de asta, în perioada aceea vârstei, te schimbi destul de mult. Da. Și tu, și prietenii tăi, și s-ar putea ca prietenul tău, care a fost super de treabă anul trecut, să nu mai fie la fel de treabă anul ăsta, da. Sau invers. Să fi fost un golănaș, așa cum mai zicem noi, în trecut, dar iată să... fi avut o experiență transformatoare și și-a revenit băiatul sau fata noastră și e pe drumul cel bun.
1: Nu știu dacă tu ai pățit-o, dar eu am pățit-o așa cu
0: prietene
1: în perioada liceului, să fiu așa dezamăgită, știi, de niște chestii. Și acum știu foarte bine să citesc așa oamenii și să-mi dau seama și îmi place că îmi iese de multe ori. Adică îmi dau seama cu cine să mă împrietenesc mai bine și cu cine nu. Adică cu cine să păstrez distanța, cu cine să
0: mergi mai departe,
1: sigur. Și e bine. Adică eu...
0: Bine, pe voi vă ajută și intuiția feminină. Se spune că voi, fetele, reușiți să citiți mai bine persoanele.
1: Posibil.
0: Acum... Na, ori mai fi și excepții, dar...
1: Păi mai sunt și excepții, că mai dai și cu capul de pereți câteodată când până înveți să-ți dai seama ce și cum, o mai pățești în viață, ce să faci, asta e.
0: Și asta sunt experiențe valoroase, Paola. În felul acesta creștem și ne dezvoltăm și ne dăm seama care sunt acele lucruri importante pe care le vrem neapărat în viața noastră, în cercul nostru de prieteni, și care sunt acele lucruri care sunt de evitat, ca să nu zic mai dur.
1: Avem multe de povestit, Alberto, și mai avem și foarte mult timp la dispoziție, pentru că suntem aici la Radio Vocea Speranței până la ora 13 la Life cu Sens. Vorbim în această ocazie despre cum ne influențează oamenii din jurul nostru sau cum îi putem influența noi pe ei. De aceea vă încurajăm încă o dată să ne scrieți, să ne trimiteți și mesaje vocale, dacă o puteți face, la numărul de telefon 0753 400 200. Dacă aveți o experiență, dacă cineva v-a influențat în viața dumneavoastră sau dumneavoastră ați influențat pe cineva în bine, abia așteptăm să citim mesajele dumneavoastră și vă anunțăm că și în scurt timp revenim cu alte informații, avem și câteva știri pregătite pentru dumneavoastră, însă până atunci vă invităm să vă bucurați împreună cu noi de muzică.
0: Și dacă nu le place muzica pe care le-o dăm noi... Să ne spună ei ce muzică preferă.
1: Bună idee.
0: Nu e așa?
1: Bună idee. Așa facem. Chiar te-ai gândit foarte bine, Alberto, pentru că avem foarte multe piese care așteaptă doritori la rând. Până atunci, Trio Celest ne încântă pe toți cu piesa N-am să uit niciodată, iar Maranata Praise, Te iubesc, Doamne. Audiție plăcută tuturor.

0: Din nou în atenția dumneavoastră, dragilor, continuăm să vorbim despre ceea ce ne place astăzi, și anume relațiile interumane și influența pe care oamenii o manifestă unii față de ceilalți. Și sunt tot felul de lucruri interesante pe care le acumulăm așa în experiența aceasta vastă a vieții, pe care ne-am bucurat să le împărtășim așa unii cu alții și să ne influențăm în bine pe cât de mult posibil în această ocazie. Și apropo de influență, să știți că m-am uitat așa puțin pe net și am văzut că fericirea cică este contagioasă. Un studiu realizat pe parcursul a 20 de ani de cercetători de la Harvard și University of California. Acest studiu a arătat că fericirea se răspândește prin rețelele sociale umane. Dacă un prieten apropiat este fericit, șansele tale de a fi mai fericit cresc semnificativ. Influența se poate transmite chiar și către prietenii prietenilor tăi.
1: Frumos.
0: Uite, vezi, poți influența o persoană pe care nici măcar nu o cunoști.
1: Frumos. Păi să venim cât mai des aici cu zâmbetul pe buze, aici la muncă, să influențăm pe colegi, să fie tot timpul veseli. Nu e ca și cum nu sunt în general optimiști și veseli, dar
0: să
1: fie ajutăm.
0: Și mai, și mai, și mai. Nu știu dacă ție îți place să te uiți la oameni când mergi cu autobuzul, metrou sau pe stradă.
1: Știi,
0: nu?
1: Știi cum îi analizez?
0: Da. Eu încerc să nu fiu prea evident, dar uneori mă surprind holbându-mă la anumite persoane. Pe unii vezi citind, mai puțini, adevărat, statistic vorbind sunt mai puțini, dar cei mai mulți stau pe telefon. Uh-huh. Și când stau pe telefon, vezi că au tot felul de reacții, așa. Unii râd, alții zâmbesc, alții se încruntă și uitându-te la ei... Dacă ești conștient de ceea ce faci, vei vedea că copiezi destul de mult reacția pe care ei o au. Când zâmbesc, zâmbești și tu. Când râd, râzi și tu. Când se încruntă, te încrunți și tu. Sau cel puțin îți schimbi puțin fizionomia. Te uiți cu mai multă curiozitate că nu știi despre ce-i vorba acolo. Și asta mi se pare foarte tare. Pentru că dacă cu toții ne-am concentrat pe lucrurile acelea bune, pozitive, frumoase ale vieții, s-ar putea să putem face o persoană să zâmbească într-un moment în care viața poate i-a spus că nu-i momentul să zâmbească. Dar simplu fapt că te-a privit sau că ai fost în preajma acelei persoane, să-i schimbi deja parcursul zilei sau măcar pentru câteva minute acolo să-i schimbi puțin focusul de la problemele vieții.
1: Că tot ai spus tu de autobuz, de metrou, se mai fac experimente, da.
0: Experimente.
1: Se fac experimente de astea în care...
0: De astea sociale, zici,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Așa.
1: Se duc în metrou și încep să râdă intenționat,
0: da,
1: și
0: da,
1: după
0: da.
1: Aia începe să râdă tot metroul. Sau, uite, un alt experiment social, să lase bilețele. Ești frumoasă, îmi place cum te-ai îmbrăcat, ai un zâmbet frumos, știi, și de
0: primezi
1: la oameni
0: și domnii
1: așa,
0: sau doar...
1: Și domnii și doamnele așa, la întâmplare, și după aia îi filmează, știi, și le surprind
0: reacțiile
1: și erau așa triști la început și după ce citesc mesajul au zâmbetul pe față.
0: Știi că mai sunt și cei care stau prin piețe cu acea pancartă cu free hugs sau îmbrățișări gratuite.
1: Da.
0: Și cine vrea să primească o îmbrățișare are ocazia.
1: Da, frumos. Sunt interesante și frumoase experimentele astea. Că nu știi cum îl prinzi pe om. Poate
0: și
1: omul
0: sunt ocazii
1: chiar
0: în care...
1: are nevoie de o îmbrățișare.
0: Da, exact. Putem să influențăm în bine pe oameni. Iată o modalitate. Dar nu e singura.
1: Nu?
0: Nu. Mai sunt și altele, dar sper eu să aflăm de ele din mesajele ascultătorilor noștri, cel puțin până vom reveni noi și cu alte informații. Mă mai gândeam la un lucru care ne influențează tare, tare mult, și anume presa.
1: Da. Chiar ne influențează foarte mult și bine că ai zis de presă, că mă uit acum la știri.
0: Și e de bine? Găsești și știri bune, frumoase? Că de obicei pe astea trebuie să le cauți destul de mult.
1: Da, trebuie să le cauți destul de mult. Uite, cred că ar fi o veste bună pentru cei cărora le place ploaia.
0: Ce bine, eu sunt,
1: da?
0: Printre
1: aceia.
0: Uite,
1: o veste bună pentru tine.
0: Plouă?
1: Aici în știre zice că ziua de luni va aduce averse zdravene și multă instabilitate în partea vestică, în centru și în nordul țării, și e posibil să plouă și în celelalte regiuni. Maximele pornesc de la 24 la 25 de grade în nord-vest și în depresiuni și ajung chiar și pe la 34 de grade în sud-est. Dar dacă se anunță ploaie în București, că noi suntem în București, avem așa o vreme mai schimbătoare, eu zic că o să te bucuri, nu? Că oricum și de dimineață era mai norat așa.
0: Vrei să zici ceva, Paula? Și dacă plouă și dacă nu, tot o să mă bucur.
1: Da?
0: Așa, din ambiție.
1: Din ambiție,
0: o să fiu bucuros.
1: Măi, dar... să știi că contează mult atitudinea.
0: Nu?
1: chiar contează mult atitudinea pe care o ai, atât față de tine,
0: cât și față de ceilalți, nu?
1: De ce spun lucrul acesta? Că iar ne întoarcem la subiectul de azi. Nu știu dacă ție ți s-a întâmplat când mai luai interviuri, oamenii să fie stresați. Nu știu, să-i ajut, să-i încurajezi, lasă că o să fie bine, o să fie o discuție lejer, așa, tu foarte lejer, să-i influențezi și pe ei și să fie relaxați după.
0: Eu am un defect aici.
1: Ia.
0: Îi relaxez prea mult.
1: Da?
0: Da.
1: Și
0: îi
1: de
0: fac
1: ce?
0: Să creadă că e atât de relaxat momentul încât nu mai e neapărat ce trebuie. Puțină încordare, să știi că nu strică uneori, no? Puțină concentrare asupra momentului. Acum dacă e un interviu live, atunci da, se schimbă lucrurile și nu avem mai multe duble, dar dacă e un interviu din acesta înregistrat și poți să-l mai tragi odată, mm-hmm, și încă o dată și încă o dată, numai să iasă bine și să fie persoana mulțumită, atunci s-ar putea că îmi dau singur de treabă, dar în condițiile de live, să știi că făcând echipă cu Andreea cele mai multe ocazii, ni s-a spus de multe ori că avem o influență bună în acest sens, că reușim să-i facem pe oameni să se simtă confortabili.
1: Nu, chiar contează mult cum faci pe om să se simtă, pentru că dacă ai o atitudine așa superioară, știi, mai rău să încurci omul și să-l faci să se simtă așa anxios și stresat, nu prea ajută, adică de ce?
0: În același timp trebuie să-i dai și puțină încredere, că păi dacă te vede și pe tine nesigur, atunci în cine să mai aibă bază?
1: Exact, da.
0: Și atunci lucrurile se complică. Îmi dau seama că fix asta face și un părinte cu copiii pe care îi are. Pentru că copiii au nevoie să se simtă în siguranță, au nevoie de încredere, au nevoie de sprijin, au nevoie de acel minim confort pe care, iată, părinții îl pot oferi copiilor prin influența pe care și-o manifestă față de aceștia.
1: Mergem mai departe cu știrile.
0: Ce ne mai zice presa?
1: O altă știre spune că oamenii trăiesc mai mult decât oricând, însă nu neapărat și mai sănătos. Un nou studiu global citat de Euronews arată că o mare parte din anii câștigați în plus sunt petrecuți cu boli, dizabilități sau alte probleme de sănătate, și cercetarea care a analizat date din 204 țări și teritorii atrage atenția că sistemele de sănătate ar trebui să pună accent nu doar pe prelungirea vieții, ci și pe îmbunătățirea calității acesteia. Din nou, aici cred că contează foarte mult atitudinea
0: și responsabilitatea
1: care... față de organismul nostru. Mai scrie aici în știre că speranța de viață la nivel mondial a ajuns la 73-78 de ani datorită reducerii bolilor infecțioase, a mortalității materne și infantile și a progreselor în prevenirea și tratarea bolilor cronice. Totuși, autorii studiului au constatat că speranța de viață a crescut mai rapid decât speranța de viață sănătoasă. Astfel, oamenii trăiesc mai mult, însă petrec mai mulți ani confruntându-se cu afecțiuni care nu le pun viața în pericol, dar le afectează calitatea vieții. În anul 2023, oamenii au petrecut în medie 14,5% din viață într-o stare de sănătate precară, caracterizată prin boli și dizabilități, dar... Din nou, cercetătorii au observat că și în țările cu cea mai mare speranță de viață, oamenii petrec mai mulți ani cu probleme de sănătate. Potrivit autorilor, acest lucru sugerează că perioada de boală și dizabilitate este prelungită pe parcursul vieții adulte, în loc să fie amânată spre ultimii ani de viață. Da, și continuă. Este o știre destul de...
0: Voluminoasă. Tot felul de detalii.
1: Ne-ar lua prea mult ca să o dezbatem așa pe toată. Dar hai să menționăm totuși și ce afecțiuni și factori de risc stau la baza acestui fenomen, că na, potrivit studiului, afecțiunile care nu provoacă deces sunt responsabile pentru 57,4% din anii petrecuți într-o stare de sănătate precară. Printre cele mai importante se numără și afecțiuni musculoscheletice, precum durerile de spate, tulburările psihice, bolile organelor de simț, precum pierderea auzului odată cu înaintarea în vârstă, traumatismele accidentale. Da, ce să zic, trebuie să avem
0: trist,
1: grijă de noi,
0: trist,
1: foarte
0: trist. Trăim mai mult, dar trăim mai prost.
1: Da.
0: Când am devenit vegetarian, citeam destul de mult multe documente din acestea științifice pe parte nutrițională, așa m-am convins că e ceea ce eu am nevoie și organismul meu are nevoie, și prietenii mei care nu au ajuns la aceeași concluzie mă tot taxau de fiecare dată. Vrei tu să trăiești mai mult, vrei tu să ajungi la 100 nu știu câți ani. Și am zis, măi, nu, adică nu mi-ar displăcea ideea de a trăi mai mult și a ajunge la o vârstă atât de înaintată.
1: Și nu doar ajunge la vârstă înaintată, dar ajunge cu așa, exact, cu o stare de sănătate mai bună, mai fresh, nu? Adică
0: să fii totuși în putere, măcar cât de cât. Da. Atât din punct de vedere psihic, mental, cât și din punct de vedere fizic, e important lucrul acesta. Și fix asta le spuneam, că nu mi-am propus prin decizia asta neapărat să trăiesc mai mult. Poate fi o consecință naturală a lucrurilor, o urmare, mai bine zis, și m-aș bucura să fie așa. Dar mi-am propus, în primul rând, să am o calitate a vieții mai înaltă. Pentru că nu mai contează acum cât trăiești, dar măcar cât trăiești,
1: și
0: cât
1: cum
0: ți-a dat Dumnezeu să trăiești, să trăiești
1: cum
0: bine.
1: Da. Da, deci nu doar oamenii ne influențează viața, ci și ceea ce facem noi, cum avem grijă de corpul nostru, de
0: sănătatea noastră. Da, uite, apropo de treaba asta cu sănătatea alimentară, dacă vrei, sau de fapt mai multe studii coroborate au ajuns la aceeași concluzie, și anume că obiceiurile alimentare sunt influențate de grup. Aceste studii arată că avem tendința să mâncăm mai mult atunci când suntem în compania unor persoane care mănâncă mai mult și să alegem alimente mai sănătoase dacă cei din jur fac același lucru. Cu alte cuvinte, dacă unul dintre prietenii noștri începe să adopte un stil de viață sănătos, există șanse mai mari să faci și tu acest lucru.
1: Așa este, și nu vorbeam noi, Alberto, de dimineață și îți spuneam că soțul meu nu mănâncă zahăr, nu consumă deloc zahăr, e așa ambițios și așa mult îmi place, și lucrul ăsta m-a influențat și pe mine. Știi că ziceam că în ultima...
0: Adică nu mai mănânci nici tu acum.
1: Stai așa un pic, m-a influențat în bine să nu mai mănânc așa mult.
0: Am înțeles.
1: Zahăr. Mai mă scap eu așa la o ciocolățică, la un biscuițel, dar
0: ocazional,
1: nu așa zilnic, cum o făceam înainte, pentru că da, corpul îmi cerea zilnic să mănânc ceva dulce.
0: Dependența ta.
1: Da. Asta, da, pot să zic că a fost o dependență și trebuie să am grijă să nu mă scap iar la această dependență, că știi că dependența de zahăr este mai puternică decât dependența de un anumit drog, nu mai știu care dintre ele, că sunt foarte multe, dar și zahărul e un drog foarte puternic. Și da,
0: vorbim chiar de stări de sevraj dacă
1: da.
0: Consumai,
1: păi, da,
0: mult zahăr înainte și dintr-o dată
1: ai oprit conducta. Să știi că simțeam că îmi scade glicemia, știi ce zic? Și aveam nevoie de dulce. Dar e foarte bine că, uite, l-am pe soțul meu care mă influențează și am rărit-o. Adică la noi în casă foarte rar mai găsești așa cât un croissant sau nu știu, câte ceva dulce, că mai simți nevoia câteodată, cel puțin eu, îți dai seama, dacă am ieșit din această...
0: Un fruct e soluția.
1: Hai să mergem
0: nu,
1: mai
0: nu,
1: departe.
0: Nu e acel dulce, nu?
1: Hai să mergem mai departe cu știrile, Alberto. Hai să vorbim și despre scumpirile acestea la combustibil.
0: Din nou,
1: ce să facem? Ziua și scumpirile, cam așa.
0: Bă, da, n-am mai văzut de mult o știre în care să ni se spună că se ieftinesc combustibilii.
1: Da.
0: Oare va veni? S-o aștept?
1: Nu știu ce să zic, eu zic să nu ai așteptări prea mari. Dar uite, știrea aceasta este chiar din dimineața aceasta și ne zice că motorina se apropie de pragul de 10 lei pe litru.
0: Ce bine că n-am motorină.
1: Da, asta e bine de tine. E rău de alții.
0: Da, odată cu motorina se scumpesc și celelalte, pentru că, da, apropo de influență, să știi că și prețurile astea se influențează unele pe altele, da, mai ales că vorbim de combustibili în general.
1: Chiar influențează, uite, noi înainte făceam cam o oră și un pic până la muncă, pentru că era aglomerat, și de când s-a scumpit motorina,
0: faceți jumătate de oră,
1: să știi că este mai liber.
0: Lasă lumea mașina acasă.
1: Da, sau găsesc alte variante de a merge la muncă. Nu știu, poate se strâng mai mulți vecini și merg cu o singură mașină, nu mai merg cu trei mașini, știi?
0: Uite, asta să știi că nu e o treabă rea.
1: Nu, să știi că chiar nu, pentru mine cel puțin.
0: Să știi că și eu am mai lăsat mașina acasă. Nu neapărat din considerentul acesta, dar mi-a prins bine și din punct de vedere financiar.
1: Da, uite, știrea zice că prețurile au crescut din nou în România. Motorina se află la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe litru, pe care l-a mai depășit odată în primele zile ale atacurilor americane și izraeliene asupra Iranului. Valul de scumpiri vine după reluarea războiului din Iran și după ce Kazahstanul a oprit livrările de petrol. Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru după o serie de scumpiri operate în weekend de liderul pieței carburanților din România. În prezent, prețul acestui combustibil variază între 9 lei și 92 de bani și 9 lei și 98 de bani pe litru, iar o nouă majorare aplicată în cursul zilei ar putea împinge prețul peste pragul de 10 lei. Da, este
0: da,
1: o
0: nu
1: știre,
0: mai
1: citi, hai să nu mai citim, mergem mai
0: departe,
1: hai să vorbim despre animăluțe și... mai puțin frumoase, sau poate frumoase pentru unii, pentru mine nu.
0: Ce animăluțe?
1: Despre șobolani.
0: Păi cui îi plac șobolani?
1: Să știi că sunt oameni care au șobolani de companie.
0: Am mai văzut și eu câțiva, da.
1: Deci, dar bine, dă-i albi.
0: Am văzut și din ăștia da? Gri, așa... Știi că noi chiar zicem gri șobolan.
1: Da, da, da, da, să știi că da. Dar hai să vedem despre ce este vorba. Uite, se, șobolan da,
0: tot mai mulți oameni și au animale de companie șobolani, nu?
1: Nu, asta ar fi o veste, nu știu ce să zic. Am scăpat de, pe, de ei, de pe stradă. Dar știrea zice că șobolanii sunt semnalați în mai multe zone din București. O femeie chiar s-a trezit cu o rozătoare în baie, intrată prin vasul de toaletă.
0: Vrei să-mi dai noi fobii?
1: Alberto, ai grijă noaptea să pui capacul, să-l tragi în jos, să acoperi toaleta.
0: Am obiceiul ăsta.
1: Foarte bine. Să nu-ți intre șobolanii în casă.
0: Vai, Doamne.
1: Deci este cea mai mare frica mea.
0: Îmi dau seama, nu degeaba ne numim noi Micul Paris. Că la câți șobolani sunt în Paris...
1: Vai, ce-i acolo. Acolo...
0: Trebuie să avem și noi câțiva.
1: Sunt bande din astea de...
0: Da.
1: Trebuie avut grijă, că nu e bine. Bun, știrea continuă și ne zice că șobolanii se găsesc tot mai des atât în spațiile publice cât și în apropierea locuințelor, iar locuitorii capitalei trag un semnal de alarmă după ce mai multe rozătoare au fost găsite moarte lângă un bloc din cartierul Sebastian, iar o femeie din sectorul 3 s-a trezit cu un șobolan în baie după ce acesta a pătruns în apartament prin vasul de toaletă. O situație alarmantă a fost semnalată și în acest weekend de o locuitoare. Cum spuneam, a găsit un șobolan în apartament. E groaznic. Nu mi-ar plăcea să mi se întâmple așa ceva.
0: Nici nu doresc nimănui.
1: Eu locuind la țară mai văd câte o pisică așa care trece prin curte cu un șoricel în guriță. Eu mă bucur. Eu mă bucur foarte bine. Toate
0: datoria.
1: Pisicile să vină la mine în curte. Noi stăm și așa cam pe la marginea câmpului și fiind
0: și
1: na, mult porumb
0: bogată.
1: Acolo, îți dai seama, e mama lor. Și
0: v-ați dus și voi la ea acasă, ce
1: să facem? I-am invadat.
0: Îți dai seama cum arată presa șoarecilor acum? Ne-au invadat oamenii, au venit și la noi
1: au
0: aici.
1: Au construit blocuri, au făcut...
0: Și au pus casa fix aici la noi.
1: Da, și eu mă bucur când mai văd așa câte o pisicuță, că...
0: Mai echilibrează lucrurile.
1: Mai echilibrează lucrurile, ce să faci?
0: Cursul vieții, ce să faci?
1: Da.
0: Da, cu privire la șobolanii aceștia din marile orașe, pentru că nu vorbim doar de București aici, sunt convins, îmi dau seama că ei reflectă de fapt o altă problemă a societăților moderne și nu doar, și anume mizeria ce ne înconjoară, pentru că șobolanii nu vin aici
1: nu vin
0: că le e drag de oameni și da, nu vin că e bec. Nu, vin tocmai pentru că e un mediu prielnic pentru ei și știm noi la ce sau ce caută șobolanii. Și atunci poate ar trebui să rezolvăm alte probleme înainte de a ajunge la această problemă a șobolanilor în mod direct și poate până ajungem acolo se va rezolva de la sine prin felul în care vom gestiona celelalte probleme și dificultăți cu care ne confruntăm.
1: Bineînțeles, uite, în continuare știrea zice că în zilele următoare Consiliul General al Municipiului București urmează să decidă asupra unui proiect care stabilește noi reguli pentru firmele care efectuează operațiuni de deratizare, dar nu fac parte din planul unitar de acțiune, însă punctual astfel de intervenții sunt efectuate și de alte de firme. Potrivit noilor reguli propuse, acestea vor trebui să transmită trimestrial primăriei capitalei un raport care să cuprindă toate intervențiile efectuate, locurile în care au fost realizate operațiunile de deratizare și substanțele folosite. Acum, cum spuneai și tu, Alberto, cred că ar prinde bine și o educație pentru oameni cum să lase mai curat așa în jurul lor și cred că și asta ar ajuta să mai elimine.
0: Bineînțeles.
1: Degeaba faci deratizare dacă a doua zi e mormanul cu gunoi și cu zeamă și cu tata. Aolo. Hai să mergem mai departe.
0: Le facem poftă la șobolani. Nu e bine.
1: Dacă ne ascultă acum, îți dai seama ce zic ei, ce comentează, cum am comentat noi de combustibil, că nu e veste bună. Hai să mergem mai departe, Alberto, am cam epuizat știrile, mai sunt, îți dai seama,
0: știrile
1: sunt destule,
0: nu se termină niciodată, dar dacă o ținem tot așa, facem o emisiune dedicată știrilor și n-avem timp, că avem și alte lucruri importante de discutat aici, doamnelor și domnilor. Știri frumoase sau informații frumoase de calitate care ne plac și... ne ajută și pe alte planuri, nu doar din punct de vedere, nu știu, administrativ, să zic așa. Să știți că o altă curiozitate interesantă de care am dat momentul în care ne-am pregătit pentru această emisiune ne spune că petrecem în medie aproximativ 70-80% din timp, din timpul în care suntem treji, comunicând cu alți oameni, direct sau indirect. Practic, cea mai mare parte a vieții noastre este influențată de interacțiunile sociale. Și în contextul acesta, cum să nu oferim și noi o importanță specială acestui subiect? Pentru că, da, vrem, nu vrem, suntem foarte influențați de oamenii din jurul nostru. Psihologii spun că emoțiile sunt contagioase, iar dacă intri într-o încăpere în care toată lumea este entuziasmată și zâmbește, există șanse mari să începi să te simți mai bine, fără să-ți dai seama de ce. Și, bineînțeles, tot la capitolul... lucruri contagioase, cu ghilimele de rigoare, știți că și căscatul este contagios. Dacă veți citi despre acest fenomen, veți vedea că atunci când cineva cască, există șanse mari să începeți și dumneavoastră să faceți același lucru. Acest fenomen este asociat cu empatia și capacitatea creierului de a se sincroniza cu cei din jur. Și unii dintre dumneavoastră sunt convins că ați căscat doar când am pomenit de lucrul acesta.
1: Eu am făcut lucrul acesta.
0: Ai făcut, nu?
1: Erai cu spatele.
0: Eram
1: la
0: un pic
1: mine,
0: cu spatele,
1: dar,
0: nu te-am văzut, da.
1: Eu am căscat numai când ai citit de căscat. Dar...
0: Dar da, e contagios. Știi că s-a făcut la un moment dat un studiu, a pus mai mult lume într-o încăpere și le-a pus doar sunet de căscat. Cum cască cineva. Și au început toți.
1: Da. Bine, e un sentiment plăcut să caști, nu știu.
0: Nu?
1: Parcă e așa o gură de aer, se
0: o
1: oxigenează.
0: O gură de aer sănătoasă.
1: Și dacă mai ești profundă. Și la munte și iei o gură de aer de la sănătos și curat.
0: Ce bine.
1: Da. Ce să-ți faceți? Da, asta e. Ieșim și noi, uite, luăm pauză și ieșim și noi afară să luăm o gură de aer proaspătă.
0: Scoatem capul pe geam.
1: Scoatem capul pe geam. Până la pauză avem preferință muzicală, Alberto. Domnule Eugen ne scrie că ar dori să asculte Aprindeți Lumini cu Melissa Grigore și Cătălin Condrachi.
0: Frumoasă piesă.
1: Așadar, luăm la cunoștință, punem în practică, executăm ordinul.
0: Și ce să mai, mâna la tâmplă, da, mâna... să trăiți cu plăcere.
1: Așa
0: ne bucurăm
1: facem.
0: Că avem oportunitatea, dragilor, să vă oferim piesele dumneavoastră favorite. Și nu uitați că puteți face lucrul acesta pe întreg parcursul emisiunii. Să ne spuneți care sunt piesele dumneavoastră preferate, iar noi le vom difuza aici la Live cu Sens. Și bineînțeles, dacă vreți să faceți și o dedicație, noi nu ne supărăm, ba chiar cu bucurie o primim și o dăm mai departe persoanelor cărora, nu știu, le sunt adresate în cele din urmă. Puteți propune o piesă muzicală drept o dedicație, puteți veni și cu un mesaj ca o dedicație pentru cineva drag și așa mai departe. Dar până atunci ne bucurăm de această primă preferință muzicală din partea domnului Eugen. Aprindeți Lumini, Melissa Grigore Condrachi și Cătălin Condrachi. Ei sunt cei care ne vor interpreta această frumoasă piesă muzicală, așa că vă spun tuturor audiție plăcută!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și ne bucurăm că putem să mai aducem așa o nouă perspectivă subiectului nostru de astăzi. Dacă cumva ați intrat mai târziu și nu știți despre ce este vorba, să știți că mai e acolo puțin timp să vă dați și dumneavoastră cu părerea sau să ne spuneți, să ne povestiți experiența dumneavoastră de viață. Vorbim astăzi despre cât de mult ne influențează cei din jurul nostru, anturajul, cum îl numim noi deseori, și cât de mult îi influențăm și noi pe alții. Ne dorim din tot sufletul să avem o influență cât mai pozitivă asupra celor din jurul nostru și încercăm să facem lucrul acesta cu maximă responsabilitate. Acum sper eu ca discuția de astăzi să ne ajute în acest sens și să învățăm unii de la alții, să ne influențăm noi așa în bine, astfel încât să putem să ducem această influență mai departe, pentru că am văzut noi mai devreme, citeam despre un studiu care spunea că influența asupra prietenilor e foarte mare, dar s-ar putea să avem o influență și asupra prietenilor prietenilor noștri.
1: Da.
0: Deci niciodată nu știi cum un cuvânt sau un gest sau o atitudine a ta într-un anume moment poate influența viața cuiva. Așa că trebuie să avem mare, mare grijă.
1: Mie ce-mi place e că în Biblie scrie să fii o lumină printre oameni. Ce nu am punctat noi în această ocazie, faptul că și Iisus este un exemplu pentru noi. Cred că ar trebui să fie primul exemplu din viața noastră de influență pozitivă, bineînțeles. Oamenii știm că plecau din întâlnirea cu el mai încrezători, mai liniștiți, dar și cu mai multă speranță în suflet, pentru că el nu îi umilea și nu îi făcea să se simtă fără valoare, indiferent de statutul pe care îl aveau, ci îi ridica. Și poate că aceasta este cea mai frumoasă influență pe care o putem avea și noi asupra celor din jur, să-i facem pe oameni să plece de lângă noi mai buni decât au venit. Și ce mai îmi place mie e că din nou în Biblie găsim așa versete care ne pot influența, nu? Că despre asta vorbim, despre influență. În Matei 5 cu 14 scrie: voi sunteți lumina lumii. Și de asta spune Domnul să fiți o lumină printre oameni. Și lumina nu vorbește despre ea însăși, ea luminează discret și ajută pe ceilalți să vadă mai bine. Și așa ar trebui să fim și noi, să ajutăm pe oameni să vadă mai bine și să fie influențați în bine de către noi.
0: Ai avut frică de întuneric când erai mică?
1: Când eram mică?
0: Am înțeles.
1: Încă mai am, Alberto, frică de întuneric.
0: Uite, vezi cât de bună e lumina. Atunci, da, când vezi ceea ce e în jurul tău, atunci când poți să aduci claritate în viața oamenilor sau când alții aduc claritate în viața ta, parcă lucrurile devin mai simple. Dintr-o dată ești mai optimist, parcă reușești să te poziționezi altfel în fața provocărilor și așa mai departe. Dar atunci când e beznă total, mi-aduc aminte, odată am condus pe un drum nou, abia era turnat asfaltul, nu erau marcaje, nu erau lumini, nici farurile mele nu sunt cele mai grozave, trebuie să recunosc asta.
1: Nici măcar luna pe cer nu era
0: nu
1: așa mai...
0: Nu era nici luna. Vai. Că era bine dacă era luna. Nu vrei să știi. Mergeai în orb, cum se zice. No. Nu știai unde o să cotească drumul. Mergeai cu maximă atenție. Dacă e lumină, totul e clar.
1: Da.
0: Asta ne îndeamnă și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, să fim lumină pentru ceilalți și... Cât de frumos ar fi să aducem această speranță, această lumină în viața oamenilor prin simplul nostru stil de viață. Doar că acesta trebuie educat, șlefuit pe alocuri și îmbunătățit pe cât de mult posibil.
1: Mm-hmm. Și ce mai avem noi nevoie atunci când alegem cu cine stăm alături? Avem nevoie de curaj?
0: Oh, mult curaj!
1: Avem nevoie de mult curaj și de așa, încredere în noi, să știm ce vrem, de ceea ce avem nevoie în viața noastră, să știm să spunem nu. Nu te vreau în viața mea, că nu ești o influență bună, nu?
0: Până nu te schimbi, nu mai avem
1: da,
0: ce vorbi.
1: Da, e bine să spunem.
0: Dar să știi,
1: nu?
0: Paula, că ai nevoie de curaj și să intri într-un grup, dar și să ieși dintr-un grup.
1: Da. Așa este, uite, chiar ai punctat foarte bine că trebuie să ai curaj să ieși și dintr-un grup care nu te influențează în bine și mai ales în perioada adolescenței, că tot vorbim de perioada adolescenței, că atunci și noi cu toții suntem așa firavi, plăpânzi, vulnerabili.
0: Atunci sunt cele mai intense experiențe.
1: Da. Și când vrei să pleci dintr-un anturaj din ăsta negativ și n-ai așa mult curaj, Și ceilalți mai zic, a, că ce ești așa fraier, că pleci, că stai cu noi, că aici e mai bine.
0: O să-ți pară ție rău.
1: O să-ți pară ție rău, că o să ai nevoie de noi.
0: Da, e un refren pe care probabil l-am auzit cu toții la un moment dat în viață, însă tocmai aceste momente ajung să te maturizeze și să te facă să înțelegi despre ce e viața de fapt și ce merită să iei mai departe cu tine și ce nu.
1: Da, acum, uite, putem să avem curaj ca noi să încercăm să fim o influență bună pentru acel anturaj negativ. E mai greu, dar...
0: Se zice că un măr stricat într-un coș de mere bune...
1: A, da, ai zis bine. Parcă și văd imaginea. Parcă și văd așa un coș cu mere frumoase și unul singur să fie stricat și... Da, așa
0: da,
1: este.
0: Nu știu
1: mucegaiul
0: de ce și cum. Știm că în cele din urmă binele va triumfa. Însă... Până atunci vedem că răul are o influență destul de mare asupra noastră și ar trebui să le evităm.
1: Da, dar uite, vezi, avem libertatea aceasta de a alege. Avem puterea de a alege.
0: Și un mare lucru.
1: Nu?
0: Un mare dar.
1: Putem alege să stăm acolo unde e mai puțin bine și mai puțin sănătos pentru noi sau putem să alegem să mergem mai departe, să ne înconjurăm de oameni care împărtășesc valori sănătoase, bune. Asta nu înseamnă neapărat că suntem noi mai buni sau mai superiori sau mai nu știu cum. E pur și simplu o responsabilitate față de propria noastră viață, pentru că, na, așa este, anturajul potrivit... te încurajează să devii cea mai bună versiune a ta, nu? Să
0: evident.
1: Crești un om sănătos din mai multe puncte de vedere. Da, e...
0: E o variantă bună la care putem medita, de ce nu? Mai ales în contextul în care ne uităm și vedem câți oameni trec prin experiențe similare, așa cum ai spus și tu, mai ales în perioada aceasta, hai să nu zicem neapărat a adolescenței, cât mai degrabă a tinereții, până îți faci o familie, până îți faci un grup de prieteni solid și mergi cu ei mai departe în viață, până atunci se schimbă destul de multe lucruri în viața noastră și ajungi să fii influențat și să influențezi la rândul tău și... Trebuie să ne punem mai des întrebarea aceasta, oare ce las în urmă? Chiar și după ce am plecat dintr-un grup, dintr-o relație de prietenie, ce las în urmă? Ce impresii, cu ce gânduri rămân oamenii aceia? Pentru că vrem, nu vrem, tot ceea ce facem spune ceva despre noi. Și dacă ceea ce spune despre noi nu-i tocmai ceea ce ne place să auzim, ei bine, cred că de aici, din punctul acesta, știm cu toții ce avem de făcut. Sigur, greșeli facem cu toții, dar important este să le remediem, să le recunoaștem, să vedem care sunt, să punem degetul pe ele și să spunem, uite, aici mai am de lucru și cu siguranță vom atrage oamenii potriviți în jurul nostru.
1: Da, uite, este un exercițiu foarte bun să ne punem această întrebare, ce lăsăm în jurul nostru, în urma noastră. Ar mai fi un exercițiu la fel de simplu, Alberto, să ne gândim așa la... Măcar 5 oameni dacă sunt 5 oameni în jurul nostru cu care ne petrecem așa mai mult timpul, să ne gândim, ne inspiră, ne apropie mai mult de Dumnezeu, ne încurajează să fim mai buni și dacă răspunsul este da, atunci înseamnă că suntem în locul potrivit, suntem binecuvântați, dar dacă răspunsul este nu, poate că e momentul să facem câteva alegeri înțelepte, pentru că fără să ne dăm seama, devenim puțin câte puțin asemenea oamenilor pe care alegem să-i ascultăm și să îi urmăm. Nu putem alege toate persoanele pe care le întâlnim de-a lungul vieții, așa este, și nu e neapărat un lucru rău, pentru că, așa cum spuneam în această ocazie, și persoanele mai puțin... cu o influență mai puțin bună asupra noastră, ne ajută să ne dezvoltăm. Da? Ne dăm așa, ne lovim de câteva provocări în viață, de câteva dezamăgiri și ne maturizează lucrul acesta. Dar, bineînțeles, putem alege pe cine lăsăm să ne influențeze cu adevărat, pentru că caracterul nostru nu se formează într-o singură zi, se formează prin sute de întâlniri cu oameni, conversații și mai ales exemple care ne modelează în timp. Din perspectivă creștină, Dumnezeu ne-a creat pentru relații, da? Nu ne-a lăsat niciodată
0: singuri. Suntem
1: singur.
0: Categoric ființe sociale.
1: De la Adam și Eva, nu? Da. De aceea și creat câte
0: un
1: doi.
0: Un partener potrivit.
1: Și ne cheamă, Domnul ne cheamă să fim o influență bună pentru ceilalți și în același timp să căutăm oameni care ne apropie de El, de adevăr și de o viață trăită cu înțelepciune. Un alt verset, Alberto, pe care l-am găsit în Proverbe, capitolul 13 cu 20, scrie că cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui nu-i place să se însoțească cu nebunii o duce rău.
0: Păi n-avem și noi proverbul ăsta. Cu alte cuvinte, așa, proverb românesc, nu? Îi zicem, noi... Cum
1: spunem
0: îl formulăm?
1: Spunem
0: cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești,
1: da.
0: Nu? Ei, uite, cu privire la proverbul acesta, în forma aceasta sau în alte cuvinte, dar am înțeles cu toții ideea, despre acest proverb se spune că a fost așa în atenția unor cercetări, unii oameni au fost curioși dacă chiar reflectă cumva realitatea și se pare că unele cercetări îi dau într-o anumită măsură dreptate, oamenii de care ne înconjurăm sau cu care ne înconjurăm ne influențează starea de spirit, obiceiurile, valorile și chiar sănătatea. Deci, uite cât de multe laturi și ce paletă largă de perspective avem atunci când vorbim de influența pe care o avem unii față de alții, oameni fiind până la urmă, și așa cum spuneam, avem nevoie de aceste interacțiuni. Așa că poate întrebarea cea mai importantă pe care ar trebui să ne-o punem nu este doar cine mă influențează pe mine, ci așa cum ai spus și tu, Paula, mai devreme, să ne întrebăm serios, fiecare dintre noi, ce influență am eu asupra celor din jur. Uneori, un simplu cuvânt bun, o atitudine pozitivă, poate un gest de bunătate, toate acestea pot produce un efect în lanț pe care nu-l vom cunoaște niciodată pe deplin și mi-a plăcut gândul acesta, cred că într-o ocazie, în corespondența noastră cu colega noastră dragă de la Iași, doamna Angelica Paicu, ne spunea gândul acesta, că nu vom ști, noi mai ales lucrând aici la radio, cât de multe vieți am influențat în bine, în cunoașterea lui Dumnezeu până la urmă și într-o conduită a vieții sănătoasă din toate punctele de vedere, însă la momentul potrivit, atunci când vom fi împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și alături de toți cei dragi ai noștri, sper, îi vom întâlni nici pe cei oameni pe care i-am influențat fără măcar să ne dăm seama sau fără măcar să fi știut că informația, cuvintele noastre și gândurile noastre au ajuns până la ei. Așa că tot ceea ce facem lasă ceva în urmă și lasă mai mult decât atât o influență asupra celor ce iau contact cu acest tip de informație. Și atunci trebuie să fim foarte responsabili și atenți la tot ceea ce facem, gândim, cum ne comportăm, cum punem problema și așa mai departe. Și bineînțeles să fim foarte atenți și la oamenii pe care îi atragem în jurul nostru, pentru că nu avem puncte în comun cu oamenii cu care stăm la masă și atunci acei oameni să fie oameni de calitate și atât cât ține de noi să putem să îi influențăm în bine și din ce în ce mai bine pe oamenii ce ne înconjoară. Doamnelor și domnilor, cam astea au fost lucrurile pe care noi am vrut să le spunem în această ocazie, cam acestea au fost concluziile noastre. Sunt convins că mai sunt multe altele și noi mai aveam mult material pregătit pentru dumneavoastră, însă din păcate timpul e o provocare chiar și atunci când spunem noi că e din belșug. Luni avem senzația aceasta că avem timp, dar iată ne ajungi din nou la final, uitându-ne la ceas cu tristețe că lucrurile se îndreaptă către final. Însă nu-i nicio problemă pentru că vă lăsăm în compania muzicii și ne vom da întâlnire și mâine dimineață în același interval orar. E bine, doamnelor și domnilor, până atunci nu putem decât să vă dorim o zi frumoasă, o zi cu spor și cu oameni de calitate în jurul dumneavoastră. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. A fost alertă și în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. În Franța are loc cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria țării. Incendiul de vegetație din vest a distrus mai multe localități și peste 40.000 de hectare de pădure. La noi vreme instabilă în mai mult de jumătate din țară, la București acum sunt 28 de grade Celsius. Parlamentul s-a reunit în sesiune extraordinară. Pentru dezbaterea și votarea mai multor proiecte, de adoptarea cărora depinde atingerea unor jaloane importante din PNRR. România are la dispoziție ceva mai mult de o lună pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin acest plan, iar legislativul ar trebui să voteze săptămâna aceasta 5 legi de aprobarea cărora depind fonduri europene importante. Deputații din Comisia pentru Sănătate au adoptat în această dimineață cu majoritate de voturi un amendament prin care se deblochează posturile din sistemul medical. Este vorba de unități medicale din subordinea Ministerului Sănătății sau a altor instituții ale statului care au rețea sanitară proprie. Acestea vor putea face angajări cu încadrarea în bugetul aprobat. Amalia Bojescu transmite de la Palatul Parlamentului.
1: Amendamentul privind deblocarea angajărilor din sistemul medical a fost depus de PSD. Socialdemocrații au considerat necesar să elimine din legislație blocajul creat de memorandum, fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.
2: Deși pe masa premierului Bolojan există un memorandum cu aproximativ 7.000 de posturi de aproape 3 săptămâni, el nu a fost aprobat și consider că este nedrept ca spitalele care duc greul, unde secțiile de anestezie terapie intensivă sunt încărcate, în care secțiile de primiri urgențe, upurile, sunt oameni care văd 300-400 de pacienți pe zi, să nu poată angaja personal suplimentar. Odată cu acest amendament, problema liniilor de gardă va fi rezolvată, pentru că nu este normal ca un medic să facă 10-12 gări pe lună, tocmai pentru că nu există personal medical pentru angajarea postului.
1: Amendamentul PSD a fost susținut și de USR. Formațiunea consideră însă că trebuie luate măsuri suplimentare pentru deblocarea activității la nivelul spitalelor mari, care sunt eficiente. Deputatul Emanuel Ungureanu.
3: Deficitul este foarte mare și la personalul auxiliar și în zona de TESA. Sunt zone unde nu avem destui medici, însă sunt foarte multe spitale care nu sunt eficiente. Sunt multe spitale care sunt un fel de halte pentru pacienți și presiunea este pe spitale mari din București, din Timișoara, din Iași, din Cluj. Logic ar fi să deblocăm situația critică în care se află spitalele care fac treabă.
1: Camera Deputaților este fort decizional în acest caz, votul asupra proiectului de lege fiind programat în plenul de miercuri.
0: Federația Sanitas stabilește însă la această oră lista spitalelor care vor fi de mâine în grevă generală. Protestul se va desfășura în aproximativ 400 de unități medicale din țară pe termen nelimitat. Potrivit legii, în timpul grevei va fi asigurată cel puțin o treime din activitate, iar urgențele vor fi tratate în continuare. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul noi legea salarizării, de condițiile de muncă afectate, de lipsa de personal și de faptul că posturile din sistem sunt blocate. De cealaltă parte, ministrul Muncii susține că aplicarea noii legi nu va duce la scăderea veniturilor, iar guvernul a aprobat recent deblocarea 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din capitală. Criza de personal din spitalele din județul Timiș se adâncește. Situația este alarmantă la Spitalul de Copii Luis Surcanu din Timișoara, unde aproximativ 100 de posturi de medici, asistenți și infirmiere nu sunt ocupate în acest moment. Cele mai mari probleme sunt la secțiile importante ca neonatologia și neuropsihiatria pediatrică. Din cauza volumului uriaș de muncă și a complexității cazurilor, specialiștii evită aceste posturi, iar presiunea pe medicii existenți crește de la o zi la alta. Alina Bujancă.
4: Unitatea medicală a cerut Ministerului Sănătății deblocarea a cel puțin 88 de posturi pentru secțiile care se confruntă cu cea mai mare lipsă de personal: neonatologia, psihiatria, chirurgia, ortopedia și ATI. Managerul spitalului, doctorul Mihai Gafencu, a declarat însă că în mod real ar fi nevoie de un număr mult mai mare de angajați în spital pentru a preveni burnout-ul în rândul cadrelor medicale și pentru a oferi servicii de tratament cât mai bune micilor pacienți.
5: În solicitarea noastră erau cam de 4 ori mai multe posturi decât avem acum posibilitatea să deblocăm. Adică lucrăm cu un personal încărcat, toate spitalele de urgență se confruntă cu acest aspect. Avem persoane care au concediile neluate de nu știu cât timp și, bineînțeles, dacă le-am dat la toți drumul în concedii, atunci n-ar mai avea efectiv cine să trateze copiii în spitalul ăsta. Mai mulți miniștri doar au spus că vor schimba destinul spitalelor și le vor reclasifica pe criteriile cine muncește să aibă mai mult și personal și salariu. Nu s-a întâmplat niciodată. Nu dorim personal ca să cheltuim banii spitalelor și să ne angajăm rudele, ci pur și simplu ca să fie cineva la capul bolnavului.
4: Spitalul de copii Luis Țurcanu din Timișoara este singurul cu această specialitate din vestul României și tratează anual circa 50.000 de pacienți din întreaga țară.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul bazei aeriene de la Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 de minute pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta Tulcea a emis un mesaj ro alert pentru zona de nord-est a județului, prin care locuitorii au fost informați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ambasadorul Rusiei a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe după ce forțele aeriene române au doborât ieri a treia dronă intrată ilegal în spațiul aerian național în tot atâtea zile la rând. Anchetatorii au stabilit că prima dronă distrusă, cea de vineri, era de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar investigațiile continuă în cazul celor din weekend. Toate cele trei aparate de zbor fără pilot care au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc au fost neutralizate de piloții români aflați la bordul unor avioane F-16. Capitan comandor Alexandru Pavelescu din cadrul forțelor aeriene române, care a participat la misiunile din ultimele zile, a explicat la apel matinal la Radio România Actualități ce înseamnă să protejezi populația de un pericol precum dronele.
6: Când te afli în cabina unui avion de vânătoare, nu ai timp foarte mult să te gândești despre foarte multe lucruri decât cum să-ți execuți misiunea respectivă. Noi avem tot felul de amenințări pentru acest avion, dar dronele nu sunt neapărat o amenințare pentru noi. Dronele sunt o amenințare în principiu pentru țintele de la sol. Pregătirea pentru a doborâ dronele o facem la sol și decizia o luăm în principiu tot de la sol. Noi când ne ridicăm în aer, așteptăm ca toate condițiile să se împlinească pentru a putea să o doborâm. Avem diverse proceduri și le aplicăm în funcție de condițiile de atunci. În sensul că trebuie să fim siguri că muniția noastră în cască nu are efect asupra dronei, nu va ajunge pe cât posibil într-o zonă populată, de asemenea rămășițele dronei, și nu neapărat o zonă populată, ci în zone unde putem să găsim oameni la sol.
0: România dispune oficial de stocuri petroliere de urgență echivalente cu aproximativ 90 de zile de importuri nete. Însă, o analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că această cifră poate fi înșelătoare. În practică, nu contează doar cantitatea aflată în rezerve, ci și tipul combustibilului, locul unde este depozitat și capacitatea logistică de a-l aduce rapid la consumatori. Iulian Olescu explică.
7: Aproximativ 3/4 din necesarul de țiței al țării este acoperit din import, iar peste 60% din aceste importuri au provenit în ultima perioadă din Kazahstan, se subliniază în analiză. Studiul a analizat un scenariu de stres în care aprovizionarea cu țiței kazah ar fi întreruptă timp de 6 luni. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
8: Atunci când vorbim de aceste 90 de zile, nu vorbim de produse petroliere care să asigure 90 de zile. Motorina, care este principalul combustibil folosit în România, practic, conform datelor din Eurostat, ar avea o folosință doar pentru circa 55 de zile. În al doilea rând, discutăm de faptul că jumătate din aceste stocuri nu sunt pe teritoriul României.
7: Potrivit analizei, în condițiile unui management eficient al rezervelor și ale aducerii la timp a stocurilor aflate în alte state europene, România nu ar trebui să se confrunte cu probleme majore de aprovizionare în primele aproximativ 120 de zile ale unui asemenea scenariu. Totuși, autorii studiului avertizează că rezerva strategică nu reprezintă o garanție absolută, iar accesul efectiv la combustibil depinde de funcționarea întregului lanț logistic. Studiul precizează clar că este vorba numai de un scenariu analitic de stres, nu reprezintă prognoză oficială și nu confirmă existența sau iminența unei penurii de carburanți.
0: Președintele francez Emmanuel Macron a condus de dimineață o ședință a celulei de criză în condițiile în care țara se confruntă cu cel mai dezastruos incendiu de vegetație și cu cea mai mare acțiune de evacuare a populației pe timp de pace din istoria sa. Președintele și guvernul punct la punct o strategie de ajutor pentru întreprinderi și populații, inclusiv prin colaborarea cu companiile de asigurări pentru a grăbi despăgubirile. Corespondenta noastră Daniela Coman descrie efortul echipelor de intervenție de a controla mega incendiul din vestul țării, nu departe de Bordeaux, care a distrus localități și 42.000 de hectare de pădure.
9: A plouat puțin azi noapte, temperaturile au scăzut ușor, umiditatea a crescut, vântul și-a redus viteza. Condiții meteo favorabile, de care forțele de intervenție profită la maximum pentru a opri focul să avanseze. O acțiune complexă, din aer și la sol, desfășurată de pompieri, susținuți de voluntari și de armata chemată în ajutor. Agricultorii din alte zone au venit cu cisterne și tractoare, buldozere militare, sapă, adevărate tranșee la limita incendiului pentru a nu-l lăsa să treacă. Timpul de acțiune este foarte prețios, întrucât de mâine este așteptată o nouă perioadă de caniculă cu temperaturi de până la 40 de grade, al patrulea val de căldură extremă din ultimele două luni. Deocamdată nicio localitate nu este în pericol iminent, azi noapte nu au mai fost evacuări de populație. Cei peste 220.000 de sinistrați, care fie și-au pierdut casele, fie le-au părăsit preventiv, sunt cazați provizoriu. Nicio revenire la domiciliu nu este permisă. Trenurile și circulația rutieră rămân în continuare suspendate în toată regiunea afectată de incendiu și în împrejurimi. Calitatea aerului este puternic degradată din cauza fumului și a poluării, cu efecte asupra sănătății oamenilor, în special la nivelul căilor respiratorii și al ochilor.
0: Ploi torențiale și vânt în aproape jumătate de țară până diseară și risc de inundații pe cursuri de apă din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița, Năsăud, Cluj și Sălaj până mâine dimineață. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu.
10: Bună ziua! Sabrerul Radu Nițu a reasigurat medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong, după ce s-a calificat în semifinalele probei individuale. Nițu l-a învins în sferturile de finală pe favoritul 4, americanul Dari Lukashenko, cu 15-9. Radu Nițu va lupta pentru un loc în finală cu favoritul 1, rusul Pavel Graudin. Tot la sabie, Vlad Covaliu s-a oprit în optim după ce a pierdut în fața favoritului 3, campionul antitr Sandro Bazațe din Georgia, scor 15-13. Etapa a doua din Superliga de fotbal se va încheia în această seară cu meciurile CFR Cluj, FC Voluntari de la ora 18:30 și FC Botoșani Rapid de la ora 21:30. FCSB este noul lider din Superliga, are 6 puncte din 6 posibile. Echipa antrenată de Marius Baciu s-a impus cu 2-0 la Miercurea Ciuca seară în etapa a doua, grație golurilor înscrise de Risto Radunovic și Denis Politic în primul sfert de oră. Antrenorul bucureștenilor a titularizat 4 jucători sub 21 de ani. Marius Baciu.
11: O victorie mare, o victorie importantă pentru noi, 3 puncte în primul rând. N-am luat gol, asta e o satisfacție foarte mare pentru mine. În două etape nu am luat niciun gol și asta mă bucură, chiar dacă am făcut niște greșeli în Europa. Victoria asta ne aduce un pic de liniște pentru a putea pregăti meciul de joi, care va fi foarte, foarte greu.
10: FCSB va juca pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League, joi la Riga, în Letonia. A fost 3-2 pentru Auda în manșatur. Tot ieri, Șepși Sfântul Gheorghe a învins-o pe Universitatea Cluj cu 1-0 în etapa a doua din Superliga. Doru Andrei a marcat în minutul 22 pentru primele puncte ale covăznenilor din actuala stagiune. Îl ascultăm pe antrenorul Ovidiu Burcă.
12: Am arătat o mentalitate și un spirit foarte bun, ceea ce n-am făcut atât de bine la primul meci. Am reușit să fim agresivi în fază defensivă, am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, am fost mult mai calm cu mingea, chiar dacă pe finalul meciului puteam să fim mai agresivi și poate mult mai inspirați în ultima treime ca să închidem jocul. Totuși am întâlnit un adversar care vine după un meci acum 2-3 zile. Știam că au consumat foarte multă energie, au părut un pic obosiți, dar știam că asta poate fi avantajul nostru.
10: Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a câștigat primul meci amical din această vară. Inter a întors scorul în fața lui Karlsruhe din Liga a doua germană, scor 2-1 cu goluri înscrise în prelungiri. Urmează partidele de verificare cu Manchester City, AC Milan și Juventus Torino. Slovenul Tadej Pogacar a câștigat turul ciclist al Franței pentru a cincea oară, record istoric egalat. Aseară, în ultima etapă încheiată la Paris, olandezul Matthew van der Poel l-a depășit pe Pogacar chiar înainte de finish. Și pilotul britanic Lando Norris a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei pentru primul triumf McLaren din acest sezon. Au completat podiumul Max Verstappen de la Red Bull și liderul clasamentului general Kimi Antonelli de la Mercedes.
0: Vă reamintesc la final principalele știri pe scurt. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților a dat undă verde angajărilor din sistem. Dacă amendamentul adoptat astăzi va fi votat în plen, spitalele de stat vor putea face angajări în limita bugetului de care dispun. Și a fost alertă în această dimineață în delta Dunării, la granița cu Ucraina. O dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. Este ora 13:15. Radiojurnalul se oprește aici.
13: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Una dintre cele mai importante întrebări ale vieții spirituale este aceasta: cum ne găsește Dumnezeu atunci când se întoarce? Pregătiți, credincioși și responsabili sau nepăsători și preocupați doar de noi înșine? În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus prezintă o pildă solemnă despre doi robi, unul credincios și înțelept, celălalt nepăsător și rău. Amândoi primesc responsabilități, amândoi trăiesc în aceeași casă, dar aleg diferit atunci când stăpânul întârzie să vină. Ce înseamnă să fii un rob credincios? De ce este atât de periculoasă nepăsarea spirituală? Cum influențează așteptarea revenirii lui Hristos viața credinciosului? Și ce lecții transmite această pildă pentru creștinul de astăzi? Despre toate acestea vom discuta împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit!
2: Vă salut cu bucurie, mă bucur că suntem împreună din nou și în dimineața aceasta sunt convins că vom putea să onorăm textul biblic prin niște explicații care să fie de folos ascultătorilor noștri.
1: Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu și de a dezbate această pildă despre credincioșie, responsabilitate și veghere spirituală, vă invităm să ascultați o piesă muzicală care vorbește despre așteptarea revenirii Domnului și despre statornicia în credință. Audiție plăcută!

0: Am ascultat o frumoasă piesă muzicală, iar acum vă invităm să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 45 la 51, unde Domnul Iisus prezintă parabola robului credincios și a robului rău, o lecție profundă despre responsabilitate spirituală și pregătirea pentru revenirea sa. Parabola robului credincios și a robului rău. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Această parabolă a robului credincios și a robului rău este o lecție profundă despre responsabilitate și pregătirea pentru revenirea sa. Domnule pastor, această pildă apare în contextul învățăturilor despre revenirea Domnului Hristos. De ce credeți că Iisus leagă atât de strâns ideea revenirii sale de responsabilitatea și credincioșia spirituală?
1: Noi trăim într-o societate polarizată și din ce în ce mai accentuat se vede această separație între cel puțin două tabere. Tabăra A, tabăra B, ca să mă exprim mai concret, tabăra progresiștilor cu tabăra suveraniștilor. Și nici unii, nici alții probabil nu reușesc să facă suficiente eforturi pentru a ajunge la o concluzie. Dar să știți că în toată istoria a fost așa. După aceea apare, cum să spun, o a treia tabără, și anume tabăra celor neutri, care se înfățișează publicului prin fotografia înțelepciunii, a echilibrului, a neutralității, a oamenilor care reușesc să comunice și cu unii și cu alții și transmit ideea că o direcție neutră ar fi mult mai sănătoasă decât cele două polarizări care ajung să fie atât de contondente și de contraproductive una cu cealaltă. Și în general, oamenii inteligenți, intelectuali, oamenii cărora le place să aibă liniște și pace, abordează lucrurile pe terenul acesta al neutralității, neutralitatea câștigând un teren deosebit din ce în ce mai puternic. Pentru că celelalte două tabere s-au acoperit de ridicol. Și atunci niciun om cu bun simț nu mai vrea să mai aibă de-a face cu așa ceva. Ei, și acum ne întoarcem un pic la textul biblic, pentru că în acest tablou mare al luptei dintre bine și rău, pe de o parte tabăra răului, cu buneltele ei, cu metodologiile ei, cu ideologiile ei, dar pe de altă parte tabăra binelui, care de asemenea vine cu uneltele ei, cu ideologia ei și așa, apare, să zicem, tabăra aia neutrilor, care zice, nu e bine nici așa, nu e bine nici așa, totuși hai să fim echilibrați. Ori textul biblic nu ne permite ca să acceptăm această a treia tabără. Domnul Hristos vorbește despre robul înțelept și despre robul neînțelept, adică despre credincios și cel rău, necredincios. Ne lăsând spațiu unei direcții de neutralitate, pentru că în marele război dintre bine și rău, că ne place sau că nu ne place, nu există poziție de neutralitate. Deci oamenii trebuie să înțeleagă foarte, foarte clar că trebuie să te situezi cu arme și bagaje, cum se zicea, da? Ori de o parte, ori de cealaltă parte. Nu poți să stai la mijloc și să și speri că vei fi apreciat pentru asta. Nu există. Valul când vine, vine și distruge absolut tot. Pentru că revenirea sa este aceea de judecător. El vine a doua oară ca judecător, dar nu doar ca judecător. înainte de a se înfățișa ca judecător, el vine, cum a făgăduit, cum a promis, să îi ia pe credincioșii lui cu el acasă. Ori asta ce implică? Asta implică faptul că acei credincioși au știut, s-au pregătit, da? Au avut timpul alegerii lor, s-au situat exact de partea lui, indiferent de consecințe, și-a asumat toate consecințele și ei au avut perioada lor în istorie, fiecare când a trăit, perioada lor de pregătire, pentru că nu există salvare prin Hristos, nu există mântuire fără perioada luării deciziilor. Este atât de important. Nu există ca Domnul Hristos să vină și să ia pe cineva forțat. Prin surprindere, toată lumea va lua. Înțelegem? Dar nimeni nu va fi forțat să facă o alegere de un fel sau de altul. Și atunci, de-aia Domnul Hristos leagă revenirea de pregătire. Pentru că cele două funcționează organic. Nu se pot separa. Orice credincios autentic înțelege că cea mai importantă doctrină biblică, mai ales în contextul actual, dar chiar și mai dinainte, a fost doctrina revenirii Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. De aici, ca niște raze de lumină, înfloresc toate celelalte doctrine biblice. Dar asta este esențialul. Revenirea și, ca urmare, pregătirea. Cele două nu pot să fie separate.
0: Domnul Iisus începe pilda aceasta cu întrebarea: care este robul credincios și înțelept? Ce înseamnă în sens biblic să fii un rob credincios și înțelept înaintea lui Dumnezeu? Și de ce să fii un rob?
1: Rob suntem oricum și oricând. Spunea cineva că noi suntem oameni liberi doar în momentul în care luăm decizii. După care noi devenim sclavii deciziilor pe care le-am luat. Da, mă întorc la ce spuneam. Nu există stare de neutralitate. Ori omul este un rob al lui Satan, și aici panoplia este extrem de largă și sofisticată și putem să vorbim foarte mult pe subiectul acesta, ori alege de bună voie și neselit de nimeni să devină rob al lui Hristos. Dar titulatura asta de rob al lui Hristos nu are nimic umilitor în ea. În partea alaltă, în tabăra răului, da, are. Dar aici, pentru un om, trebuie să devină o onoare, o coroană, da? un titlu nobiliar să fiu numit rob al lui Hristos. Este deosebit de important.
0: În pildă, robul primește responsabilitatea de a oferi hrană la vremea potrivită. Ce simbolizează această hrană și ce lecție transmite despre slujire și responsabilitatea spirituală?
1: Oamenii de-a lungul istoriei au obosit și credincioșii din ziua de astăzi, o mare parte dintre ei au obosit. Să ajungi să înțelegi textul care spune ca să le dea hrană la vremea potrivită, trebuie să vorbim probabil despre loialitatea convingerii sau convingerea loialității. Adică omul este atât de dăruit și de credincios stăpânului lui Dumnezeu, încât înțelege că viața lui, că timpul lui devine doar un element al slujirii, o zonă în care el îl slujește pe stăpân și nu pe el însuși. De regulă, creștinii în ziua de astăzi își rezervă pentru Dumnezeu câteva ore în ziua de închinare, că e sâmbătă, că e duminică, după care viața ei consideră că le aparține, să trăiască așa cum le place, să facă așa cum le place, să-și viseze și așa mai departe. Ei bine, robul credincios este robul care e credincios în cele 6 zile, până să ajungă în ziua a 7-a să se închine lui Dumnezeu. Și atunci ce înseamnă credincioșia aceasta? Înseamnă un contact permanent cu Dumnezeu, din care acest rob își înțelege misiunea. Că el trebuie să ofere celorlalți ceea ce îl primește zilnic de la Dumnezeul lui. Primim de la Dumnezeu și oferim mai departe. Acum câteva zile discutam cu cineva și îi spuneam că cu ceva timp în urmă am citit un studiu vis-a-vis de sănătatea societății fizică, psihică, Și spunea acel studiu că deja pe primul, boala cu cea mai mare explozie în ultimii ani, noi știam că în România erau bolile coronariene, după care a venit depresia, ei bine, boala cu cea mai mare explozie în ultimii ani este boala psihică, în toate formele ei. În această societate bolnavă, din toate punctele de vedere, Dumnezeu își dorește să aibă niște credincioși care să ofere hrană la vremea potrivită, adică care să ofere societății ceea ce el primește de la Dumnezeu. Liniște, pace, dragoste, echilibru, zâmbet, bucurie, bunătate, da? Ajutorare și mai mult decât orice, imaginea unui Hristos care ne iubește și vrea să ne salveze. Ăsta este credinciosul care dă hrană la vremea potrivită. Sigur că dacă putem împinge subiectul către conducătorii religioși din toate bisericile, dacă să nu-l îngustăm. Și acolo începem să discutăm despre slujirea și așa mai departe. Dar eu vreau să rămânem aici la sarcina fiecăruia dintre noi, pentru că Scriptura spune că orice credincios este chemat să slujească. Orice. Orice credincios care își dorește bucuria mântuirii este chemat să slujească. Și atunci înțelegem cum și de ce.
0: Cum poate un credincios să-și îndeplinească această responsabilitate spirituală în familie, în biserică, în societate?
1: Doar rămânând într-un contact permanent și direct cu Domnul Iisus Hristos. Să știți că nu doar copiii sunt imitativi și adulții sunt imitativi. Da, psihologia a demonstrat foarte clar că ești nu doar ce mănânci, ești și ce privești, în condițiile în care 80% din informația care pătrunde în creierul nostru vine prin simțul văzului. Ești ceea ce privești. Ori atunci când Scriptura ne învață să veghem, să ne rugăm, să privim la Dumnezeu, o face înțelegând că noi în felul ăsta primim de la El ce? Orice e nevoie pentru noi și pentru ceilalți. Doar în felul ăsta reușim să fim credincioși privind la Domnul Iisus Hristos, petrecând timp prin citirea Scripturii, prin momentele sacre ale rugăciunii, ale închinării, ale cântului, da, și apoi exportând lucrurile astea în primul rând în familie, pentru că pentru oricine nu înțelege, familia este primul loc în care religia este învățată și trăită și după aceea, în afara familiei, în orice context, ne-l oferă viața.
0: Domnul Iisus vorbește despre robul rău care spune în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină. Ce pericol spiritual ascunde această atitudine?
1: Atitudinea asta, să știți că noi românii ar trebui să o înțelegem mult mai bine decât alții. Pentru că noi românii, așa, aproape prin ADN, avem probleme cu înțelegerea conceptului de responsabilitate. A, unde e șeful? Cine știe? Șofer de tir, bași frumos în parcare, mai tragi pe furtunaș, bași la bidonaș niște motorină și în felul ăsta mai rotunjim veniturile, dar nu doar ei săraci fac, deci la toate nivelurile România se procedează, pentru că trăim în zona unei lipse totale a loialității, atât din partea angajaților către patroni, cât și mai ales din partea patronilor față de angajații lor. Și atunci se fură unii pe alții, fiecare cum poate. Ei bine, în contextul ăsta discutăm și de acest rob cel rău care, neavând experiența pocăinței și a transformării interioare, care să împingă și să așeze caracterul la nivelul sublimului, la nivelul neacceptării a nici măcar a unei umbre de rău pe care el să o facă, bine, omul, robul cel rău, neavând această experiență, el vine cu experiența pe care o are de pe acest pământ, în care fiecare se învârte așa cum poate și omul are impresia că și la Dumnezeu merge la fel. A venit cineva la un moment dat și mi-a spus: domnul pastor, uite, facem o activitate într-o sâmbătă și lăsați-l și pe cutărică, e membru dumneavoastră la biserică, să vină. Dați-i acolo o scrisoare, că îi dați o dezlegare și gata. Eu am început să râd și a trebuit să petrec destul timp ca să-i explic omului că eu nu pot da nicio dezlegare pentru că nu există nicio pușcărie aici. Omul respectă și își asumă niște principii de bunăvoie și neselit de nimeni. Biserica nu-i polițist, da? Ți le asumi singur, le trăiești așa cum ți le asumi și bineînțeles că îți asumi și consecințele atunci când Domnul va veni ca judecător, nu? Ca asta spuneam la început. Ei, robul cel rău are impresia că lucrurile se pot rezolva politic, se pot rezolva diplomatic, chiar și cu Dumnezeu. Și undeva în psalm e un textuleț frumos unde spune că Dumnezeu zice: eu am tăcut și voi ați crezut că eu sunt ca voi. Adică noi interpretăm tăcerea lui Dumnezeu ca fiind o aprobare. Absolut halucinant fals, nu e așa? Dar noi ne mințim pe noi înșine și asta e o mare problemă.
0: Cum poate așteptarea îndelungată a revenirii Domnului să conducă la nepăsare, compromis sau chiar răcire spirituală?
1: Pentru că ne obișnuiește atât de mult cu lumea în care noi trăim și care ne afectează în fiecare zi și în fiecare clipă, pentru că puțin câte puțin își propune să ne rupă de acel contact permanent cu Dumnezeu. Azi n-am citit din Scriptură, nu e problemă, citesc săptămâna viitoare, nu e problemă, citesc luna viitoare. Să știți că cei mai mulți creștini care citesc Biblia sunt specialiști în primele cărți ale Bibliei, Geneza, Exodul și probabil ajung și pe la Leviticul și cam atât. Pentru că după aceea viața îi mână și la sfârșit de an ei fac un nou legământ și zic: domne, îmi asum, fac acest legământ ca de la anul să citesc Biblia în fiecare zi. Și se țin de treabă, de la 1 ianuarie încep Geneza, Exodul, acolo obosesc. Pentru că ne lipsește capacitatea de a fi consecvenți. Și tocmai de aia Domnul Hristos ne avertizează și ne spune: aveți grijă, cultivați ceea ce într-adevăr este important, pentru ca să nu obosiți.
0: Există pericolul ca omul să creadă în revenirea lui Hristos doar la nivel teoretic, fără ca această credință să influențeze concret viața?
1: Absolut. Sigur că da, la nivel intelectual putem accepta superioritatea unor doctrine biblice clare, ușor de înțeles, adică nu trebuie să faci un mare efort intelectual ca să le pricepi, dar de a le înțelege și până la punctul interiorizării care să nască o viață nouă schimbată, e ceva distanță. Iar Domnul Hristos tocmai acolo ne oferă un drum bun, ca să nu zic ne împinge, da? Ne invită. Aia e direcția de mers. O credință asumată, interiorizată, care să nască din interior către exterior o minte nouă, o viață nouă, un om nou. Să știți că acest concept al omului nou nu e un concept cu care se operează doar în creștinism. În comunism se opera cu ideea de omul nou, omul comunist, da, prin ideologizare. De asemenea, astăzi a fost introdus termenul de transumanism, care implică schimbarea omului, adică transformarea omului într-o împerechere dintre biologie și tehnologie. Și chiar dacă pentru mulți oameni chestia asta sună science fiction, credeți-mă, mi-am luat timp să studiez ceva mai mult subiectul și vă spun că nu e deloc science fiction. Nu e. Deci ideea asta că omul este stricat și trebuie să fie transformat este a lui Dumnezeu, dar cu ea lucrează și Satan, care vrea să schimbe pe om după chipul și asemănarea lui. Așa că trebuie să fim foarte, foarte atenți, că de schimbat oricum ne vom schimba. Ne vom schimba către Dumnezeu și ne vom bucura de mântuirea și de harul lui, sau vom deveni altceva și sigur că da, cum spuneam, ne asumăm și consecințele.
0: Mai departe, pilda arată că robul rău începe să-i lovească pe ceilalți și să trăiască în destrăbălare. Ce legătură există între îndepărtarea de Dumnezeu și degradarea comportamentului moral?
1: Păi moralitatea își are originea exclusiv în Dumnezeu. În momentul în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, nu mai vorbim de moralitate. Da? Dragostea este fluxul care face tot universul lui Dumnezeu să funcționeze într-un mod corect. În timp ce atunci când te extragi din acest flux al dragostei, intervine, cum să-i spun, e greșit să-i spun dragostea de sine, că nu e dragostea de sine, e un egoism care duce la autodistrugere. Că până la urmă robul cel rău ce face? Stăpânul meu zăbovește să vină și începe să se poarte cum nu trebuie cu tovarășii lui. De ce o face? Păi pentru că el este motivat de un asemenea egoism, încât el nu mai înțelege ce trebuie să facă și atunci consideră că locul unde este trebuie folosit doar ca platformă pentru a ajunge mai sus, pe scară ierarhică, pe scară socială și așa, pe scară financiară. Și aici intri, cum era pe vremuri o emisiune, în arena leilor, da? Și câștigă cine câștigă. Câștigă cine e mai tare și după ce câștigă, dacă îi mai rămâne ceva strop de viață în el, realizează că de fapt n-a câștigat nimic. Nu e decât un proces de autodistrugere în care oamenii nu înțeleg că n-au ce să caute acolo. Nu înțeleg. Am văzut destule situații de genul ăsta.
0: Cum afectează lipsa vegherii spirituale relațiile dintre oameni și felul în care se comportă unii cu alții?
1: Lipsa vegherii spirituale atrage de la sine ușor, ușor retragerea harului sfințitor al lui Dumnezeu. Și în momentul în care harul sfințitor al lui Dumnezeu este retras de la om, omul devine prada lui Satan, prada celui rău. Și el începe să exporte ceea ce, de fapt, importă de la cel rău. Adică orice nu e bun. Asta e, ca să o spun în puține cuvinte. Da. Primul lucru se vede, sau primul pas se vede în familie, relațiile în cuplu încep să sufere, relațiile cu copiii încep să sufere, sau cu familia extinsă, și după aceea pe stradă, la serviciu și așa mai departe. Eu, de exemplu, la început am avut o surpriză mare, dar acum am rămas doar la punctul de neînțelegere. Mă scol dimineața, frumos am tabieturile mele, îmi iau copilul cu mașina să-l duc la școală și rămân șocat de nervozitatea șoferilor dimineața. Și zic, ăștia n-au dormit. Ce se întâmplă? Adică eu am dormit, sunt liniștit, odihnit, frumos, merg lejer, sigur, bă, uși la ceas când plec ca să am timpul necesar. Și dai peste niște specii la volan care urlă, țipă, zbiară, înjură, într-o junglă în care mă uit la el și realizez că trăim în universuri paralele. E, asta înseamnă o înstrăinare, ideea de veghe sfințitoare. Că atunci când mă retrag din acest punct, ajung să fiu umplut în interiorul meu cu tot ceea ce umanitatea poate oferi mai urât și mai rău. E o tragedie, dar această tragedie este trăită de foarte mulți oameni, din păcate.
0: Domnul Iisus vorbește despre venirea neașteptată a Stăpânului. De ce insistă atât de mult Scriptura asupra ideii de pregătire permanentă?
1: Tocmai pentru că pregătirea permanentă, pe lângă faptul că introduce un echilibru și o consecvență care să ne permită să stăm în zona verde, cum se zice, în zona protecției divine, dar mai este și problema ailaltă, și anume că Hristos avertizează în mai multe locuri că revenirea Lui va fi o surpriză. Adică oricât de mult am încercat noi să spargem profeția în așa fel încât să înțelegem când se va întâmpla, Domnul ne-a spus întotdeauna, nu este problema voastră când se va întâmpla, problema voastră este să fiți pregătiți pentru momentul, atât. Pentru că va fi o surpriză totală. Parabola celor 10 fecioare ne avertizează, adică din cele 5 înțelepte și cele 5 neînțelepte, la un moment dat toate dormeau. Deci va fi o surpriză atât timpul cât și formatul în care se va întâmpla acest proces, deși Scriptura ne oferă destule detalii, dar totuși surpriza va rămâne. Asta e o garanție pe care ne oferă Domnul Hristos. Va fi o surpriză. Și de aia credinciosul trebuie să fie veghetor în direcția asta, tocmai pentru că nu știi. Și apoi mai e o chestie, până la urmă, că știm sau nu știm când vine Domnul Hristos, dar noi nu știm nici cât mai trăim. Dar poate că eu n-ajung nici până mâine. Ori în momentul în care eu mor pe acest pământ, pentru mine revenirea lui Hristos se întâmplă, da? Realizăm cât de imperativ este ideea pregătirii.
0: Dar cum poate omul să trăiască într-o stare de pregătire spirituală fără să trăiască în frică sau anxietate?
1: Păi una urmează celelalte. Dacă ne-am luat timp să citim 1 Ioan, da, epistolele Sfântului Apostol Ioan, vom vedea că Ioan acolo subliniază foarte frumos și echilibrat. În dragoste nu este frică. Atunci când omul trăiește cu Dumnezeu și dragostea divină îi inundă omului viața, ființa, sufletul, omul acesta, cum să spun, este eliberat de unul dintre cele mai puternice sentimente și de cea mai eficientă armă pe care Satan o folosește împotriva oamenilor, și anume frica. Și Ioan spune că în dragoste nu este frică. Să știți că există totuși un sentiment mai puternic decât frica. Și anume, știți care? Speranța. Da? Cu frica operează Satan, speranța este o unealtă pe care ne oferă Dumnezeu. Speranța întemeiată pe ceva, sigur. Nu doar speranța de dragul de a mă minți pe mine însumi.
0: În ce fel rugăciunea, studiul Bibliei și viața de slujire îl ajută pe credincios să rămână un rob bun și credincios?
1: Să știți că rugăciunea, studiul Bibliei, slujirea sunt niște elemente importante, dar nu totale. Ele sunt, hai să le spun, esențiale, dar nu acoperă chiar tot ce trebuie. Pentru că și rugăciunea, și studiul Bibliei, și slujirea, dacă nu au la bază o motivație autentică care să se sprijine pe sinceritate, pe o profundă cunoaștere de sine, avea Ciorano o expresie, la un moment dat zicea, nu se poate concepe o discuție constructivă cu cineva care se înșală cu privire la ceea ce este. Adică n-ai cum să evoluezi dacă tu nu ai capacitatea de a te vedea pe tine însuți așa cum ești. Ori pe fondul ăsta, atunci când disperarea mă împinge să strig la Dumnezeu, ajută Doamne neputinței mele, de aici încolo rugăciunea și studiul și slujirea pot să clădească un edificiu spre slava lui Dumnezeu. Altfel însă, dacă lipsește această temelie, putem să slujim. Și Domnul Hristos ne spune frumos, vor veni la mine mulți care vor zice, Doamne, Doamne, am făcut noi Andrei și le voi spune, nu vă cunosc, plecați de la mine, voi toți cei care slujiți sau faceți fără de legea. Oamenii ăia n-au făcut fără de legea, așa cum o vedem noi, dar au făcut o altă fără de lege. Ei au slujit pentru imagine, pentru orgoliu, pentru anumite beneficii și Dumnezeu, înainte de a judeca o faptă, știți ce judecă? Motivația. De ce ai făcut ceea ce ai făcut? Noi oamenii nu putem să înțelegem motivațiile și nici nu trebuie să ne băgăm în chestia asta decât în dreptul meu, personal, atât, la altul, nu, n-am capacitate. Dar Dumnezeu vede. De ce faci ceea ce faci? Pentru că îl iubești pe Dumnezeu și pentru că iubești pe cei de lângă tine? Sau pentru că ai alte scenarii în cap? Și atunci Dumnezeu citește tot și spune, știi ceva? Noi doi suntem străini, unul de altul.
0: Dar cum poate omul să facă diferența între o viață spirituală autentică și una bazată doar pe aparențe religioase?
1: Viața spirituală poate fi autentică într-un singur fel și poate fi falsă în multe feluri. Omul sincer, atunci când de aici plecăm, când se uită la el și da, când omul vine de la serviciu unde toată ziua a fost zâmbitor, binevoitor, elegant, drăguț, tipul de angajat pe care colegii îl apreciază și când vine acasă își leapă de masca aceea pentru că la el acasă în sfârșit își permite să fie el însuși și intră pe ușă ca balaur de care soția lui fuge și copiii lui se ascund. Să știți că chestiile astea nu sunt scenarii, astea sunt realități. Ori atunci când omul trăiește o spiritualitate autentică, într-un fel sau altul ea se vede. Întâi acasă, da? Te uiți, cum să spun, uită-te în ochii soției lui și atunci când un bărbat se laudă cu spiritualitatea lui, vei cântări spiritualitatea lui atunci când te uiți în ochii soției lui. Și când o femeie se laudă cu spiritualitatea ei, uită-te în ochii soțului ei. Înțelegeți? Și acolo citești mai mult decât vor ei să citești. Asta e problema, da? N-ai cum, o lipsa unei spiritualități o poți ascunde, dar nu tot timpul și față de toată lumea. Și spiritualitatea autentică nu o poți ascunde și nici nu trebuie. Într-un fel sau altul arată pe față ceea ce ești ca om. Asta e.
0: Într-o societate preocupată tot mai mult de confort și succes personal, cum poate creștinul să rămână dedicat valorilor împărăției lui Dumnezeu?
1: Domnul Iisus Hristos a petrecut destul timp și efort ca să ne ajute să înțelegem că o religie autentică ne conduce către detașarea de materialitate. Acum, oricât n-aș fi eu de acord cu ideea de călugăreală, da? Dar au și călugării zona lor luminoasă. Pentru că de la ei putem să învățăm tocmai chestia asta, da? Ei când spun ruperea de lumesc, detașarea de robia față de materialitate. Și vă spun, mult mai mulți oameni buni vor fi pierduți de la mântuire, nu pentru că au făcut nu știu câte păcate, ci pentru că n-au reușit să se detașeze de împrizonieratul materialității. Al legătura după confort, bani mai mulți, bani mai mulți, bani mai mulți, am mașina de 5 ani, deja e veche, trebuie să o schimb, să-mi iau una nu știu de care. Și chestia asta antrenează omul într-o sclavie din care nu mai poate ieși și nici nu-și dă seama că trebuie să iasă. Pentru că el nu mai trăiește decât ca sclav al materialității. La un moment dat o familie, prieteni de-ai noștri, oameni dragi pe care îi iubesc și îi respect deosebit, ne-au invitat, hai să mergem într-un magazin, nu știu unde, așa în oraș. Și eu cu soția, cu copiii ei la fel și am dat într-un magazin. Și pentru mine și pentru ei a fost așa un șoc, pentru că gândeam diferit și atunci am văzut cum gândeam. Când am intrat, ei au spus, o, haine de firmă. Iar eu, fără să realizez și fără să-mi dau seama de ce mi-iese pe gură, m-am uitat și am făcut ceva de genul cârpe. Păi cârpeam și acasă. Ei, înțelegeți? Sigur că da, te îmbraci, muncim, avem nevoie de un salariuț fiecare, de un venit acolo, e clar. Dar cum te raportezi când vezi că pentru oameni important este sigla, important este marca, important este nu știu ce, și tricou în sine... Dacă iei același tricou fără siglă, te costă de 10 ori mai ieftin. Dacă iei același tricou cu o siglă, te costă de 10 ori mai scump. Și atunci îți dai seama că tu, de fapt, nu cumperi calitatea, ci tu cumperi imaginea care te face să te simți altfel decât ceilalți. Despre ce vorbim aici? Despre orgoliu, despre egoism. Da? Înțelege? Ăsta e prizonieratul materialității. Iar creștinul autentic, credinciosul, da, într-un fel sau altul, prin relația lui cu Dumnezeu, trebuie să se detașeze. Nu în ideea că ne îmbrăcăm cu haină din păr de cămilă, cum se îmbrăca Ioan Botezătorul. Deși, poate cine știe, undeva s-o mai purta chestia asta. Dar ideea de cum mă raportez eu la nivelul meu interior, în forul meu interior, la tot ceea ce mă înconjoară. Am nevoie de anumite lucruri? Cu siguranță că am. Dar una e să le accesez pentru că am nevoie de ele și alta este să le accesez pentru că să-mi hrănesc orgoliul. Sunt tablouri diferite.
0: Ce speranță oferă această pildă a robului credincios și a robului rău, celor care încearcă sincer să rămână credincioși lui Dumnezeu în mijlocul încercărilor și al descurajărilor?
1: Prima idee este că trebuie să ne scoatem din cap că vrem, că nu vrem, o să o facem. Până la urmă, ideea de neutralitate. A doua idee este că, într-un fel sau altul, fiecare va trebui să ia o decizie de ce parte vrea să fie. Și trebuie să iei decizia asta asumându-ți întreaga responsabilitate. Iar neluarea unei decizii la capitolul ăsta este în sine luarea unei decizii. Și îi rog pe ascultători să reia ideea pentru ca să o înțeleagă. Neluarea unei decizii este în sine luarea unei decizii. E clar. Da? Vrem să cunoaștem cu adevărat bucuria salvării, atunci există un singur drum. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus Hristos. Și de aici începem discuția. Nu există altă variantă.
0: Dacă Domnul Hristos ar veni astăzi, ce credeți că ar trebui să găsească în viața unui credincios care veghează și îl așteaptă cu adevărat?
1: Încă sunt discuții în biserici la capitolul ăsta. Unii credincioși susțin, teologi, că trebuie să găsească perfecțiune. Eu cumva mă socotesc de partea cealaltă și spun că mai degrabă ar trebui să găsească lupta, nu perfecțiune. Omul va deveni perfect doar atunci când Dumnezeu îl va face să fie perfect prin transformarea finală, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4. Da? Atunci va fi o transformare radicală. Da? Dar omul trebuie să fie găsit în focul luptei, al luptei împotriva răului, al luptei împotriva răului din mine. Eforturile contează, motivația contează. Iar când Hristos vede un om care are o astfel de luptă și de motivație, gândiți-vă la cei doi ticăloși de pe cruce, răstigniți unul la stânga și unul la dreapta. Cel care a zis, Doamne, adu-ți aminte, ai milă și de mine. Omul n-a avut timpul necesar de a trăi o viață de sfințire. Va fi el mântuit? Cu siguranță. De ce? Pentru că Hristos a văzut lupta lui. Înțelegeți? Lupta lui. Și a dorit, a luptat, a vrut. Mai departe, Dumnezeu se ocupă de tot ceea ce este de adăugat. Cred că asta ar trebui ca Domnul să ne găsească în plin proces de luptă, nu cu alții, ci cu noi înșine, cu răul care să nu se lipească de noi. Asta înseamnă vegherea, rugăciunea și așa mai departe. Și atunci, cu siguranță, omul este mântuit.
0: În final, cu ce rămânem din această parabolă a robului credincios și a robului rău?
1: Rămânem cu ideea că răul în toate formele lui își propune să ne supună, în timp ce binele este și a fost și va fi întotdeauna mult mai puternic. Ține doar de om și de alegerile pe care el le face și le va face. Atât. Doar de om și de deciziile și de alegerile lui. Nu sunt decât două căi, două drumuri, două alegeri. Alegi ori una, ori alta. Nu există neutralitate.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și doresc multă binecuvântare ascultătorilor noștri.
0: Pentru a lăsa acest mesaj să rodească în suflet, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, apoi vom asculta rubrica Gândul Săptămânii.

Și în această ocazie aș vrea ca privirile noastre să se îndrepte spre un pasaj foarte frumos, dar foarte simplu, pe care Scriptura îl prezintă. Este unul din pasajele care, așa cum spuneam, îmi ridică semne de întrebare. Știm foarte bine că atunci când un om își sfârșește viața, încearcă să ofere celorlalți cele mai bune sfaturi. Și cred că nu sunt singurul care a privit către un vârstnic dornic să învețe din experiența lui de viață. Scriptura prezintă pe unul dintre marii oameni ai Bibliei, unul dintre oamenii numiți om după inima lui Dumnezeu, pe David, în această situație a muribundului care e gata să dea cele mai bune sfaturi. Și în Întâia Împărați, în capitolul 2, în versetul 2, putem vedea surprinzătoarea lecție pe care David o lasă fiului său Solomon. Atunci când mă pregăteam să citesc ultimele cuvinte ale lui David către fiul său Solomon, mă așteptam la o zicere plină de înțelepciune, de filozofie și de credință. Numai că personal, și poate și dumneavoastră, sunteți la fel de surprinși de ceea ce spune David. Eu plec pe calea care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Și continuă el apoi spunând rolul pe care Solomon l-are de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar când am citit versetul 2, pur și simplu am rămas uimit, l-am recitit și parcă mă vedeam în fața lui David cu ochii mari, întrebându-l: David, atât ai putut? Întărește-te și fii om? Astea sunt ultimele cuvinte pe care tu le poți spune? Dar dacă ne luăm puțin timp, vom înțelege că tot ceea ce a spus David în aceste puține cuvinte, întărește-te și fii om, este cea mai mare lecție pe care o putea oferi lui Solomon. Gândurile lui David erau acum îndreptate către fiul său. Nu cu privire la trecut, ci cu privire la viitor. El vorbește ca un tată iubitor. În același timp, este un fost ostaș puternic, un patriot și mai presus de toate un om care s-a dovedit a fi în toate amănuntele un împărat. El îl îndeamnă pe Solomon să fie tare atunci când va lua asupra sa răspunderea conducerii și îi spune să fie om și să se întărească. Ce înseamnă să fii om? Nu cred că David se referea a rămâne o ființă cu două picioare și înțelepciune, ci cred că David privea mult mai profund. În ciuda tinereții lui, Solomon era acum împărat și ca atare el trebuia să dovedească a fi om, să fie de plin stăpân pe sine și pe poporul său, fără teamă și mai presus de corupție. El trebuia să caute mai întâi nu propriile lui interese, ci pe acele ale poporului pe care fusese chemat să-i slujească și pe Dumnezeu al cărui reprezentant era. Ce însemna pentru David să fie om? Îndemnul lui David către Solomon a fost, înainte de toate, de natură religioasă. În primul rând, Solomon trebuia să fie credincios lui Dumnezeu. Izraeliții erau poporul lui Dumnezeu, iar Solomon urma să domnească peste ei ca un slujitor al lui Dumnezeu. Ce l-a determinat totuși pe David să dea acest simplu sfat, care pare a fi foarte profund, întărește-te și fii om? În cuvinte puține, putem spune că viața lui și experiența lui cu Saul. David s-a uitat la el, s-a uitat la cel care a fost înaintea lui, primul împărat al lui Israel, și aș vrea să mergem într-o fugă prin viața lui Saul să vedem cum a început și cum a sfârșit. Saul este cel care a fost ales de Dumnezeu ca primul împărat. Avea toate aturile să fie un om al lui Dumnezeu, prin ceea ce era, prin modul în care se purta, prin familia din care venea și chiar prin statura pe care o avea. Dar cu toate acestea, toți știm că Saul a fost respins de Dumnezeu, a fost o dezamăgire, a fost un eșec. El, deși venea cu calități de lider, deși venea dintr-o familie bună, deși la început a fost umil, înalt, chipeș și bine arăta ca fizic, nu s-a descurcat în unele aspecte foarte importante ale vieții, și anume, nu s-a descurcat cu puterea, cu autoritatea atunci când el a avut-o. Și știm foarte bine că mulți oameni care par a fi drăgălași și blânzi, atunci când sunt puși la conducere, se transformă. Cineva spunea că puterea arată monștrii pe care îi avem uneori în noi.
Sau o altă vorbă spune, pune o insignă cu autoritate pe unii oameni și vei crea din ei monștri. De ce a fost totuși Saul respins? În primul rând, în 1 Samuel 13 cu 5, vedem că el nu a păzit porunca lui Dumnezeu. El, un om care trebuia să conducă corect, nu a putut să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care în vârful unui lanț de comandă pui un om care nu recunoaște responsabilitatea sa față de autoritatea lui Dumnezeu, automat se naște corupția, tirania și sclavia. Saul a fost un eșec în calitate de conducător, pentru că el a eșuat în a se supune lui Dumnezeu. Dumnezeu căuta un om, un om care să fie după inima lui, dar iată-l pe Saul, care respinge chemarea la care a fost solicitat. Israel, la început, era o națiune teocratică. Era o ciudățenie printre celelalte națiuni pentru că nu avea un rege vizibil. Dar poporul cere un împărat. Dumnezeu îl oferă, le spune care sunt consecințele, numai că se aștepta ca prin Saul tot Dumnezeu să conducă. Numai că aici este punctul în care Saul cade. Nu vrea să asculte. Și Dumnezeu l-a ales, cu toate că știa, dar spera ca Saul să rămână credincios lui și să asculte. Dumnezeu știa că Saul nu este perfect și așa cum spun mulți, ca toate soțiile, și Dumnezeu știa că nu există bărbatul perfect. De multe ori și pe noi ne descalifică imperfecțiunea noastră și de multe ori noi spunem că Dumnezeu nu se poate folosi de noi, că sunt poate prea scurt, prea înalt, prea tânăr, prea bătrân. Și pe cine găsește Dumnezeu atunci? Un tânăr, pe David. Și sincer să fiu, era departe de a fi omul perfect. Dar trebuie să învățăm că Dumnezeu caută oameni care să fie dispuși să-și mărturisească greșeala, să-și mărturisească păcatul. Și dacă ne uităm la Saul, vedem cum el în fiecare ocazie găsește o scuză. În capitolul 13 din 1 Samuel, versetele 11 și 12 și în 15, versetele 20 și 21, el spune că poporul era de vină, că filistenii erau la poartă, că nu el este de vină, ci ceilalți. Și știm foarte bine că un om care este bun în a crea și a aduce mereu scuze, rare ori mai este bun și pentru altceva. Și Proverbe 28 cu 13 spune că cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. De ce era David om după inima lui Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată când greșea, își recunoștea vina. De ce a fost Saul îndepărtat și respins de Dumnezeu? Pentru că întotdeauna găsea scuze. De aceea, David când vine spre finalul vieții la Solomon, îi spune, fiule, întărește-te ca împărat și doar prin Dumnezeu poți face lucrul acesta și fii om. A fi om înseamnă să ai moralitate, să ai responsabilitate, dar în același timp să fii capabil să poți să-ți mărturisești greșeala. Saul a fost lepădat, David s-a bucurat de iertare și vrea să lase lui Solomon cea mai mare lecție pe care aș vrea să o luăm și noi astăzi. Întărește-te și fii om. Putem să fim orice, dar Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să fim oameni. Cum suntem noi? Cum ascultăm noi de Dumnezeu? Ce scuze aducem atunci când greșim sau păcătuim? Pentru că de când a apărut păcatul în lume, vina a apărut. Cine era de vină la început? Păi femeia, păi șarpele. Cine este de vină în viața noastră? Poate copilul? Poate mașina, poate serviciul. Dar vreau să nu uităm un lucru. Saul a fost lepădat. Oare eu aș putea să am alt tratament? Așa că, haideți să privim la ultimul sfat pe care David îl dă fiului său Solomon. Și deși este foarte scurt, mi se pare a fi cel mai frumos îndemn. Întărește-te și fii om. Pentru că, așa cum spune și Ezechiel, Dumnezeu caută un om. Și omul acela poți fi tu. De aceea, întărește-te și fii om.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la prezentarea vieții și creației compozitorului francez Camille Saint-Saëns. Și pentru început vom audia din creația acestui compozitor partea a treia a concertului pentru pian și orchestră numărul 1, opus 17.

Saint-Saëns a fost cel mai desăvârșit dintre tehnicieni. O mare parte din muzica lui figurează în repertoriul permanent, dar nu se prea bucură de recunoaștere în afara granițelor Franței. În general, muzicii lui Saint-Saëns îi se reproșează faptul că este numai tehnică și nu are idei, că reprezintă o formă goală, elegantă, dar superficială. Într-un fel, a fost un Mendelssohn francez. Cariera lui merită să fie cercetată pentru că lunga sa viață, 9 octombrie 1835, 16 decembrie 1921, a coincis cu multe din revoluțiile muzicale ale celor două secole la care a contribuit și el. În general, nu se știe că Saint-Saëns a fost probabil cel mai uluitor copil minune din întreaga istorie a muzicii. Coeficientul lui de inteligență trebuie să fi depășit net orice posibilități de măsurare. Gândiți-vă numai, la 2 ani și jumătate cânta deja la pian. Evident că avea și auz absolut. Știa să scrie și să citească înainte să împlinească 3 ani. La aceeași vârstă a compus prima sa piesă. Manuscrisul autograf, datat 22 martie 1839, se află la conservatorul din Paris. La 5 ani analiza Don Giovanni și nu după reducția pentru pian, ci după partitura completă. La aceeași vârstă a dat câteva recitaluri de pian în public. La 7 ani citea curent în latină și se interesa de științe, în special de botanică și de lepidoptere.

Saint-Saëns colecționa și specimene geologice. Și-a început pregătirea muzicală formală la 7 ani și și-a făcut debutul oficial la vârsta de 10 ani. La recitalul de debut s-a oferit să cânte din memorie oricare dintre cele 32 de sonate ale lui Beethoven. Vestea i s-a dus până în Statele Unite și un articol din Gazeta Muzicală din Boston din 3 august 1846 spune că la Paris este un băiat pe nume Saint-Saëns care cântă muzica de Handel, Sebastian Bach, Mozart, Beethoven și maestri mai moderni fără nicio partitură în față. Saint-Saëns avea o memorie fantastică. Dacă citea o carte sau asculta o melodie, nu le mai uita până la sfârșitul vieții.

Saint-Saëns a devenit unul dintre cei mai importanți pianiști și organiști ai zilelor sale și un admirabil dirijor. Descifra perfect orice partitură la prima vedere, compunea în toate formele și în același timp a fost unul dintre primii muzicologi și un critic muzical foarte competent. Pe lângă muzică, s-a ocupat și de științe ca astronomia. A fost membru al Societății Astronomice din Franța. Arheologia, o altă știință de care s-a ocupat. A publicat un volum de poezii și a încercat să scrie piese de teatru. La începutul carierei sale a fost considerat unul dintre revoluționarii francezi din domeniul muzicii. Pe măsură ce a înaintat în vârstă, a devenit anticonservator. Recunoștea că este eclectic și spunea despre muzica sa. Citez: am alergat după chimera purității stilului și a perfecțiunii formei. Am încheiat citatul. Era un om mic de statură, elegant, iute la mânie și periculos dacă te certai cu el, în ciuda aspectului său îngrijit. Iată cum îl descrie Pierre Lalo. Semăna bizar cu un papagal. Același profil ascuțit și curbat. Un nas ca un clonț, ochii vioi, neliniștiți, pătrunzători. Pășea țopăit ca o pasăre și vorbea repede, precipitat, cu un bâlbâit ciudat și afectat.

mulți ani Saint-Saëns a fost organist. Liszt l-a considerat cel mai mare organist din lume. A pledat în favoarea lui Wagner. S-a aliat și cu ceilalți compozitori progresiști, Liszt și Schumann. În anul 1861 a devenit profesor la școala Niedermayer, Fauré fiind cel mai remarcabil elev al său. A făcut turnee ca pianist și într-o epocă a virtuozilor, Saint-Saëns a fost un exponent al purității, al clarității, rafinamentului și clasicismului. A dat un ciclu de concerte de pian de Mozart, probabil primul pianist din istoria muzicii care a făcut acest lucru. Între timp, propriile compoziții nu se prea afirmau. Erau și oameni care se bucurau în sinea lor că această minte muzicală fenomenală, dar oarecum arogantă, avea atât de puțin succes. Berlioz, plin de haz ca întotdeauna, râdea de Saint-Saëns spunând că știe totul, dar îi lipsește inexperiența. Saint-Saëns a început să-și facă dușmani. Nu putea să sufere muzica lui César Franck și a devenit dușmanul lui Massenet. Massenet a fost ales membru al Institutului, onoare după care tângea și Saint-Saëns. Lingușitor ca totdeauna, Massenet i-a trimis lui Saint-Saëns o telegramă. Dragul meu coleg, Institutul a făcut o greșeală teribilă. Furios, Saint-Saëns i-a răspuns imediat: sunt întru totul de acord. Nu mult după aceea a fost ales și Saint-Saëns, dar câțiva ani mai târziu a făcut tot posibilul să împiedice admiterea lui Debussy în Institut. Răul pe care l-a făcut Saint-Saëns îi supraviețuiește. Mulți par să-i fi uitat binefacerile. Nu numai că a fost o forță progresistă a zilelor lui, dar a întemeiat în anul 1871, împreună cu un profesor de canto la conservator, Societatea Națională de Muzică. Această organizație a format o întreagă generație de noi compozitori francezi. Societatea își propunea să ofere muzicii franceze cât mai multe audiții și și-a realizat scopul prezentând lucrări de Franck, Chabrier, Brunon, Chausson, Ravel și alții.

Societatea Națională de Muzică era numită Leagănul și Refugiul Artei Franceze. Tot ceea ce a fost mare în muzica franceză din 1870 până în 1900 s-a afirmat cu ajutorul ei. Fără ea, majoritatea lucrărilor care reprezintă onoarea muzicii noastre nu numai că nu ar fi fost prezentate, dar poate că nici n-ar fi fost scrise, spunea un critic la acea vreme. Dar pe Saint-Saëns nu îl preocupa numai muzica franceză. În afară de faptul că a pledat în favoarea lui Liszt și Wagner, el a prezentat Boris Godunov muzicienilor francezi, aducând cu el partitura după o călătorie făcută în Rusia. A făcut tot timpul ce a crezut el că este bine pentru muzica de calitate. Dar, în 1890, devenise deja puțin cam reacționar, irascibil, suspicios, neobosit. Simțea mereu nevoia să călătorească. Poate că și-a dat seama că nu-și folosise pe deplin uriașul potențial de care dispunea. În plus, nici viața personală nu-i oferea prea multe satisfacții. În 1878 și-a pierdut amândoi copiii în decurs de câteva luni. André a căzut pe o fereastră și Jean a murit răpus de o boală a copilăriei. 3 ani mai târziu, Saint-Saëns și-a părăsit și soția. Nu a avut loc nici divorț, nici separare legală, dar nu s-au mai întâlnit niciodată. Doamna Saint-Saëns a murit în anul 1950, la vârsta de 94 de ani.

Ca orice compozitor francez ambițios din vremea sa, Saint-Saëns s-a apucat să scrie opere. După două încercări, a reușit să compună Samson și Dalila în anul 1877. Nici una din celelalte 12 opere ale lui Saint-Saëns nu a dobândit nici pe departe popularitatea acesteia, deși experții susțin că Ascanio, compusă în anul 1890, este o lucrare mai bună. Dar Samson și Dalila este cea care a rămas în repertorii. Într-adevăr, dacă ne gândim la reputația modestă de care se bucură muzica lui, este uimitor cât de multe piese au rămas în repertoriul permanent. Concertele pentru pian în sol minor și în do minor, uneori și concertul numărul 5, simfonia numărul 3 în do minor, orga, concertul pentru vioară în si minor și cel pentru violoncel în la minor, carnavalul animalelor, din care se remarcă lebăda. Vom audia și noi din carnavalul animalelor de Camille Saint-Saëns, lebăda, soliști Katia și Marielle Labecque.

Sanson este un compozitor mai bun decât se crede. Trebuie să existe o anumită vitalitate în muzică dacă a rezistat atât de mult. Există și o estetică satisfăcătoare în logica muzicii lui, un adevărat profesionalism care se reflectă în puritate, finisare, claritatea contururilor. Este o muzică ce își are rădăcinile adânc înfipte în tradiția clasică. S-ar putea spune că Saint-Saëns este primul neoclasic. Mai presus de orice, muzica lui are eleganță clasică. Dintre toți compozitorii francezi ai vremii sale, a fost cel mai cast, iar muzica lui evită sunetele suprasenzuale ale lui Franck și ale școlii acestuia. Poate că simfonia Orga și concertul în sol minor pentru pian nu sunt foarte profunde, dar, cel puțin, evită banalitatea și prostul gust al multor piese din acea perioadă. Muzica lui pentru pian, care nu este cântată aproape niciodată, înclină spre stilul de salon, dar strălucirea și obiectivitatea ei o salvează de banalitate. Este o muzică foarte eficientă. Un exemplu bun îl constituie tocata în do minor, versiunea solistică a ultimei părți din concertul numărul 5. Are acel gen de strălucire care face legătura între Liszt și Ravel. Poate că Saint-Saëns ar trebui să fie reevaluat. Am descoperit astfel maestria artistică, devotamentul și ideile muzicale ușoare, dar admirabil decupate, care merită să fie reactualizate. Din păcate, Saint-Saëns este cunoscut datorită pieselor sale muzicale mai slabe. Samson și Dalila, Lebăda, Dansul macabru și nu ca autor al septetului pentru pian, trompetă și corzi, al sonatei pentru vioară în re minor și al quartetului pentru pian în si minor. La finalul acestei emisiuni vom audia Dansul macabru de Camille Saint-Saëns. Interpretează Orchestra Națională Franceză, dirijor Georges Prêtre.

Sunt Denisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun venit la Jurnal de Studiu, dragi prieteni! Împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, vă invităm în sanctuar. Domnule pastor, sunteți ghidul ca de fiecare dată și aș vrea să ne conduceți printre componentele sanctuarului.
1: Când intri într-o clădire, o clădire publică, primul lucru pe care îl vezi în holul de intrare este o schiță a clădirii cu săgețile care îți arată ieșirea. Când ai intrat în sala principală,

0: Vezi niște indicatoare cu verde care tot timpul rămân luminoase, ieșire, ieșire. Ceea ce este important astăzi într-o clădire publică este ieșirea, evacuarea. Pentru că pericolul cel mare este incendiu, focul sau cutremurul.
1: Da.
0: Când te duci la sanctuar, și acolo vezi niște afișe, dar elementul principal nu este ieșirea, ci este intrarea. Sanctuarul îți deschide o poartă foarte largă și spune, aici poate intra oricine să-L caute pe Dumnezeu. Apoi se îngustează, pe aici vor intra doar oamenii care se duc să aducă jertfă. Dacă aduci jertfă, faci un pas mai în față. Mai departe...
1: Urci pe scara pe care ne-ați prezentat-o dumneavoastră.
0: Mai departe vor intra preoții. Și mai departe, până în capăt, va intra marele preot odată. Deci, elementul distinctiv este sanctuarul îți oferă acces, mă rog, limitat, dar îți arată drumul spre înaintare, spre slava lui Dumnezeu, pe când clădirile noastre îți arată ieșirea. Fii atent, pe aici ieși cel mai repede. Mi se pare un element destul de interesant și destul de important. De ce? Pentru că atunci când mă duc la sanctuar, iar într-un mod mai simplu, când mă duc în locașul meu de închinare, eu de fapt înaintez spre Dumnezeu. Eu de fapt intru tot mai adânc, tot mai adânc în sălile pregătite de Dumnezeu pentru audiența Lui cu mine.
1: Spuneți-mi ceva, în toată experiența dumneavoastră de ghid, ați întâlnit mulți oameni care rămân doar vizitatori, fără să simtă emoția intrării într-un templu?
0: Majoritatea, din nefericire.
1: Sunt doar vizitatori.
0: Doar vizitatori.
1: Doar bifează, da, trecerea pe acolo.
0: După 5-6 minute de explicație, te întreabă, unde-i supermarket? Unde-i cutare? Dar sunt și oameni foarte profunzi. Sunt oameni care rămân în urmă să se roage, să mediteze, să trăiască atmosfera aceea. Sunt. Dar raportul, v-am spus, este mare.
1: Și încă o întrebare. Credincioșii locali nu sunt deranjați de grupurile imense de turiști care le perturbă închinarea?
0: Credincioșii locali sunt niște profesioniști complet reci și legaliști care sunt interesați doar de afacerea lor. De exemplu, intri într-un complex care aparține unei biserici. N-are importanță care. Acel complex are două lucruri importante. Are un magazin pentru ca să-ți vândă obiecte specifice, artizanat, cultic, și are biserica de închinare. Deci, ei sunt interesați ca să intri și să ieși prin magazinul lor și să cumperi de la ei. Asta e primul lucru. Iar pentru biserică sunt interesați să nu vorbești deloc, să taci din gură, să stai cât mai puțin și să pleci cât mai repede.
1: Ca să intre cât mai mulți.
0: Și călugărul sau călugărița, tot timpul după tine, cu degetul la gură. Am avut situația când în fața bisericii, deci încă nu eram interior, am deschis Biblia și am citit un text. N-am putut să citesc mai mult de două versete, că a venit preotul și m-a oprit. Aici nu ai voie să citești decât eu am voie să citesc. Zic, citește tu pe românește. Dacă tu citești pe românește, te ascult, ca să înțeleagă oamenii. Nu, n-ai voie. Am filmat, am fotografiat inscripția, era pusă special în românește, că venea, în acest loc nu e voie să se facă rugăciuni. Vă pot oferi inscripția. A rămas îndurerat cum nu se poate mai mult. Deci iată până unde s-a ajuns.
1: Cu târgul.
0: Cu târgul. Dacă ar veni Domnul Hristos, cred că ar face două bici astăzi.
1: Ar dărâma toate tarabele, în ghilimele.
0: Da, da. Vă spun, e dureros. Ceea ce se mai poate face, acum eu fiind de mult acolo și îi cunosc, au locuri, așa, mai izolate, majoritatea în afară, pentru meditație. Și ele sunt rezervate grupurilor care se programează. Și eu când mă duc prima dată, vorbesc cu călugărița care e pe acolo, zic, uite, aș vrea un sfert de ceas, o jumătate de oră, să mă rog la Dalmanuta sau acolo se poate, ce acolo e ocupat, dar du-te dincolo, că e liber. Și mi oferă, dar nu le oferă
1: cu toată inima,
0: grupurilor, da, care sunt mai apropiate. Deci e o adevărată...
1: O negustorie.
0: Negustorie.
1: Bun. Să intrăm atunci în sanctuar și să vedem cât de bine și cât de frumos, cât de simetric este construit.
0: Vedeți, am mai spus și vom repeta mereu, sanctuarul a fost construit pe o axă, răsărit, apus. Și pe această axă centrală erau toate porțile de intrare. Poarta de la curte, poarta de la Sfânta, poarta de la Sfânta Sfintelor. Pe același ax era altarul de jertfă, ligianul pentru spălare, altarul de tămâie și chivotul. Deci pe centrul era axul acesta cu obiectele cele mai importante și căile de acces cele mai importante. Totul extrem de bine gândit. Deci observați, accesul meu mă conducea la un obiect, următorul acces la următorul obiect. De aceea se numea simetric. Deci niciun alt templu nu avea o asemenea simetrie, da, precum avea acest templu. În al doilea rând, obiectele în sine. Gândiți-vă că altarul din curte era din lemn îmbrăcat cu plăci de cupru. Și în felul acesta, el avea o anumită valoare, lemn plus cupru. Oamenii au făcut astăzi teste și au luat o ladă îmbrăcată bine cu plăci de cupru și au băgat un foc. A ținut-o o jumătate de oră, o oră în foc și a constatat că lemnul nu s-a ars. Deci, când spui întrebarea, domnule, dar cum făceau foc acolo și ardeau jertfele
1: într-o ladă de lemn? Foc, da.
0: Dar cu acel cupru făcut și pe o parte și pe alta, închis ermetic,
1: izola foarte
0: lemnul
1: bine
0: acela
1: lemnul
0: nu se ardea. Mm-hmm. Și cu o valoare, să spunem,
1: scăzută,
0: de numărul X.
1: Da.
0: Ne ducem în interior și găsim al doilea altar, făcut tot din lemn, dar poleit cu aur. O altă valoare, să spunem 5X. Ne ducem mai înăuntru și întâlnim o altă ladă poleită tot cu aur, însă capacul ei din aur masiv. O placă groasă, poate un centimetru, 2 centimetri, și vă dați seama, aurul este foarte greu. O placă groasă făcută numai din aur, 2 heruvim făcut din aur bătut, deci masiv, bătut, frumos, 2 heruvim, deci valoarea 10X. Deci observăm cu
1: o creștere.
0: Pe măsură ce înaintăm, obiectele sunt mai valoroase, lucrate cu mai multă artă, cu mai mult aur. Uneori se puneau și alte elemente de valoare în plus. Deci iată ideea creșterii în sine a sanctuarului. Da.
1: Domnule pastor, noi am mai vorbit despre axă și vom mai vorbi și le spunem ascultătorilor că vom reveni ciclic la anumite noțiuni, pentru că problematica sanctuarului nu este ușoară, este dificilă. De aceea, ori de câte ori avem ocazia, revenim cu anumite amănunte. Spuneți-mi, domnule pastor, cum s-a putut face această construcție pe vârful unui munte?
0: Bun, acum, dacă ne gândim la templu, deci cortul era mobil.
1: Da, am înțeles.
0: Dar ar vrea să amintesc un lucru. Cortul mobil era gândit extraordinar de bine, pentru că noi acum când facem ceva mobil, de regulă, facem o gaură, bătem un țăruș și ne legăm. Îl scoatem, facem o altă gaură, bătem din nou. Cam așa facem noi lucrurile mobile. Ei n-au făcut nicio gaură, pentru că majoritatea pământului era stâncos și n-aveau unde să faci gaură, n-aveau cu ce să facă gaură. Dar atunci, toți stâlpii care i-au pus ca să întindă
1: acesta,
0: erau făcuți pe niște postamente de bronz, unii, alții postamente de argint, care
1: aveau asigurau stabilitate.
0: Da. Postamentul nu-i oferea prea mare stabilitate, dar ca să fie stabil, era ancorat cu ancore. Așa că postamente ancorate, care au oferit stabilitate, legate între ele cu alte ancore și pe care apoi se puneau pânzele. le desfăceai, era totul mobil, nimic nu stricai, pentru că de zeci de ori aceste elemente ale sanctuarului
1: erau folosite.
0: Au fost demontate și dacă odată ai fi bătut un cui, scoteai iară, băteai iară, scoteai, nu mai ținea. Dar ei n-au bătut niciun cui. Ei n-au șurubat niciun șurub. Erau făcute de așa fel. Totul se punea, se așeza, se ancora, se lega între ele. Deci legăturile dintre ele și cu ancorele îi oferea
1: stabilitatea. Da.
0: Acesta a fost cortul. Când s-a făcut templu, s-a făcut pe un vârf de munte, muntele Moria, care muntele nu-i neted, el este foarte neregulat și foarte greu să construiești chiar o căsuță mică pe un munte. Dar ca să-l poată construi, constructorii de atunci au ales varianta a doua, pe care noi nu o alegem astăzi. Varianta de a crea o platformă netedă.
1: Deci au curățat vârful muntelui?
0: N-au curățat nimic. Muntele a rămas intact cum este el.
1: Și platforma cum a fost construită?
0: Platforma a făcut în partea stângă, unde era o vale, au construit un zid, în partea dreaptă au construit un alt zid, la 5 metri alt zid,
1: Deci o platformă artificială.
0: Artificială.
1: Au construit-o ei, da.
0: Noi nu știm cât de multe ziduri sunt în interiorul platformei, că nu a fost permis să se meargă, dar făcând multe ziduri, între aceste ziduri au putut să umple cu piatră, cu molos, au putut să creeze și anumite bolți. Iarăși nu știm, pentru că platformele acestea nu au putut fi cercetate. Deci nimeni nu-ți permite astăzi să te duci să le cercetezi. Dar platforma lui Solomon, care are 3.000 de ani vechime, platforma lui Irod, care are 2.000 de ani vechime, iarăși nu știm dacă Irod a mai lărgit platforma sau a rămas exact pe platforma lui Solomon. Nici aceasta nu știm. Știm un singur lucru. Că aceste platforme de 3.000 de ani rezistă. Oamenii nu au făcut decât să mai înlocuiască pavajul de deasupra, dar ele sunt acolo.
1: Și totuși, specialiștii arheologi, ce spun? O cercetare la suprafață? Ce informații aduce?
0: Deci, dacă vă imaginați că muntele este într-o pantă, nu?
1: Da.
0: În partea de sud, care este partea de jos, platforma va trebui să aibă 30 ceva de metri. Cam atâta. Este. În partea de sus, ea vine
1: mai
0: la
1: mică.
0: Razantul muntelui.
1: Da.
0: Și atunci, în această parte de jos, unde zidurile sunt mult mai înalte și unde nu au putut să acopere, să umple toate aceste goluri, au rămas niște spații. Când au venit cruciații, deci pe la 1100, ei au găsit aceste spații sub platformă și le-au numit grajdurile lui Solomon. Mm-hmm. Adică acolo își băga Solomon cai. Dice, dacă ei numai cu cai erau, așa au gândit ei, la numit grajdul lui Solo. În prezent, arabii le-au amenajat și au făcut din ele sinagogi, pentru că au nevoie de foarte, foarte mult spațiu. Și dacă te cobori pe niște scări, sub platformă, în aceste goluri, și în prezent acolo sunt sinagogi. Noi nu ne putem cobori, am vrut să mă cobor, dar nu ne permit, ca să putem merge să le vedem. Acesta este o problemă. Când ajungem pe vârful muntelui, acolo unde a fost construit templul, acolo era exact chiar piatra principală, deci o stâncă pe care a fost construit templul. Ei, un arhitect, arheolog, Rothmeyer se numește, care a lucrat peste 20 de ani ca arhitect, arheolog în jurul Ierusalimului la studierea și arheologia. Deci, unul din cei mai buni specialiști.
1: Și putem spune că a fost pasiunea vieții lui, dacă 20 de ani să lucrez doar pe aceeași direcție.
0: Și el și soția lui, amândoi. A scris mai multe cărți, eu mi-am cumpărat cărțile lui și sunt pasionat de cărțile lui. Nici el nu a putut să facă cercetări prea mari, fiindcă acum acolo sunt arabii și nu permit. Dar, în urmă cu vreo 20 de ani, puteai să intri în moscheea de stâncă. Iar el, cu siguranță că a intrat destul de bine, studiind doar așa la suprafață, el a observat pe stânca respectivă niște șanțuri nu foarte evidente. Analiza lor și amplasamentul lor spune acestea ar putea fi foarte bine temelia templului. Doar aceste șanțuri. Nimic altceva. Nici o pietricică, nimic altceva. Eu am făcut imprudența să îl întreb pe un ghid arab când am fost în interiorul moscheii aceleia, zică, unde a fost templul lui Solomon? Și a sărit ca ars. Ce templu? Poveștile evreilor, nu există. Să-mi arate mie două pietre. Și așa mi s-a aprins un beculeț, nu va rămâne piatră pe piatră. N-a rămas nimic. Doar acel șănțuleț, care cu un ochi de arhitect poate fi observat și studiat, confirmă faptul că
1: ar fi putut fi pus templu. Impresionant. Este impresionant. Deci, templul lui Solomon a păstrat aceeași structură, dar cu alte dimensiuni.
0: Da, de dimensiune aș dori să vorbim.
1: Vă rog.
0: Pentru că cortul avea ca dimensiuni 20 de coți, pe 10 coți prima încăpere, numită Sfânta, și 10 coți, pe 10 coți a doua încăpere, numită Sfânta Sfintelor. Dacă luăm un cot aproximativ o jumătate de metru...
1: Deci ar fi 20 de coți, cam 10 metri.
0: 10 metri pe 5 metri era camera principală Sfânta. Și 5 pe 5 era camera a doua Sfânta Sfintelor. Înălțimea era tot de 5, așa încât Sfânta Sfintelor era un cub.
1: Un cub perfect.
0: Proporția s-a păstrat și la templul lui Solomon, și la templul lui Zorobabel, și la cort, deci proporția a fost aceeași. De aceea eu am spus, nu am găsit niciun templu în toate studiate care să păstreze proporția aceasta. Da, am găsit temple simetrice, am găsit temple cu trei încăperi, una într-un colț, una într-un fel, una în altul, dar niciuna care să fie monumental, simetric, în proporție de 2 la 1. Niciuna. Acesta este un lucru foarte...
1: Un unicat. În
0: da.
1: Arhitectură.
0: Interesant că la templu înălțimea s-a dublat, însă Sfânta Sfintelor a rămas tot un cub. De aceea toți teologii și arhitecții nu-și pot imagina dacă Sfânta Sfintelor era la același nivel de podea ca Sfânta și tavanul era coborât ca să fie cub, sau dacă se urca pe niște trepte din Sfânta în Sfânta,
1: Sfânta Sfintelor
0: ca să păstreze laturile de cub. Asta nu se poate ști.
1: Mintea mea spune că se urca, dar nu se știe treaba asta. Spuneați că pe lateral erau camere pentru preoți, tot așa pe trei nivele, în care ei își adunau toate lucrurile pe care le foloseau la slujbă. Dar la intrare, ce era? Mai avem 7 minute, domnule pastor, așa că...
0: Intrarea templului, spre deosebire de cort, deci aici este un
1: diferență
0: element
1: mare,
0: în plus,
1: da.
0: Era un portic.
1: Așa.
0: Noi am spune un pridvor. Uh-huh. Un pridvor care avea lățimea clădirii de 10 metri, adică 20 de coți, și adâncimea de 10 coți, adică 5 metri. Deci 5 metri pe 10 metri era acest pridvor.
1: Destul de larg, cu doi stâlpi.
0: Pridvorul acesta avea pe mijloc doi stâlpi, care împreună cu capitelurile lor aveau cam 12 metri înălțime.
1: Impresionant.
0: Da. Ei, acum, aici este o problemă nerezolvată încă. Datele Bibliei spun că acest portic de intrare avea înălțimea de 120 de coți, după textul masoretic. După textul Septuaginta este o altă dată. Se crede că ori este o greșeală, ori, mă rog, ceva, pentru că 120 de coți însemnează 60 de metri. Iar 60 de metri însemna
1: enorm
0: de mult,
1: da,
0: pentru atunci. Nu putem spune exact. Un singur lucru putem să spunem, că stâlpii, cei doi stâlpi care erau, unul se numea Iachin și cealaltă se numea Boaz, erau de 11,5-12 metri înălțime, doar stâlpii. Se crede că porticul era undeva în jur de vreo 20 de metri.
1: Păi, dacă avem date că stâlpii au acea înălțime, nu putem accepta ideea că întregul portic care avea dimensiunea
0: enormă. Gândiți-vă că acest stâlpi erau făcuți din bronz, turnați, care, îi spune, ce greutatea lor nu se putea măsura.
1: Am înțeles.
0: Erau foarte, foarte...
1: Se intra pe acest portic sau se intra pe lateral?
0: În curtea templului erau intrări pe toate patru laturile. Deci, în prezent, platforma templului măsoară pe latura cea mai lungă 488 de metri și pe latura cea mai scurtă măsoară 355 de metri. Deci el nu este regulat, e puțin neregulat.
1: Curtea.
0: Da, curtea. Pe două nivele. În partea de sud este cu 5 metri mai joasă platforma și de la jumătate este cu 5 metri mai înaltă, fiindcă panta muntelui fiind foarte mare,
1: nu și-au putut permite.
0: Așa a rămas până acum. Intrarea oficială, să o numim, unde era? Răsărit. Nu așa a fost la cort.
1: Acesta este axul.
0: Acesta este axul. Atunci, intrarea principală la răsărit se numea Poarta de Aur. În ultima fază a templului, poarta aceasta era spre răsărit cu două canate de deschidere. Una se numea Poarta Harului și celălalt canat Poarta Pocăinței. Iar în întregime se numea Poarta de Aur. Pe această poartă se intra la sanctuar doar la marile sărbători și doar persoanele oficiale în frunte cu împăratul.
1: Pe aici a intrat Iisus?
0: Pe aici.
1: Ce frumos!
0: Deci Domnul Hristos în Duminica Florilor a intrat pe această poartă. Țineți cont că suntem în preajma sărbătorii Paștelui. Deja oamenii veneau pentru Paștele acolo și Domnul Hristos intră pe această poartă oferind această lecție: eu sunt împăratul Ierusalimului. Și a acceptat. Domnul Hristos nu i-a oprit pe oameni când făceau aceste aclamații. Poarta de Aur. Pe acest ax erau toate porțile care intra în curtea femeilor, curtea iudeilor, curtea preoților, sfânta. Deci acesta era axul principal. Intrarea pentru majoritatea închinătorilor era pe partea de sud, latura de sud, unde erau două porți mari. Se văd și acum urmele lor în zid. Una se numea Poarta Profetesei Hulda, iar cealaltă se numea Poarta Triplă, pentru că avea trei canate de intrare cu trepți foarte mari, adică eu am măsurat peste 30 de metri lățimea scărilor care duceau la aceste porți, intrau foarte multă lume. Regula era că atunci când intri în curtea templului să mergi tot înainte. Deci dacă am intrat prin poarta de sud, ieșeam prin poarta de nord. Dacă am intrat prin poarta de nord și intram pe poarta de nord când veneam cu animale.
1: Că acolo, animale pentru jertfă.
0: Da, că acolo nu trebuia să urce, animalul nu-i place să urce treptele. Oaia nu-i place. Atunci pe acolo nu avea trepte. Și venea pe acolo, înainte de poartă era bazinul unde oile erau spălate, de aceea s-a numit bazinul oilor. Și când veneam cu animalul, intram prin poarta de nord și ieșeam prin poarta de sud. Aceasta era regula. Și mai erau două porți pe latura de vest, unde acolo fiind o vale foarte adâncă, au trebuit să facă două poduri, arcul lui Robinson și arcul lui Wilson. Erau vale adâncă și pe aceste poduri se ajungea la nivelul platformei și de regulă pe aici veneau oamenii bogați din Ierusalimul de vest, unde era cartierul oamenilor bogați.
1: Elita. Domnule pastor, dacă mai avem numai două minute, ce ați putea spune în completarea a ceea ce ați spus până acum?
0: Aș putea spune că orice element care este în jurul sanctuarului are o simbolistică importantă, care căuta să transmită închinătorului care se prezenta acolo ceva din sfințenia lui Dumnezeu. Gândiți-vă doar la porți. Erau mai multe porți. La fiecare poartă era un cor de leviți care cântau. Și eu nu alergam repede, repede, trebuie să ajung, că mai am 5 minute. Nu. Acolo veneai cu zile, nu te grăbeai, te opreai la poartă.
1: Închinarea începea înainte de a ajunge.
0: Ascultai cântările, cântai și tu. Toate aceste cântări care se cântau la porți și fiecare poartă era mai sus decât cealaltă, deci erau niște trepte. S-au numit mai târziu cântările treptelor. Uitați-vă în Biblia dumneavoastră, de la psalmul 120 până la psalmul 134, se numea psalmii treptelor, se cântau la porți. Asta am vrut să vă spun, solemnitatea când te apropiai, te apropiai încet, ca pas cu pas să intri în atmosfera templului. Dragii mei, când vă duceți la biserică, nu vă grăbiți, nu vă duceți pe grabă, nu încercați să alergați după scaune. Trăiți fiecare moment, când ați intrat în curte, când ați intrat în hol, uitați-vă ce carte nouă a mai apărut, cine predică se ține astăzi, cine vorbește. Când ați intrat înăuntru, plecați-vă pe genunchi, rugați-vă, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să ajung în casa ta. Acesta este lecția sanctuarului. Sfințenia în actul închinării.
1: Aceasta putem spune că este și regula, intri pe o parte, ieși pe cealaltă, este și regula de astăzi, să intri cu solemnitate și să accepți întâlnirea cu Dumnezeu ca finalitate a mersului la rugăciune. Vă mulțumesc, domnule pastor! Dragi prieteni, am văzut care sunt componentele sanctuarului. Încă puteți asculta emisiunea din arhiva noastră pentru a vă edifica și mai bine. Și dacă nu ați reținut o dimensiune despre care ne vorbea pastorul Traian Aldea, ascultați-ne și ascultați-ne și săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun bun venit în ocazia aceasta la un nou dialog pe care îl voi avea cu un invitat special, un invitat care a acceptat invitația de a fi prezent aici și subiectul pe care îl vom aborda cu siguranță ne preocupă pe fiecare dintre noi. Atunci când vorbim despre viețile noastre, cu toții ne dorim să avem niște vieți frumoase, echilibrate, să avem o sănătate bună, să trăim într-un mod autentic fericirea. În ocazia aceasta, împreună cu invitatul meu, vă vom propune și un titlu de carte pe care probabil că unii dintre dumneavoastră încă nu-l aveți în bibliotecă. Vindecarea deplină. Este un titlu de carte publicat la Editura Viață și Sănătate. Însă, vom mai vorbi despre cartea aceasta, dar la momentul acesta aș vrea să vi-l prezint pe invitatul meu de astăzi, Cosmin Mircea. Bun venit aici la Dialoguri și Cărți.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație, David.
1: Cosmin este foarte mult implicat în partea de consultanță de vânzări, ești un expert în vânzări, ești omul care îi ajuți pe cei de lângă tine să nu doar să vândă, dar să-și și evalueze corect valorile pe care le pun la dispoziția celorlalți. Cosmin, în ocazia aceasta aș vrea să te întreb așa, foarte deschis, cum percepi tu fericirea?
2: Cum percepi fericirea?
1: Ce înseamnă pentru tine? Sau cum arată portretul unui om care este cu adevărat fericit?
2: Da. Pentru mine, cum percepi o fericirea, este să faci ceea ce Dumnezeu ți-a rânduit să faci în timpul pe care l-ai alocat pe pământul acesta. Astfel încât, la momentul acela, când fiecare dintre noi vom fi în fața lui Dumnezeu și vom da socoteală pentru tot ce s-a întâmplat în viața noastră, să putem să spunem

0: Așa cum și Domnul Iisus a spus, mi-am sfârșit lucrarea. Uite, tot ce mi-ai dat să fac, am făcut. Asta este ce este fericirea.
1: Crezi că este chiar așa de important ca fiecare clipă pe care o trăim pe pământul ăsta, pe care Dumnezeu ne o îngăduie, pe harul pe care El îl pune la dispoziție, să-l gestionăm întotdeauna din perspectiva aceasta a finalului? Pentru că din ceea ce ai spus tu, înțeleg că vine un moment în care dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și atunci este chiar atât de important ca totul să fie trecut prin filtrul acesta?
0: Da. Dacă vrei o viață semnificativă, dacă vrei să trăiești o viață care să aibă un scop și un sens, acesta este chiar unul din principiile pe care în cartea lui, în engleză este titlul The Seven Habits of Highly Effective People. Mm-hmm. Cred că în română e Eficiența în șapte trepte, de Stephen Covey. Acesta este unul din principiile pe care el îl expune, pe care l-a observat la oamenii de succes și cu adevărat de succes. Faptul că încep întotdeauna cu finalul în minte, adică unde vor să ajungă și după aia de acolo merg în sens invers pentru a stabili exact pașii pe care au de făcut din locul în care sunt. Uh-huh. Și de asta cred că este util, pentru că altfel, dacă te concentrezi doar pe moment, sigur, fiecare moment e important, pentru că până la urmă doar ăsta este ce ne aparține, doar prezentul. Corect. Viitorul nu e al nostru. Nu știm, nimeni n-are garanție ce va face peste 5 minute. Trecutul s-a dus, nu mai avem ce să facem în privința lui, doar să ne împăcăm cu el și cu Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat în trecutul nostru. Și de asta ne rămâne momentul prezent pentru a face pașii pe care avem sau pe care avem de făcut pentru a ajunge la ce ne dorim. Am un dicton de vreo 15 ani, cred, când am înțeles lucrul ăsta. Ești rezultatul propriilor alegeri. Mhm. Și dacă vrem ca viitorul nostru să arate într-un anumit fel, e important ca alegerile pe care le facem astăzi să ducă în direcția aia.
1: Titlul cărții, care e cumva, se așează cumva la baza dialogului nostru de astăzi, este acesta: Vindecare de plină, Secretele sănătății și ale fericirii. În ce măsură crezi că o stare de bine este influențată atât de aspectele care țin de sănătatea fizică, cât și de modul de gândire, de filozofia de viață, de modul în care ne raportăm la situațiile din jurul nostru? Crezi că sunt influențate cele două? Mm-hmm.
0: Să știi că citind cartea și eu m-am gândit la lucrul acesta. Și, adică, poți să fii fericit fără să fii sănătos? Mm. Nu prea. Nu poți să fii, dacă ești bolnav, nu prea ai cum să fii fericit. Adică e mai greu, pentru că ai suferința fizică, mm-hmm. ce te ține cu gândul acolo. Există oameni care reușesc performanța asta, dar sunt oamenii aceia, din ce am observat, care se leagă strâns de Dumnezeu și înțeleg scopul suferinței prin care trec. Că are, adică tot ce li se întâmplă, înțeleg că are un scop. Nu este ceva la voia întâmplării. De cealaltă parte, există sănătate fără fericire? Poate exista și asta, dar în scurt timp, adică la ce bun? Sau cu ce te ajută că ești sănătos, dar ești nefericit? În scurt timp, mai ales în carte se explică lucrul ăsta și o perspectivă foarte interesantă pe care am văzut-o din ce mai mult titrată, este tocmai legătura asta dintre starea de sănătate și gândurile pe care le ai. Cum ajung să fie influențate una de alta și, adică, inclusiv reciproc.
1: Înainte de a începe filmările, tu spuneai că aduci acum înaintea clienților tăi o metodă biblică de a încheia o vânzare.
0: Da.
1: Care e metoda aceea?
0: Este un proces, este un concept pe care anul acesta l-am lansat și acum suntem în plină lansare. Vânzări creștine se numește conceptul. Și anume, vânzări pe principiile și pe valorile creștine. Un proces și un sistem de vânzare construit pe principiile și pe valorile creștine, ca răspuns, dacă vrei, ca alternativă la sistemul clasic și tradițional de vânzări agresive, mm-hmm. manipulative, vânzări care cumva te forțează să iei o decizie. Mm-hmm. Și am fost foarte curios, pentru că în activitatea mea am avut de-a face de-a lungul timpului cu mai multe persoane care au valorile creștine, dar care sunt și în zona antreprenorială. Și atunci au un business, își vând serviciile, dar au și trăiesc valorile creștine. Și pentru ei am văzut la ei, dar de fapt am văzut și la mine lucrul acesta în viața mea, pentru că a fost în mintea lor o sincopă, la fel cum a fost și la mine, mm-hmm. legat de cum se leagă în vânzările cu creștinismul. Când teoretic n-au nicio legătură, pentru că vânzări, ce știu oamenii și ce am știut și eu, și de asta și mulți ani de zile am stat departe de domeniul ăsta, vânzările înseamnă să păcălești pe cineva, să-ți vezi interesul, mm-hmm. să vinzi ceva de care cineva n-are nevoie, dar îl îmbârliști așa pe om și pentru că ești uns cu toate alifile și îl faci să cumpere ceva de la tine, știi, bași ceva pe gât. Asta nu-s vânzări. Asta nu-i, mai ales pentru un creștin, e neetic așa ceva, este neconform cu valorile lui. Și atunci cum se împacă? Pentru că e nevoie să-și vândă serviciile, nu? Și produsele. Până la urmă a primit inspirație din partea lui Dumnezeu să aducă pe piață, uh-huh. să împlinească o nevoie din piață prin produsul sau serviciul lui. Dar trebuie să-l vândă, știi, și aici. Și mi-am dat seama că în Biblie, în cartea Apocalipsa, capitolul 3, acolo uh-huh. Dumnezeu spune îngerului bisericii la Odiseea și zice, te sfătuiesc să... Exact, să cumperi. Și am fost curios să văd, dacă Dumnezeu ar fi să vândă ceva, care ar fi procesul? Și exact procesul acesta, în 7 pași, pe care îl folosești acolo, este procesul pe care eu îl folosesc și pe care acum, mulțumesc lui Dumnezeu, am ocazia să învăț pe alți profesioniști, vânzări, antreprenori, oameni care lucrează și își vând serviciile și produsele și care vor o alternativă la tot ce înseamnă vânzarea asta agresivă și manipulativă, am ocazia să-i învăț și să le predau.
1: Păi uite, pentru că vorbim de vânzare, am deschis cartea aceasta și ea vorbește foarte mult despre exemplul lui Hristos ca medic, despre... eu văd vindecarea aceasta deplină pe care Dumnezeu o poate oferi omului ca pe un produs pe care mi-l propune mie. Și mă întreb în contextul acesta, trăim într-o societate cu acces la foarte multă informație, avem o mulțime de lucruri la îndemână foarte simplu. Cum facem să aducem mesajul ăsta biblic, exemplul lui Hristos, să-l aducem înaintea oamenilor și el să fie captivant, oamenii să fie încântați de produsul acesta pe care cerul l-a pregătit pentru noi.
0: Exact ca și în vânzări. Pornim de la nevoia omului și avem nevoie prima dată să-l conștientizăm pe el de nevoia lui și după aia facem legătura între nevoia lui care poate fi împlinită de nevoia Domnului, de prezența Domnului Hristos.
1: Crezi că în peisajul acesta în care avem foarte multe resurse pe domeniul sănătății, pe dezvoltare personală, pe partea spirituală, pare totuși paradoxal că mulți oameni parcă nu conștientizează nevoia de a folosi aceste resurse. Crezi că nu conștientizează sau de ce oamenii nu sunt mai deschiși pentru lucrul acesta?
0: E o întrebare foarte bună asta. Concluzia la care am ajuns până la momentul acesta sau la punctul acesta din viață este că noi ne concentrăm foarte mult pe partea teoretică. Noi ne concentrăm foarte mult pe a informa omul în general. Uite, dacă știi, teoretic faci. Mm-hmm. Teoretic. Mm-hmm. Practic, lucrurile se întâmplă diferit. Pentru că există un dicton în vânzări, dacă îmi permis să mă leg tot de subiectul ăsta. Zice, noi cumpărăm emoțional și justificăm rațional. Și inclusiv în mediul nostru, dacă vrei, al bisericii noastre, noi ne-am concentrat foarte mult pe a livra informație și oamenii a adera ideologic, rațional, la un anumit concept sau precept sau cum vrei tu să-i zici. Da. Și am lăsat la o parte mai mult partea emoțională. Dar emoția, dacă ai văzut în engleză, se numește, se spune emoție, se spune emotion, pe care dacă îl spargi în bucăți, este E, care este simbolul pentru energie din fizică, și motion, care înseamnă mișcare. Emoția este, de fapt, energie în mișcare. Și atunci, ce se întâmplă, referitor la întrebarea ta, este că noi ne concentrăm foarte mult pe a transmite informația, uite că asta este, și ajungem să, folosesc un termen pe care l-am auzit acum ceva timp, am ajuns obezi informațional. Adică știm, toți sunt experți, toți știu, da, știu procesul. Și când îl pui să pună mâna pe telefon și să dea un telefon, îi tremură vocea. Se neacă, se usucă gura, vrea să plece în altă parte. Că nu e obișnuit, știi, să treacă prin proces. Și asta se întâmplă. Avem nevoie să activăm mai mult partea emoțională care să vină și să dea combustibilul, adică combustibilul, da, care să-l facă pe om să pună mâna pe carte, să-și blocheze în agenda 15 minute pe zi ca să citească, să, în loc, să închidă televizorul, știi, sau să închidă social media și să ia cartea în mână. Și asta se întâmplă în momentul în care atât emoția pozitivă pe care omul a identificat-o, că vrea să o simtă trecând prin cursul ăsta sau prin cartea asta, este îmbinată cu partea rațională, motivația rațională pentru care să facă lucrul acela.
1: Foarte interesant aspectul, ăsta pe care menționezi tu. Obezi din punct de vedere informațional, având foarte multă informație, dar în realitate deconectați de esență, deconectați de substanța informației.
0: De asta nu te trage inima să faci. Adică știu ce trebuie să fac, dar nu mă trage inima. Pentru că e partea emoțională pe care de multe ori o desconsiderăm și o lăsăm și ne bazăm. Și cred că noi avem nevoie să facem lucrul acesta, să ne concentrăm și pe partea emoțională în egală măsură. Poate chiar puțin mai mult decât pe partea rațională. Pentru că, uite, am văzut ce a făcut până acum partea rațională. Vedem în ce stadiu suntem.
1: Cosmin, ne întoarcem la carte. Este ceva ce ți-a atras atenția într-un mod special în cartea, în cartea asta și pentru care, sau pe care ai vrea să îl împărtășești cu noi astăzi, cu cei care ne urmăresc?
0: Sigur. Deci cartea este foarte valoroasă. Sunt o mulțime de lucruri. Pe ce aș vrea să mă concentrez? Este un lucru pe care îl trăiesc în viața mea de ceva timp. Și anume la pagina 283 scrie așa, subtitlul este "Nu este timp de pierdut". Și spune chiar așa, zice: nu avem timp de pierdut. Nu știm cât de curând se poate încheia timpul nostru de har. Cel mult avem doar o scurtă viață aici și nu știm cât de curând săgeata morții ne poate străpunge inimile. Nu știm cât de curând putem fi chemați să părăsim lumea aceasta și toate interesele ei. Veșnicia se întinde înaintea noastră. Perdeaua stă să fie ridicată. Câțiva ani doar. Și va ieși porunca pentru toți, pentru toți cei numărați printre vii. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este fără prihană, hrană, să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Suntem noi pregătiți? Asta este.
1: Da, mi se pare, citatul acesta este fix în concordanță cu ce spuneai la început, ideea de a folosi la maximum timpul pe care îl avem la dispoziție, resursele pe care le avem la dispoziție. Da. Uite, uitându-te în societatea în care trăim astăzi, dacă ar fi să încurajezi la cei din jurul tău poate trei obiceiuri care i-ar putea conduce încet, nu rapid neapărat, la vindecarea aceasta de plină, care constă într-o sănătate echilibrată și într-o stare de bine care le-ar putea aduce fericire la nivel personal, dar și ca familie. Care ar fi, dăm două, trei obiceiuri sănătoase care pot genera astfel de rezultate în viața oamenilor și despre care tu observi că sunt neglijate, poate.
0: Păi, în primul rând, rugăciunea.
1: Interesant.
0: Da. Cititul cuvântului lui Dumnezeu, studiatul Sfintei Scripturi și postul.
1: Tu vezi rugăciunea în mod special ca un mijloc de comunicare?
0: Da. Da. Este maniera în care comunic cu Dumnezeu, cu Creatorul meu.
1: Da, ai adăugat și ideea de studiu, de studiat, ai precizat chiar studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Mm-hmm. Sunt convins că, în general, ești o persoană care încurajezi deschiderea cărților, pentru că în felul acesta probabil că ai reușit să-ți construiești background-ul pe care l-ai la momentul acesta, privind în urmă, probabil că regăsești cartea ca fiind ceva foarte aproape de tine. Și totuși vorbești despre studiu, uh-huh, într-un context în care în România sau România se situează pe un loc nu prea onorabil în ceea ce privește obișnuința de a citi. Ce simți tu că primești în urma studiului? De ce ar merita, spune-le celor care ne privesc acum, de ce ar merita să-și pună deoparte timp pentru studiu? Și tu ai spus studiu, n-ai spus doar citit.
0: Da, da, da.
1: Nu. E o diferență.
0: Pentru că, da, oricine poate să citească. Toată lumea poate să citească, dar puțin poate să studieze. Sau puțin își iau timpul ca să studieze. Cred că beneficiul real și cea mai mare satisfacție sufletească și inclusiv de cunoaștere pe partea asta, o ai în momentul în care studiezi un subiect, în care intri în profunzime, în care nu treci prin el în grabă, ci îți iei timp special deoparte și vrei să înțelegi lucrul respectiv. Ori de câte ori faci lucrul ăsta, ești câștigat pe orice plan posibil.
1: Eu am văzut în cartea ta, am tras cu ochiul atunci când ai deschis-o, mai multe pagini unde ai evidențiate diverse pasaje.
0: Da, da.
1: De ce le-ai evidențiat?
0: De ce? Pentru că mi-au plăcut ideile și vreau să mă întorc la ele și cu altă ocazie. Vreau să-mi rămână mai repede să-mi iasă în evidență. Și am rezonat, am stat, m-am gândit puțin la ce înseamnă, cum aș putea să aplic, ce înseamnă pentru viața mea astăzi lucrul acesta. Pentru că a fost scrisă destul de cu mult timp în urmă cartea aceasta. Și cu toate astea am găsit lucruri extrem de actuale și pertinente exact pentru contextul în care trăiesc astăzi.
1: În contextul acesta în care vorbim despre starea de bine, despre vindecare de plină, despre modelul Mântuitorului, aș vrea să te întreb, crezi că contează pentru o persoană să aibă niște ținte, niște scopuri foarte bine definite în viață? Și o a doua întrebare care completează. Pentru tine, obiceiurile acelea trei despre care ai vorbit, rugăciune, studiu, post, sunt mijloace prin care tu reușești să-ți identifici scopuri, ținte în viață?
0: Da. Da, contează să ai un scop, pentru că orice om, asta e ce am observat și din prin lucru cu tinerii de-a lungul alinor și mai departe cu antreprenori sau oameni care dezvoltă un business și nu numai, orice om își pune un semn de întrebare la un moment dat, care e rolul meu aici, care e faza cu mine, știi, uitându-te în jur. Și de asta cred că e important să îți identifici un scop și să identifici scopul pentru care ai fost creat, misiunea pe care ai pe pământul acesta, pe care tu o poți îndeplini. De asta ți-a fost trasată de Dumnezeu. Și am folosit atât rugăciunea cât și postul și studiul Sfintei Scripturi pentru a-mi identifica de-a lungul tipului scopul. Indiferent că a fost vorba de relația, să încep sau nu relația cu soția mea actuală, când eram prieteni, ne-am luat la 11 ani în urmă, cred, atunci ne-am cunoscut și am văzut că exista potențial și am zis, ok, hai să facem lucrurile cum trebuie, ca la carte. Și ne-am luat o perioadă specială de consacrare, 3 săptămâni, 21 de zile, ca în Daniel, în care ne-am rugat la Dumnezeu pentru asta. Și am zis, Doamne, dacă e de la tine și știi că relația asta este pentru viitor, până să fim prieteni, arată-ne lucrul ăsta în mod concret. Și am pus noi un semn pentru treaba asta, ne-am rugat 21 de zile, s-a împlinit lucrul respectiv, am văzut că exact așa cum am zis, ok, înseamnă că e de viitor, continuăm. Și am început pe relația de prietenie și după aceea, mai departe, locotna și ne-am căsătorit. Și asta, de cealaltă parte, când a fost vorba să ne cumpărăm casa, locul unde să ne stabilim pentru o perioadă cât v-a îngăduit Dumnezeu, la fel, am avut o perioadă de post, am luat 7 săptămâni și am ținut post. Și între al șaselea sabat și al 7-lea de post a fost revelionul. Și am primit textul de la Dumnezeu ca făgăduință.
1: Complicată perioadă.
0: Complicată, da. Da, să țin post atunci. Da, am primit făgăduința de la Dumnezeu din anul acela. Mă voi bucura să le fac bine, îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu. În Ieremia scrie lucrul ăsta. Și am zis, gata, asta este, da. Și Dumnezeu ne-a arătat. Asta s-a întâmplat acum 2 ani de zile și am putut să ne cumpărăm casa pe care ne-o dorim, unde ne dorim.
1: Crezi că înțelegerea scopului pentru care trăim conduce la reducerea situațiilor în care oamenii ajung la descurajare, ajung la uneori poate la depresie, la simțământul acela al inutilității?
0: Da, da, contribuie la reducere. Nu spune nimeni că nu vor fi momente de genul acesta. Chiar dacă știi în ce direcție te îndrepți. Eu astăzi aveam foarte clar în ce direcție să vin, da? Către sediul editurii. Și când am ieșit pe ușă, mi-am prins cămașa în ială, știi? Și s-a rupt, a trebuit să calce soția mea alta. M-a întârziat puțin lucrul ăsta, dar tot a mers. Mi-a părut bine că s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu mi-a părut bine. M-am întristat? Nu m-am întristat, pentru că am știut încotro mă îndrept. Ok, am întârziat puțin, deci s-a întâmplat, un efect a avut, dar nu l-am lăsat să mă doboare și să vin aici să fiu trist și uite că am întârziat, de ce? Că mi-am rupt cămașa, mi-am stricat o cămașă. Nu nimic, scopul este important.
1: Cosmin, îți mulțumesc mult pentru că te-ai deschis să aduci în dialogul nostru și elemente foarte personale, da, care țin de experiența vieții tale. Eu apreciez foarte mult atunci când stau de vorbă cu oameni care au niște principii clare, solide, așa cum ți le-ai exprimat tu în dialogul nostru. Mai am o singură întrebare, 30 de secunde. Dacă ar fi să, după ce ai citit deja cartea aceasta, dacă ar fi să o recomanzi cuiva, cui ai recomanda această carte? Pentru cine consider a fi potrivită?
0: Da, cred că este potrivită pentru o persoană care este la început de drum pe în călătoria aceasta a credinței și care vrea să vadă cum vrea Dumnezeu să-L slujească cel mai bine prin viața ei. Și atunci sunt aici, ce-mi place foarte mult este că la început începe cartea arătând exemplele din viața Domnului Iisus. Cum El a slujit, cum El a trăit printre noi. Și astfel stabilește o bază scripturistică a obiceiurilor, a modului în care, da, poți avea care sunt secretele sănătății și ale fericirii. Și mai ales pentru o persoană care este la început de drum, a fost atrasă de frumusețea caracterului Domnului Hristos, de Dumnezeu, clar vrea să învețe de la Dumnezeu cât mai mult, de asta devine creștin, ca să urmeze pe Hristos. Și are acolo exact un îndrumar, dacă vrei, exemple practice și concrete despre cum să trăiască această viață, astfel încât să reflecte faptul că este un urmaș al lui Hristos. În același timp, aș recomanda-o și oamenilor care au deja experiență de viață. Pentru că de multe ori nu contează cât de multe știi, contează cât de mult aplici din ceea ce știi. Cam de cele mai multe ori. Și de asta, poate, la început, sau în tinerețe, sau cine știe când, ai trăit principiile astea, dar poate te-ai obișnuit cu ele și ai trecut, ai uitat de ele. Nu strică niciodată o rememorare, un refresh, cum zic americanii.
1: Îți mulțumesc tare mult. Îți doresc să ai energia necesară ca să poți duce filozofia ta de viață mai departe în viața celor cu care interacționezi.
0: Mulțumesc! Așa să ne ajute Dumnezeu la toți!
1: Dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi și ați urmărit dialogul acesta. Vă recomandăm această carte, Vindecare de plină, o carte care se fundamentează pe adevărul Scripturii, pe adevărul biblic și care nu se ocupă doar de sfaturi sau nu ne oferă doar sugestii în ceea ce privește sănătatea trupului, ci acoperă o paletă întreagă de nevoi specifice fiecăruia dintre noi. Vă doresc să vă faceți timp pentru a studia această carte și până la o nouă întâlnire vă doresc să aveți zile binecuvântate pe curând.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

ediția de astăzi vă propun să vorbim despre putere. Când vorbim despre această noțiune, putere, cei mai

dintre noi ne gândim la capacitatea de a controla ceva sau pe cineva. Un stat puternic are armată, resurse, influență economică și capacitatea de a impune condiții. Un lider puternic este în imaginația noastră, în imaginarul colectiv, cel care ia decizii rapide, nu se lasă contrazis și obligă pe ceilalți să-l urmeze. Chiar și în familie sau la locul de muncă, puterea este uneori asociată cu autoritatea de a spune ultimul cuvânt. În relațiile internaționale există două expresii folosite pentru a descrie modurile în care un stat își exercită influența. Putere dură și putere blândă, sau după termenii din limba engleză, hard power și soft power. Puterea dură înseamnă constrângere. Poate lua forma intervenției militare, a amenințărilor, a sancțiunilor economice sau a presiunii politice. Mesajul e simplu: dacă nu faci ceea ce ți se cere, vei suporta consecințele. Puterea blândă funcționează diferit. Nu îi obligă direct pe ceilalți, ci îi atrage. Un stat își poate răspândi influența prin cultură, educație, filme, muzică, tehnologie, valori politice sau prin imaginea unui anumit mod de viață. În loc să spună "trebuie să ne urmezi", mesajul este: ceea ce suntem noi este atât de atrăgător încât vei dori să ne urmezi. Cultura americană oferă unul dintre cele mai cunoscute exemple. Filmele, serialele, muzica, moda și produsele americane au ajuns în aproape toate colțurile lumii. Oamenii au preluat nu doar produsele, ci și anumite expresii, obiceiuri, chiar și aspirații. Poate am auzit visul american. În Japonia, de exemplu, consumul de pui de la KFC a devenit pentru multe familii o tradiție de Crăciun. Nu e o tradiție japoneză veche și niciuna creștină, este rezultatul unei campanii comerciale lansate în urmă cu mai multe decenii, care a reușit să lege un produs occidental de sărbătoarea Crăciunului. Nimeni nu a obligat populația să adopte acest obicei și nici nu a fost nevoie de amenințări sau de legi. Influența culturală și publicitatea au fost suficiente. Acesta este modul în care funcționează puterea blândă, soft power. Influențează imaginația înainte de a influența comportamentul. Trebuie spus că puterea blândă nu este automat bună. Ea poate fi folosită pentru promovarea unor valori sănătoase, dar poate fi folosită și pentru manipulare, consumism sau propagandă. Faptul că oamenii aleg ceva fără să fie obligați nu înseamnă că alegerea lor nu a fost influențată atent. Cu toate acestea, deosebirea dintre constrângere și atracție ne poate ajuta să înțelegem un aspect important al modului în care lucrează Dumnezeu. Înainte de înălțarea sa, Iisus le-a spus ucenicilor: veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Cuvântul putere poate crea anumite așteptări. Ucenicii ar fi putut înțelege că urmează să primească o autoritate politică sau o forță capabilă să răstoarne dominația romană. Poporul evreu așteptase mult timp un Mesia și mulți își imaginau că acesta va fi un conducător militar. Sperau într-un nou David, într-un rege care va împinge armatele Romei, va elibera Ierusalimul și va reda independența națiunii. Dar Iisus nu a corespuns acestui model. Iisus s-a născut într-o familie modestă, într-o regiune lipsită de importanță politică. El nu a crescut într-un palat, nu a studiat în instituțiile de elită ale vremii și nici nu a ocupat vreo funcție politică. La nașterea sa, regele Irod a reacționat exact așa cum reacționează puterea dură atunci când se simte amenințată. A încercat să elimine pericolul prin violență. A poruncit uciderea copiilor din Betlehem, pentru că, nu-i așa, Irod avea soldați, bani, funcții, autoritate. Din punct de vedere politic, el era puternic. Copilul din Betlehem nu avea nimic din toate acestea. Și totuși, după 2000 de ani, numele lui Irod este cunoscut în principal pentru teama și violența lui, în timp ce învățătura lui Iisus a traversat imperii, culturi și generații. Aceasta ne obligă să reconsiderăm ceea ce înseamnă
puterea. În timpul lucrării sale, Iisus nu a strâns o armată, nu a încercat să cucerească instituțiile politice și nici nu le-a cerut ucenicilor să preia controlul asupra Ierusalimului. Iisus a vindecat bolnavi, a atins oameni pe care societatea îi evita, a stat la masă cu persoane disprețuite, a vorbit cu femei, străini, vameși, săraci și oameni considerați compromiși moral. Într-o societate în care prestigiul era important, el a ales compania celor fără prestigiu și în lumea aceea în care conducătorii își demonstrau puterea prin distanța față de oameni obișnuiți, Iisus a făcut opusul, s-a apropiat de ei. Într-unul dintre rarele momente în care își descrie direct caracterul, spune: eu sunt blând și smerit cu inima. Nu spune: sunt de neînvins, nimeni nu mi se poate împotrivi, îi voi obliga pe toți să mi se supună, ci spune: sunt blând și smerit. În limbajul nostru obișnuit, blândețea poate fi confundată cu slăbiciunea. Îl numim puternic pe omul care ridică vocea și slab pe cel care rămâne calm. Îl considerăm hotărât pe cel care intimidează pe ceilalți și nesigur pe cel care ascultă. În Biblia, blândețea nu înseamnă absența puterii, înseamnă putere controlată de iubire. Iisus a fost capabil să confrunte nedreptatea, a denunțat ipocrizia religioasă, a răsturnat mesele comercianților din templu și a refuzat să se lase intimidat de autorități. Pentru că blândețea sa nu a fost pasivitate. Sigur, diferența este că Iisus nu a folosit puterea pentru a se proteja pe sine, pentru a acumula avantaje sau pentru a-i domina pe ceilalți. Chiar și când a fost arestat, unul dintre ucenici a încercat să-l apere cu sabia. Iisus însă i-a cerut să o pună la loc. Nu pentru că nu ar fi avut putere, ci pentru că împărăția pe care o aducea nu putea fi construită prin aceleași metode folosite de imperiile acestei lumi. Citind relatarea despre Pilat, observăm că Pilat este cel nesigur. La proces, Pilat deținea puterea oficială, putea decide dacă Iisus va fi eliberat sau condamnat și din perspectiva sistemului roman, el era judecătorul, iar Iisus era prizonierul. Și totuși Pilat este cel nesigur. Se teme de mulțime, de superiorii săi, de posibilele consecințele politice. Ce ironic, are autoritate, dar nu are libertate interioară. Iisus, deși legat și condamnat, rămâne demn și coerent. Cu toate că Pilat controlează sentința, Iisus controlează felul în care răspunde. Aici, de altfel, vedem două forme diferite de putere. Una poate obliga trupul, cealaltă păstrează libertatea sufletului.

Acela este punctul în care ideile noastre obișnuite despre putere sunt răsturnate complet. În lumea romană, răstignirea era o demonstrație publică de dominație. Imperiul transmitea un mesaj: aceasta e soarta celui care ni se împotrivește. Imaginea este cumplită, victima era dezbrăcată, expusă, omorâtă lent și nu era doar o execuție, ci o formă de umiliere. Pentru contemporanii lui Iisus, un Mesia răstignit părea o contradicție. Cum putea cel trimis de Dumnezeu să fie învins de soldații Romei? Și cum putea un rege să poarte o coroană de spini? Cum putea salvarea să vină prin suferință? Creștinismul afirmă că tocmai acolo a fost descoperită puterea lui Dumnezeu. Nu puterea de a izdrobi pe dușman, ci puterea de a absorbi răul fără a deveni rău. Nu puterea de a răspunde violenței cu o violență și mai mare, ci puterea de a ierta. Și în final, nu puterea de a se salva pe sine, la care putea să aibă acces Iisus Hristos, evident, ci puterea de a se dărui pe sine. Scriitoarea Ellen White formulează un principiu esențial. Exercitarea forței este contrară principiilor guvernării lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește slujirea din iubire, iar iubirea nu poate fi poruncită și nu poate fi câștigată prin forță. Numai iubirea poate trezi iubire. Această idee are implicații importante. Dumnezeu ar putea să ne constrângă, dar o ascultare obținută exclusiv prin teamă nu e dragoste. Un om poate fi obligat să îngenuncheze, dar nu poate fi obligat să iubească. Poți să fii forțat să rostești anumite cuvinte, dar nu poți fi constrâns să ai încredere. De ce Dumnezeu ni se descoperă, ne cheamă, ne convinge și așteaptă de la noi un răspuns liber? Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu e indiferent față de rău sau că nu există judecată. Biblia ne vorbește clar despre responsabilitate și despre consecințele alegerilor noastre, dar scopul lucrării lui Dumnezeu nu este obținerea unei supuneri mecanice. El caută refacerea relației. Aici intră în discuție lucrarea Duhului Sfânt. Când auzim despre puterea Duhului Sfânt, ne putem gândi la minuni, vindecări, profeții sau poate chiar experiențe religioase spectaculoase. Totuși, Noul Testament descrie puterea Duhului și într-un mod mai puțin spectaculos, dar nu mai puțin important. Pavel, de exemplu, se roagă ca oamenii să fie întăriți prin Duhul în omul din lăuntru. În alt loc spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Iar când descrie roada Duhului, nu prezintă o listă de performanțe publice. Vorbește despre dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine. Aceste calități pot părea lipsite de dramatism, nu atrag întotdeauna atenția și nu produc titluri de presă. Dar încercați să vă imaginați o familie în care există răbdare, bunătate și stăpânire de sine, sau un loc de muncă în care conducătorii sunt cinstiți și nu își folosesc poziția pentru a-i umili pe ceilalți. Cum ar arăta o biserică în care oamenii pot avea opinii diferite fără să se distrugă reciproc? Cum ar arăta o comunitate în care persoanele vulnerabile sunt protejate, iar cel care a greșit este tratat cu adevăr, dar și cu demnitate? Aceste lucruri necesită puterea, pentru că nu e așa, uneori e mai ușor să ridici vocea decât să vorbești calm. Și e mai simplu să-l pedepsești pe cel care te-a rănit decât să refuzi răzbunarea. Frica produce rezultate rapide. Un angajat intimidat va executa ordinul, iar un copil speriat va tăcea. Un membru al comunității religioase amenințat cu excluderea se poate conforma exterior. Dar frica nu produce loialitate profundă, ci produce cel mult o supunere temporară. Când presiunea dispare, comportamentul se schimbă sau se menține doar o aparență, în timp ce în interior cresc resentimentul și neîncrederea. Metoda lui Dumnezeu este mai lentă pentru că lucrează asupra caracterului, nu doar asupra comportamentului exterior. Aceasta este o lecție importantă și pentru părinți, pentru că părinte poate obține ascultare prin țipete, amenințări sau pedepse disproporționate.
Copilul poate executa imediat ceea ce i s-a cerut, dar întrebarea nu este doar a m-a ascultat copilul, întrebarea este și ce a învățat despre putere. A învățat că cel mai puternic câștigă, că atunci când deții autoritatea ai dreptul să-i umilești pe ceilalți, că problemele se rezolvă prin intimidare. Sigur, disciplina este necesară și limitele sunt necesare și consecințele sunt necesare, dar autoritatea creștină nu înseamnă, sigur, absența fermității, ci înseamnă să nu degradăm persoana. Același principiu se aplică și în relația de cuplu. Uneori, oamenii încearcă să câștige conflictele prin tăcere ostilă, sarcasm, amenințări, control financiar sau manipulare emoțională. Și da, poate că obțin ceea ce vor într-un anumit moment, dar slăbesc relația. Puterea blândă a iubirii nu înseamnă evitarea discuțiilor dificile, ci înseamnă să spui adevărul fără să transformi adevărul într-o armă. Înseamnă să refuzi să umilești chiar și atunci când ai dreptate. De-a lungul istoriei, creștinii nu au rămas întotdeauna fideli metodei lui Isus. Când biserica s-a apropiat prea mult de puterea politică, a fost tentată să folosească metodele statului pentru a obține rezultate religioase. Uneori credința a fost impusă. Oamenii au fost persecutați pentru convingerile lor, iar minoritățile au fost tratate ca pericole și uniformitatea a fost confundată cu unitatea. Din perspectiva Bisericii Adventiste, libertatea religioasă este importantă tocmai pentru că Dumnezeu nu obligă conștiința. Credința autentică presupune libertatea de a spune da, dar și posibilitatea reală de a spune nu. Libertatea religioasă nu e doar o strategie de protecție pentru minorități, ci este o consecință a caracterului lui Dumnezeu. Statul poate reglementa comportamente care afectează siguranța publică și poate pedepsi violența, furtul sau abuzul, dar nu poate crea convingere religioasă. Biserica poate predica, argumenta, sluji și invita, însă niciodată nu ar trebui să constrângă. Într-un asemenea context, apare dorința unui conducător puternic care să pună lucrurile în ordine. De aceea creștinii ar trebui să fie atenți. Faptul că un lider folosește un limbaj religios înseamnă că metodele sale sunt creștine. Unele dintre cele mai serioase deformări ale creștinismului apar atunci când Iisus este acceptat ca erou victorios, dar respins ca slujitor care suferă. Un om poate vorbi cu entuziasm despre Dumnezeu și totuși să fie crud cu familia sa. Poate cunoaște bine doctrina și totuși să-i disprețuiască pe cei care nu sunt de acord cu el. Noul Testament ne oferă un criteriu mai simplu. Roada. Devine omul mai iubitor, mai răbdător, mai cinstit, mai blând, mai capabil să se controleze? Puterea Duhului Sfânt nu îl face pe om mai preocupat să demonstreze care dreptate, ci îl face mai asemănător cu Isus. Iar această putere poate fi observată în lucrurile obișnuite. Un profesor care refuză să umilească un elev slab, dar continuă să-i ceară să muncească. Un conducător care își asumă o greșeală în loc să dea vina pe subaltern. Sau un părinte care își cere iertare copilului, un soț sau soție care întrerupe un ciclu de reproșuri, ori chiar un membru al bisericii care nu răspândește o informație compromițătoare, deși ar putea să o facă. Îndemnul de final vis-a-vis de aspectul acesta al puterii este acela de a înțelege că lumea nu are nevoie doar de creștini care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu, ci are nevoie să vadă cum arată această putere. Și asta se poate vedea prin răbdarea pe care o avem în răspunsurile noastre, prin felul în care ne tratăm copiii, prin modul în care vorbim despre cei care nu împărtășesc credința noastră, prin felul în care ne folosim autoritatea, cum spunem adevărul fără ură, cum slujim fără să dominăm. Nu suntem singuri în această călătorie, Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu nu ne dă Duhul Sfânt pentru a câștiga control asupra lumii. Îl dă pentru ca lumea să poată vedea caracterul lui Iisus în oameni reali. Iar caracterul acesta nu e lipsit de putere. E, de fapt, vorba despre o putere
care arată că există bunătate într-o lume care te poate învăța să fii nemilos, că puterea de a rămâne adevărat și la principii se poate într-o lume a manipulării, că poți rămâne liber fără să-i controlezi pe ceilalți, că poți să iubești fără a numi răul bine, că poți să suferi o pierdere fără să-ți pierzi sufletul. Aceasta este de fapt puterea Duhului Sfânt. Nu dominație, ci transformare. Nu constrângere, ci convingere. Nu frică, ci iubire, care trezește la rândul iubire.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
3: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Iată că facem un pas și ajungem tot mai aproape de finalul proiectului nostru, acest proiect prin care ne-am propus să studiem capitol cu capitol Cartea Tragedia Veacurilor. Am ajuns astăzi la capitolul 29 din această carte, capitol care se numește Originea Răului. Așa cum v-am obișnuit, urmărim în debutul emisiunii un clip care este un rezumat al acestui capitol și apoi voi începe discuția din platou împreună cu invitatul meu. Astăzi împreună cu mine se află din nou pastorul Iacob Pop, căruia îi spun bun venit.
4: Bine v-am găsit.
3: După acest material video, începem discuția din platou.

Una dintre cele mai mari întrebări ale oamenilor din fiecare țară, din toate mediile religioase, clase sociale și convingeri politice, este de unde a venit răul, de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. Marea luptă se învârte în multe feluri în jurul acestei întrebări, iar întrebările care erau prezente la început au continuat de-a lungul generațiilor succesive. Un lucru este clar și anume că Dumnezeu nu este responsabil pentru păcat. Deși nu este posibil să înțelegem vreodată pe deplin motivele pentru originea răului, putem ști suficient despre originea și dispoziția finală pentru a înțelege dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu în modul în care El tratează răul. Înainte de intrarea păcatului în univers, existau dragostea, pacea și armonia. Nu era ceva forțat, ci provenea din voința liberă a oștirilor îngerești. Satana era numit Luceafărul, purtătorul de lumină, unul dintre îngerii înălțați, aproape de Dumnezeu, unul dintre heruvimii ocrotitori. Puțin câte puțin a ajuns să dorească înălțarea de sine. Isaia 14, versetele 6 până la 14, arată că el dorea să urce tot mai sus și să se așeze pe tronul lui Dumnezeu. Nemulțumit de poziția sa, a devenit gelos pe poziția lui Dumnezeu. Pe măsură ce rebeliunea se înrăutățea și creștea, se adâncea și se întărea, Dumnezeu a avut răbdare cu acest înger. Dar cu cât se discuta mai mult cu el, cu atât devenea mai hotărât în adevărul propriilor idei. Pocăința i-a fost oferită de nenumărate ori. Dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu i-au fost prezentate iar și iar. Dar a reușit să denatureze situația cu un geniu malefic pentru a părea că a fost judecat greșit. Poziția sa nu fusese respectată și libertățile sale fuseseră restrânse. Dumnezeu a permis răului să se dezvolte până a crescut într-o rebeliune activă și fățișă. Este firesc să ne întrebăm de ce. Dacă păcatul nu ar fi fost pe deplin dezvoltat, atunci nu ar fi părut la fel de rău cum era de fapt. Satana putea folosi ceea ce Dumnezeu nu putea. Lingușirea și înșelăciunea putea amesteca adevărul cu eroarea. Dacă ar fi fost zdrobit și distrus de la început, ar fi rămas întrebări persistente, care ar fi cauzat mai multe probleme. Chiar dacă s-a luat decizia ca Satana și simpatizanții lui să părăsească cerul, aceștia nu puteau fi distruși imediat. Dacă ar fi făcut-o, ei înșiși nu ar fi văzut dreptatea și mila lui Dumnezeu în distrugerea lor. Atât a celor care rămâneau, cât și a celor care plecau. El a spus că îngerii nu aveau nevoie să urmeze legea lui Dumnezeu și că puteau folosi propria voință să-i ghideze corect. El dorea să abolească legea lui Dumnezeu și că, odată eliberați de restricțiile ei, ar intra într-o existență mai glorioasă. Acest raționament era fatal, dar la momentul respectiv și la prima vedere nu părea atât de rău și nici că ar provoca atât de multă distrugere.

Abia la Calvar, caracterul satanei a fost pe deplin demascat și dezvăluit universului. Acolo, gelozia, invidia și ura sa au fost pe deplin demonstrate, dar la fel și dragostea, mila și bunătatea lui Dumnezeu. În același mod, caracterele lui Dumnezeu și ale satanei au fost pe deplin afișate, dragoste versus ură, bine versus rău, în contrast puternic unul cu celălalt. Iisus a venit în lume nu doar pentru a salva omul, ci și pentru a scoate în evidență legea sa și a demonstra universului că aceasta era de neschimbat. Deși nu vom putea înțelege pe deplin motivele pentru care a început păcatul, putem ști că într-o zi răul va fi distrus. Naum, capitolul 1, versetul 9, ne spune că necazul nu va veni a doua oară când satana, îngerii săi răi, păcatul și păcătoșii vor fi distruși. Asta va fi tot. Nu se vor întoarce a doua oară. Este o promisiune din Biblie care merită reținută. Să permitem iubirii copleșitoare a lui Dumnezeu să ne transforme, să ne supună inimile și să îndepărtăm răul, ura, invidia, gelozia din viețile noastre.

0: Dacă până la acest moment nu ați reușit să intrați pe site-ul către care vă duce codul QR pe care îl aveți acum pe ecran, vă invit chiar acum să faceți lucrul acesta, să scanați codul, să intrați pe site și să citiți, să vă descărcați și apoi să citiți în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza discuțiilor noastre din această emisiune. Capitolul 29 îl avem astăzi în atenție, Originea răului, un capitol care, vă mărturisesc, pe mine m-a tulburat foarte mult, pentru că m-a făcut să-mi dau seama cât de mare este miza și cât de importantă este până la urmă viața noastră. Și cât de important este să înțelegem că ceea ce noi trăim acum este doar o etapă dintr-o existență mult mai mare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi și vorbim despre veșnicie. Practic, ne ratăm nu doar un an sau doi din viață, ne ratăm întreaga noastră existență în momentul în care nu reușim să-L înțelegem pe Dumnezeu și mesajul pe care El ne-l transmite cu atât de multă dragoste. Și nu putem să nu ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în istoria acestei lumi, atunci când, iată, a izbucnit acest conflict între bine și rău, când Lucifer, un înger, o creație a lui Dumnezeu, s-a răzvrătit și a adus în lumea noastră ceea ce noi trăim astăzi. Moarte, boală, suferință și așa mai departe. Pentru mulți oameni, originea păcatului, motivul existenței, sunt, iată, o sursă de mare nedumerire și aș vrea să discutăm despre asta.
1: Vă mărturisesc că eu personal am avut o perioadă, eram în adolescența mai târzie, când m-am clătinat serios în ce privește ideea de a urma ceea ce știam că ar trebui și am fost învățat. Și atunci când am reușit să înțeleg subiectul acesta și să văd care este miza de care vorbeați și dumneavoastră, abia atunci s-au clarificat lucrurile pentru mine și îmi dau seama că este foarte important acest capitol pentru cei care au încă întrebări, îndoieli în mintea lor legat de apariția răului, existența lui și de ce un Dumnezeu atotputernic a îngăduit ca să trecem printr-o experiență atât de tristă cum este experiența pământului nostru. Clarificarea se impune pentru oricare dintre noi, consider, în ce privește subiectul acesta important.
0: Citesc un pasaj. Pentru mulți oameni, originea păcatului și motivul existenței lui sunt o sursă de mare nedumerire. Ei văd acțiunea răului cu nenorocirile și distrugerile pe care le aduce și se întreabă cum pot exista toate acestea sub conducerea aceluia care este infinit în înțelepciune, putere și dragoste. Acesta este un mister căruia nu-i găsesc nicio explicație. Așa începe capitolul din carte, așa începem emisiunea. Găsim o explicație totuși?
1: Foarte provocatoare întrebarea. Dacă s-ar găsi o explicație pentru apariția răului, atunci ar fi pus în umbră caracterul lui Dumnezeu și capacitatea sa, înțelepciunea sa de a conduce și gestiona întregul univers. Am reținut gândul acesta și rămân ferm de partea acestui gând și anume că răul nu trebuia să apară. N-avea motiv să apară. Dumnezeu a creat totul perfect.
0: Și totuși răul, cum a apărut?
1: Răul este un intrus și chiar ni se spune despre taina fără de legii în Scriptură. Ne ajută foarte mult capitolul acesta și va ajuta pe cei care, spuneam, au dileme, au întrebări, au nedumeriri, să înțeleagă unele lucruri. Totuși nu vom reuși să înțelegem toate lucrurile sau așa cum am dorit noi să le înțelegem. Dacă înțelegem că răul nu l-a plănuit Dumnezeu, că răul a apărut și Dumnezeu și-a manifestat și mai deplin caracterul său, bunătatea sa, înțelepciunea sa în rezolvarea problemelor pe care le-a generat răul, atunci cu siguranță că vom dori să stăm de partea lui Dumnezeu pentru a scăpa de rău pentru totdeauna.
0: Și totuși ce informații avem din Scriptură, iată, explicate acum mai pe larg în acest capitol din carte? Cum a apărut răul?
1: Când ați făcut introducerea, chiar mă gândeam, nu ar fi trebuit să fie originea răului primul capitol al cărții Tragedia Veacurilor, dar iată că și în Scriptură întâlnim secvențe despre apariția răului ulterior în cărțile Scripturii, în Isaia, în Ezechiel. La început ni se spune doar despre existența lui, fără să se menționeze motivele care au dus la rebeliunea unui înger. Practic, un înger de lumină, deci Dumnezeu nu a creat pe diavol, pe Satana. Dumnezeu a creat îngeri, însă un înger al lui Dumnezeu,
0: pe nume Lucifer,
1: o creatură, Lucifer, care era onorat mult la tronul lui Dumnezeu și avea o slujbă importantă, conducea oștirile îngerești, corurile îngerești, a apărut în mintea sa, nu se știe cum, ideea că ar vrea să fie ceva mai sus decât este, să fie în sfatul lui Dumnezeu, să fie ca și Dumnezeu, și în mod special îl invidia pe Domnul Hristos, ni se spune în capitolul acesta, originea răului din cartea Tragedia Veacurilor. Și încet, încet, cultivând gândurile acestea, a început să le disemineze, să le împrăștie, mai întâi foarte mascat, după care a venit un moment când și-a arătat revolta pe față. Aminteam eu și într-o emisiune anterioară la care am fost invitat la dumneavoastră, că momentul când a fost creat pământul nostru sau s-a conceput crearea pământului nostru, el se aștepta să fie chemat, dar așa pentru mine, pentru înțelegerea mea, și vreau să spun și celor care ne urmăresc, există o logică foarte simplă. Există o linie clar trasată. Deasupra este Creatorul, care este vrednic de închinare, de laudă, de adorare. El este veșnic, este neschimbător, este atotputernic, și sub linie este creația sa. Creația însemnează și îngeri, și oameni, și probabil și alte ființe pe care Dumnezeu le-a adus la existență de-a lungul timpului în universul său infinit. Numai Dumnezeu este vrednic de închinare. Ori aici a greșit Satana, Lucifer, rămânem încă la termenul de Lucifer, când încă avea aceste gânduri că își dorea să primească și el închinarea care se cuvenea doar lui Dumnezeu. Cred că au fost etape, și capitolul nostru scoate în evidență faptul că au fost mai multe etape în procesul acesta de îndepărtare a lui Lucifer de Dumnezeu și apoi de revoltă fățișă pe care a dovedit-o.
0: Citeam un pasaj mai devreme în care se menționau trei atribute ale lui Dumnezeu: înțelepciune, putere și dragoste. De ce, având și înțelepciune, și putere, și dragoste, Dumnezeu a permis ca în Lucifer să se dezvolte aceste gânduri, și de ce nu a pus atunci pe loc stop tendinței pe care el o avea? De ce n-a oprit răul?
1: Ce întrebare profundă! Dacă Dumnezeu atotputernic, de ce nu a oprit răul? Foarte interesant. Când a apărut în mintea lui Lucifer un astfel de gând, de înălțare de sine, sau mai exact de neîncredere în felul în care Dumnezeu conduce, pentru că el s-a legat de legea lui Dumnezeu și a zis, dacă nu ar fi legea, că asta limitează. Ori legea lui Dumnezeu, legea iubirii, creează cadrul în care ființele create de Dumnezeu pot fi cu adevărat fericite și împlinite. Dar el spunea, nu, fiecare are capacitatea să gândească pentru sine, să decide cum să procedeze, și atunci va ajunge fiecare ființă la potențialul maxim pe care îl are spre dezvoltare. Deci, contestând legea lui Dumnezeu, contestând felul în care Dumnezeu guvernează, el a lăsat să se înțeleagă că există o alternativă mai bună pentru a fi condus universul lui Dumnezeu. Și când, așa cum spuneam, mai întâi, foarte tăcut, diseminat, mascat, a răspândit aceste idei, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu ar fi făcut să dispară Lucifer la acel moment.
0: Câte semne de întrebare în mintea celorlalți.
1: Ar fi rămas în mintea celorlalți, ba mai mult. Mi se pare un gând extraordinar și aș vrea să subliniez, pentru că este cel mai puternic gând din capitolul acesta, și anume faptul că metoda ce Dumnezeu a folosit-o pentru a curma răul este de așa manieră încât creează pentru universul întreg imunitate pentru veșnicie.
0: Ce înseamnă asta?
1: Însemnează că răul nu va mai apare.
0: Pentru
1: niciodată.
0: Pentru că orice ființă s-a convins de ce înseamnă răul.
1: S-a convins și era nevoie de un timp. Pentru acest motiv Dumnezeu a îngăduit ca răul să se dezvolte, ca toate ființele să poată vedea, pentru că nu știau ființele create de Dumnezeu ce este răul și urmările pe care le are îndepărtarea de Dumnezeu.
0: Cum a lucrat Lucifer? După ce au venit aceste gânduri, ce a făcut mai exact?
1: Am să spun lucrul acesta, dar înainte de asta trebuie să subliniez ceva. Am început în intervenția anterioară și mai vreau să continui gândul că dacă pentru Lucifer a fost treptată îndepărtarea de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că Dumnezeu a făcut eforturi la fiecare moment la care el se găsea, potrivit cu situația lui, pentru a-l ajuta să înțeleagă direcția greșită pe care a luat-o. Deci n-a fost lăsat de izbeliște. Hai să-l las să meargă.
0: Să vedem până unde ajunge.
1: Ajunge cu capul în gard. Nu, ci Dumnezeu a intervenit, a discutat, a fost și de multe ori Satana a făcut pasul în spate, dându-și seama că a intrat pe un teren periculos, după care a revenit din nefericire.
0: Deși nu era momentul să discutăm despre asta acum, dar descrierea aceasta pe care ați făcut-o, la modul în care Dumnezeu lucrează, iată, exact opusul întrebării pe care o adresasem eu legat de cum lucrează Satana, dar modelul acesta pe care l-ați prezentat acum este unul care arată atât de multă iubire. Și cred că același model îl putem vedea și în viețile noastre. Exact la fel se întâmplă, că orice cădere nu este așa dintr-o dată. Sunt niște etape, sunt niște pași pe care omul îi face pentru a se îndepărta de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, așa cum foloseați plastic expresia, nu ne lasă să dăm cu capul în gard și apoi vine cu pedeapsa, ci el la fiecare pas, prin intermediul conștiinței noastre, prin oamenii pe care îi întâlnim, încearcă să ne aducă din nou pe calea cea bună.
1: Eu privesc pe Dumnezeu și din perspectiva acțiunii sale în dreptul omului care a căzut în păcat și ce eforturi greu de priceput a făcut Dumnezeu trimițind pe Fiul Său ca să moară în locul omului pentru a-l răscumpăra. Acum, cum lucrează vrășmașul? Spuneam, la început mascat, dar asemănat îndoială. Dacă este să ne raportăm la căderea omului în păcat, exact la fel a procedat și cu Eva. La început a semănat îndoială, după care a venit direct și a spus, nu, hotărât că nu veți muri, adică l-a contrazis pe Dumnezeu. Dacă a reușit să atragă de partea sa o treime dintre îngerii lui Dumnezeu, însemnează că a avut metode pe care le-a folosit pentru a-i amăgi pe aceștia, cu atât mai mult cu cât aceștia au fost în prezența lui Dumnezeu, la tronul lui Dumnezeu. A mers treptat, a subliniat și dumneavoastră ideea aceasta. Și după ce a făcut câțiva pași și a refuzat orice intervenție a lui Dumnezeu pentru a se îndrepta, după aceea a intrat pe o direcție care a fost fără întoarcere. Spune o cântare care mie îmi place foarte mult, care este în imnurile Bisericii Adventiste, că îngerii pot să mărească prin cântări pe Dumnezeu, dar ca despre har să cânte, deci harul este pentru oameni, nu mai este pentru Satana. El a avut un timp de har și când a dovedit revoltă fățișă și a fost alungat din ceruri, pentru el nu mai era posibilitatea întoarcerii.
0: Lăsați-mă să citesc un pasaj din carte care răspunde, cumva completând ceea ce ați spus deja la întrebarea pe care am adresat-o. Plecând din prezența lui Dumnezeu, Lucifer s-a dus să răspândească spiritul de nemulțumire printre îngeri. Cu o discreție misterioasă, ascunzându-și pentru un timp adevăratul scop, sub aparența respectului pentru Dumnezeu, s-a străduit să trezească nemulțumire față de legile care guvernau ființele cerești, sugerând că ele impuneau restricții inutile. El susține lumea, că întrucât natura lor era sfântă, îngerii trebuiau să-și urmeze propria voință. Încerca să trezească simpatie pentru el însuși, spunându-le că Dumnezeu procedase nedrept cu el, acordându-i lui Hristos onoarea supremă. El pretindea că, aspirând la putere și onoare mai mare, nu urmărea să se înalțe pe sine, ci căuta să le asigure libertate tuturor locuitorilor cerului, pentru că astfel ei să poată ajunge la un nivel superior al existenței.
1: Da, sună foarte atrăgător ideea aceasta.
0: Uite, stai veți departe fi... de Dumnezeu ca să ajungi la un alt nivel al un existenței. De ce sună atât de familiar și pentru cei care astăzi cred că cumva învățătura Scripturii sau credința în Dumnezeu îi ține la un nivel mai jos și doar dacă ar fi departe de Dumnezeu ar putea să fie liber sau să cunoască adevărul într-un sens suprem?
1: Sună atractiv pentru că Dumnezeu a pus în mintea noastră dorința aceasta să creștem, să ne dezvoltăm și dacă ți se oferă o cale mai facilă pentru a te dezvolta, vrei să profiți de ea. Dar mai este un citat, dacă îmi permiteți foarte pe... Voi cita doar o parte din el. Dacă ar fi fost dispus să se întoarcă la Dumnezeu, recunoscând înțelepciunea Creatorului și dacă s-ar fi mulțumit să ocupe locul stabilit lui în marele plan al lui Dumnezeu, ar fi fost restabilit în poziția sa. Mă uimește gândul acesta. Chiar dacă a apărut răzvrătirea și gânduri de felul acesta în mintea sa, Dumnezeu a fost dispus să îl accepte rămânând pe aceeași poziție pe care a fost până atunci o poziție onorantă pentru Lucifer.
0: Mai departe, în capitol ni se vorbește despre atitudinea lui Dumnezeu și atitudinea îngerilor. Am atins cumva aceste idei. Mergem un pic mai departe pentru că mai avem doar 5 minute din discuție. Despre demonstrație am văzut de ce s-a întâmplat lucrul acesta și ajungem la ultima parte a capitolului unde se ridică întrebarea ce înseamnă astăzi acțiunea răului pe pământ. Cum vedem noi astăzi răul?
1: Trebuie să ne uităm în jur și îl vedem răul la fiecare pas, îl simțim pe pielea noastră. Dar, în esență, răul însemnează întoarcerea spatelui față de Dumnezeu și voia sa. Însemnează încercarea unor alte căi decât cele stabilite de Dumnezeu pentru a ne organiza și trăi viața. Răul însemnează, în esență, excluderea lui Dumnezeu din calculele vieții noastre.
0: Am pregătit și pentru acest moment al emisiunii câteva pasaje care mi se par foarte relevante. Iată ce scrie autoarea Ellen White în capitolul 29 din cartea Tragedia Veacurilor. Același spirit care a insuflat rebeliune în cer inspiră rebeliune și pe pământ. Satana a apelat în cazul oamenilor la același procedeu folosit cu îngerii. Spiritul lui domnește acum în rândul fiilor neascultării. Ca și el, aceștia caută să desfințeze restricțiile legii lui Dumnezeu și le promit oamenilor libertate în urma încălcării ei. Mustrarea păcatelor trezește și acum ură și opoziție. Când avertizările lui Dumnezeu sunt prezentate conștiinței, Satana îi face pe oameni să justifice păcatele și să caute compasiunea celorlalți. În loc să-și îndrepte greșelile, ei instigă la mânie împotriva celui care îi mustră pentru păcat, ca și când el ar fi cauza răului. Din zilele neprihănitului Abel până în timpul nostru, acesta este spiritul care s-a manifestat față de cei care au îndrăznit să condamne păcatul. Satana a îndemnat lumea să-l respingă pe Hristos. Prințul răului și-a exercitat toată puterea și viclenia pentru a-l distruge pe Iisus, deoarece a văzut că îndurarea și iubirea Mântuitorului, compasiunea și bunătatea lui, prezentau lumii caracterul lui Dumnezeu. Asta face Satana și astăzi.
1: Eu aș merge cu citatul meu mai în față, și anume la eradicarea răului, pentru că acest capitol din Cartea Tragedia Veacurilor face foarte clară ideea că răul va fi exterminat pentru totdeauna și nu o să mai apară niciodată. Întregul univers va înțelege natura și urmările păcatului. Exterminarea lui completă, care la început ar fi provocat frică îngerilor și ar fi adus dezonoare lui Dumnezeu, acum va îndreptăți iubirea sa și va întări onoarea în fața ființelor din univers, care își găsesc plăcerea să facă voia sa și la căror inimă este legea sa. Păcatul nu va mai apărea niciodată.
0: Așa cum ne-am obișnuit, la finalul fiecărei discuții citim un pasaj din capitol, din acest capitol pe care îl studiem, și mai am și eu un pasaj pe care aș vrea să-l citesc. Nu ne permite timpul și nu este contextul și nici formatul emisiunii să citim acest material cu totul, însă cei care vor alege să citească Cartea Tragedia Veacurilor, și acum în mod special mă refer la capitolul 29, acest capitol care vorbește despre originea răului, vor înțelege atât de bine caracterul lui Dumnezeu, lupta aceasta dintre bine și rău, și cred că vor fi convinși încă o dată să rămână de partea binelui. Iată încă un pasaj din carte care mi-a plăcut foarte mult, tot legat de finalul răului. La judecata finală se va vedea că nu există niciun motiv pentru apariția păcatului. Când judecătorul întregului pământ îl va întreba pe Satana: de ce te-ai răzvrătit împotriva mea și m-ai jefuit de supuși împărăției mele, inițiatorul păcatului nu va putea să aducă nicio justificare. Orice gură va fi închisă și toți îngerii rebeli vor amuți. Ce tablou frumos pe care îl așteptăm cu toții.
1: O perspectivă care se deschide pentru toată veșnicia, că păcatul nu va mai fi.
0: Mai aveți un mesaj de final în discuția noastră de astăzi?
1: Văd înțelegerea acestui subiect ca un bulevard foarte important. Când m-am mutat în București și am avut probleme cu orientarea, nu cunoșteam decât zone foarte din sectorul 1 și 2, dar am învățat câteva bulevarde principale, și după ce le-am învățat, chiar dacă mă rătăceam și ajungeam la bulevard, aveam orientarea. La fel este și capitolul Originea Răului. Vă rog, studiați-l cu multă atenție. Și când se clarifică, atunci îl înțelegem și pe Dumnezeu în adevărata sa lumină, în dragostea, bunătatea sa, de ce a îngăduit răul, și vom înțelege și felul cum îl va rezolva în așa fel încât să nu mai apară niciodată, și încrederea noastră în Dumnezeu va spori.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Tragedia Veacurilor, autor Ellen White, este cartea pe care o avem în studiu în cadrul emisiunii Între Bine și Rău, pe care vă încurajez să o citiți și dumneavoastră, să parcurgeți această carte împreună cu noi, mai avem timp suficient. În ocazia viitoare vom studia împreună capitolul 30. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă doresc, ca de fiecare dată, să alegeți corect și să rămâneți de partea binelui.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: Deci urgență aveți?

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vorbim despre conectarea părinte-copil. Împreună cu noi este psihoterapeut Corina Bratu. Aș vrea să te întreb, pentru început, ce reprezintă conectarea?
2: Conectarea este momentul în care eu, ca și părinte, sunt atent la nevoile copilului meu. De când se naște, copilul are nevoie ca adultul de referință, adică persoana care îl crește, să îl vadă, să-i vadă nevoile pentru a-l ajuta să crească și să se dezvolte armonios. Știu că sunt conectat cu copilul meu dacă eu înțeleg nevoia acelui copil din acel moment, dacă pun nevoia lui mai presus de nevoia mea. S-ar putea să-mi fie foarte greu acest lucru dacă vin dintr-un mediu în care nu mi s-a răspuns adecvat nevoilor mele și nu neapărat că am avut cei mai răi părinți din lumea aceasta, ci poate că acei părinți atât au știut să facă, iar eu ca și copil am crescut cu niște minusuri emoționale. Ca atare îmi va fi destul de greu să pot să văd nevoile copilului meu înaintea nevoilor mele. De exemplu, copilul plânge foarte mult, iar nevoia mea ar trebui să fie vreau liniște. Nu văd nevoia copilului că dorește să se conecteze cu mine, să-l iau în brațe, să-i arăt afecțiune. Și atunci mă gândesc, ok, acest copil mă provoacă, acest copil are prea mare nevoie, vrea doar atenție, eu nu mai pot să fac acest lucru, îl voi lăsa să plângă sau voi chema pe altcineva să se ocupe de el. Deja nu mai sunt conectat cu copilul meu. Este nevoia mea mai presus de nevoia copilului meu. O schimbare în acest sens ar fi ceva de genul. Copilul acesta mă provoacă prin plânsetele pe care le are în acest moment, dar știu că are nevoie de mine, așa că oricât îmi va fi de greu, îl voi lua în brațe, voi sta cu copilul până se va liniști și atunci voi putea și eu să stau liniștit.
1: Am două întrebări aici. În primul rând, care sunt nevoile copiilor la care să ne raportăm și în același timp, pentru orice categorie de vârstă este valabil acest principiu, el mai întâi și apoi eu?
2: Da. Plecând de la teoria atașamentului, eu ca și copil am nevoie să plec de la o bază sigură și să mă întorc la un refugiu sigur. Ce înseamnă să plec de la o bază sigură? Părintele să fie lângă mine și să mă susțină în explorare. Eu am nevoie să cuceresc lumea sau să fiu curios despre lumea asta, să o explorez, să văd ce este în ea, pentru că nu o cunosc. Eu abia acum am intrat în lume. Am nevoie de părintele meu să mă susțină în această explorare, să mă ajute atât cât e necesar acolo unde nu pot, să mă supravegheze ca să nu mi se întâmple ceva rău, pentru că părintele știe mai bine decât mine ce e bine și ce nu, să se bucure de mine și să se bucure alături de mine. De asemenea, întoarcerea la refugiu, sigur, am nevoie să mă întorc, să văd că părintele meu este acolo, din nou, să mă primească cu brațele deschise, că se bucură când mă vede, să mă liniștească atunci când sunt supărat, să se bucure alături de mine, ai venit, hai să te iau în brațe, să-mi organizez emoțiile, pentru că dacă sunt mic, de cele mai multe ori le voi escalada și nu o să știu să mi le controlez, și să mă ocrutească, ori de câte ori este posibil.
1: Și lucrul acesta e valabil până la ce vârstă? Sau, apropo, întrebarea aceea, nevoile lui mai presus de nevoile?
2: Aș îndrăzni să spun că avem aceste nevoi toată viața, doar că pe măsură ce creștem, ele se vor manifesta sub o altă formă. Dar aici, dacă ne gândim și la legătura de afecțiune dintre adulți, avem din nou aceleași nevoi în cuplu, să plec de la o bază sigură și să mă întorc la un refugiu sigur.
1: Ce facem dacă simțim că am pierdut conectarea sau dacă, nu știu, copilul ne dă semnale suficient de clare că nu simte conectarea cu noi, nu se simt conectat cu noi?
2: Unii copii vor da semnalele clare, unii copii vor da semnalele false. Am să mă raportez la semnalele false pentru că poate să înțelegem mai bine. Dacă eu ca și părinte sunt un părinte temător și nu sunt capabil să susțin copilul meu în explorare, s-ar putea să am un copil care să se zbată, să zică nu, eu vreau să explorez și mă va încerca foarte mult, dar s-ar putea să am un copil care va sta agățat de mine tot timpul, cum ar veni agățat de fusta mamei, și care va fi plângăcios și va fi temător și nu m-a îndrăznit oricât de mult mi-aș dori să mai plec în explorare. Asta este un semnal fals. Pentru mine ca părinte s-ar trebui să fie un semnal de neconectare. Copilul deja nu mai este conectat cu mine, de fapt nici eu cu copilul meu. Copilul este atent la nevoile mele, ceea ce nu mai este firesc, pentru că deja copilul capătă rolul de adult să aibă grijă de mine, eu adultul care devin un copil neputincios. Iar pe termen lung, se poată lăsa cu anumite minusuri în modul de, în comportamentul acestuia și în stilul de atașament pe care acest copil îl va dezvolta.
1: Așadar, e important și eu ca adult să mă uit la emoțiile mele, pentru că din ceea ce spui e posibil copilul să se conecteze, dar cu partea mea nesănătoasă, cu fricile mele, cu temerile.
2: Tocmai. Dacă eu am un atașament insecurizant, de cele mai multe ori nu ne dăm seama, pentru că prea puțin dintre noi suntem preocupați să vedem ce fel de stil de atașament avem, cum suntem ca viitor părinți. Credem că dacă am crescut și suntem bine sănătoși, înseamnă că suntem în regulă. În momentul în care se naște un copil, acest copil ne apasă exact butoanele care ne dor cel mai mult din punct de vedere emoțional. Dacă nu ne dăm seama de acest lucru, punem nevoile noastre mai presus de nevoile copilului. Și atunci acest copil, din nevoia de a crește, de a supraviețui, se va mula, să zic așa, pe stilul nostru de a fi, pentru că doar așa el poate să crească. Nu neapărat într-un mod sănătos, dar va crește cumva.
1: Vom vorbi într-o altă ocazie și despre atașamentul părinte-copil. Oprim aici dialogul nostru, dragi prieteni. Sunt Adina Tomoiagă, pe data viitoare.
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Primii martiri ai Republicii. În rubrica precedentă am văzut cum bogăția și succesul militar au început să schimbe profund societatea romană. Micii proprietari își pierdeau pământurile, aristocrația acumula averi tot mai mari, iar idealurile vechii republici păreau să se estompeze. În acest context au apărut frații Gracchus, primii mari reformatori ai Romei, hotărâți să oprească degradarea socială și să redea cetățenilor de rând locul pe care îl pierduseră. Însă bunele intenții nu sunt întotdeauna suficiente. În Republica Romană, orice reformă care atingea interesele celor puternici era privită cu suspiciune, iar confruntarea dintre reformatori și aristocrație avea să inaugureze o epocă nouă în care violența politică urma să devină o realitate tot mai frecventă. Propunerile lui Tiberius Gracchus au provocat o reacție puternică în Senat. Nu atât conținutul reformelor i-a înfuriat pe senatori, cât faptul că Tiberius a ales să-i ocolească. El a prezentat proiectele direct adunărilor populare, fără să consulte senatul și fără să țină seama de influența tradițională a acestuia. Pentru aristocrația romană, aceasta era o provocare directă. Curând, adversarii săi au început să răspândească ideea că Tiberius urmărea să concentreze puterea în propriile mâini și că aspira la o formă de tiranie. Într-o republică în care amintirea regilor era încă detestată, o asemenea acuzație era extrem de periculoasă. Conflictul a degenerat rapid. Tiberius avea numeroși susținători printre cetățenii săraci care s-au adunat în jurul său pentru a-l proteja. Confruntarea dintre tabere s-a transformat într-o adevărată luptă de stradă. La final, aproximativ 300 de oameni și-au pierdut viața, printre ei aflându-se și Tiberius Gracchus. Moartea sa nu a rezolvat însă problemele care frământau Republica, dimpotrivă, ele au continuat să se adâncească. La un deceniu

0: Populația urbană era protejată împotriva foametei și a fluctuațiilor de preț provocate de recoltele slabe. În același timp, Gaius a căutat sprijinul claselor înstărite. Bogățiile provenite din regatul Pergamului, recent intrat sub control roman, au fost valorificate prin contracte și licitații, care au adus beneficii cercurilor economice influente. Totodată, el a inițiat numeroase proiecte publice care ofereau de lucru antreprenorilor și comercianților. Pentru o vreme, părea că a găsit formula succesului. Era popular printre cei săraci și acceptat de mulți dintre cei bogați. Chiar și senatul îl privea cu mai puțină ostilitate decât îl privise pe fratele său. Problemele au reapărut însă când Gaius a încercat să reia reforma agrară. Propunerea de redistribuire a terenurilor a întâmpinat rezistență nu doar din partea marilor proprietari, ci și din partea aliaților italici ai Romei. Mulți dintre ei nu vedeau avantaje în extinderea legislației romane asupra teritoriilor lor și priveau cu rezerve chiar oferta cetățeniei romane. Senatul a profitat de această situație. În absența lui Gaius, a promovat un program alternativ de colonizare în Italia și a promis terenuri pentru cetățenii săraci. Oferta a fost primită cu entuziasm, iar popularitatea lui Gaius a început să scadă. În anul 121 înainte de Hristos, după ce a mai fost reales tribun, Gaius a încercat să organizeze opoziția împotriva noilor măsuri. În timpul unor tulburări, unul dintre slujitorii consulului a fost ucis. Senatul a găsit astfel pretextul pe care îl căuta. Consulul a promis o recompensă pentru capturarea lui Gaius. Curând, capul lui a fost adus autorităților. La fel ca în cazul lui Tiberius, confruntarea s-a soldat cu un adevărat masacru. Aproximativ 3.000 de cetățeni și-au pierdut viața. Moartea fraților Gracchus nu a eliminat cauzele crizei. Dimpotrivă, ea a demonstrat că Republica intrase într-o etapă nouă și periculoasă. Pentru prima dată după multe generații, disputele politice nu mai erau rezolvate prin dezbatere și compromis, ci prin violență. În același timp, Roma continua să se extindă. Noi teritorii erau cucerite în Hispania, în Asia Mică și în nordul Italiei. Aceste succese aduceau bogății, dar și probleme administrative și militare tot mai complexe. Armata republicană, care funcționase eficient timp de secole, începea să-și arate limitele. Serviciul militar era rezervat cetățenilor care dețineau proprietăți și își puteau procura singuri armele și echipamentul. Cei bogați puteau servi în cavalerie, în timp ce mulți dintre cei săraci nu aveau nici măcar posibilitatea de a se înrola. Rezultatul era paradoxal. Tot mai mulți cetățeni își pierdeau pământurile și rămâneau fără mijloace de trai. Dar aceiași oameni nu puteau intra nici în armată, pentru că nu îndeplineau condițiile materiale necesare. Pe măsură ce Republica se extindea, baza de recrutare se restrângea. Roma avea nevoie de soldați, dar dispunea de tot mai puțin cetățeni eligibili pentru serviciul militar. Criza a devenit evidentă în anul 111 înainte de Hristos, când tronul Numidiei a fost uzurpat de regele Iugurta. Roma trebuia să apere interese importante în Africa, în timp ce alte armate erau deja angajate în Asia Mică și în luptele împotriva galilor din nord. Era limpede că vechiul sistem militar nu mai putea răspunde nevoilor unui stat aflat într-o expansiune continuă. Republica avea nevoie de o nouă reformă. De această dată nu era vorba despre pământ sau despre drepturi politice, ci despre însăși armata care susținea puterea Romei. În rubrica următoare vom vedea cum reformele lui Gaius Marius au schimbat definitiv structura armatei romane și au deschis, fără ca autorii lor să bănuiască, drumul către sfârșitul Republicii.
1: E timpul să

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ce ar trebui să facă un creștin în timpul unei epidemii care îi amenință viața? Rămâi în continuare ca să auzi povestea orașului Eiam în timpul epidemiei de ciumă din 1665. E o noapte de iulie în Londra, anul 1665. Pe străzile aproape pustii se aude strigătul care înfiorează: scoateți afară pe morții voștri! Apoi vine uruitul căruței încărcate cu cadavre. De două luni, marea plagă bântuia prin oraș și avea să mai bântuie mai bine de un an, cu peste 1000 de morți în zilele de apogeu, până în septembrie 1666, când marele foc din Londra a forțat sfârșitul molimei, distrugând șobolanii și puricii. Marea ciumă a ucis până la jumătate din populația Londrei. În luna august 1665, poștalionul a lăsat croitorului din Eiam un sul de stofă din Londra. Curios, domnul Hatfield a desfășurat sulul ca să admire calitatea și l-a pus la vedere. Au venit clienții bucuroși de o comandă. Odată cu sulul, s-au pomenit însă cu purici. Curând, ciuma bubonică a înflorit pe trupul croitorului. La nicio săptămână, toți membrii familiei mureau în chinuri. Vestea a îngrozit pe cei 344 de locuitori din Eiam. Câțiva au reușit să părăsească satul a doua zi. La slujba de duminică, biserica gemea de lume. Cu simțământul grozavei amenințări, veniseră cu mic, cu mare. Pastorul lor, William Mompesson, abia sosise de un an și și-a început cuvântarea. Fraților, trăim ziua judecății. Prin sală se auzeau suspine și plânset. Dumnezeu ne cere socoteală. Nu pentru ce am făcut, căci pentru păcatele noastre a murit Hristos și avem iertare. Cel ne cere socoteală pentru ce vom face de acum înainte. În liniște așternută, pastorul le descrise pericolul pe care ei îl prezentau pentru celelalte localități. Prin Eiam trecea și drumul către Manchester, aflat la numai 60 de kilometri. Dacă noi vom părăsi satul, vom semăna ciuma prin toate locurile. Moartea va secera mii de suflete din vina noastră și sângele lor Dumnezeu îl va cere din mâna noastră. În biserică se produse rumoare. Predicatorul e venetic, de-aia nu ține cu noi, protestară fățiși câțiva oameni de vază. Atunci se îndreptă încet spre amvon fostul pastor, bătrânul Thomas Stanley. Era unul de-a lor. La vederea lui, liniștea se așternu peste mulțime. Nu e bine cum vorbiți. De murit, oricum murim. Dar cum murim? Vinovați sau cu nădejdea în învierea morților? Cuvintele lui au străpuns inimile. În ziua aceea s-au hotărât să astupe toate drumurile cu blocuri mari de piatră. Au decis autoizolarea. Călătorii aveau să ocolească pe la marginea satului și să ducă vestea carantinei lor în toate împrejurimile. Vecinii lor s-au simțit datori să le vină în ajutor. Le aduceau cele trebuincioase, iar localnicii lăsau banii în găuri scobite în piatra zidului cetății și umplute cu oțet ca să evite contaminarea. Ciuma din Eiam a durat 14 luni. Rând pe rând, numărul celor vii se împuțina. O femeie, Elizabeth Hancock, i-a tras la groapă, cu funia legată de picioare, pe toți cei 6 copii ai ei și soțul. Au pierit în numai 8 zile. Cum a putut găsi femeia atâta putere? Doar în credința învierii. La 1 noiembrie 1666, ciuma s-a stins. Din cei 344 de locuitori din Eiam, au rămas numai 77. Printre cei răpuși era și Catherine, soția pastorului Montesson. Avea doar 26 de ani. Ce s-ar fi întâmplat dacă frica i-ar fi alungat pe pretutindeni? Puteau proceda mai înțelept? Poate. În astfel de situații nimeni nu știe cum ar fi fost mai bine. Un lucru însă este cert. Curajul, credința și grija lor pentru ceilalți înscrie cu litere de sânge adevărul care rămâne. Că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Iar ei o să-și primească răsplata curând.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Dumnezeu nu există. Este una dintre cele mai categorice afirmații pe care le auzim astăzi. Dar apare o întrebare rar ridicată. Despre care Dumnezeu vorbim? Pentru că este posibil să respingem nu pe Dumnezeul revelat în Scriptură, ci imaginea pe care ne-am construit-o despre El. Astăzi încercăm să distingem între cele două. Bun găsit la Conexiuni! Sunt Daiana Miclea. Mă bucur să fim din nou împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței, într-o emisiune care își propune să privească dincolo de aparențe și să analizeze cu luciditate și respect marile întrebări ale vieții. Există idei pe care le acceptăm fără să le verificăm. Există convingeri pe care le moștenim din familie, din cultură, din experiențele noastre sau din întâlnirile cu oameni care ne-au prezentat și reprezentat, într-un fel sau altul, credința. Și poate că niciun subiect nu este mai influențat de aceste experiențe decât imaginea pe care o avem despre Dumnezeu. Astăzi nu încercăm să demonstrăm existența Lui. Ne propunem ceva, aș zice, mai important. Să verificăm dacă Dumnezeul în care credem sau pe care îl respingem, după caz, este cu adevărat Dumnezeul prezentat în Biblie. Psihologia vorbește despre scheme cognitive, care sunt acele modele mentale prin care interpretăm realitatea. Ele ne ajută să înțelegem lumea, dar uneori pot și deforma ceea ce vedem. Același lucru se poate întâmpla și în plan spiritual. Imaginea despre Dumnezeu poate fi modelată de experiențe dureroase, de educația primită, de abuzuri religioase sau chiar de cultura contemporană. Așadar, înainte să întrebăm dacă Dumnezeu există, poate ar trebui să ne întrebăm pe cine respingem, de fapt. Pentru această conversație importantă, le am alături pe Adelin Costache, care locuiește în Bruxelles. Este pastor, realizator media și unul dintre interlocutorii care, de-a lungul anilor, a construit punți între credință, filozofie, știință și marile întrebări ale culturii contemporane. Prin studiul atent al Scripturii și preocuparea constantă pentru apologetica modernă, Adelin îi provoacă pe oameni să treacă dincolo de clișee și să redescopere un Dumnezeu prezentat cu onestitate intelectuală și profunzime biblică. Adelin, mă bucur tare mult că ești alături de noi aici la Conexiuni.
2: Și eu mă bucur, mulțumesc de invitație din nou.
1: Adelin, am să evoc câteva dintre afirmațiile pe care mulți oameni le au întipărite în minte și poate că le exclamă de multe ori și public. Dumnezeu stă cu pixul în mână și numără toate greșelile, este prima dintre ele. Este o afirmație pe care, cum spuneam, multe persoane o rostesc sau o simt, chiar dacă nu o formulează exact așa. Și în acest sens, un studiu realizat de Pew Research Center, unul dintre cele mai respectate institute de cercetare socială din lume, arată că numeroși foști credincioși descriu imaginea lui Dumnezeu în termeni de pedeapsă și control, mai degrabă decât de relație și har. Iar întrebarea pe care ți-o adresez este aceasta: cum se formează această imagine și cât de apropiată este ea de Dumnezeul pe care îl descoperim în Evanghelii?
2: Primul rând, cred că ar trebui să spunem încă de la început faptul că Scriptura încearcă să ne descopere o imagine despre Dumnezeu, dar accesarea ei depinde de capacitatea noastră, de experiența noastră, de educația noastră, exact așa cum spuneai. Așadar, nu cred că există cineva care să zică: eu am reușit să sintetizez din Scriptură imaginea perfectă a lui Dumnezeu și pot să spun că ceea ce am reușit eu să sintetizez se potrivește 100% cu realitatea. Din mai multe puncte de vedere, Primul fiind faptul că Dumnezeu însuși, pentru a se descoperi pe sine, a trebuit să se facă înțeles de niște minți limitate. Ori un Dumnezeu infinit, cu o natură infinită, care apelează la metafore pentru a explica unei furnici cum se întâmplă lucrurile în universul oamenilor, deja periclitează cumva accesul nostru la realitate așa cum e. Așadar, atunci când vorbim despre Dumnezeu sau despre imaginea lui Dumnezeu, vorbim despre ce am reușit noi să ne construim în mentalul nostru. Bineînțeles că avem și anumite linii confesionale, Dumnezeu cum este El portretizat, de confesiunea mea de credință, de biserica la care merg și așa mai departe. Însă și aici am observat că în interiorul confesiunilor există diferențe, pentru că chiar dacă biserica îți portretizează într-un anume fel pe Dumnezeu, tu îl personalizezi. Personalizarea asta, imaginii, este de fapt Dumnezeul la care te închini. Dacă ar fi să tragem prima concluzie, ar fi următoarea. Fiecare dintre noi avem un Dumnezeu propriu la care ne închinăm. Dumnezeul meu, modul în care eu îl înțeleg, modul în care eu l-am construit în percepția mea. Bineînțeles, eu sper să fie cât mai aproape de cel revelat de Scriptură, dar automat aici au intervenit subiectivitatea, experiența, etc. E clar diferit de cel pe care tu ți l-ai reprezentat. Și atunci noi discutăm între noi și aici cred că ar trebui să avem umilința, modestia de a accepta că și părerea mea și părerea ta sunt perspective limitate, aproximative a ceea ce poate fi probabil Dumnezeu în natura Lui. Însă, ceea ce constat este că există și situații în care, de-a lungul anilor, de-a lungul vremii, în mentalitatea colectivă a unor grupuri, a unor indivizi, s-au strecurat și percepții despre Dumnezeu care vin la propriu în contradicție, în contrasens direct cu ceea ce spune Scriptura. Și aici aș putea da câteva exemple simple. De exemplu, Luther la un moment dat povestește că el era terifiat de a putea avea o relație personală cu Hristos. Când se gândea la o interacțiune personală cu Hristos, era terifiat de chestia asta. Și prefera mai degrabă atunci când se ruga să se roage sfinților. Probabil știți experiența acelei furtuni care îl prinde în timp ce călătorea spre universitate și este o furtună extrem de violentă, cu descărcări electrice destul de dese, câțiva copaci de prin jurul lui sunt loviți de fulger și speriat, disperat, se pune în genunchi și strigă rugându-se la Sfânta Ana, care era Sfânta Protectoare a Minerilor. Tatăl lui era un miner de cupru și fiind Sfântul la care se simțea cel mai sigur să apeleze, fiind adesea invocată imaginea Sfintei Ana în familia lui, la ea se roagă. Sfânta Ana, dacă mă scapi, promit că o să mă fac călugăr. De ce? Pentru că așa era în familia lui, așa era în biserica din care el venea, așa era moștenită imaginea asta unui Hristos, de care nu prea poți să te apropii și dacă te apropii fiind de aceeași natură cu Dumnezeu, iar natura lui Dumnezeu fiind una impasibilă, Dumnezeu nu prea înțelege suferința, nu prea înțelege, e mult de discutat aici. Noi avem o jumătate de oră, așa că nu pot să intru prea mult în ce înseamnă impasibilitate, un Dumnezeu simplu, etc., etc. Iar Luther era pur și simplu îngrozit să se înfățișeze înaintea lui Hristos. Și când a mers, intra în biserici, imaginea lui Hristos crucificat care te privește de sus, era o imagine grozavă. Ulterior, studiind Evangheliile și Epistolele Apostolului Pavel, a descoperit că, de fapt, întreaga esența creștinismului este să ai o relație cu Hristos, nu să te sperii de El. Și încet, încet s-a născut protestantismul, care are la origine această idee că întreaga religie, întreaga spiritualitate, de fapt, se bazează pe o relație cu Hristos. Și încet, încet, sfinții și-au pierdut importanța, logica într-un astfel de sistem în care relaționezi unul la unul cu Hristos și atunci, vezi, portretul ăsta al lui Dumnezeu face toată diferența între ce este Dumnezeu și ceea ce ți se spune de fapt despre El. Și aici cred că lucrurile ni se complică și datorită Scripturii, pentru că nici Scriptura nu are o prezentare uniformă despre Dumnezeu. Autorii diferitelor cărți ale Scripturii de asemenea și-au lăsat amprenta limitărilor despre Dumnezeu. Și o să-ți dau un exemplu simplu. Adesea în Vechiul Testament, se pare, n-am făcut un studiu, dar încep să am așa câteva sclipiri privire la chestiunea asta și cred că în viitor o să mă apuc să studiez treaba asta. În etapele vechi, în secolele cele mai timpurii ale descoperirii lui Dumnezeu, oamenii l-au înțeles, profeții biblici de altfel, începând cu Moise și cu primii cronicari ai Vechiului Testament, îl prezintă pe Dumnezeu într-o paradigmă a predestinației, adică Dumnezeu e cam singurul care decide și oamenii trebuie să se supună. Ai tot felul de situații, Samson, de exemplu, se duce la părinții lui și spune vreau să-mi iau o femeie filisteancă și părinții spun nu, Dumnezeu a interzis treaba asta și pe urmă cronicarul spune părinții lui nu știau că lucrul ăsta venea de la Domnul. Adică Dumnezeu decisese pentru Samson să-și ia o nevastă dintre filisteni, asta era predestinația, de ce? Ca să găsească un prilej de război cu filistenii, de parcă nu mai găsea Dumnezeu o altă modalitate să se bată cu filistenii, decât să-i dea lui ăsta o soție care să-l facă nefericit și după aia să se bată cu socrăsul. Asta era limitarea autorului care a înțeles, atât a înțeles din toată povestea asta. Și chestia asta o găsești în cărțile Bibliei. La un moment dat ni se spune că Dumnezeu l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului. Nu știu dacă ți-aduce aminte episodul ăsta, un episod destul de nefericit. După ce face numărătoarea poporului, Dumnezeu vine și lovește cu ciumă o parte din popor. Și apoi un alt cronicar, când se gândește la același eveniment, în loc să scrie Dumnezeu l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului, spune Satana l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului. Și acum, dintr-o dată, ai chestia asta, același eveniment, povestit de doi cronicari. Unul zice că Dumnezeu l-a determinat pe David să facă numărătoarea, altul zice că Satana l-a determinat să facă numărătoarea, bineînțeles, consecințele fiind unele destul de grave. Acum, care este cea concretă? Care e cronicarul care îți descrie caracterul lui Dumnezeu cât mai aproape de realitate? E, vezi, dintr-o dată, observi aici că deja cronicarii biblici au început să-și pună problema caracterului lui Dumnezeu, a imaginii pe care noi, odată ce o transmitem poporului, ce spunem de fapt despre Dumnezeu ăsta? Dacă el a fost cel care l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului și apoi după aia l-a pedepsit, ce fel de Dumnezeu e ăsta? Primul cronicar nu și-a pus problema asta. Al doilea însă și-o pune și ajunge la o concluzie total diferită, zice Satana. N-are cum Dumnezeu să fi fost aici, cred că Satana a fost de fapt și Dumnezeu a trebuit să intervină. Iată, dintr-o dată, marea asta dezbatere între este Dumnezeu un Dumnezeu bun, care nu produce răul, care nu face răul, care nu instigă la rău, sau în spatele răului stă tot Dumnezeu și te pedepsește uneori pentru niște lucruri pe care El te-a determinat să le faci.
1: Super interesant perspectiva pe care ne o pui în atenție, Adelin, și sunt nerăbdătoare să parcurgem și celelalte percepții pe care le-am identificat, percepții pe care noi le considerăm neadevărate despre Dumnezeu, și următoarea este aceasta. Dacă mă apropii de Dumnezeu, va trebui să renunț la tot ce-mi place. Cumva Dumnezeu nu este de acord cu nimic efemer, nimic ce e pământesc și ce aduce bucuria asta trecătoare a noastră, va trebui să dispară. Este o percepție surprinzător de răspândită și în sensul acesta mă gândesc la C.S. Lewis, care spunea că înainte de convertirea sa vedea creștinismul ca pe o limitare a libertății și a bucuriei, un loc în care intri și ești posomorât, ești mohorât și nu mai ai niciun fel de libertate, ești îngrădit. Mai târziu avea să spună că tocmai în relația cu Dumnezeu a descoperit adevărata libertate. Ei bine, întrebarea, Adelin, este cum s-a născut ideea că Dumnezeu este împotriva bucuriei omului și ce perspectivă oferă Biblia asupra libertății în mod real?
2: Iarăși e mult de zis aici, o scurtă sinteză istorico-teologică și filozofică. Eu cred că toată povestea a început odată cu influența filozofiei grecești asupra creștinismului Existau în Grecia acești epicurieni care aveau ca moto și ca rețetă a fericirii împlinirea tuturor plăcerilor. Hedoniștii ăștia care ziceau secretul fericirii este să nu-ți refuzi absolut nimic din ceea ce corpul, trupul, mintea îți cere pentru a satisface plăcerile. Că de fapt asta ți-e rețeta în viață. Și, bineînțeles, repede au descoperit oamenii care nu neapărat aveau legătură cu Dumnezeu, că asta este o rețetă fatală, că nu este de fapt înțeleaptă și că nu te duce. Iar în opusul lor erau stoicii care veneau și spuneau, nu, secretul fericirii este trăirea conform virtuților. Și chiar dacă virtuțile astea uneori îți cer nu doar să ți anulezi plăcerile, ci pur și simplu să suferi ca un stoic, încercând să stai de partea virtuților, asta este rețeta. Bun, aceste două curente fiind opuse unele altora, fiecare a încercat să-și promoveze perspectiva. Când creștinismul a dat peste ei, da, și a început să pună aceleași întrebări, bineînțeles că în creștinism a intrat rețeta stoică, nu rețeta epicuriană. Și imediat după primul secol, odată ce s-a terminat persecuția religiei creștine, și martirii care, datorită persecuției, începuseră să se bucure de notorietate printre primii creștini, nu se duceau adesea la martirii care erau închiși, creștinii de rând, considerând că dacă acești martiri, acești oameni care sufereau persecuția pentru Hristos s-ar fi rugat pentru ei, rugăciunile acestor oameni erau mult mai ascultate. În momentul în care persecuția a încetat, bun, profilul martirului a dispărut. Dar oamenii și biserica au început să aibă nevoie de treaba asta. Cine să roagă pentru noi? Și au început să apară asceții. Și ascetismul se naște pe ideea asta că pentru Dumnezeu trebuie să suferi. Nu mai era persecuția prezentă și atunci, pentru că nu mai sunt cei din afară, Imperiul Roman, romanii care să ne persecute, trebuie totuși să găsim niște motive pentru care să suferim. Și ideea era, bun, cum te faci să suferi? Păi, Hristos a fost sărac, deci și tu trebuie să fii sărac. Hristos nu și-a permis să se hrănească cu știu eu ce alimente de lux, de exemplu, cum era perceput un de lemn. Un de lemn era perceput ca fiind un aliment de lux. Așadar, asceții nu se hrăneau cu un de lemn, etc., etc. Și viața aceasta ascetică, de dragul lui Hristos, care să umple golul profilului lăsat de martir, a început să intre pe piața creștină și oamenii au început să alerge după aceste asceți ca fiind cei mai credincioși oameni care, bineînțeles, își negau plăcerile și vedeau plăcerile ca fiind ceva păcătos. Și de aici, încet, încet, noțiunea de a suferi pentru Hristos și de a-ți anula plăcerile a intrat în creștinism atât de tare încât până și relația intimă lăsată de Dumnezeu ca fiind ceva normal a început să fie percepută ca fiind o chestiune păcătoasă. De aceea, până la Augustin, de exemplu, chiar actul intim între soț și soție era considerat păcat. Și bineînțeles că imaginea asta a anulării plăcerilor s-a extrapolat, până când tot ce înseamnă plăcerea a devenit ceva păcătos. Și Dumnezeu este un fel de sadic divin care, dacă vrei să te mântuiești, îți cere pur și simplu să te anulezi pe tine. Să-ți anulezi tot ce înseamnă bucurie de viață, tot ce înseamnă frumos, tot ce înseamnă culoare, tot ce înseamnă atracție. Și chestia asta nu a fost doar o problemă a bisericii creștine care a mizat pe ascetism, pentru că, nu uitați, calvinismul a împrumutat tot o variantă de genul ăsta, apoi pietiștii, puritanii, deci s-a transmis aceeași perspectivă și în protestantism până astăzi. Și Dumnezeu este în anumite cercuri, da? Este acest tiran divin care urăște tot ce înseamnă zâmbet. Mi-aduc aminte că eram copil și la un moment dat glumeam cu ceilalți copii și o doamnă, o soră din biserică foarte supărată, auzându-ne că râdem destul de tare, a venit la noi și ne-a mostrat extrem de agresiv, spunându-ne că a râde e păcat, pentru că nu scrie nicăieri în Scriptură că Hristos a râs. Scrie că Hristos a plâns, dar nu se spune nicăieri că Hristos a râs. Bineînțeles că este o descrierea lui Hristos cât se poate de lipsită de cunoaștere, pentru că dacă încep să citești zicerile lui Hristos, unele dintre ele sunt niște glume atât de nostime încât descoperi umorul extrem de fantastic al lui Hristos. Nu? La un moment dat zice, vin ucenicii la el și le întreabă, Doamne, noi de ce n-am putut să scoatem demonii ăștia dintr-un bolnav? Și Mântuitorul ia cumva peste picior și le spune, acest soi de draci iese doar cu post și cu rugăciune, de parcă și draci ăștia sunt pe soiuri și în funcție de cât de ascet ești, te ascultă tipul ăsta de draci sau nu. E clar că e o glumă pe care o face Mântuitorul la nivelul ucenicilor să ia în derădere pentru că ei au abordat subiectul ăsta ca un fel de automat. Noi suntem cu tine, ne duce și ne certăm cu demonii, nu contează relația, contează să spui formula corectă, etc., etc. Iar Mântuitorul ia peste picior. Da, deci până astăzi între noi este ideea asta că Dumnezeu urăște plăcerile, urăște bucuria, îi place să te vadă să suferi ca să-ți dezvolți un caracter cât mai frumos, dacă suferi tare.
1: O altă percepție pe care noi o credem falsă este aceasta. Mai întâi trebuie să-mi pun viața în ordine și apoi să mă apropii de Dumnezeu. Cum răstoarnă această afirmație tot ceea ce înseamnă de fapt în realitate harul?
2: Păi, n-ai nevoie de har într-o asemenea ecuație, ai nevoie doar de putere. Și chiar vă provoc să ascultați, de exemplu, rugăciunile pe care noi le facem la biserică adesea și să auziți că lucrul de care suntem adesea obsedați în rugăciunile noastre este să primim putere de la Dumnezeu. N-avem nevoie de harul Lui, n-avem nevoie de dragostea Lui. Hristos a venit pe pământ ca să ne fie exemplu și noi n-avem nevoie de la El decât de putere ca să-i urmăm Lui exemplu. Într-un final, cine se mântuiește? Noi cu puterea Lui. Asta e ecuația. Harul n-are ce căuta pe acolo. Harul e un fel de roată de rezervă, așa, e un fel de îngăduință pe care o are Dumnezeu cu tine până când reușești și tu să trăiești cum trebuie, dar și harul ăsta la un moment dat se termină. Adică Dumnezeu stă cu mâinile în sân, te așteaptă, hai cazul, da, de două ori, de trei ori, dar până la urmă trebuie să te maturizezi și tu, adică până când trebuie Dumnezeu să te îngăduie, nu? Asta și datorită faptului că avem o altă imagine greșită privind la păcat. Noi n-am înțeles păcatul. Păcatul este doar o chestiune accidentală în mintea acestor oameni care și-l imaginează așa pe Dumnezeu. Nu-i nimic în neregulă cu noi ca natură. Și nefiind înțeles această noțiunea păcatului ca stare, noi suntem stricați în natura noastră și oricât de mult ne-am trage pe noi în sus de șireturile de la pantof, nu ne putem ridica la cer pe baza acestor eforturi. Neînțelegând această decădere fundamentală, atunci avem impresia că tot ceea ce ne trebuie ne este un boost așa de energie divină care să ne ia pe sus și să ne așeze în formula perfectă, de unde, uitându-se la noi, Dumnezeu să înceapă să ne aplaude și să zică bravo, bă, băieți, acum ați ajuns unde trebuie, hai în împărăție, că într-adevăr voi ați reușit. Ei, la alții, ducă-se pe pustică, ea n-au reușit.
1: O altă percepție prin care aș vrea să trecem este una foarte dureroasă. Dacă Dumnezeu mă iubește, eu nu ar trebui să sufăr. Pare că mulți dintre noi asociem iubirea lui Dumnezeu cu absența durerii. Ce avem de comentat aici, Adelin?
2: Dacă ar fi să dau un răspuns cât se poate de scurt, cred că orice părinte înțelege mult mai bine de ce o asemenea perspectivă este deficitară. Pentru că de la cea mai mică vârstă începi să-l înveți pe copilul tău faptul că acțiunile și deciziile pe care el le ia, deciziile aceia au consecință. Și încerci să explici copilului tău că, uite, există o lege a cauzei și efectului și e în interesul tău să iei deciziile bune pentru că deciziile bune au efecte bune. Lecția asta este valabilă și la nivel macro între noi și Dumnezeu în lumea în care trăim. Și bineînțeles că atunci când trăim într-o lume a răului, există oameni care decid deliberat să facă răul. Există oameni care se joacă cu aspecte ale răului. Vezi cum a fost COVID-ul, că tot îl dădeai. Înțeleg că până la urmă a fost scăpat dintr-un laborator și asta nu e o conspirație, este ceea ce s-a descoperit până la urmă. Când oamenii se joacă și încep să abordeze tot felul de astfel de perspective, e clar că mai devreme sau mai târziu suportăm niște consecințe, nu? Despre asta este lumea și Dumnezeu a creat-o în așa fel încât să existe libertatea, iar libertatea folosită greșit duce la suferință.
1: Îți mulțumesc tare mult pentru această conversație profundă și echilibrată. Ai reușit să subliniez faptul că multe dintre obiecțiile oamenilor nu sunt îndreptate neapărat împotriva Dumnezeului prezentat în Scriptură, ci mai degrabă împotriva unor imagini construite în timp prin experiențe, tradiții sau interpretări incomplete, iar acest tip de dialog ne ajută să redescoperim credința. Dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Poate cea mai importantă întrebare cu care plecăm din această ediție nu este dacă Dumnezeu există, ci dacă îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeul despre care vorbim. Până data viitoare, vă invit să rămâneți pe aceleași frecvențe, să aveți curajul de a cerceta, răbdarea de a asculta și înțelepciunea de a căuta adevărul dincolo de aparențe. Sunt Diana Miclea, iar aceasta a fost Conexiuni. Pe curând!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor. Bună seara, bun regăsit la o nouă întâlnire aici, la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o temă care are legătură cu teologia adventistă, însă nu cred că ar trebui ca această dezbatere din această seară să fie de interes doar pentru cei care sunt conectați la teologia adventistă, ci cred că ar trebui să fie o discuție care să ne privească pe toți, pentru că este o discuție în care încercăm să ne familiarizăm cu aspecte mai puțin discutate ale teologiei adventiste, dar care totuși pot reprezenta ocazii de cunoaștere pentru fiecare dintre noi. În această seară vă propun să vorbim despre o scriitoare la care în mod frecvent se face trimitere în Biserica Adventistă. Este vorba de Ellen White. Și de aceea, pe parcursul minutelor pe care le avem la dispoziție, vom încerca să înțelegem mai bine influența ei, să înțelegem mult mai bine lucrarea ei, să înțelegem mult mai bine rolul ei, dar în același timp, principala preocupare pe care o vom avea în această seară, în cadrul dezbaterii noastre de aici, din platou, principala preocupare va fi aceea de a îi înțelege cumva rolul în teologia de astăzi. În clipa în care ne referim la o teologie a anilor 1840-1900, dar în același timp ne referim și la o teologie a anului curent, sesizăm cu siguranță diferențe care au legătură cu o anumită cultură în care trăim, au legătură cu o anumită teologie care exista atunci, există astăzi. Vorbim despre anumite înțelegeri care existau atunci, dar altele care există astăzi. De aceea vom încerca pe parcursul dialogului din această seară să pendulăm între trecut, prezent, dar în același timp să vorbim și despre viitor și să observăm rolul pe care Ellen White l-a avut în trecut în Biserica Adventistă de ziua a șaptea sau în Mișcarea Milerită și în același timp să vorbim și despre rolul pe care ea l-ar putea avea astăzi în teologia nu doar adventistă, ci în teologia în ansamblu, în teologia creștină. Rămâne de văzut în ce măsură are un rol proeminent, în ce măsură teologia ei ar putea să aibă o semnificație aparte sau ar putea să aducă clarificări în alte zone. Alături de mine în platou se află pastorul Marius Mitrache, el predă la Universitatea Adventus și este lector universitar doctor. Marius, bine ai revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur să te revăd și aici. De data asta, contrar liniei tale, ți-am prezentat întreaga titulatură. Știu că de ce

0: De mai multe ori noi stabilim ca să nu ne referim la ea, însă în seara aceasta este necesară. Pastorul Adrian Petre este alături de noi. El este directorul Centrului de Cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus. Adi, bine ai revenit. Cred că a trecut o bucată bună de timp de când ai mai fost aici în platou, n-am mai fost împreună. Mă bucur că ai acceptat
1: Bun
0: invitația.
1: Regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
0: Dacă mă gândesc bine, cred că era singura variantă de a te aduce pe un astfel de subiect. Dar indiferent. Deci indiferent de subiect, mă bucur că amândoi ați acceptat invitația în această seară. Doamnelor și domnilor, trebuie spus, ca să ne referim puțin și la activitatea pastorului Marius Mitrache, 6 ani, zona conferinței Muntenia, 6 ani de activitate pe ceea ce înseamnă departamentul, noi îl numim în cadrul Bisericii Adventiste, de spiritul profetic, însă pentru cei care nu sunt familiarizați cu terminologia, ar fi 6 ani de activitate care au avut legătură cu aducerea în prim plan a înțelegerii pe care Biserica Adventistă o are cu privire la Ellen White, rolul ei, teologie și întrebări, răspunsuri, în mod deosebit în zona aceasta ți-ai desfășurat activitatea și la momentul prezent aici o să te rog pe tine
2: sunt într-un curs de, să spun, acreditare din partea Fundației White, curs care se desfășoară în Filipine la IAS pe 3 ani, dar 3 ani nu înseamnă 3 ani întregi, ci câte 3 săptămâni pe an. Sunt 6 curse în total și am făcut doar 2. Mai am 2 ani.
0: Eu sper ca la următoarele deplasări să te întorci mai repede, nu cum te-ai întors.
2: Da.
0: La cât ai stat?
2: 1 lună.
0: Da, te-a prins.
2: Pe 9 am fost în Filipine și pe 8 m-am întors acasă. Pe 8 seara am plecat de acolo.
0: Greu.
2: Deci pe 9 februarie și pe 8 martie m-am
0: întors. Adică trebuie să știi că el trece prin experiențe prin care puțin trec, dar el nu le cere, dar lucrurile astea îi se întâmplă în mod natural. Deci în seara aceasta vorbim despre Ellen White. Aș începe din zona aceasta, basic, a discuției, aspecte care probabil le cunoaștem mai mult sau mai puțin. E o întrebare cât pentru un raft de cărți. Cine este Ellen White? Cum ați caracteriza-o? Care este rolul pe care, și mă opresc aici cu întrebările, care este rolul pe care credeți că l-a avut ea în mișcarea milerită și rolul pe care l-a avut în Biserica Adventistă, trecut și prezent?
1: Da, e o întrebare pentru un raft de cărți.
0: Da, cred că exact mai mult. Așa. Cred că doar întrebarea cu Ellen White, cine este, era doar de un raft, ce-am mai adăugat eu, sunt alte rafturi.
1: Da, pot spune, caracterizând-o, că a fost și este cea mai influentă voce în adventism, aș putea spune, persoana ale cărei scrieri sunt apreciate și recunoscute ca vorbind cu autoritate profetică, În lista punctelor fundamentale de credință pe care biserica le are, există și un punct numit darul profetic și se face referire specific la scrierile lui Ellen White. Asta înseamnă că Biserica Adventistă de ziua 7 recunoaște că ea a avut în mod autentic în viața și activitatea ei manifestarea darului profetic. Deci a fost, am putea spune, profet, deși ea nu s-a referit niciodată la sine cu titlul acesta, însă ea a spus că este un mesager, poate, cum spunea, un autor mai mult decât un profet, pentru că rolul ei a fost mai complex decât să anunțe, eu știu, viitorul, cum își imaginează oamenii că un profet face, deși nu toți fac asta, rol de sfătuire, de încurajare, de consolidare, de clarificare, de corectare, de mustrare, de îndreptare atenției către Scriptură, adică putem enumera foarte multe aspecte ale rolului pe care el a avut pentru grupul acela, n-a zice grup de mileriți, pentru că în 1800, ea s-a născut în 1827, Și în 1844, când grupul milerit care a ieșit cumva din a doua mare redeșteptare religioasă în Statele Unite așteaptă ca Iisus Hristos să se întoarcă în cele din urmă, pe 22 octombrie 1844, ei n-au avut un rol proeminent. Ea era una dintre așteptători. Unul dintre așteptători sau una dintre așteptătoare avea 17 ani, aproape 17 ani, doar în decembrie, luna decembrie acelui așa, în 1844, când se află la o întâlnire de rugăciune cu câteva surori alte patru credincioase, în momentul acela are o experiență supranaturală, primește o viziune și așa începe misiunea ei profetică. La început, cu pași mărunți, începe să vorbească despre experiența ei, îi încurajează pe alții, spunându-le efectiv că Dumnezeu nu i-a uitat, pe cei care așteptau ca Iisus să se întoarcă, dar nu s-a întors, și apoi rolul ei se extinde. Deci nu a avut un rol proeminent atunci, ci a fost doar începutul. Pot adăuga, poate și colegul meu dorește să adauge câteva detalii, însă am conturat doar câteva elemente.
0: Dacă vrei să adaugi, dacă nu, să știi că mă gândesc la un aspect. Emisiunea noastră nu este urmărită doar de persoane care simpatizează sau persoane care aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Iar aici sunt, în exteriorul bisericii există cel puțin două curente și aș vrea să vorbim puțin despre ele. Este un curent critic care spune că noi avem o obsesie pentru Ellen White. Aici este un curent al celor care urmăresc referințele, trimiterile extrem de frecvente pe care noi le avem legat de această autoare, și există un al doilea curent care de fapt se referă la faptul că Biserica Adventistă de fapt este Ellen White, în sensul că mai la orice tip de argument teologic pe care noi îl aducem, argumentul respectiv trebuie să fie susținut de către Ellen White. Fără Ellen White, uneori se și spune că Ellen White este citată mai mult decât Scriptura de către cei care sunt simpatizanți ai Bisericii Adventiste și ai teologiei făcută de Ellen White. Am zis doar două, mai pot fi și alte direcții. Cum definim sau cum reușim să așezăm, să poziționăm pentru cei care privesc spre teologia adventistă, în așa fel încât prezentarea noastră să fie una echilibrată, dar în același timp să ne și asigurăm că nu cădem în anumite extreme pentru că o simpatizăm prea mult pe Ellen White. Tocmai de aceea am și început cu ideea de rol.
2: Da, cred că e o întrebare foarte complexă și sunt câțiva pași pe care ar trebui să-i urmărim, cel puțin eu spun din propria experiență. Eu am făcut parte dintr-o familie mixtă și nu aveam tangente decât parțial cu Biserica Adventistă. Adi, tu ai venit din afara Bisericii Adventiste.
1: Da, practic.
2: Și primul pas pe care eu l-am urmărit atunci când am, deși m-am botezat la 15 ani, deci destul de timpuriu, atunci când aveam acces la puține cărți, am căutat să citesc tot ce scrie ea, bineînțeles la ce aveam acces. Și din ce am înțeles eu studiind mai profund ce afirmă Ellen White, ea este foarte echilibrată în modul în care privește relația ei cu Biblia din perspectiva principiului sola scriptura. Și aici este foarte important să înțelegem că, în primul rând, mai importantă decât viziunea unor indivizi particulari din Biserica Adventistă, este importantă, în primul rând, viziunea ei, când vorbim despre relația ei cu Scriptura și cum trebuie să fie privită în Biserica Adventistă, unu, și doi, trebuie să urmărim declarația oficială a Bisericii. Pentru că în istoria Bisericii Adventiste a fost o dinamică în ceea ce privește receptarea lui Ellen White și a rolului ei. Și mai mult decât atât, au fost și persoane care, deși făceau parte din cumva cercul mai larg al conducerii bisericii, au avut fie unii o abordare ceva mai critică, în sensul poate negativ, sau unii au avut o abordare ceva mai lipsită de spirit critic și chiar aveau o abordare destul de verbalistă când vorbim despre inspirație și erau foarte atât de atașați de această perspectivă verbalistă încât credeau că tot ce scrie este inspirat cuvânt cu cuvânt. Și între aceste două extreme, aș putea spune, se află Ellen White, care împreună cu familia ei, apropiații, că vorbim de James White, de Willie White, băiatul ei care a preluat cumva rolul lui James White de ajutor al ei, a avut o perspectivă foarte lucidă și foarte echilibrată și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică citind ceea ce a scris ea și citind modul în care ea nu doar că citează Biblia, dar privește Biblia, spuneam mai devreme, în raport cu principiul său la Scriptura, m-a convins și m-a ajutat să îmi păstrez cel puțin, așa gândesc eu, echilibrul acesta, să pun Biblia pe primul loc în sensul de sursă normativă, adică Biblia este singura sursă de stabilire a fundamentului teologic al Bisericii Adventiste. Și acest lucru m-a ajutat. Dar, repet, am citit foarte mult. Tot ce mi-a căzut în mână am citit. Adică din ce s-a tradus în limba română am citit tot aproape. Puține lucruri au rămas necitite. Plus și alte lucruri netraduse din Ellen White. Ca să pot să înțeleg gândirea ei profundă și să pot să înțeleg o dinamică a maturizării profetice și a ei ca om, ca ființă umană, ca să pot să fiu mai echilibrat în abordare. Pentru că, din nefericire, astăzi, de multe ori, sunt anumite reticențe în ceea ce privește Ellen White, tocmai din lipsa înțelegerii sau insuficiența citirii a ceea ce a scris ea. Și în acest context, eu m-aș baza, repet, pe ceea ce a scris ea, când vorbim despre raportarea la fundamentul teologic, ea credea în principiul la Scriptura și spune deseori, și apoi în declarații oficiale ale Bisericii Adventiste, nu în atât de mult în declarații unor indivizi izolați care pot avea perspective cumva fluctuante, începând de la o extremă până la altă extremă. Ali, poți comenta că e o întrebare foarte generoasă.
1: Cred că fundamentul pentru întreaga discuție este acela de a accepta, în primul rând, că darurile spirituale, inclusiv darul profetic, nu a încetat atunci când s-a încheiat canonul biblic. Cel continuă. Adică Dumnezeu poate să ofere, Duhul Sfânt poate să ofere darul spiritual acesta al profeției cuiva și acela să se manifeste. Acum, unii oameni pot avea un mesaj de tip profetic, să-l numim așa, dar să nu fie profeți. Da, găsim în Biblie persoane de felul acesta, nu? Saul, care îl urmărea pe David, la un moment dat, când a vrut să-l prindă, în fine, într-un anumit context, a început să prorocească, să profețească, dar nu era profet. Și chiar se întrebau oamenii, este și Saul printre profeți? Nu este. Și pot să ofer și alte exemple. Ideea este că atunci când cineva este chemat să fie profet, îl cheamă Dumnezeu și îl alege. Poate să fie bărbat, poate să fie femeie și spune în 1 Corinteni 14, este un capitol important pentru discuția aceasta, că, pe de o parte, prorocia, versetul 22 din capitolul 14, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Cu alte cuvinte, profetul este profet în momentul în care tu, de fapt, accepți autoritatea revelației în general și a faptului că Dumnezeu poate să-și comunice adevărul, mesajul, inspirând anumiți oameni să-l transmită oral sau în scris, da, că aceasta este inspirația, oricare ar fi ei, dar o face pentru cei care deja acceptă această autoritate. Și tot în 14, 1 Corinteni 14, versetul 3 spune: cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Sunt trei elemente foarte importante și dacă ne uităm la scrierile lui Ellen White, așa cum menționa colegul meu Marius Mitrache, vedem aceste elemente foarte prezente. De fapt, primele ei viziuni, în primele luni, primele viziuni majore, au urmărit exact aceste elemente. În primul rând, mângâiere. În prima viziune pe care a avut-o, cea pe care am menționat-o anterior, ea vede un grup de așteptători, de mileriți, mergând pe o cărare îngustă spre cetatea lui Dumnezeu. Este o viziune cu elemente simbolice, evident, dar prezintă o imagine pe care Dumnezeu o transmite în viziune, care încurajează grupul acela că ei sunt unde trebuie, să privească la Iisus și se vor lămuri lucrurile pe care ei nu le-au înțeles. Și asta le-a oferit speranță și mângâiere. De asemenea, în celelalte două viziuni, ea oferă, cum spune aici, pe de o parte sfătuire și pe de altă parte zidire. De exemplu, era un grup de oameni care spuneau că Iisus a venit în mod spiritual și că ei nu trebuie să mai lucreze, nu trebuie să mai facă nimic, în fine, ajunsese la niște extreme speciale, da? Extreme. Și în contextul acesta, la un moment dat, în primăvara lui 45, Ellen White primește o viziune în care îi se prezintă noul Ierusalim. Și este foarte tangibil, foarte real, material. De ce? Pentru că în contextul acela erau unii care spuneau că nu, noul Ierusalim e acum pe pământ. Noi suntem, noi nu mai păcătuim. Adică e spiritual. Nu e nimic tangibil. Și Dumnezeu îi corectează pe respectivii prin această viziune. Da? Am oferit doar câteva exemple ca să arăt că în momentul în care începi să citești, și asta este important, când tu accepți autoritatea lui Dumnezeu și începi să citești, atunci începi să descoperi de fapt cum este ea, cum este ea ca profet. Ea nu te îndepărtează de Scriptură, ci din contră o clarifică, o lămurește. Ea însă se numește o lumină mai mică care îndreaptă oamenii spre o lumină mai mare. Așa cum Vechiul Testament arată spre Noul, așa cum Ioan Botezătorul arată spre Iisus. Sunt două exemple pe care le folosește în relație cu expresia lumină mică, lumină mare. Ceea ce ne spune că, da, este inspirată, dar are un rol anume. Biblia, așa cum s-a menționat, are rolul de canon, de standard, de normă. Și atunci, ea ce rol are? Păi, rolul acesta profetic menționat, și putem să detaliem elementele acestea pe care le are. Mângâiere, sfătuire, clarificarea sensului Scripturii, îndreptarea oamenilor spre Hristos, spre Scriptură, pentru a înțelege mai bine și așa mai departe.
2: Câteva elemente iar aș mai aminti. Am amintit la un moment dat de ideea de abundență de citare din Ellen White. Din Ellen White. Da, pot fi anumite extreme în care unii pot cădea când vorbim despre a cita în special Ellen White ca o confirmare dogmatică. Ea niciodată nu și-a propus și nu a avut rolul de a fi, să spunem, generatoare de, să spunem, dogmă, deși noi nu avem ca biserica adică dogme. Așa cum găsim, de exemplu, literatura patristică în bisericile istorice, sunt literatura patristică este generatoare de dogmă. Și dau un singur exemplu, purgatoriul, de exemplu. Nu-l găsim în Scriptură, dar găsim în literatura patristică și a devenit o parte a dogmei bisericii catolice. În Biserica Adventistă, scrierile lui Ellen White nu generează dogmă. Mai degrabă, ea când face anumite afirmații, sau cel puțin în perioada când se contura se conturau principiile de credință ale Bisericii Adventiste, ea cumva întărea, confirma niște concluzii biblice la care ajungeau cei care studiau Biblia și astăzi în cele 28 de puncte fundamentale de credință noi avem doar bază biblică. Că avem și citate din Ellen White, e adevărat, dar ea nu este, de exemplu, privită de Biserica Adventistă ca fiind ultimul exeget al Bisericii. Pentru că sunt zone, sunt, de exemplu, anumite pasaje care sunt foarte bine explicate de ea din perspectivă chiar exegetică și nu pentru că era un teolog, ci pentru că a fost inspirată, dar sunt și pasaje unde ea face aplicație doar, nu își propune să fie un interpret ultim și nu descurajează studiul sau cercetarea serioasă a Bibliei mai departe. În acest context trebuie să facem o diferențiere. Da? De aceea nu pot să spun că un pastor, dacă predică și are o predică doar biblică, fără să citeze un pasaj de Ellen White, face un compromis sau că nu mai este adventist, dar nici dacă un pastor are ceva pasaje din Ellen White într-o predică, înseamnă că este dependent. Nu. Poți la un moment dat să-ți asumi ca într-o oră să vorbești doar despre viziunea ei, despre un anumit subiect anume, adică nu e o problemă. De aceea vreau să repet și închei, ea nu generează învățătură, să spunem, doctrinară în Biserica Adventistă. Absolut deloc. Deci noi ne fundamentăm credința sau principiile, teologia noastră doar pe Sfânta Scriptură și asta o putem vedea și nimeni nu mă poate contrazice la acest aspect.
0: Cum răspundeți celor care ar putea afirma faptul că printre aspectele pe care noi le avem în prim plan când discutăm despre Ellen White apare în mod frecvent ideea aceasta, termenii viziune, chiar și Adi când a vorbit, viziune, profeție, daruri spirituale. Și aș mai putea continua cu astfel de termeni. Nimeni nu poate nega, cel puțin dintre noi trei de aici, nu poate nega baza biblică a ceea ce Adi a afirmat. Însă, în același timp, mă gândesc și la cei care au o reticență față de acești termen, da? Suntem totuși în secolul 21. Și în secolul ăsta a vorbit despre profeție, a vorbit despre viziuni, despre daruri spirituale, nu prea este discurs de biserică. Iar dacă ne uităm în plaja asta a bisericilor, observăm că majoritatea bisericilor, sau nu majoritatea, că nu e cea mai bună exprimare, bisericile care vorbesc despre profeție sunt exact bisericile care au în mare parte legătură cu mișcarea milerită, cu adventiștii de mai târziu sau cu anii 1840, anii 1800-1850. Aici m-aș referi la Biserica Marturilor după Iehova, aici m-aș referi la mormoni și m-aș putea referi și la alte mișcări mai mici care au existat și care s-au născut în preajma acelor ani. Cum ar trebui să interpretăm sau cum ar trebui să ne raportăm la astfel de aspecte?
1: Bine, adăugând la lista aceasta, există un grup mare al bisericilor, să spunem, penticostale sau harismatice, care accentuează, da, carisma, darul spiritual, care acceptă profeția și experiența. Acum noi trăim într-un context, cel de astăzi, din secolul 21, din 2026, în care oamenii accentuează foarte mult experiența personală. Și aceasta poate să aibă diverse valențe și forme. Unul poate să meargă și să exploreze, nu știu, religiile Orientului îndepărtat. Altul să experimenteze, nu știu ce, alte religii mai puțin cunoscute. Altul să meargă în zona de creștinism de tip penticostal, să spunem, sau altul creștin adventist. În momentul în care, în contextul nostru, nu, ai o anumită experiență, este experiența ta și izolată la tine. În regulă, o respect, ea ta, fiecare cu experiența lui și, da, ne separăm, să spunem așa. Eu cred că este prezentă concepția aceasta astăzi între noi și există o acceptare mai amplă a elementului acestuia, da? Perspectiva pe care o menționai mai devreme este cea, să spunem așa, oficială a bisericii, dar perspectiva obișnuită în cultura în care trăim este aceasta, că da, poate să fie cineva profet, pot să fiu chiar eu dacă am un anumit mesaj, nu? Și să manifest lucrul acesta și să-mi formez anumiți adepți sau să mă aștept să, eu știu, să fiu adeptul cuiva dacă este profet sau să-l verific după criteriul acesta. Iisus Hristos nu a negat asta, ba chiar a spus că va fi până la sfârșit în Scriptură, până în timpul sfârșitului. Găsim asta în Vechiul Testament, în Ioel, capitolul 2, versetele 28, 29, 30, 31, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, spune că vor fi astfel de manifestări profetice. În Noul Testament găsim aceeași imagine, continuitatea, nu oprirea darului profetic, și văzându-le în felul acesta, Iisus chiar anunță: vedeți că se vor vorbi între voi profeți mincinoși. Și cum îi veți cunoaște? Și stabilește un criteriu foarte simplu și clar: după roadele lor. Adică verifici, validezi autenticitatea sau falsitatea, o demonstrezi, verificând roadele acelui profet în funcție de ceva, evident. Și cevaul acela este Scriptura, este mărturia Scripturii. În funcție de aceasta stabiliți dacă cineva este sau dacă experiența mea, spune Petru foarte interesant în a doua epistolă, era înainte de moarte, știa că se apropie moartea lui și spune: uite, noi am fost pe munte cu Iisus, l-am văzut schimba la față, l-am văzut pe Moise și pe Ilie împreună cu el și spune: am văzut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și este parusia, este venirea lui, arătarea lui, dar zice el apoi în versetul 19 din capitolul 1 din 2 Petru: avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și foarte interesant. Cum adică cuvântul prorociei, prorocului, e mai tare decât experiența? Da. Pentru că în Scriptură întotdeauna profeția anterioară validează noua profeție. Iisus, de exemplu, este și poate fi verificat cu Vechiul Testament. El împlinește Vechiul Testament. În Noul Testament găsim citat Vechiul Testament și nu este în dezacord cu el. Da? Apostolii și profeții din Noul Testament nu sunt în dezacord cu Vechiul Testament. La fel trebuie să facem cu orice profet, fie el Ellen White sau altcineva. Dacă trece de acest test al validării cu scriptura, după roadele lui vezi cum este și atunci îl accepți, accepți autenticitatea lui. Așa că este prezent, poate am extins comentariul meu, nu doar în perspectiva aceasta a bisericilor oficiale sau mai mari, care de obicei sunt, dar, sau nu acceptă darul.
0: Ce voiam să zic, sau altă latură, o parte nerostită a întrebării mele avea legătură și cu partea aceasta mistică, apropo de explicația pe care tu o oferi, adică ori de câte ori vorbești despre viziuni, ori de câte ori vorbești despre profeție, există noțiunea de mister, există noțiunea asta, e ceva tenebros, ascuns, întunecat acolo. Adică astăzi dacă te duci, nu știu, cel puțin în mintea mea, în clipa în care pentru societate pronunți numele de profet, îți vin în minte de cele mai multe ori persoane care au un stil de viață extrem, îți vin în minte oameni care, sau un om sau oameni care trăiesc o viață izolată, ruptă de societate, îți vin în minte oameni care au un aspect oarecum sălbatic și care au o voce de guru, oferă un răspuns pentru toate problemele umanității.
2: Asta și motivul, scuze, pentru care Ellen White în vremea ei a evitat titlul de profet, tocmai pentru că societatea creștină în acea vreme era saturată de autointitulații profeți care aveau și anumite derapaje, nu doar comportamentale, dar și ca manifestări ciudate, care nu aveau de-a face cu niște direcții ale Bibliei, și a evitat cu bună știință această titulatură pentru a nu fi asociată cu acele categorii de oameni care făceau parte din treaba aceasta. În acest context este foarte complicat, pentru că Adi a amintit mai devreme de paradigma în care trăim, postmodernă, sau de fapt post-adevăr este, și acum nu mai avem de face cu adevărul care are nici criterii, avem de face cu adevărul meu și adevărul tău. Și în acest context, adevărul meu presupune ca eu să-mi personalizez totul și să-mi extrag sau să-mi creez propriile criterii de stabilire adevărului, și dacă vreau ca cineva să fie pentru mine un profet, poate să fie. În Antichitate, de exemplu, în Grecia Antică, poeții erau profeți. Se considerau că poeții, de acolo avem cuvântul muzică, de la muze, că muzele erau niște semizei care inspirau pe acești poeți și erau niște profeți care le aduceau niște profeții prin poezie la un moment dat. Acum această tendință este și în vremea noastră. Fiecare stabilește propriile criterii și, într-adevăr, există faptul că acum trăim într-un stat global, avem acces față de secolul al XIX-lea, acum noi putem cunoaște tot ce se întâmplă în cealaltă parte a lumii instantaneu, pentru că avem internetul. Și uitați-vă că există am intrat într-o era sincretismului realmente între zonele creștine, zona creștină și zona necreștină, mai ales când vorbim despre, ai amintit, de Extremul Orient sau Orientul Mijlociu, și oamenii sunt atrași, pentru că postmodernismul a creat un divorț între spiritualitate și religie. Sunt atrage zona aceasta spirituală, unde profeții sunt și psihologii astăzi, sunt profeți. Mari artiști, starurile, chiar în muzică, sunt ca niște profeți. Și am întâlnit și întâlnim oameni care își extrag învățături spirituale din zona, de exemplu, muzicală. Da, și ea trădează nici... Adică, ce înseamnă profetul? Sunt și categorii, de exemplu, care... cumva susțin acest curent numit cetaționism, adică încheierea oricărui dar, nu mai avem de face cu darul. Și aici este foarte complicat, pentru că astăzi întâlnim și oameni care nici măcar în Biblie nu mai cred. Hai să fim onești. E și această categorie, dacă întrebi despre nașterea lui Iisus din Fecioară, să fim serioși, nu crede nimeni, pentru că nu e științific. Asta a fost o poveste foarte frumoasă, dar nu este reală, și dacă ei nu cred în ce spune Biblia, cu atât mai puțin, eu nu pot să le spun, uite, pe Ellen White, nu, nici pe departe. Și în acest context e foarte complicat, pentru că găsim o confluență de foarte multe curente și este o întreagă babilonie, dacă putem spune așa, și în acest hățiș trebuie să ne croim drum să vedem care este criteriul, norma, și care sunt criteriile clare de stabilire adevărului, care este ceva extern nou ca oameni, revelat de Dumnezeu. Numai așa, dacă noi generăm adevărul, atunci intrăm într-o nebuloasă.
1: În contextul acesta adaug, în vremea lui Ellen White, pentru că și experiențele erau ciudate, așa erau percepute. Dintr-o dată o persoană vezi că e gata să leșine, că așa erau manifestările, că strigă slavă, slavă sau glorie, glorie în engleză și se lasă pe spate și pare că nu mai respiră, stă cu ochii deschiși și fără să clipească și din când în când vorbește, parcă se mișcă văzând altceva ce nu vezi tu. Au fost astfel de manifestări și erau niște sceptici. De exemplu, unul care fusese capitan pe vas, cu experiență, da, pensionat pe la 30 de ani, câștig bun, da, Joseph Bates era numele lui, capitanul Bates, și apoi se implică în diverse cauze, este aboliționist, se luptă împotriva sclaviei, dar la un moment dat acceptă și mesajul milerit că se întoarce Iisus Hristos. Și în contextul acesta află și despre această tânără care are viziuni. Și el poate are niște probleme de sănătate, poate entuziasmul prea mare, religios, a făcut-o să... și foarte sceptic și distant, el era și mai în vârstă decât ea. Și la un moment dat, la o întâlnire, această tânără, Ellen White, are o viziune. Și el e martor. Și el nu crede. Se uită la ea și începe să descrie planete cu sateliții lor, fără să dea nume, că nu... Pur și simplu, descrie niște planete și el, când aude lucrurile acestea, el, capitan, știa un pic astronomie, citea, era chiar pasionat de acest aspect și aude, păi asta este Jupiter, asta este cutare, asta este cutare. Și din momentul acela îl înțelege, măi, tânăra asta, că a întrebat-o după, dar tu ce ai studiat? Păi și-a povestit experiența, n-avea școală prea multă formală. Și atunci își dă seama că este ceva supranatural aici. Și atunci acceptă acel element supranatural, deși este sceptic. Și nu este singurul. Sunt mulți alții care sunt prezenți acolo și avem mărturiile lor. Avem mărturiile lor și oamenii semnează și spun, uite, eu sunt cel care declară. De exemplu, una dintre primele publicații pe care acești, să-i numim așa, mileriți sabatarieni, sau adventiți sabatarieni, au avut-o, a fost Cuvânt către mica turmă, în 1847. Este James White acolo, este Ellen White, James White în mare parte, Ellen White, dar și Joseph Bates, care susține capitanul sceptic, care acum este convins. Și se adaugă și alții și alții și în prima parte a activității ei, Ellen White are viziuni și în public cu zeci de oameni prezenți care o văd în viziune. Și pot să certifice că nu respiră. Vine un medic, o testează, o strânge. Era unul dintre frații Bourdeau care merge la ea și efectiv o strânge de nări și nu are gura deschisă, să vadă, o ține așa minute bune și nu respiră, adică sunt niște elemente supranaturale.
2: Adică
1: și
2: medical este, nu este
1: medical
2: explicabil.
1: Poți să explici lucrul acesta. Și oamenii îi recunosc, măi, este ceva supranatural aici. Și sunt oameni care, acum, fie spus în Noua Anglie, în colțul acesta, să zicem așa, din nord-estul Statelor Unite, în vremea aceea, oamenii erau raționali.
2: Deiști erau foarte mulți.
1: Erau foarte mulți deiști, adică ei nu credeau în chestiunile astea supranaturale prea mult. Și tendința lor era să vadă lucrurile în mod logic, să construiască argumente, nu să creadă în experiențe. Păi, senzațional, emoții, l-a luat, a leșinat sau... Dar când sunt în fața lor, le recunosc ca fiind supranaturale. Și asta spune ceva. Pentru cel care citește, citește, de exemplu, istoria vieții lui Ellen White în contextul istoric și descoperă astfel de elemente, își dă seama, a, bun, ia să vedem cum scrie. Că dacă scrie și merge în exces împotriva Bibliei, vrea să înlocuiască Biblia, urmărește un câștig, nu? Că de obicei anumiți profesi guru zboară cu avioane private, ei nu pot să, nu că sunt, cum zicea un autor, nu zbor cu alți demoni, eu trebuie să am avionul meu care este sfințit și curat, și, adică chestiunile astea extreme și chiar care trec dincolo de logică și normal, după roadele lor îi veți cunoaște. Și dacă te uiți la viața ei, descoperi viața unui creștin autentic, devotat, da? O persoană pe care Dumnezeu a chemat-o să slujească într-un anume fel.
2: E important să înțelegem că pionierii Bisericii Adventiste nu au fost niște oameni foarte creduli și naivi. Au fost oameni cu o gândire critică foarte serioasă și care au fost chiar sceptici, cei mai mulți la început, ca să ne facem o imagine că Biserica Adventistă nu a început așa simplu, gata, hai, avem un lider și ne-am raliat așa ca o reacție emoțională. Nu, au fost foarte, foarte critici. Și acest spirit critic se menține și noi avem ca Biserica Adventistă, suntem o biserică preponderent foarte rațională, nu raționalistă.
0: Ce înseamnă că astăzi se menține spiritul critic?
2: Pentru că noi suntem foarte, cel puțin, foarte, foarte axați pe o înțelegere teologică a Bibliei și nu punem foarte mare accent pe o manifestare harismatică. Mai sunt anumite zone, cel puțin în America Latină, în America de Nord, dar acum eu sunt poate influențat sigur și de România, că a fost pe filiera germană mai mult formată, dar noi avem această cumva rigurozitate în cercetare și nu înghițim orice. Adică să ne facem o idee despre ce înseamnă Ellen White în Biserica Adventistă. Pentru că foarte mulți își imaginează sau își creează poate această imagine falsă că a fost o lipsă de discernământ, că au fost o grupă de oameni care au caparat cumva biserica la început și așa s-a dezvoltat. N-a fost chiar așa. Adică au analize foarte, foarte serioase din partea liderilor și Ellen White însăși, dacă citim mai mult ce scria, era o femeie foarte rațională. Ea nu se lăsa așa dusă de valul emoției prea mult când vorbim despre închinare, nu era foarte rațională.
0: Pentru că existau excesele.
2: Exact, exact.
0: Perioada respectivă.
2: Exact, și pe fondul acesta ea analiza foarte mult ce se întâmpla cu ea chiar în timpul când primea anumite descoperiri.
0: Adică, te rog.
1: În contextul acesta, întorcându-mă la ideea că după roadele lor îi veți cunoaște, au fost și alte mișcări care au părut alți profeți declarați, să spunem, sau autodeclarați în istoria aceasta, în special a religiei în Statele Unite sau a diverselor denominațiuni creștine care tot au apărut, care s-au stins sau care... Când te uiți la viața lui Ellen White, care la un moment dat e chemată să fie profet, da? Folosesc limbajul acesta, pentru că așa se descrie ca atare, își povestește și viața ei, la un moment dat, experiența ei creștină și oamenii o ascultă, o verifică, unii o pun sub semnul întrebării, o urmăresc, în fine, o contestă chiar. Dar la un moment dat, când ea scrie și uneori are, de exemplu, anumite descoperiri, numește ea, sau viziuni, sau vise, descoperiri cu privire la anumite persoane din biserică și le spune direct, pur și simplu, că a văzut persoana respectivă făcând anumite lucruri. Și persoana respectivă recunoaște în cele din urmă. Da, lucrul acesta. Dintr-o dată se schimbă, ea este călăuzită de Dumnezeu într-un anume fel, la un moment dat nici nu prea vrea lucrul acesta ea la început, în special pentru că îi se pare greu să mustre pe cineva, să se ducă ea, de exemplu, era un lider la început, editor, publica reviste, îl chema Joseph Turner. Și el chiar a încurajat-o pe tânăra Ellen Harmon, la vremea aceea, să-și împărtășească experiența spirituală, cea care includea și această viziune. Și ea face lucrul acesta, dar Joseph Turner era prins și de ce se numea la vremea aceea magnetism, care era un precursor al hipnozei. Și el hipnotiza. Și se pare că, deși era căsătorit, îi plăcea să hipnotizeze și tinere domnișoare, să-și treacă mâinile așa peste, pe deasupra lor, să le inducă o anumită stare, în fine, să le controleze cumva și să arate cine este el. Și Ellen White, la un moment dat, se temea de el, chiar îl ocolea, dar în cele din urmă s-a rugat lui Dumnezeu să o ajute să-i ofere sprijinul unui înger suplimentar care să o susțină. Și povestește, la un moment dat, ea că a fost la o întâlnire cu acest Turner și l-a încercat să o hipnotizeze. Se uita așa printre degete, cu ochi, într-un anume fel, în fine, să o atragă și chiar să lăudase că el o va controla. Și n-a reușit și în momentul acela Ellen White chiar a avut o experiență supranaturală. Spunea, puterea Domnului a lucrat, s-a manifestat, sau Domnul s-a manifestat, Duhul Sfânt s-a manifestat cu putere și se referă la o experiență spirituală vizionară pe care a avut-o și n-a avut ce să-i facă Joseph Turner. Și în contextul acela ea l-a mustrat și oamenii au auzit, în fine, și a început un conflict al lui față de ea. În cele din urmă a reușit să treacă de acest obstacol, nu i-a fost ușor. Adică nu este ceva ce a zis, mă duc undeva și mi-aleg darul spiritual. Dumnezeu i-l-a oferit și pentru că i-l-a oferit, l-a acceptat. Și acesta a avut multe, da, să spunem așa, o influență mare, un impact foarte mare, pentru că în momentul în care, de exemplu, oamenii, James White, care era implicat în activitate de publicații, el își dă seama că editura era pe numele lui. La vremea aceea, oamenii nu vreau să se organizeze, pentru că ei considerau că dacă se organizează, devin un fel de Babilon. Babilonul organizat, turnul Babel, ideea aceea a controlului absolut, și îi spuneau, nu ne organizăm. Și James White, în mijlocul activităților, spune, măi, dar eu dacă mor, da, dacă dispar, ce se întâmplă cu aceste lucruri? Că sunt pe numele meu, adică dacă iau eu razna într-o altă direcție, iau toată editura cu mine, adică cum facem cu lucrurile acestea? Și oamenii au început să se gândească și în contextul acesta și Ellen White le spune, Babilon este ce avem acum, lipsa asta de organizare, și îndeamnă la organizare și se organizează în 1863 și mai târziu, când sunt anumite crize. Este un medic foarte faimos până astăzi, Kellogg, toți au auzit de el, cerealele Kellogg, de exemplu, le-a inventat John Harvey Kellogg și cu fratele lui, care a preluat de fapt licența și a rămas cu ea. Acest medic are niște idei mai ciudate care duc în panenteism. Și în contextul acesta, și vorbește despre Dumnezeu, că e în toate lucrurile și în flori și este o influență din aceasta. Dumnezeu e și în noi și dacă ascultăm de El, nu mai albim. Erau unii care spuneau lucrul acesta și tot felul de idei ciudate și extreme. Și Ellen White, în contextul acesta, îl confruntă pe Kellogg, care era foarte influent, deși ea i-a plătit studiile la medicină lui Kellogg. Adică are un rol delicat, dureros uneori, dar face lucrul acesta. Și călăuzește biserica, pentru că ăsta este rolul profetului, călăuzește biserica prin anumite situații și astăzi, dacă ne uităm la Biserica Adventistă și la istoria ei, ne dăm seama că dacă nu ar fi fost influența lui Ellen White, Biserica Adventistă nu ar fi ceea ce este.
2: Eu încă două aspecte vreau să amintesc aici pe scurt. În primul rând, ceea ce mă convinge și mai mult în ceea ce privește autenticitatea ei și a lucrării ei, este faptul că ea inițial a fost reticentă în a-și asuma acest rol. I-a fost teamă. De obicei, profeții sau auto-intitulații profeți sunt foarte grabnici în a-și asuma acest rol și aibă impact în biserică. Și acest lucru este foarte important. Și un al doilea aspect care mi se pare semnificativ, de obicei, istoriile acestea ale unor oameni mari, figuri mari, sunt foarte cosmetizate și în spațiul public ies așa, poate, cumva, ca un colaj de numai lucruri foarte bune pe care le-au avut în viață. Pe când, dacă ne uităm exact ca în Biblie și în viața lor, a bisericii, sunt amintite în scrieri și aspecte neplăcute, lucruri. Nu atât de mult în privința vieții ei, dar dificultățile pe care ea le-a avut de multe ori, momente de reticență, că pentru că era totuși, era și o tânără, să transmită niște mustrări unor oameni în vârstă, într-un context în care familia ei, părinții și surorile i-au spus, tu ar trebui să tragi că ne faci de râs, pentru că femeia nu prea avea voie să vorbească în public, pentru că în spațiul bisericesc și în general e o perioadă totuși încă patriarhală, să spunem, și nu avea, n-a fost ușor pentru ea, dar ea amintește aceste lucruri. Iar în istoria Bisericii Adventiste, cărțile de istorie serioase sunt necosmetizate. Sunt și succesele și eșecurile amintite acolo. Și acest lucru mă convinge încă o dată că atunci când vorbim despre adevăr, nu are sens să cosmetizăm lucrurile. Nu, pentru că Dumnezeu iubește adevărul. Și a trăi în adevăr înseamnă să trăim, să gândim adevărul, să trăim adevărul și să rostim și adevărul istoric al nostru. Și acest lucru mă convine încă o dată de adevărul acesta.
0: Marius, sunt o întrebare tot așa, destul de generoasă. Cred că va rămâne spațiu suficient de răspuns și pentru Adi. O voce profetică pentru interiorul Bisericii Adventiste, însă poate fi o voce profetică și pentru exteriorul bisericii? E prima întrebare. A doua întrebare. Intră Ellen White în categoria teologilor? Dacă da, dacă intră în această categorie a teologilor, care este teologia pe care ea o face? Trei, și mă opresc aici, putem vorbi despre o valabilitate a gândirii ei, seamănă cu prima, doar că pe o direcție diferită, putem vorbi despre o extensie, o valabilitate a gândirii ei și pentru cei care sunt în alte biserici, ar trebui acceptată de către aceștia? Cum ar trebui să se raporteze reprezentanții sau cei care gândesc în mod diferit în raport cu noi care suntem și pastori în Biserica Adventistă? Voi și aveți catedră, predați?
2: Sunt trei întrebări majore aici pe care le-am sesizat. În primul rând, dacă ea este și pentru exteriorul bisericii, da și nu. În ce sens? Și aș vrea să explic acest lucru. Când vorbim despre statutul ei de profet, privind de Biserica Adventistă, este normal ca cine își asumă dorința să intre în Biserica Adventistă și asumă tot ce înseamnă Biserica Adventistă. Și manifestarea darului profeției face parte din identitatea noastră și este o legitimare a ideii de Biserica Rămășiței, care este foarte important. Dar când vorbim despre lucrarea ei și despre ceea ce a scris ea, sunt lucrări care sunt destinate doar uzului intern, nu că sunt secrete, dar se ocupă de chestiuni internele bisericii, care nu interesează în mod deosebit exteriorul bisericii, deși sunt lecții spirituale foarte, foarte multe și iau ca exemplu cele 9 volume de mărturii pentru comunitate, care sunt foarte importante, le-am citit din scoarță în scoarță și sunt scrisori adresate unor persoane private care au fost publicate după mulți ani de la decesul și al nepoților acestor oameni și fără nume. Și eu îmi iau lecții importante spirituale pentru viața mea, pentru că te întâlnești cu tot felul de situații de viață care sunt cumva comune, dar nu sunt neapărat de interes pentru exteriorul bisericii, pentru că sunt chestiuni interne ale bisericii. Dar sunt și scrieri în tot ce a scris Ellen White, cum ar fi, de exemplu, o istorie veche, ciclul cu ofitul veacurilor, vorbind despre patriarhi și profeți, profeți și regi, Hristos, iubirea lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor, sunt adevăruri generale care privesc pe toți. Avem calea către Hristos și sunt citite și de mulți oameni din afara bisericii. Aceste lucruri sunt foarte bune și sunt extrem de importante și cred că ea este și nu, adică potrivește, dar când vorbim de statut, ea e pare să duc profetic, adică chiar dacă nu vrei să accepti, asta nu schimbă cu nimic realitatea. Este foarte important acest aspect, adică până la urmă nu cred că problema statutului și a rolului ei ține de preferința personală aici. Nu se poate așa ceva. Când vorbim de a doua întrebare, dacă este un între teologi, aici aș răspunde la fel, și da și nu. La ce mă refer? Sunt aspecte, când vorbim despre modul în care ea a comentat Biblia, unde se comportă ca un exeget și oferă explicații foarte profunde, numai dacă te gândim la cartea Parabole, la cartea Hristos, iubirea lumii, patrie și profeți, profeții regi, are niște introspecții, niște perspective extraordinare și personal am probat acest lucru, deși aici e greu, pentru că le știu foarte mult și cumva le știu, dar studiam când fac o exegeză biblică, iau textul, eu sunt mai mult pe Noul Testament, textul grec și analizez cu lux de amănunte toate aspectele și apoi iau și comentarii cu teologi care au scris prolifici și întâlnesc lucruri în Ellen White pe care ea n-avea cum să le intuiască teologii pentru că n-avea pregătirea teologică, dar se comportă ca un teolog și ea însă și era un student al Bibliei sârguincios. Dar sunt și situații când ea doar, să spunem, citează Biblia în mod aplicativ, fără a face o analiză exegetică. Și în repetate rânduri, ea sfătuiește pe cei care cumva se opreau doar la scrierile ei, ca și când ar epuiza înțelesul Scripturii și îi sfătuiește să citească Biblia pentru că datoria voastră spune să citiți, să studiați Biblia. În ea sunt ascunse multe comori și ea nu și-a asumat cumva acest rol de ultim exeget sau interpret al Bibliei. De aceea, eu cred că ar trebui să ne gândim și să respectăm ce spune ea în ceea ce privește modul în care trebuie să studiem Biblia. Și nu, da, la nivel formal n-a fost de teologică, n-a avut o școală teologică, dar nici nu pot să dau la o parte total aportul ei când vorbim despre perspective. Și ea a adus un aport foarte important pe care vreau să-l amintesc, această viziune a marii lupte. Deși ideea de luptă între bine și rău găsim în toate bisericile creștine și chiar și în alte religii găsim această dualitate bine-rău, dar ceea ce ne aduce Dumnezeu prin ele nu ai în față, pentru că e clar că nu este opera ei. Sunt niște chestiuni care țin de culisele luptei între bine și rău pe care nu le-ai putea intui direct. Deși toate aceste explicații au fundament biblic. Asta e...
0: La ce aspecte te referi aici?
2: Când vorbim despre, de exemplu, zona aceasta a spiritismului, ea explică niște lucruri pe care nu le poți intui direct. Dacă citim mai cartea Tragedia Veacurilor, observăm așa să spunem, o prezentare a istoriei cu multe date pe care le găsim și în alte cărți de istorie. Dar coerența și imaginea de ansamblu a cărții nu o găsești în alte cărți de istorie a bisericii creștine. Nu o găsești. Această dinamică prin care Dumnezeu lucrează să-și recupereze adevărul rând pe rând. Asta e foarte important când vorbim despre acest. Și aici, totuși, e foarte complicat, pentru că eu n-aș părăsa profeții în categoria teologi. E altă categorie. Au și teologie, dar sunt profeți. De aceea, dacă ne uităm la Isaia, la Ieremia și la alți profeți, da, uite, Pavel a fost un teolog față de Petru și ceilalți. Dar și ceilalți erau tot profeții. De aceea e altă categorie când vorbim despre acest lucru. Și când vorbim despre receptarea ei, eu nu aș merge pe ideea că trebuie să fie impusă ca profet. Nu, asta o recunoști sau nu treaba aceasta când vorbim despre statutul ei. Dar, repet, pentru mine ea este un semn dincolo de rolul ei, este un semn clar apocaliptic că darul profeției se manifestă în biserica din care fac parte. Și este o legitimare a statutului de biserică a Rămășiței, atenție la nivel vizibil. Nu credem că suntem singuri credincioși pe pământul acesta, dar când vorbim despre teologia, despre învățătura bisericii adventiste, îmi asum răspicat acest lucru, că cel puțin din punctul meu de vedere avem cea mai frumoasă înțelegere a Bibliei și nimeni nu poate contesta acest lucru.
1: Dacă ne uităm la contextul vremii ei, istoric vorbind, da? Recent am tradus o carte, este în engleză Understanding Ellen White. Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale la editura Universității Adventus, și acolo sunt oferite mai multe detalii decât ceea ce voi spune eu acum. Ellen White a fost o vorbitoare, un speaker, da? Foarte căutat. Cel mai mare public în fața căruia ea a vorbit a fost de 20.000 de persoane și nu era o întâlnire religioasă. Bine, vorbim de elementele că n-aveau microfoane, da, și ea a fost auzită.
0: 20.000.
1: 20.000. Era o întâlnire de temperanță. Erau mai multe mișcări în vremea respectivă care luptau pentru interzicerea alcoolului, pentru temperanță, sănătate, diverse mișcări. Și ea a fost invitată să vorbească la acea întâlnire. Oamenii o căutau. De ce? Pentru că ea promova, de exemplu, un stil de viață, să spunem așa, holistic, o sănătate care cuprindea toate aspectele vieții, nu doar cea fizică, sănătatea fizică, spirituală, emoțională și așa mai departe, mentală, toate acestea, și oamenii o căutau, voiau să o asculte. Ce spune? Aceasta era o femeie micuță, da, de statură, dar care vorbea cu o voce puternică, care se făcea auzită și care avea un impact, care studia, cerceta, căreia Dumnezeu a descoperit în mai multe rânduri anumite principii legate de sănătate și pe care ea le-a corelat, le-a pus în legătură cu de ce lucrul acesta este important, uitându-se la revistele din vremea ei. A fost pentru o vreme editor la o publicație despre sănătate și scria acolo articole și cerceta. Adică citea ce se scria în vremea respectivă și compara cu ceea ce Dumnezeu îi descoperise cu principiile din Scriptură pentru a corecta anumite lucruri și le publica, și oamenii voiau să asculte lucrul acesta și o căuta. Adică ea era relevantă în contextul ei, dincolo de teologie. Oamenii nu căutau că era adventistă
0: și dincolo de granițele mișcării.
1: Adică pur și simplu era o adunare care nu ținea cont de faptul că ești adventist sau eu știu ce altă, baptist sau... Oamenii ascultau ceva care trecea dincolo. În altă ordine, da, am dat un exemplu legat de temperanță și sănătate. În altă ordine, când vine vorba de mișcarea aboliționistă, de, la vremea aceea...
0: Explică puțin despre ce e vorba.
1: În Statele Unite, după cum se știe, erau sclavi. În partea de nord, era o linie anumită, în partea de nord... nu erau sclavi sau erau negri, erau liberi. Deci persoane de culoare, da, afroamericani, erau liberi ca și ceilalți. În partea de sud, să spunem de la Washington în jos, dacă ne uităm astăzi pe hartă, în partea de est, astăzi, centru

0: Așa se considera. Ei, în contextul acesta, ele nu ar face un lucru pe care nu mulți l-au făcut. Erau așa numiți aboliționiști, adică cei care se luptau pentru abolirea sclaviei. De aceea se numeau aboliționiști, erau antisclavie. Ele mai spune, legea aceasta este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu trebuie să ascultăm de ea. Direct. Adică împotriva legilor statului. Ea spune, nu trebuie să ascultăm de ea. De ce? Pentru că este împotriva legilor lui Dumnezeu. Nu există diferențe înaintea lui Dumnezeu în funcție de culoare. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali și a vorbit despre asta. Și nu doar ea, mulți alții au făcut lucrul acesta, dar ea a publicat lucrul acesta fără să se teamă. Fără să se teamă. Și a tratat pe oameni ca atare. Am dat un al doilea exemplu, nu? În contextul social, mesajul ei nu a fost doar unul pentru biserică, consolidarea bisericii. A fost și acesta, evident. Dar mesajul ei a fost mai amplu. Ea a căutat să-i îndrepte pe oameni spre Iisus Hristos, mai ales spre dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, manifestat în Iisus Hristos, care putea să le refacă, să le restaureze chipul divin în ei. Cu alte cuvinte, să aibă o viață sănătoasă, mai bună, relații mai bune cu ceilalți, da? Cu sine și cu Dumnezeu, da? În toate aspectele, o viață mai bună. Asta căuta, în esență. Și atunci mesajul ei trecea dincolo de granițele strict ale unei denominațiuni. Unii au încercat să o facă foarte adventistă și să fie ceva pe care îl iei și îl duci așa din loc în loc ca să-i atragi pe oameni la adventist. Dar ea nu a fost așa, nu a avut granițe. Când Dumnezeu cheamă pe cineva să fie profet, nu-l cheamă ca să fie profet al unei mișcări. Îl cheamă să fie profet. Și cine îl ascultă? Păi mesajul este pentru oricine. Că a avut un mesaj specific și pentru grupul credincioșilor, da? Mărturii pentru comunitate sau pentru biserică, seria aceasta, sau mesaje pentru cei din biserică, da, le-a avut pentru a-i corecta, pentru a-i mustra, pentru a-i încuraja, pentru a-i susține, a avut diverse roluri de ea, a scris și pentru cei din afara bisericii. Persoane, de exemplu, una dintre cele mai traduse și mai influente cărți pe care ea a scris-o, Calea către Hristos, a fost publicată inițial la o editură care nu era adventistă. Fleming Revell. Avem la centrul de cercetare de la Universitatea Adventus, centrul de cercetare Ellen White, avem prima ediție acolo și a fost publicată la o editură care nu era adventistă. De ce? Ca acel mesaj despre cum să mergi la Iisus Hristos, cum să-L cunoști pe Iisus ca mântuitor personal, acel era un mesaj universal, era pentru oricine. Era o experiență pe care tu puteai să o ai, indiferent că erai adventist sau orice altceva. Da? Deci ea s-a adresat și acestei categorii.
1: Temerea mea este că ea a rămas astăzi, nemai fiind logic, nemai fiind în viață, ea a rămas cumva închisă, chiar dacă tu, Adi, punctezi aspecte care au legătură cu exteriorul mișcării de la vremea respectivă, mișcării milerite și bisericii adventiste de mai târziu, din păcate, ea a rămas și ca percepție, dar și din punctul de vedere al celor care sunt în interior și se raportează la ea, ea a rămas în granițele acestea ale bisericii. În ce măsură ea mai poate fi relevantă, dincolo de aspectele pe care Marius, era să zic Miti, pe care Marius le-a punctat, în ce măsură ar putea fi relevantă pentru exterior astăzi? Adică nu mai poți chema la nicio întâlnire.
0: Pot să dau câteva exemple.
1: Te rog.
0: Dar noi trăim într-un context, uneori este caracterizat, să zicem, postmodern sau post-postmodern, post-adevăr, în fine. În contextul actual, sunt câteva lucruri care sunt respinse. Pe de o parte, trebuie să facem deosebirea între, dacă vorbim despre postmodernism, să zicem, da?
1: 16 minute.
0: Avem timp.
1: Vezi că mai trebuie să trecem neapărat și prin materialele video legate de centrul de cercetare să le arătăm celor
0: spun,
1: de acasă.
0: Postmodernismul și postmodernii, uneori e o diferență. Cultural, unii spun, aude autoritate, o resping. Aude tradiție, o resping. Pur și simplu, e un fel de individualism radicalizat acesta, e o scuză. Dar postmodernismul, curentul postmodernist, de fapt, face ceea ce, până la urmă, și ele nu mai face. Se ridică împotriva autoritarianismului, rațiunii ultime și absolute, care consideră realitatea unor fixă, dată de la Dumnezeu, așa, și care trece peste individualitățile celorlalți. Astăzi, de exemplu, filozofii postmoderniști, da? Sau reprezentanți

0: generații curentului postmodernist. Critică aspectul acesta al unei realități absolute care de-a lungul istoriei a însemnat o realitate cumva care era în Dumnezeu atemporală și pentru că Dumnezeu toate erau în el, nu mai este nimic nou, realitatea reflectă doar ideile lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat și sclavii, a lăsat ca unii să-i conducă pe alții, deci ești mai jos, acolo rămâi toată viața, nu se mai schimbă nimic.
1: Este platonism ăsta.
0: Este platonism îmbrăcat în hainele bisericii și oamenii s-au ridicat împotriva acestui lucru, acești filozofii reprezentanței postmodernismului s-au ridicat împotriva acestei idei. Ellen White se ridică și ea împotriva controlului absolut pe care de-a lungul istoriei anumite biserici majoritare l-au exercitat asupra credincioșilor și asupra conștiinței credincioșilor și a luptă pentru libertatea de conștiință, libertatea de închinare. Când cineva citește Tragedia veacurilor, ăsta este un fir care este împletit strâns cu acest al marii lupte și anume libertatea de conștiință pe care fiecare individ are și dreptul lui de a-și manifesta în propria lui experiență relația cu Dumnezeu, dar spiritualitatea. Și Ellen White accentuează lucrul acesta. De asemenea, ea critică, de exemplu, transformarea rațiunii într-un zeu. Critică lucrul acesta. Sau critică omul care încearcă să devină ca un zeu. Accentuează foarte mult chestiunile narrative din Scriptură și când citești Hristos Lumina Lumii sau Viața lui Iisus, vezi aspectul acesta foarte personal al modului în care ea te introduce într-o istorie și îți arată că tu poți fi acolo și că este despre tine. Și elementul acesta, nu că postmodernismul respinge metanarațiunile, aceste narațiuni totalizatoare care exclud pe ceilalți și care, nu, colonialismul a fost o perspectivă modernă. Da? Colonialismul, puterile care aveau colonii și care încercau să-i transforme pe alții după chipul și asemănarea lor. Sclavagismul a fost același lucru, da? Reflectat. Ellen White critică aceasta. Absolutismul, totalitarianismul le critică și îndreaptă pe oameni spre Scriptură, spre o revelație care e foarte interesant. Este în timp și spațiu și este corelată cu dinamica istoriei
1: și este,
0: oamenilor.
1: Și este propozițională pentru că da. Postmodernismul totuși respinge un adevăr propozițional, mai degrabă în relație adevărul.
0: Da, accentuează relația pentru că nu e accentuat.
1: Totuși, ea nu e postmodernă, așa
0: nu,
1: în filozofie.
0: Nu postmodernă, dar sunt niște afinități, sunt niște elemente comune. De exemplu, grupurile marginalizate. Ea accentuează sprijinul pentru aceste grupuri și dacă ne uităm la societatea de astăzi, vedem lucrurile
1: acestea. Ar putea fi relevante pentru gândirea postmodernă.
0: Putem continua.
2: Adi. Marius, problema e că nouă ne este greu să o citim pe Ellen White în această notă în care voi spuneți. Voi practic aveți un background, voi aveți un fundal pe care în clipa de față, în clipa în care citiți Tragedia veacurilor, se ia o carte de a ei, voi sunteți ajutați de pregătirea pe care ați făcut-o în direcția aceasta, însă noi, oamenii simpli, în clipa în care citim, nu avem background-ul vostru.
1: Florine,
2: e simplu, adică platonism. Cum identific eu în scrierile Ellen White faptul că ea...
0: Nici nu trebuie.
1: Nu trebuie.
0: Nu trebuie. Eu recomand celor care doresc să citească și să asculte. Există și varianta audio a cărților ei, dar să nu facă altceva. Că dacă stai cu telefonul lângă tine și îți vine un mesaj, mai citești, te mai uiți la mesaj, nu mai înțelegi mare lucru. Asta e problema societății în care trăim. Dar ascultă. Ascultă capitolul întreg sau capitole la rând și începi să observi imaginea de ansamblu. Și în imaginea aceea de ansamblu vezi marea luptă, vezi libertatea omului, dragostea lui Dumnezeu în Hristos, orientarea spre Scriptură, le vezi împletite. Dar trebuie să te conectezi puțin și când vezi imaginea aceasta, spui, da, eu văd asta și în Scriptură.
1: Eu n-am început să citesc chiar noi ca teolog. Asta teolog am devenit mai târziu. Eram încă tânăr când am început să citesc. Nici măcar n-aveam în gând să merg la teologie atunci. Și nu spun că înțelegeam tot, dar citind extensiv, cât mai mult citind, putem să înțelegem gândirea ei. A lua pasaje și a face un colaj, asta nu înseamnă să studiem și nu doar Ellen White, și Biblia la fel. Adică trebuie să citim și avem răbdare. Să avem răbdare pentru că nu putem construi ceva serios așa în timp scurt și doar cu fragmente din diferite cărți.
0: Și este important să citim și cărți despre context, dacă dorim să înțelegem mai mult. Sunt câteva cărți apărute în limba română, de exemplu Mesagerul Domnului, scrisă de Herbert Douglas, sau o altă carte, Darul profetic în scriptură și istorie, sau cartea menționată Ellen White, Ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sale. Da,
1: câteva, John Knight.
0: Da, mai este o serie, da, de istorie adventistă, cărți scrise de George Knight, mai Ellen White.
2: Niște biografii cu pionieri. Da.
0: Și pionieri, adică mici, avem cărți despre context care ne ajută. Dacă citim, de exemplu, introducerile istorice de la seria aceasta a mărturiilor, da, primul capitol introductiv le așează în context. În prezent există se pregătește o ediție cu anotări pentru mărturii. Și este lucrul acesta, astfel încât atunci când citești mărturile să vezi cui a scris, care era contextul, de ce persoana era așa, de ce a spus să le nu ai lucrul acesta lui sau ei, nu? Avem nevoie de context. Însă dacă avem răbdare și recunoaștem unul că darul acesta profetic continuă și după încheierea canonului biblic și dacă recunoaștem că Ellen White a avut darul profetic, atunci vom avea răbdare să-l și urmărim, să-l ascultăm. Iar pentru cei care doresc mai mult ca să facem trecerea spre centrul de cercetare Ellen White, există un centru de cercetare, nu?
2: Marius, te punem pe lista de așteptare pentru câteva, minute. Ok, eu am numărat 8 materiale video, se rog pe colegii mei să ne ajute cu ele. Adi, în clipa în care tu consideri că ai finalizat ceva de spus, 9 minute, ideea e să nu-l... ideea e că ați venit împreună.
1: Ce nu, am vorbit suficient, acum nu, important mai am, să
2: mai am,
1: de centru.
2: Mai am pentru tine, mai am pentru tine o întrebare, însă aș vrea să vedem acest centru. Haideți să vedem primul material video.
0: Da, intrăm Adi, în tu centru, ești eu povestesc care... puțin.
2: Exact.
0: Da, intrăm în centru, vedem rafturi cu cărți, vedem un tablou mare cu reprezentarea primei viziuni a lui Ellen White, diverse cărți despre viața și activitatea acolo, calculatoarele pe care cei care doresc să aprofundeze pot accesa o bază de date cu peste 100.000 de publicații în engleză, dar și în limba română. Da? Avem din diverse unghiuri lucrul acesta. De asemenea, avem scrisorile și manuscrisele ei, peste în jur de 50.000 de pagini de material dactilografiat.
2: Aici?
0: Da? Aici, exact ce vedem acum pe ecran în aceste sertare. Sunt organizate pe ani, pe categorii. Avem alte exponate, de exemplu, cărți dactilografiate în limba română, ilustrând cumva modul în care au fost apreciate scrierile ei în perioada comunistă din România, de exemplu. De asemenea, sunt și cărți, ediții Princeps, primele ediții în limba română ale cărților ei, care au fost destul de timpurii la începutul secolului al 20-lea. Da, prima ediție din Patriarhi și Profeți, de exemplu, este ilustrată aici, și alte cărți care sunt în aceste rafturi, da? Spuneam mai devreme de această pictură, în original ea are 9 metri lungime și 2 metri înălțime, aici este la scară redusă, pictură de Alfred Lee, care reprezintă istoria poporului credincios adventist, care merge pe corare îngustă spre cetate, iar în planul secundar se află diverse persoane, instituții, evenimente din istoria bisericii, iar în centru este Iisus Hristos, care cumva coordonează această mișcare. Aici sunt și cărți diverse legate de contextul în care Ellen White a trăit, a scris, enciclopedia Ellen White, spre să fie tradusă într-o zi, să mă audă cineva, da?
2: Când spun lucrul acesta. Știm noi cine.
0: Și sunt toate cărțile ei publicate în limba română, dar și toate cărțile în limba engleză.
2: 7 minute mai avem, nu m-aș fi... Spune-mi, nu cred că o să mai trecem prin materialele video pregătite, acestea care au fost văzute, care este aspectul inedit pe care l-am putea surprinde în centrul acesta de cercetare Ellen White de la Universitatea Adventus?
0: Faptul că există...
2: Iată că eu aștept... Eu aștept un anumit tip de răspuns. E singura întrebare pe care o pun în seara asta cu tema gata făcută.
0: Faptul că există un spațiu care este dedicat promovării moștenirii, să spunem așa, pe care a lăsat-o Ellen White ca profet. Cărțile ei, promovarea scrierilor ei, susținerea cercetătorilor care doresc, de exemplu, să aprofundeze. Sunt studenți care, fie la licență, fie la master, au scris pe teme care au de-a face cu ele noi sau conexe, cu istoria adventistă. Sunt cercetători care vin, care scriu. Tu ne-ai vizitat, da? În contextul acesta, dar sunt și alții care vin acolo să cerceteze anumite teme, pentru că sunt toate resursele într-un singur loc și poți avea gratuit.
2: Sunt scrieri originale acolo? Sunt duplicate?
0: Sunt copii, fotocopii ale tuturor scrisorilor și manuscriselor care au unele dintre ele și anotările ei. Originalele se află la Fundația White, la White Estate, în Statele Unite, în Silver Spring, dar aici sunt copiile.
1: Și dacă avem cineva, un manuscris original. Avem.
0: Dar avem o copie originală, cum se numește, adică cu anotările ei acolo. Însă, de ce este important să avem aceste materiale? Sunt în format tipărit. Dacă cineva spune, Ellen White n-a spus asta, că uite, oamenii au tipărit, i-au modificat. Vino și a pagina aceasta, care a fost bătută la mașină de secretarii din vremea ei și pe care, pe unele dintre ele, chiar ele nu ai spun, îl semnează, adică oricum ea a verificat tot ceea ce a scris, da? Unele au fost bătute la mașină mai târziu, transcrise în felul acesta, dar le avem pe toate. Ele n-au fost publicate decât recent în online, dar fără aceste anotări. Și lucrul acesta este inedit, că le ai acolo și le poți verifica, le poți consulta. Și ai și persoane care te pot călăuzi și ajuta ca să aprofundezi. Și cum să faci căutări mai adânci. De asemenea, centrul, pe lângă partea care ține de moștenirea și păstrarea, prezervarea și promovarea scrierilor ei și a temelor conexe, mai are și o secțiune dedicată istoriei adventiste din spațiul acesta, teritoriul românesc, indiferent de limba care este vorbită. Da? Diverse obiecte,
2: acolo
0: cărți...
2: Și
0: acolo sunt multe materiale, da? Avem o mică arhivă care este în creștere, este în organizare, se scanează, se digitalizează diverse materiale chiar în momentul acesta, săptămânile acestea, adică se pregătesc resurse care vor fi disponibile la un moment dat și online. Creștem, se pregătește și un site, lucrez la acesta, elenwhite.ro, va fi domeniul care deja este activ, dar va fi schimbat cu un alt conținut nou, adică sunt elemente multe care să ajute pe cei care ne urmăresc, pe toți, fie că sunt specialiști, fie că sunt pur și simplu persoane interesate, da? Ele pot veni și la centru, dar pot avea acces și la anumite resurse online.
1: Da? Aștept și donații de carte, dacă cineva are cărți vechi din primele publicații.
0: În special din până România, în 1940-50.
2: Da. Cea mai veche carte pe care...
1: 1896, Calea către Hristos, tipărită la Hamburg, în limba română, la doar 4 ani.
0: Aceasta nu este la centru, ea există la niște colecționari, dar printre materialele vechi care sunt acolo, sunt cărțile, de exemplu, mărturii ale lui Ellen White, vorbim de 1870, anii 1870, cea mai veche publicație în limba română este numărul 2 din revista Adevărul Present, care a fost editată de Thomas Lan, unul dintre pionierii adventiști, de fapt, primul, în 1884. 1884, da? Avem o publicație adventistă, da? În limba română, ceea ce este foarte semnificativ. Dar vorbim de perioada în care Ellen White trăiește. Ellen White a fost în Europa, da, câțiva ani, n-a venit până în România, dar publicațiile ei au ajuns în România foarte repede.
1: Avem un frățior în biserică ce are această publicație 1896, la doar 4 ani de la prima publicație în limba engleză, la Hamburg se tipărește în limba română, adică ceea ce înseamnă că România a fost destul de atentă
2: și conectată.
1: Bine conectată, da, adică am fost foarte prezent și s-a publicat intens în primii ani de când s-a apărut în România Biserica Adventistă. Și avem colecționari în biserică și eu, asta sunt foarte multe cărți pe la diferiți oameni.
2: Eu am nimerit atunci, adică când am fost.
1: N-ar fi rău să colectăm.
2: Exact în perioada sau în momentul în care tu primisei, cu o zi înainte să vin eu, tu primisei o cutie cu cărți, cu antichități, am putea spune, însă dacă e vreun om mai bucuros că primește asemenea cărți, tu ești acela. Sigur, n-am mai văzut la nimeni bucuria că există o carte atât de veche. Mai avem și noi câțiva istorici câteva persoane pasionate de istorie adventă.
0: Și mă bucur și cred că trebuie să fim cât mai conectați și să căutăm, să păstrăm aceste resurse și să le valorificăm. Ne dorim ca la Adventul și la centrul acesta resursele în cele din urmă să fie digitalizate și să fie disponibile online. Și lucrăm la asta. Nu va fi imediat, dar într-un termen mediu, să spunem.
2: Știi care e întrebarea pregătită pentru tine? O mui la ceas. 50 de secunde mai la următoarea întrebare. Nu știu nimic despre Ellen White, însă mi-aș dori să mă familiarizez. Din ce punct ar trebui să plec în demersul meu de a o cunoaște mai bine?
1: Citind-o. Da, și aș începe cu aceste cărți care țin mai mult de adevărurile generale și ale Bibliei. Calea către Hristos, aș citi eu, Hristos, Lumina Lumii. Sunt cărți extraordinare. Da, sunt și cărți, mă rog, care explică lumea ei sau Femeia din spatele profetului pe care George Knight o explică, dar eu aș citi-o pe ea, în primul rând. Asta, cel puțin asta a fost drumul meu, să o cunosc mai bine și realmente am fost, deși eu am o gândire foarte critică, dar m-a fascinat lumea ei sau modul în care descrie niște lucruri. Și îmbinând cu o analiză a Bibliei foarte serioasă, pe mine mă fascinează.
2: Vă mulțumesc pentru că în seara aceasta ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, în platou au fost pastorii Adrian Petre, directorul Centrului de Cercetare Ellen White. Adi, mulțumesc mult!
0: Da.
2: Și Marius Mitrache, lector universitar doctor, Universitatea Adventus. Marius, ce materii predai?
1: Predau de Noul Testament, Epistole, Evanghelii, Teologia Noul Testament, predau hermeneutică biblică, introducerea Noul Testament, dar și studiile noi.
2: Adi?
0: Pentru cei care doresc să afle mai multe, pot vizita centrul, pot scrie la adresa egw@uadventus.ro.
2: Asta era bine să mi-o fi spus puțin tel înainte.
0: Sigur, dar oamenii aud egw@uadventus.ro. Aceasta este adresa. În curând va fi și site-ul gata ellenwhitelegat.ro și acolo vor găsi mai multe detalii.
2: Există vreun punct de legătură și pe Universitatea Adventus? Dacă intră pe site-ul Universității Adventus, adică există un punct de legătură? Din ce știi?
0: Oamenii pot contacta Universitatea Adventus direct, pot suna la numerele de acolo și vor primi indicațiile
2: fără niciun problem.
0: Sigur.
2: Da? Vă mulțumesc mult și de-abia aștept să vă revăd. Tu nu trebuie să pleci până când nu mai treci încă o dată pe aici, neapărat. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc. Adi, Marius, mulțumesc de asemenea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. O seară liniștită. Toate cele bune.

0: O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.
1: Lumea modernă este definită de viteză, tehnologie, individualism și relativism moral. În vârtejul acestei realități dinamice, creștinul modern este chemat să trăiască Evanghelia cu autenticitate, dar și cu discernământ. Dacă odinioară creștinismul era profund legat de structurile sociale și culturale, astăzi el este obligat tot mai mult să dea dovadă de o alegere conștientă, personală, uneori contraculturală. Cine este așadar creștinul modern? Și cum poate el rămâne fidel lui Hristos într-o lume care pare să-l ignore tot mai mult? Creștinul modern trăiește într-un spațiu în care tehnologia este omniprezentă. Biblia nu mai este doar o carte, ci o aplicație într-un device. Rugăciunea poate fi ghidată de un podcast, iar slujba poate fi urmărită online. Aceste facilități pot fi binecuvântări, dar și riscuri. Riscul superficialității, al comodității spirituale sau al înlocuirii trăirii reale cu una virtuală, paralelă cu lumea reală. Și există și riscul manipulării de orice fel. Adevărata provocare este de a folosi aceste unelte moderne fără a pierde profunzimea și trăirea personală a credinței. Ce faci însă atunci când apar ciclic în biserică influențe politice? Influența politică în biserică este un subiect complex și sensibil, fiindcă implică relația dintre două sfere majore ale societății, religia și guvernarea. Această influență poate lua forme diferite în funcție de contextul istoric, geografic și cultural. Separarea bisericii de stat este un principiu democratic important, dar în practică este greu de aplicat complet. Instrumentalizarea religiei pentru scopuri politice poate compromite credibilitatea bisericii. Credincioșii pot fi influențați în alegeri sau convingeri politice prin prisma autorității religioase, dar asta ridică întrebări despre libertatea de conștiință. În această privință, iată punctul de vedere exprimat de pastorul Viorel Dima în dialog cu Sorin Dinu în emisiunea Fără Compromisuri, Creștinul Modern, una spune, alta face.
2: Credincioșii își formulează opinii politice uitându-se la diferiți lideri de opinie, își formează un stil de gândire pe care pe urmă vin și-l aplică și în biserică. Și judecă lucrurile care se fac în biserică după aceleași modele, după aceleași tipare.
3: Unde este problema aici? În faptul că acest creștin despre care noi facem vorbire nu își întemeiază temelia credinței lui pe scriptură și este ușor de influențat de acești lideri creștini care nu neapărat spun adevărul și de cele mai multe ori nu se întâmplă lucrul acesta?
2: Deci totul depinde de izvorul din care bea apă. Un creștin a învățat ca să se hrănească și să se alimenteze cu apă de la Dumnezeu, de la Hristos. Și din afară să nu primească influențe care sunt contradictorii. Adeseori ce se întâmplă în lume, adeseori soluțiile, descoperirile științifice ne ajută, ne deschid ochii să înțelegem niște precepte pe care noi le avem numai ca enunțuri în Biblie, trebuie să facem așa și Biblia nu explică de ce și cum. Și acum le înțelegem. E bine să primim influențe din afară, dar atenție, să nu tulburăm apele curate.
1: E greu dacă nu separi corect lucrurile. Ce faci la biserică și ce faci în afara ei, acasă, la serviciu? Este normal să fim influențați, dar mai ales de persoanele pe care le admirăm. Însă această admirație să ne schimbe comportamentul nu este normal. Acesta este doar dreptul lui Iisus Hristos. Doar de El trebuie să ne lăsăm influențați, chiar și în cele mai mărunte lucruri. Asta înseamnă să fii creștin, să vrei să fii ca Iisus Hristos. Iată ce spune în acest sens doamna psiholog Paula Persida Popescu.
4: Aș vrea să definim un pic ce înseamnă creștin, pentru că eu cred că o mare parte din discuții și din divergențe apare și din această definiție diferită a ceea ce înseamnă creștin. Pentru unii, să fii creștin înseamnă să-L recunoști pe Dumnezeu ca și creator, să-L recunoști pe Iisus ca și cel care te răscumpără, dar la care poți să mai adaugi niște tradiții, niște sfinți, niște persoane care mijlocesc. Alții amestecă aceste valori pe care le-am enunțat mai devreme, un Dumnezeu creator, dar este împletit, să spun așa, de exemplu, cu astrologia. Sau împletit cu New Age sau cu alte idei care există în momentul de față pe piață, dar se definesc tot ca și creștini. Păi deja, numai făcând această mică analiză a creștinului sincretic, care nu mai este un creștinism pur, într-un fel trăiau creștinii urmașii lui Iisus, care au trăit alături de Iisus, care au pus mâna pe Iisus, care au mâncat împreună cu Iisus, aveau un anumit profil psihologic. Odată cu trecerea timpului, profilul creștinului s-a schimbat semnificativ. Deci am avut la început o ființă care trăia prin fiecare venă prezența lui Hristos și n-avea nevoie de 18, 15, 10 doctrine care să definească biserica. Trăia acolo cu Hristos și el era extrem de impactat de Iisus Hristos în toată purtarea lui și era dispus și valoarea principală în viață era să-și dea viața pentru a duce mai departe vestea cea bună. Apoi a urmat creștinismul formal, care noi știm foarte bine, a fost implementat cu forța. A fost creștinismul canonizat, care, fiind impus cu forța, făcând o călătorie prin lume, implicit s-a impregnat de cultura locală, care, așa cum bine știm din istoria creștinismului, a făcut să intre și alte zeități pe ușa din dos în ceea ce noi numim astăzi în continuare creștinism. Apoi a venit, să spunem așa, vremea reformei și oamenii au început să aibă acces la informație, a venit vremea tiparului, iată că se schimbă din nou profilul creștinului. Nu mai este un creștin obedient unei biserici care impunea cu frică, era amestecată cu politica, conducea lumea prin ascultare obedientă, că tu nu aveai acces la informație, informația venea pe o singură sursă și atunci apare reforma, se tipărește Biblia, oamenii încep să aibă acces, dar nu toți, pentru că nu toată lumea era literată. Prin urmare, accesul la informație face ca profilul din nou să se schimbe. Iată, o persoană care începe să privească relația cu Dumnezeu mult mai personal. Nu mai este prin interpuși, da? Și atunci capătă un soi de autonomie, dar cade, există și riscul să cadă în relativism sau în mândrie, în orgoliu, nu mai am nevoie de biserică, eu l-am pe Dumnezeu, nu trebuie să merg nicăieri, nu trebuie să îndeplinesc anumite ritualuri, harul este pentru toți, nu trebuie să ne încadrăm într-o formă. Venim în zilele noastre în care filozofiile lumii se amestecă și în care se încearcă un fel de unire, de unitate, să zicem, în această diversitate și ajungem la ce spuneam mai devreme. Este foarte greu să creezi această unitate în diversitate când diversitatea este dată, de fapt, de filozofii care te îndepărtează de Dumnezeu. Și atunci, această unitate nu poate să fie decât din nou cu forța sau rămâi într-un relativism. E bine și așa, e bine și așa, e bine și acolo, e bine și acolo. Și atunci Dumnezeu este ca și cum s-ar dilua printre alți Dumnezei.
1: Influența politică în biserică și invers poate fi pozitivă sau negativă în funcție de context și de modul în care este exercitată. Idealul democratic presupune o cooperare respectuoasă între cele două instituții cu păstrarea autonomiei fiecăreia în beneficiul binelui comun. cât de mult ne schimbăm noi, altfel spus, cum și cât schimbă profilul creștinului, răspunsul se află în fiecare dintre noi.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Adesea venim acasă din drumurile noastre, de la slujbele noastre, încărcați, frustrați, poate obosiți, nemulțumiți și ceea ce se întâmplă în familie s-ar putea să declanșeze în noi furia. În ce fel ne afectează furia relația de cuplu? Discutăm astăzi cu doamna psiholog Georgiana Trandafir pe această temă. Aveți și dumneavoastră posibilitatea să interveniți, să ne adresați întrebările sau ceva din experiența dumneavoastră să ne împărtășiți la 021-269-0808 sau prin mesaje la 0751-400-300. Bun găsit, doamna psiholog Georgiana Trandafir, la emisiunea noastră, sau bine ați venit, pentru că este pentru prima dată când veniți în platoul acestei emisiuni.
3: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Iată, o temă atât de actuală, pentru că, deși se discută, poate că adesea despre furie, nu corelăm foarte mult sau nu discutăm prea mult despre felul în care ne afectează furia relațiile și în special relația de cuplu, relația cu cei dragi. Însă evident că este necesar să abordăm mai întâi subiectul etapizat, vorbim despre furie, după care ajungem să discutăm despre felul în care relațiile noastre sunt afectate sau ar putea să aibă o altă dinamică dacă vom canaliza într-o direcție pozitivă furia noastră și, evident,

0: De cele mai multe ori declanșată de o discuție sau de un gând legat de ceva ce se poate întâmpla în viitor sau de o concluzie a noastră pe baza experiențelor trecute. Nu furia în sine este problema cu care ne confruntăm, ci comportamentele care pot urma dacă îi dăm curs sau dacă o reprimăm. Îi putem da curs prin agresivitate asupra altor persoane sau prin agresivitate asupra noastră. În ambele situații nu este de dorit, la fel cum nu este de dorit să o reprimăm, pentru că poate avea consecințe pe termen scurt și lung.
1: Da, iar poate că aici avem o problemă legată de reprimare, decât să o reprimăm, mai bine explodăm și ne manifestăm așa cum simțim, fără să ținem cont de felul în care se simt cei asupra cărora ne exprimăm furia. Este interesant că nu de puține ori gândurile despre care aminteați, legate de care declanșează furia, au de face cu ideea că suntem nedreptățiți,
0: au că de nu face, ni se, da.
1: Da, nu ni se, nu merităm un tratament de genul acela. Și aceasta ne revoltă. Este foarte interesant de asemenea ceea ce se spune despre imagistică. Din imagistică reiese că emisfera stângă este cea care este activată atunci când suntem furioși și aceeași emisferă este activată atunci când suntem foarte antrenați, foarte interesați de un subiect, foarte activi și drept urmare și furia are legătură cu dinamica, cu activitatea și exact. Poate că de aici și explozia noastră. Tocmai de aceea este important să vorbim despre felul în care o putem direcționa pentru a avea o activitate sănătoasă, pozitivă.
0: Într-adevăr, înainte de acea explozie, pentru că, din păcate, ne-am obișnuit așa să explodăm, femeile explodează într-un fel, bărbații într-un fel, copiii, adolescenții în feluri diferite și nu acordăm poate suficient atenție procesului de dinainte de explozie. Ce se întâmplă? Furia, ca toate emoțiile, este o emoție sănătoasă care ne spune să ne protejăm. Ne spune că ceva din nevoile, din dorințele noastre, din limitele noastre nu sunt împlinite, iar limitele sunt încălcate. Și mesajul ei este sănătos. Ideea este ce facem să nu ajungem la momentul de explozie și mai ales să ajungem să gândim ceea ce menționați, pentru că ce gândim este și sunt nedreptățit, dar de asemenea gândim și nu sunt suficient de bun, nu am valoare, aoleu, ce o să se întâmple în viitor dacă asta continuă și tot felul de gânduri de genul acesta care ne limitează în momentul acela opțiunile și atunci pare că singura opțiune este să explodăm sau să ne retragem în interiorul nostru și să îndreptăm furia către noi. Ambele variante sunt de evitat.
1: Și toate aceste reacții sunt cumva din dorința de a ne proteja.
0: Exact.
1: Tocmai pentru că vorbeați despre acele limite care ne sunt încălcate, nu știm să ne protejăm altfel.
0: Exact.
1: Poate că am mai auzit o emisiune, două, trei, dar dacă nu avem exercițiul acesta, ne este foarte greu. Și până când reușește să devină o rutină, dacă în jurul nostru, la fel, furia a fost manifestată zgomotos, nu reușim foarte repede să rupem tiparul acesta, oricât de conștienți am fi de efectul nociv pe care l-a avut asupra noastră și asupra copiilor.
0: Deseori suntem conștienți și în momentul în care explodăm, că nu este în regulă și ar fi bine să ne oprim, doar că intensitatea, comparativ cu alte emoții, intensitatea furiei este foarte mare și în organism se întâmplă tot felul de explozii, reacții hormonale și atunci, deși gândim, ar fi bine să mă opresc, nu ne putem opri pentru că este o stare copleșitoare și, într-adevăr, e bine să găsim niște metode de a pune stop acestei tendințe de a erupe, asemenea unui vulcan, și să vedem ce metode avem.
1: Este foarte interesant că, iată, ați prezentat latura pozitivă, sănătoasă, da, aceste emoții pe care noi suntem tentați să o vedem ca fiind negativ.

0: tocmai pentru că în educație, deși ca adulți nu știm întotdeauna să gestionăm furia, încercăm să învățăm pe copii să nu se manifeste zgomotos, să nu bată din picior, să nu strige, să nu lovească, să nu spargă, să nu strice.
1: Da.
0: Și cumva știm că dacă ajungem la intensitatea aceasta, înseamnă că este ceva rău. Și încercăm să reprimăm dacă am primit educația aceasta în care ni s-a interzis, poate am fost pedepsiți pentru manifestările acestea, și atunci reprimăm furia. Ce înseamnă a reprima furia?
1: Referitor la partea sănătoasă de care aminteați, după părerea mea, este necesar să înțelegem această parte sănătoasă și partea de dinainte de manifestarea prin agresivitate, astfel încât să vedem ce resurse avem să ne comportăm diferit în perioada următoare. Iar legat de copii, copiii învață de la noi mai mult din ceea ce facem decât din ceea ce spunem. Și atunci este important cum ne văd pe noi, că gestionăm diverse conflicte, diverse situații stresante. Reprimarea furiei este atunci când mă retrag din discuția care a creat sau din situația care a creat acest conflict interior și caut să înnăbuș, pentru că nu îmi place. Nu îmi place nici ceea ce simt, nu îmi place nici ceea ce gândesc și mai ales nu vreau ca cei din jur să vadă. Și atunci poate avea consecințe asupra organismului, în primul rând. Sunt diverse boli care au legătură cu reprimarea furiei, dar și asupra sensului vieții în general, pentru că după un timp această furie reprimată ne face să ne întrebăm, bun, care mai este bucuria de a trăi, care mai este sensul vieții mele?
0: Da, și pornind de la această idee, aș vrea să discutăm despre emoțiile care pot fi în spatele furiei. Iată, ați vorbit despre reprimare, despre această tristețe care se poate instala, pentru că nimănui, până la urmă, da, spunem noi, nu-i pasă ce simt eu, cât de greu îmi este să tolerez toate acestea.
1: Da.
0: Și cumva mă simt neacceptat, neiubit, da?
1: Exact.
0: Disprețuit, izolat.
1: De multe ori mi-e frică.
0: Da,
1: în spate de multe ori este frică, chiar și anxietate. Este nemulțumire de cele mai multe ori, este copleșire, nedreptățirea aceasta de care ați spus. Sunt multe, multe emoții și atunci problema cu care ne confruntăm de fapt nu este furia, ci este acest amalgam de emoții care sunt în spate și pe care este bine să le înțelegem și la care este bine să ne uităm mai degrabă decât la episodul de explozie al furiei, pentru că dacă așa am învățat din istoria de viață, într-adevăr, și în familie, apoi încurajați de școală, încurajați de societate, transmitem mai departe copiilor noștri că este în regulă să ne manifestăm așa, furia, efectiv, necontrolat, sau că este în regulă ca alte persoane să exprime așa furia, pentru că așa se întâmplă, pentru că așa sunt persoanele respective și să le lăsăm să se descarce.
0: Sau înseamnă că nu ești educat dacă îți exprimi sub vreo formă mânia, furia, și atunci o reprimi.
1: Mm-hmm.
0: Dacă am văzut, poate că am avut în familie exemplul acesta în care lucrurilor nu li s-a spus pe nume, nu ne-am exprimat emoțiile, mai bine am luat pauza aceea despre care vorbim că este sănătoasă, dar să nu fie singura soluție atunci când suntem în momente
1: și
0: de
1: furie. Și nu în copilărie și adolescență.
0: Și nu în copilărie și adolescență, dar dacă noi, în calitate de adulți, așa ne-am manifestat, am luat pauză, n-am revenit asupra subiectului, sau cel puțin copiii noștri nu au văzut că se discută pe subiectul care ne-a provocat acea nemulțumire. Și atunci copiii înțeleg, probabil că sunt și educați verbal, dar cum spuneați, copiii fac ceea ce văd și la rândul lor consideră că aceasta este o manieră elegantă.
1: Sau de moment și toată lumea e bine după, dar de fapt, dacă sunt multe astfel de episoade, depinde cât de des apar episoadele și cât de intense sunt. Atunci ne punem o problemă dacă ele apar des și sunt foarte intense, atât la adulți cât și la copii, începem să ne punem întrebări ce este de făcut, cum să cerem ajutor în exterior celor dragi sau chiar cuiva de specialitate dacă situația devine într-adevăr mai gravă.
0: Citam de asemenea și mi se pare foarte interesant că, mai ales în relațiile de cuplu, furia se instalează atunci când observi că există obstacole în calea propriilor realizări sau a realizării obiectivelor personale. Și aceasta te frustrează mult și ajungi la furie.
1: Da, și obiectivele personale, dar și nevoile și dorințele.
0: Și nevoile și dorințele despre care aminteați dumneavoastră anterior.
1: Deseori nu ni le cunoaștem nici noi, nu știm să ni le exprimăm astfel încât celălalt să le înțeleagă. În același timp avem așteptarea ca partenerul să le înțeleagă sau chiar ca și copiii să le înțeleagă. Și atunci intervine acest conflict interior. De ce nu îmi sunt împlinite nevoile? Când, de fapt, ele nu au fost transmise și devine zi după zi, an după an, devine o lipsă de comunicare și este din ce în ce mai greu.
0: Dacă ar fi să vorbim despre manifestare, iată, am amintit ceva la nivel comportamental, cognitiv, somatic, ar mai fi ceva de adăugat felul în care, știu, este resimțită furia la nivelul acesta al corpului?
1: Da. Este complex ceea ce simțim și noi suntem ființe complexe. Pornește așadar de la contextul acela de care aminteam, o discuție sau ceva ce mi-a apăsat un buton interior. Merge către zona emoțională, unde simt emoțiile pe care le-am amintit mai devreme, către zona gândurilor, gândurile pe care le-am amintit, somatic. Pe termen scurt este acea agitație interioară, bătăile inimii, respirația, ritmul respirației se schimbă, iar pe termen lung pot apărea probleme mai serioase, gen afecțiuni cardiovasculare sau gastrice, anxietate, depresie. Și aș merge mai departe la partea de atitudine pe care o am. Am atitudine față de ceilalți și, într-adevăr, relația de cuplu și relația cu copiii sunt cele mai afectate. Și apoi, cea care le înglobează pe toate, dimensiunea spirituală a vieții, încep să-mi pun întrebări despre mine, despre cum mă simt eu cu ceilalți, cum mă simt în lumea în care trăiesc, cât de mult mă bucur de viață și cât de mult are sens ceea ce trăiesc. Este bine să vedem așa toate aceste dimensiuni înglobate.
0: Ceea ce, practic, ne conduce către neîmplinire la nivel individual și în relația de cuplu ar putea să apară atunci când nu există dialogul acesta deschis, când nu ne putem împărtăși sau exprima emoțiile. Însă aici avem anumite dificultăți pentru că nu știm cum să o facem, nu avem exercițiul acesta, poate că sună obositor pentru că tot amintim lucrul acesta, însă este important să recunoaștem că nu știm să o facem, pentru că în felul acesta putem să primim ajutor. Însă atunci când avem impresia că ne descurcăm și lucrurile nu se schimbă, frustrarea crește și mai mult, furia se tot acumulează și explozia nu ne ajută pe niciunul.
1: Da, și prea des primim mesajul și transmitem la rândul nostru mesajul, nu este în regulă, cum simți, oprește-te, mai degrabă decât mesajul, îmi pare rău că simți asta, este neplăcut, cum pot să te ajut? Sau, dacă suntem noi în situația asta, am nevoie de ajutor, hai să vedem împreună soluții. Pentru a merge mai degrabă către partea de prevenție a acestor stări și conflicte, mai degrabă decât de a le repara. În același timp, înțeleg că ne confruntăm cu toții cu furie, mai ales după acești ultimi 2 ani jumate și mulți dintre noi avem istorii de viață încărcate și ar fi nerealist să ne așteptăm să nu apară furia.
0: De ce credeți că e mai multă furie acum, după cei 2 ani și jumătate de pandemie?
1: Este acea frică și anxietate pe care le-am amintit și care sunt cumva la baza furiei, care contribuie la creșterea acestui sentiment. Pe de altă parte, este schimbarea ritmului de viață, faptul că am fost mai mult acasă și ne-am străduit să gestionăm activitățile de zi cu zi de acasă, iar copiii au făcut școală online.
0: Poate munca a fost de acasă, da?
1: Exact. Și este bine să fim înțelegători cu noi și să privim așa. Există soluții. Chiar dacă ne-am confruntat cu furia, chiar dacă a ajuns la o intensitate pe care o aminteam mai devreme îngrijorătoare, sunt soluții. Putem schimba de azi.
0: Da, până ajungem la soluții, suntem la minutul 21 al emisiunii. Aveți posibilitatea, doamnelor, domnilor, să interacționați cu noi la 021-269-0808, apel cu tarif normal. Puteți să ne spuneți felul în care gestionați dumneavoastră furia, dacă în acești 2 ani și jumătate ați simțit că mult mai des sunteți tentați să explodați în relația de cuplu, ceea ce poate vi s-a întâmplat mult mai rar anterior, și care au fost poate soluțiile pe care le-ați găsit pentru a depăși această etapă mai dificilă în relația dumneavoastră. Noi continuăm dialogul cu doamna psiholog Georgiana Trandafir. Ne manifestăm diferit în funcție de gen, de sex. Femeile se manifestă într-un fel atunci când sunt furioase și bărbații diferit?
1: Ne manifestăm diferit și procesul de dinainte de manifestare este diferit. În primul rând, din educația din familie, băieții sunt mai încurajați să manifeste furia ca semn de putere, de autoritate. Femeile sunt îndemnate să evite conflictele, să aplaneze, pentru că ele sunt cele care au grijă și atunci au diferite moduri de a gestiona furia pe viitor și putem privi diferit și la modul în care copiii manifestă furia și adolescenții o manifestă, pentru că e bine să ținem cont că lor le este greu să regleze emoțiile cu care se confruntă și atunci au nevoie de la părinte de o co-reglare, adică părintele să îi învețe cum să gestioneze emoțiile, astfel încât ajungi adulți după 22-25 de ani, când se finalizează dezvoltarea neuropsihică, să poată să gestioneze emoțiile.
0: Și dacă este să vorbim despre acest reglaj emoțional al copilului, știm că se confruntă părintele cu furia copilului începând de un an și jumătate, 2 ani, când apar acele tantrumuri, da, până spre 3 ani. Credeți că reușim atunci să-l învățăm să se exprime vaști și ulterior, sau acest proces de reglare emoțională are nevoie continuu de...
1: Continuă. Continuă cu, în diverse etape și cu diverse abordări. Până în 3 ani, în aceste tantrumuri, mai degrabă aș spune că este vorba de nevoi neîmplinite, acele nevoi de bază, nevoi de confort, de siguranță, poate ceva îl doare pe copil. Sunt foarte mulți stimuli în lumea în care trăim și atunci uneori trecem cu vederea asta și considerăm că este furie, n-aș numi o neapărat furie. Ulterior, când intră în colectivitate, deja motivele sunt altele, încep relațiile, iar dacă mergem către adolescență, deja alta este lumea adolescentului și motivele pentru care s-ar exprima cu furie. Și atunci, părintele, este bine să fie alături în toate aceste etape și să creeze spațiul acela în care copilul să se simtă înțeles, iubit, în care să se simtă în siguranță să se manifeste, și aș spune că este chiar preferabil să se manifeste acasă, acolo unde noi putem să îl ajutăm, mai degrabă decât să reprime acasă.
0: Tocmai acesta este motivul pentru care poate de multe ori părintele nu știe cum să intervină și să îl ajute să și regleze emoțiile, pentru că aceste crize au cel mai des loc în public. da, și nu acasă, sau poate că acasă le facem față mai ușor, le tolerăm mai ușor, însă în public ne este foarte greu să, da, suportăm privirile celorlalți ațintite către noi, și imediat planează gândul acela: nu sunt un părinte bun.
1: Exact.
0: Da? Ce vor spune ceilalți despre mine?
1: Spațiul acela de siguranță și de încredere de care aminteam nu e neapărat unul fizic, ci este unul care există mai degrabă emoțional și din punct de vedere al conectării cu copilul. Chiar și în public ne putem retrage undeva, putem găsi un loc, și este preferabil să nu vorbim cu copilul de față cu ceilalți atunci când are o astfel de manifestare în public, ci mai degrabă să-i respectăm intimitatea și dreptul de a exprima diverse emoții, să ne retragem undeva sau efectiv să alegem să îi acordăm copilului atenție și mai puțin celor din jur, deși știu că este greu, pentru că am trăit cu toții cu această așteptare de a fi bine în ochii celorlalți, de a arăta bine în ochii celorlalți.
0: Da, mă gândeam că este ușor când copilul este puțin mai mare și merge pe picioare și înțelege să se retragă într-un loc în care este confortabil pentru discuția respectivă, pentru alinarea și împlinirea nevoilor lui, însă atunci când copilul este mic și bate din picioare și se opune acestui demers al tău de a te retrage într-un colț și de a-l calma, este cu atât mai greu, fiindcă știi că atragi mai tare atenția și preferi să găsești o altă modalitate prin care răspunzi așteptărilor lui, tocmai cum este destructiv pe termen lung.
1: Punem în balanță exact ce se întâmplă pe termen scurt. Iată că oamenii din jur mă privesc cu ochi mai buni, dar în realitate oamenii din jur nu ne acordă nouă atât de mult atenție, au propriile
0: probleme,
1: aspecte la care să se gândească, și atunci vin și pun asta în balanță pe termen scurt cu ce se întâmplă pe termen lung. Îmi doresc o bună comunicare cu adolescentul care va deveni copilul acesta, atunci nu voi mai putea folosi metodele la care mă gândesc să îl fac să se retragă sau să îi impun niște lucruri, și e bine să ne gândim încă de când copilul este mic cum va fi relația noastră cu el în adolescență.
0: Mai târziu. Da, și acum, pentru că amintesc despre această acumulare a emoțiilor în perioada pandemiei, probabil că nu de puține ori nu am rezistat noi adulții,
1: da,
0: ca urmare a acestei presiuni generate de învățarea de acasă, de slujba, la fel din spațiul propriei locuințe, și poate că am avut așteptări nerealiste de la copiii noștri, fie să facă mai multă liniște, să se focuseze mai mult pe învățat, pe lecturat, decât să stea și să piardă timpul pe diferite device-uri.
1: Da.
0: Și de aici a apărut o mulțime de discuții și de conflicte.
1: Da, mai ales că dacă ei cresc, avem așteptarea aceasta ca ei să se comporte mai mult ca niște adulți. În realitate nu au această capacitate nici la 18 ani. Există cel puțin motivul principal al conflictelor între părinți și adolescenți, este deseori această așteptare a părintelui și faptul că uită că și lumea adolescentului este una destul de dificilă. În primul rând fizic se luptă hormonal cu diverse stări și apoi din punct de vedere al integrării sociale, și ne putem gândi cum s-au simțit ei din punct de vedere al relațiilor și al integrării în această perioadă în care nu și-au mai văzut prietenii, în care își văd profesorii mai degrabă pe niște ecrane în unele perioade. Și
0: nu că ar suferi prea mult pentru asta, că îi văd pe profesor departe.
1: Exact, da, dar pe prieteni, da. Pe prieteni. Da. Faptul că îi văd pe profesori așa, nu neapărat își doresc ei să-i vadă altfel, dar are efect pe termen lung în procesul acesta de învățare și de devenire, pentru că nu e doar despre învățare.
0: Exact. Da, și mă gândeam acum la tot contextul acesta în care fiecare părinte ar putea să îi reproșeze celuilalt, da, partenerului, că nu se ocupă și că doar el are sarcina aceasta, da, doar eu mă ocup de tot ceea ce înseamnă casă-masă și educație, în timp ce tu ești doar focusat pe job, ceea ce este convenabil pentru tine, dar este extrem de solicitant pentru mine. Și de aici tot felul de discuții, nu degeaba statisticile arată că în perioada aceasta au existat foarte, foarte multe divorțuri.
1: Da.
0: S-a discutat care ar putea fi motivele, însă pornind de la această situație legată de învățarea copiilor de acasă, da, în spațiul online și de munca la fel, aici ar putea să apară sau au apărut multe conflicte.
1: Da, da? Și de cele mai multe
0: și spațiul ori... este restrâns și accesibilitatea la internet și
1: e nevoie de organizare, așa, e nevoie de vorbit dimineață, toți membrii familiei să se strângă și cumva fiecare să aibă o predictibilitate pentru ce urmează copiii, în special pentru că ne străduim să-i securizăm pe ei din punct de vedere emoțional și noi să știm că de-a lungul zilei vom avea momente în care ne putem concentra la activitatea pe care o avem de făcut, momente ale zilei în care este responsabilitatea noastră să ne ocupăm de copii și momente de relaxare.
0: Ceea ce este valabil chiar pentru această perioadă, nu doar pentru cea care a trecut, sperăm să nu revină, da, această modalitate de învățare în mediul online din cauza pandemiei. Sperăm să depășim această etapă, însă și acum, în perioada aceasta a vacanței, să spunem, a vacanței copiilor, avem la fel nevoie de organizare pentru ca noi să ne putem concentra pe ceea ce înseamnă munca, fiindcă nu avem posibilitatea să avem concediu de 3 luni de zile, iar copiii sunt acasă.
1: Sunt acasă și s-au obișnuit după perioada aceasta să nu mai iasă afară, din păcate, să consume energia, să petreacă timp în aer liber. Și atunci, dintr-o dată, nu mai sunt nici cursurile de la școală și este nevoie să îi ajutăm să își organizeze și ei ziua, pe măsură ce cresc, să-și organizeze și ei timpul de device-uri, timpul de relaxare, timpul de joacă și timpul petrecut cu ceilalți.
0: Practic, nu putem avea așteptarea aceasta fără să instruim, fără să îi ajutăm să se organizeze, fără să le facem noi un plan. Însă poate și în ideea aceasta de planificare este important să menționăm că au nevoie și de timpul lor în care, da, în funcție de vârstă, să nu existe un program prestabilit.
1: Este bine să se organizeze ei, într-adevăr, adică să le creăm lor resursa aceasta, pentru că, la fel cum puneam în balanță mai devreme diferența dintre copilărie și adolescență, la fel punem în balanță cu ceea ce va fi copilul nostru când va fi adult și ce ne dorim pentru el. Deseori ne dorim niște lucruri pentru copil atunci când va fi adult, dar, de fapt, ceea ce sădim în el ca resurse nu este în concordanță cu ceea ce ne dorim.
0: Iată, deși tema noastră este legată de cuplu, de relația de cuplu, de felul în care impactează furia relația de cuplu, am amintit aici despre copii, tocmai pentru că, nu de puține ori, știm lucrul acesta, că subiectul fierbinte în dispute și exprimarea furiei este felul în care ne raportăm la educația copiilor și rolul pe care îl are fiecare, cât de mult îl împlinește.
1: Da, la nivelul cuplului este mai simplu, pentru că fiind implicați doi adulți care au efectiv capacitatea de a și resursele de a gestiona emoțiile cu care se confruntă, deseori sub influența diversilor factori și stimuli, ajung să nu reușească să regleze ce se întâmplă în interiorul lor, însă pot întotdeauna să discute. În relația părinte-copil nu este un astfel de raport de echilibru, pentru că adultul este cel care poate face din situația respectivă tensionată una mai liniștită și mai armonioasă.
0: Și pentru că tot ați amintit despre adolescenți, cum gestionăm sau cum îi ajutăm pe ei să își controleze furia sau să o canalizeze într-o direcție bună.
1: Foarte des adolescenții spun lasă-mă în pace sau se retrag în spațiul lor. Este bine să le exprimăm această dorință. Dacă un copil mai mic ne permite să stăm lângă el, să îl îmbrățișăm, să-l mângâiem, să-i oferim un pahar cu apă, e posibil ca adolescentul să ne refuze. Îi acordăm acest spațiu, în același timp îi amintim de fiecare dată cu blândețe și cu calm. Este nevoie să te întorci, să vorbim, să-mi spui mai clar ceea ce îți dorești, să-mi spui ce nevoie ai, ca eu să pot să te înțeleg. Dacă te manifesti așa, nu te pot înțelege, nu-ți pot fi alături. Și atunci, pas cu pas, poate astăzi va dura 10 minute să se întoarcă, mâine va dura 5 minute să se întoarcă, unele furii sunt mai intense, altele mai puțin intense și uite așa cu...
0: Important este să comunicăm și să arătăm că ne pasă. Avem un apel telefonic. Alo, bun găsit sau bun venit la emisiunea noastră. Vă ascultăm. Sunteți în direct. Da.
2: Mă numesc Paraschiva din Cluj.
0: Vă ascultăm cu atenție.
2: Eu asta aveam niște întrebări de dumneavoastră că nu mai știu ce să fac.
0: Spuneți.
2: Fiică mea are 35 de ani. Se stă cu un băiat din Gherla de 46 de ani. Și el cam umblă, știți dumneavoastră, cu una, cu alta, așa, și mie nu-mi convine. Și nu pot să-i despart, de 20 de ani mă chinui și nici cum.
0: Deci fiica dumneavoastră are 35, am înțeles bine?
2: Da.
0: Și vorbiți despre infidelitatea partenerului ei?
2: Da.
0: Fiica dumneavoastră este conștientă de acest lucru? Știe că se întâmplă și nu o deranjează? Sau doar dumneavoastră aveți alte surse de informare și știți că...
2: Nu, să așa. Știți că nu deranjează și el știe problema asta. E când l-a cunoscut. Dar e așa de indiferentă și eu mă sufoc și nu mai știu ce să fac.
0: Da.
2: Și m-am îmbolnăvit.
0: Mi pare rău pentru suferința dumneavoastră. Încercăm să discutăm, deși subiectul nostru este altul, însă faptul care are legătură cu relația de cuplu. Mulțumim pentru încrederea acordată. Rămâneți alături de noi. Vom încerca să răspundem la această întrebare legată de suferința dumneavoastră. Iată o mamă care este implicată și afectată de ceea ce trăiește fiica. Este firesc să se întâmple asta, da? Să ne doară. Doar că dumneai spunea un lucru că de foarte mulți ani se străduiește să îi despartă și lucrul acesta nu se întâmplă. Nu putem să luăm legătura cu fiica și să o întrebăm ce este în spate, ce o motivează să rămână în această relație în care există infidelitate, însă dacă sunt de foarte mulți ani împreună, înseamnă că ceva îi leagă foarte puternic. Da?
1: Da, este într-adevăr firesc ca mama să se gândească la situația fiicei și să se gândească la ce soluții poate avea dânsa pentru situația fiicei. Adevărul este că la această vârstă, 35 de ani, este nevoie ca motivația să fie din interiorul fiicei și mai puțin din exterior, deoarece dacă insistăm ca părinți în relație cu copiii noștri adulți, este posibil
0: să îi îndepărtăm
1: și mai mult, relația să se răcească din ce în ce mai mult și efectiv să ajungem să nu mai avem o relație și atunci e bine să ne întrebăm ce ne dorim de fapt. Îmi pare foarte rău să aud, într-adevăr, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu somatizări, cu afecțiuni ale corpului și au mare legătură cu ceea ce spuneam mai devreme, cu emoțiile acestea pe care este nevoie să le vedem. Iar în cazul acesta e vorba de emoțiile mamei, este vorba și despre emoțiile fiicei și atunci fiecare dintre ele cumva poate reușesc să aibă un dialog. Aceasta ar fi recomandarea mea, și să spună deschis ce simte fiecare, mai puțin decât să impună una alteia ce își dorește.
0: Evident că toate acestea au de-a face cu propriile convingeri. Dacă pentru mamă convingerea și credința este că relația de cuplu și de căsătorie implică fidelitate, monogamie, poate pentru fiică lucrurile nu sunt la fel de clare sau primează o relație indiferent în ce condiții.
1: Da.
0: Și atunci este bine ca dialogul acesta să existe între cele două, în așa fel încât și mama să înțeleagă că oricât de mult ar durea-o pe ea ca mamă, poate pe fiică nu doare la fel de mult situația în care se află sau o acceptă și găsește să compenseze altfel lucrurile. Nu spunem că așa este normal, însă este bine să înțelegem că funcționăm diferit. Da? Și dialogul acesta mamă-fiică este extrem de important, tocmai pentru ca să nu ne îndepărtăm și relația noastră să fie să dispară sau să se rupă.
1: Okay. Aș invita-o pe doamna care ne-a sunat să se gândească dacă într-adevăr au discutat și dacă nevoile dânsei au fost comunicate, iar dacă fiica la rândul ei și-a comunicat nevoile, pentru că e foarte posibil să existe această așteptare că celălalt știe ce simt eu, știe ce-mi doresc, dar în realitate nu este așa și atunci imaginea noastră despre celălalt să fie complet diferită de realitatea sa.
0: Și aici vă referiți la inclusiv la relația mamă-fiică, da? Fiecare să-și comunice nevoile. Cumva o mamă înțelege care sunt nevoile fiicei, dar cel puțin din propria perspectivă. Însă poate că este indicat să discute mama și să afle și dacă fiica a sau discută suficient de mult cu partenerul legat de tot ceea ce înseamnă relația lor de cuplu.
1: Da, și aici ambele relații, da.
0: Este interesant că relația aceasta durează de foarte mulți ani.
1: Ambele relații sunt adult-adult și atunci doar comunicând pot să găsească soluții împreună. Altfel, fiecare își va impune punctul de vedere foarte des în relațiile de cuplu și chiar și în relațiile părinte-copil. Este o luptă de putere. Este acolo când ambii își manifestă furia. Este un adevărat conflict. Dacă tu te-ai enervat, mă enervez și eu. Dacă tu nu mi-i împlinești mie nevoile, atunci nici eu nu voi face. Și unul dintre ei este bine să pună stop, să se retragă puțin și să vadă ce e de făcut.
0: Iată telefonul acesta sau situația amintită de doamna interlocutoare care ne-a apelat a venit în momentul în care noi discutam despre relația părinte-adolescent și chiar și acolo este indicat să îl ajutăm pe adolescent să înțeleagă unele lucruri, să existe acest dialog deschis, dar nici acolo nu putem impune.
1: Exact.
0: Da? Tocmai pentru că el are propria personalitate și este important să se dezvolte sănătos, să poată să știe să aleagă singur.
1: Da.
0: Da? Însă, pentru că nu mai avem foarte multe minute, haideți să trecem la soluții pe direcția și prevenție privind furia. Deși pe subiectul acesta legat de cuplu poate că ar mai fi fost câteva lucruri de adăugat chiar și în timpul scurt care ne-a rămas.
1: Da, de adăugat pe subiectul
0: acesta. Mă gândeam la cât de mult contează exact ceea ce spuneați, exprimarea emoției și a descoperi ce este în spatele furiei, da? A vorbi despre nevoile tale, despre dorințele tale, despre frustrările, neîmplinirile pe care le ai.
1: Da.
0: Și, de asemenea, că este important să le spunem pe acestea când celălalt este deschis să ne asculte, nu? Dar când suntem furioși, așa cum aminteați, și celălalt va deveni, intră în defensivă
1: cel
0: și nu ne ajută sub nicio formă.
1: Sau ne spune, eu nu mai port discuția asta, mă retrag. Este o detașare aparentă, nu este o detașare sănătoasă, pentru că nu, pe viitor conflictele nu se vor rezolva altfel. Într-adevăr, vorbim de relația adult-adult aici, mai degrabă decât cea cu copiii. Unul dintre ei, poate cel care trăiește mai intens sau poate cel care are mai multe resurse, este bine să ia o pauză. E bine să fim conștienți că în momentul în care ne manifestăm furia prin agresivitate, fie că e agresivitate împotriva celuilalt sau agresivitate împotriva noastră, creierul nostru primește mesajul sunt în pericol. Cam asta este intensitatea, adică nu sunt protejat, nu mă simt în siguranță și atunci luând o pauză, dacă putem să luăm o pauză efectiv fizic, să mergem în camera cealaltă, facem asta, dacă nu putem pentru că nu ne permite contextul, de exemplu suntem într-o ședință la birou, încercăm să ne îndreptăm atenția asupra propriei persoane mai degrabă decât către exterior, unde ne dorim să manifestăm și să respirăm. Acesta este instrumentul cel mai ușor.
0: Deci respirația în trei pași este recomandată. Uh-huh. Da?
1: Este și aceasta.
0: Inspirăm, reținem, uh-huh, expirăm câteva secunde, undeva între 3-4 secunde.
1: Și aș pune accentul pe aerul dus până în abdomen, pentru că deseori respirăm aici, la nivel superior, și atunci când aerul este dus către abdomen, mesajul acela al creierului sunt în pericol, se schimbă în fac ceva pentru mine, fac ceva să mă protejez, atenția este
0: comutată pe
1: asta, pe grijă față de sine și dintr-o dată simțim că ne mai liniștim. Abia după ce ne-am liniștit, dacă putem verbaliza celuilalt, nu sunt bine, am nevoie de ajutorul tău, uite, asta este starea cu care mă confrunt, vorbim din punctul nostru de vedere și nu al celuilalt, abia apoi începem să ne punem întrebări și ne concentrăm pe situația prezentă, pentru că deseori manifestările furiei au legătură cu niște experiențe din trecut, poate chiar cu mulți ani în urmă, sau cu niște proiecții pe care le facem în viitor. Și atunci ne aducem atenția în situația prezentă. Azi, aici, ce anume m-a activat, ce anume din mediul în care sunt mă face să nu simt siguranță, ce anume din cei din jurul meu mă face să simt neîncredere și să simt că nu sunt protejat, că nu sunt bine cu mine și nu sunt în echilibru.
0: Răspunsându-mi la toate acestea, sunt practic concentrat pe prezent și reușesc să mă detașez de toate temerile legate de trecut sau de viitor, da? Sau neîmplinirile legate de trecut și temerile privind viitorul. Și atunci practic mă focusez pe soluție mai degrabă.
1: Da. Este foarte posibil să funcționeze până la un anumit punct. Ideea este să continuăm și să observăm progrese de la situație la situație. Să nu ne descurajăm dacă acești pași pe care eu i-am amintit nu funcționează. Uite, am făcut asta și totuși n-a funcționat. Mai încercăm în situații similare și căutăm persoane în jur care să ne susțină, pentru că deseori furia este manifestată când se acumulează. Ne găsim modalități de a
0: supape.
1: Ca la oala cu presiune.
0: Exact.
1: Puțin câte puțin presiunea să se elimine. Prin discuții, prin activități fizice, efectiv sport în aer liber, sau prin modalități de relaxare, astfel încât să nu lăsăm stresul să se acumuleze.
0: Și așa cum spuneați, foarte important să vedem dacă în spatele furiei mai există ceva. Da? Acele nevoi neîmplinite, acele obiective care întâmpină obstacole și despre care poate nu am vorbit cu partenerul nostru, nu am avut curajul să spunem ce ne doare. Și atunci să avem deschiderea aceasta, deși ne temem de conflict, deși nu vrem să avem un acces de furie, este important să gestionăm, să controlăm, așa cum spuneați, momentele acelea critice, dar să revenim asupra motivului care ne-a condus acolo, cu înțelepciune, cu acea asertivitate despre care vorbeați, în care eu vorbesc despre ceea ce simt și care ar fi așteptările mele legate de răspunsul tău. Însă, exact cum aminteați, și aș vrea să punctăm, pentru că suntem pe final, iar dumneavoastră, dacă vreți să continuați și să completăm frumos concluzia, să spunem care este suferința noastră foarte deschis și să ne conectăm unul cu celălalt, în așa fel încât relația noastră să se aprofundeze și, dimpotrivă, ea să nu se diminueze tocmai pentru că avem noi neîmplinirile noastre sau să nu ne răcim. Tocmai aceasta este o problemă foarte reală în cuplu. Pornind de aici, în loc să ne concentrăm, așa cum spuneam la început, ea este furie, putem ca prin furia aceasta să devenim activi amândoi, în sens pozitiv. Ok, eu sunt nemulțumit că nu pot să-mi împlinesc visul acesta profesional. Hai împreună să lucrăm în sensul acesta. Da? Ar fi un exemplu.
1: Da. Ce aminteam mai devreme sunt modalități prin care ne putem liniști pe moment, apoi desigur putem merge gândindu-ne pe termen lung la binele relațiilor și la binele nostru. Putem merge către această analiză mai amănunțită a ceea ce s-a aflat în spatele accesului de furie și de foarte multe ori dacă există această situație în relație și cei doi se mobilizează să înceapă să comunice, relația poate fi mult îmbunătățită și din punct de vedere personal este un potențial care se eliberează foarte mare pentru o viață trăită mai armonios.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite, pentru participarea la această emisiune și mă gândeam acum la un verset biblic, deși nu-mi place să rup versetele biblice din context, însă un mesaj al lui Dumnezeu este mâniați-vă și nu păcătuiți. Deci, cu alte cuvinte, să ne exprimăm mânia într-un sens constructiv, în așa fel încât să ne fie mai bine tuturor, fără să-i rănim pe ceilalți, ci în iubire, să ne exprimăm nevoile și dorințele. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit astăzi și ne reauzim în direct din septembrie. Numai bine, la revedere!
3: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20, cu 26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați revenit la o nouă ediție Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Continuăm astăzi dialogul nostru cu domnul conferențiar universitar dr. Dan Eniu, medic primar, chirurgie generală și supra-specializat pe chirurgie oncologică, cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Dacă în ediția trecută am vorbit despre boală, diagnostic, tratament, astăzi mergem mai adânc, vorbim despre demnitate umană, credință, limitele științei și puterea pacientului oncologic de a lupta cu o boală care nu este deloc ușoară. Este o discuție despre speranță, responsabilitate și sens. Spunem din nou bun venit în platoul emisiunii Vremea Vindecării domnului conferențiar Dan Eniu.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc din nou, am venit cu plăcere.
1: Am discutat în ediția trecută despre ce înseamnă cancerul pentru pacientul oncologic, cum vede medicul lupta aceasta, care sunt factorii de risc și ce putem face pentru a preveni apariția cancerului. Acum aș dori să ne îndreptăm un pic spre ce opțiuni terapeutice există la ora actuală atunci când vorbim de tratamentul oncologic.
2: Sunt multe opțiuni, s-a dezvoltat mult paleta de opțiuni. Dacă atunci când am început eu, oncologia exista chirurgie pe primul plan și trebuia operat și restul erau considerate adjuvante, și anume erau două, chimioterapia și radioterapia, acum paleta s-a lărgit foarte mult, sunt foarte multe terapii țintite. În ultima vreme se identifică ținte intracelulare, mici bucăți de proteină, de compuși intracelulari, pentru care se poate fabrica o armă. Și la acea armă îi se pun anumite gloanțe și lovește țintit celula respectivă. Asta s-a dezvoltat foarte mult. Sunt terapiile imune, imunoterapia, sunt terapiile cu molecule mici,

0: ce în jur acolo. Deci radioterapia, sunt tot felul de iradieri, inclusiv cu materiale radioactive, microsfere radioterapie, deci foarte mult. Iar chirurgia...
1: Cum ajută chirurgul toată aceasta?
0: Am lăsat-o la urmă, chirurgia. Da? Chirurgia s-a schimbat radical. Nu s-au schimbat atât conceptele, tot cam acela e scopul intervenției chirurgicale, îndepărtarea tumorii cu prelungirile ei, cu extensiile ei, dar o facem cu alte mijloace. Ne ajută foarte mult tehnologia care s-a dezvoltat, avem acum abordul minim invaziv, deci în loc de incizii mari intrăm pe niște găurele, avem mijloace de vizualizare mult mai bună. Putem vedea prin țesuturi, putem colora anumite elemente, organe, putem pune în evidență, putem face anumite mișcări care erau imposibile, deci s-a dezvoltat foarte mult și asta e în folosul pacienților. Facem operații mai complexe cu o spitalizare mult mai scurtă și o recuperare mai rapidă.
1: În ceea ce privește hormonoterapia, radioterapia, chimioterapia, toate acestea, cum ajută pacientul și cum ajută chirurgul pentru a face o intervenție poate mai puțin invazivă, mai puțin mutilantă, pentru că se poate ajunge, așa cum ne spuneați, de femeia cea din emisiunea trecută, la intervenții mutilante.
0: Aceea era o, cum să zic, o extremă, o excepție. Da? Tratament, cancerul fiind o boală foarte complexă și tratamentul cancerului este complex și noi spunem multimodal, adică sunt mai multe modalități. Nu se tratează doar prin operație sau doar prin raze. Toate se combină. Fiecare acoperă o anumită părticică și după cum spuneam că s-au dezvoltat mijloacele terapeutice în ultima vreme, aceasta a condus la reducerea amplorii intervențiilor chirurgicale. Noi acum facem operații tot mai mici. Tot mai mici. Dacă, de exemplu, un cancer mamar în perioada halștetiană este de pe la 1900 până prin 1970, adică 70 de ani au fost dominați de această concepție. Operațiile erau foarte mari.
1: Mutilante.
0: Se considera la vremea respectivă că extensia cancerului se face în pată de ulei, cu un torn ulei și cum se întinde, așa se întinde și cancerul și trebuie să mergem în afara lui ca să-l scoatem. Ei, lucrurile s-au schimbat, privim altfel și acum în loc să scoatem ca pe vremea sânul, cu mușchi pectorali, cu umăr, cu așa mai departe, se face o operație foarte micuță, 2-3 cm, nici nu se vede, o biopsie ganglionară și asta e tot. Sânul este aproape neatins, de exemplu, dacă vorbim de chirurgia mamară. În chirurgia rectului, în chirurgia stomacului, toate s-au schimbat în bine.
1: Spre binele pacientului.
0: Da.
1: Există situații însă când chirurgia nu mai este opțiune și cum gestionați aceste situații din punct de vedere uman?
0: Sunt mai multe situații care se încadrează aici. Una ar fi boala metastatică, în cazul în care pacientul vine mult prea târziu sau s-a ajuns la stadiul final în care este boala foarte împrăștiată, nu poate fi controlată chirurgical și la o boală sistemică trebuie un tratament sistemic, adică să atace tot. O altă eventualitate este un caz avansat în care momentul chirurgical a fost depășit. Momentul chirurgical e undeva mai la început, se adresează unei boli mai mici puțin, dacă boala e prea mare. În aceste situații putem apela la tratamente, cum este radio, chimio, hormono, imuno și așa mai departe, pentru a readuce timpul, da, întoarce timpul
1: și înapoi, da.
0: dăm boala într-un stadiu mai incipient care este abordabil chirurgical. Da? Se poate și invers, cum dădusem acel exemplu, în care s-au epuizat aceste metode, a făcut radio, toate formele, a făcut chimio, a făcut tratamente și totuși boala mai este, dar este localizată. Condiția pentru a putea aplica un tratament chirurgical este ca boala să fie localizată. Nu putem opera metastaze,
1: una acolo,
0: nu putem să tragem în atâtea părți, să tragem într-un singur loc. Și cu raze la fel. Ei, dacă boala e localizată, sunt tehnici acum care, sigur, sunt completate cu procedee plastice, așa mai departe, și chirurgia, aceste metode se completează și e foarte important ca fiecare caz să fie discutat în echipa multidisciplinară.
1: Tocmai de asta vorbeam. Ce înseamnă echipa multidisciplinară, din cine ea este?

0: este ea formată, de ce este important să existe o astfel de echipă?
1: Din toți specialiștii care se ocupă de tratamentul cancerului. Trebuie să fie chirurgul, trebuie să fie radioterapeutul, oncologul medical, știu, se recomandă acum în centrele mari și psiholog, kinetoterapeut, chirurg plastician și advocacy este reprezentant al pacientului în centrele mari. De ce este important? Pentru că fiecare dintre specialiști privește cu ochii lui, cu lupa lui, cu perspectiva lui, da?
0: Cu experiența pe care o are.
1: Da. Eu ca și chirurg mă gândesc la operație, dar îmi scapă poate o chestie psihologică sau o chestie de chimio sau ceva. Chimioterapeutul se gândește și dacă noi toți suntem la masă și se discută între noi, nici unul nu poate exagera și dacă unul, de exemplu, alege o variantă periculoasă pentru pacient, unul dintre colegi poate să-i aducă argumente de ce nu-i bine și să aleagă altă variantă. Practic, din aceste discuții multidisciplinare se naște cea mai bună soluție pentru pacient.
0: Și este extrem de important ca pacientul, în momentul acela, în contextul în care se află, să se bucure de cel mai bun tratament posibil. Cât de rapidă este recuperarea după chirurgie?
1: Depinde de ce fel de chirurgie, cât de profundă, să zic așa, și cât de mutilantă, dar ca o notă generală, în vremea noastră, acum, este destul de rapidă recuperarea. În primul rând, anestezia este foarte bună, nu mai sunt anestezii grele și se recuperează foarte greu după ele, acum se recuperează repede, anesteziile sunt cu medicamente foarte bune, cu polipragmazie, adică se dau multe medicamente care se compensează, nu dai o doză mare, mare din ceva. Pe de altă parte, chirurgia apelează la metode minim invazive, nu mai sunt, e mult mai ușoară recuperarea acum față de cum era. Dacă, de exemplu, pentru histerectomie radicală, atunci
0: adică
1: când eram
0: fiind era scos tot ce înseamnă uter.
1: Da, uter pentru un cancer uterin în care se scoate uterul cu rădăcinile lui, cu ganglion, cu tot. Deci radicală, o histerectomie pentru cancer, da? Care se făcea clasic, operator. Atunci când m-am format eu, de exemplu, pacientul stătea minim 7 zile, 7, 8, 9, 10 zile internat, dintre care primele 5 era cu sondă vezicală. Acum aceeași operație o facem laparoscopic sau cu robotul Da Vinci și sonda vezicală o scoatem a doua zi, deci astăzi se operează, mâine scoatem sonda și în ziua a treia sau cel târziu a patra se externează, dar în general în ziua
0: acasă.
1: A treia. Merge acasă. În prima zi după operație, atunci când scoatem sonda, umblă pe hol și mănâncă. În primele 5 zile stăteau în pat, pierdeau mult sânge, aveau tăieturi mari, le durea burta foarte tare. Acum nu le mai doare nimica, n-au durere.
0: Nu puteau să mănânce.
1: Da. Da. S-au descris și se folosesc și tehnici de facilitare a acestei recuperări, Enhanced Recovery ERAS, în care pregătim bolnavul. Eu le spun, mai ales cazurilor grele, le spun ca să înțeleagă, să știți că această operație este ca și cum ai urca 10 etaje pe scări dintr-una. Puteți? Nu, nici jumate de etaj nu urc. Sau un deal înalt, puteți urca? Nu. Ei, vedeți? Și atunci cum o să rezistați la operație? Trebuie să vă antrenați. În fiecare zi urcați câte o jumătate de etaj. După aceea urcați cu 2 trepte mai mult. După aceea, și să vedeți că urcați 2-3 etaje. Ieșiți și umblați pe afară. Urcați un pic o pantă. Gâfâiți, aia e bine. Vă opriți, mai urcați un pic. Alimentați-vă bine, ieșiți la aer și vă puteți crește capacitatea organismului de a rezista la operație.
0: Deci astfel, chiar și înainte, chiar dacă până înainte de operație stilul de viață nu a fost unul foarte sănătos, dacă pacientul măcar în al 12-lea ceas face ceva pentru a veni cu un tonus bun, cu
1: renunțarea la fumat, renunțarea la alcool, renunțarea la mâncatul ăla mult, face foarte mult. Bolnavul intră cu un alt tonus în operație și atunci sigur că șansele sunt mai mari de recuperare. Plus că îl sensibilizezi puțin și vede și ce a greșit și înțelege și că poate să facă și el ceva.
0: Pentru
1: contribuie la vindecarea lui.
0: Ce mituri despre cancer întâlniți cel mai frecvent și care sunt cele extrem de periculoase pentru pacient?
1: Din păcate, destul de multe și unul dintre cele cu care ne lovim frecvent este mitul că printr-o biopsie se împrăștie boala. Deci dacă te atingi de o tumoră, fie cu bisturiu, fie cu un ac sau cu ceva, se împrăștie boala și de-aia apar metastazele. Este absolut fals. Fiecare cancer este altfel. Nu există un cancer care e la toată lumea. Sunt forme și forme și forme.
0: Biopsia, că de foarte multe ori lumea crede că și intervenția chirurgicală răspundește cancerul și de aceea amână intervenția chirurgicală.
1: Da, biopsia este cea care ne spune ce e acolo, ne dă identitatea. Așa cum un copil nou născut este, un copil e frumos într-adevăr, dar până nu are nume și data nașterii și domiciliu și părinți, nu-i foarte bine identificat. Așa și cu cancerul, e obligatorie. Și s-au făcut studii, în fine nu vreau să lungesc foarte mult discuția, dar este demonstrat științific că biopsia nu duce la împrăștierea cancerului.
0: Un alt mit frecvent,
1: da.
0: Poate vreți să spuneți atunci, este că atunci când auzi diagnosticul de cancer, este de fapt o condamnare la moarte.
1: Exact, exact, exact.
0: Este adevărat?
1: Nu, este absolut fals. Nu vreau să se înțeleagă faptul că nu se moare de cancer și că eu vin și spun acum povești. Nu, se moare de cancer. Sunt cazuri în care nu se mai poate rezolva problema.
0: La fel cum se moară și de boli de inimă, boli cardiovasculare. Însă parcă rezonanța, impactul emoțional nu este același atunci când spune ai o cardiopatie ischemică sau ai cancer.
1: În zilele noastre, marea majoritate a cancerului se vindecă. Marea majoritate. Dacă vorbim de supraviețuiri în procente pe tipurile de cancer, toate sunt cu procente ridicate. Toate. Da? Deci rezultatele sunt foarte bune, tratamentele sunt foarte bune. Sigur că sunt forme care sunt depistate târziu sau sunt care nu răspund corect la tratament din anumite motive sau nu poți face un anumit tratament și se mai pierd. Dar diagnosticul de cancer și foarte frecvent. Foarte frecvent. Câți nu vin și spun uite, am fost cu colega mea că și-a făcut o mamografie, am dus cu ea și am zis hai să-mi fac și eu dacă tot am venit acum și mi-a găsit ceva. Doamna doctor, uite, mi s-a întâmplat și mie. Că tocmai mi-era frică, verișoara mea de acolo a avut, nu știu care colegă de birou, a mers nu știu unde cu trenul și doamna povestea care cancer, adică e foarte frecvent și mi-a venit și mie rândul. Nu e vorba de rând și nu este o pedeapsă. Este o boală ca și o viroză, ca și o litiază renală, veziculară, nu știu, atâtea, care apare și care poate fi tratată, diagnosticată și tratată.
0: Un alt mit frecvent în ceea ce privește cancerul și probabil ați întâlnit, nu m-a durut. Și dacă nu m-a durut, am crezut că nu e ceva grav. Aveți pacienți care vin și spun lucrul acesta.
1: Foarte adevărat. Cancerul nu doare decât în stadiile foarte avansate. În esență, metastazele osoase sunt foarte dureroase. Atunci când apar. Alea cu adevărat dor, dar acea durere este 24 din 24, continuă și intensă. În rest, pot fi tumori mari care nu dor. Dar totuși e de neînțeles cum vine cineva cu o tumoră în sân, de exemplu, cât pumnul, ulcerată, care sângerează, miroase, pătează hainele, are nu știu câte pansamente și când o întreb, da, de ce a stat atâta, că puteți merge oriunde la un medic și se diagnostica, dar nu m-a durut. Asta e totuși de neexplicat, adică nu de aia nu s-a dus, ci din alte motive nu s-a dus, pentru că n-a durut-o.
0: Însă durerea de foarte multe ori împinge pacientul la medic și, din păcate, în cazul cancerului, semnalul acesta de alarmă lipsește cu desăvârșire și nu este de încredere. O altă problemă în ceea ce privește cancerul este că pacienții au impresia încă atunci când sunt tratați de cancer, vor muri mai repede decât dacă lasă boala să evolueze în mod natural. De exemplu, chimioterapia te omoară, radioterapia, hormonoterapia, mai bine...
1: Da. Este un mit și acesta. Este un mit și sunt pacienți care vin și spun nu fac chimioterapie pentru că aia îmi distruge organismul. Adică repare pe o parte și strică pe altă parte. Nu este adevărat. Nu strică nimic. Nu strică nimic. Afectează anumite sisteme și anumite organe prin efectul ei, dar le afectează temporar. Pentru că aceste medicamente, chimioterapia, atacă populațiile celulare în diviziune. Deci acolo unde ele se multiplică rapid. Cum este cancerul? Tocmai de aia a fost făcută, să oprească multiplicarea cancerului. Fix de aia se folosește chimioterapie. Și atunci sigur că ea atacă și măduva hematogenă și apare anemia, apare leucopenia, atacă pielea și cad unghiile, cade părul. Oprește ciclul menstrual, dar toate sunt reversibile în momentul în care am oprit și sunt nu numai reversibile și controlabile. Adică atacăm și organismul, partea sănătoasă a organismului, după cum spuneam, măduvă, piele și așa mai departe, dar până la un anumit nivel, de unde e reversibil. Nu mă duc mai jos unde este ireversibil, da? Îl afectez un pic, da, îi merge mai greu, este îngreunat.
0: Dar în același timp...
1: în același timp omorâm cancerul și după ce asta s-a rezolvat, își revine. Toate efectele chimioterapiei sunt reversibile. Toate.
0: În ceea ce privește încrederea medic-pacient, revenim la aceeași discuție pentru că mulți pacienți oncologici au dificultăți în a avea încredere în medic. Medicul mă minte, sigur mi-a ascunde ceva, sigur nu mi-a spus, sunt și tipul acesta de persoane. În contrast cu internetul. Hai să verificăm ce zice inteligența artificială, ce terapii alternative sau miraculoase pot să găsesc. V-ați confruntat cu astfel de pacienți?
1: Medicul nu are niciun interes să mintă. N-ar avea niciun câștig. Sigur că, și mai ales în România, oarecum mentalitatea e diferită față de, știu eu, Europa de Nord sau Statele Unite sau nu știu ce alte exemple să dau, unde lumea e mult mai pragmatică și își fac pe zile planul și cât mai am de trăit, 8 zile, în astea 8 zile fac ceva. Deci dau un exemplu extrem, așa, nu știu, sigur că nu e real acest exemplu. În România nu e chiar așa.
0: Nu poți să mergi să spui pacientului, mai ales că nu puteți să spuneți cu siguranță exact.
1: Și atunci avem puțin grijă și este foarte important să, înainte de a comunica un asemenea diagnostic, să aflăm puțin cam ce ar vrea pacientul să știe. Deci noi, așa, ne și învață la cursuri acest lucru și sigur și experiența te învață, să-i dai informația de care are nevoie, care îi este utilă, da. Și tatonăm puțin, vedem unde se scaldă, cât e de încrezător, cât e până să-i spun. Sunt unii care vor să zică, da, este cancer, trebuie să faci asta, asta, asta, peste un an totul va fi bine și viața continuă, da. Sau lucrurile vor merge prost, supraviețuirea undeva la între 6 luni și 9 luni, de exemplu, și sunt unii de aștia, sunt excepții, foarte rar.
0: Și foarte greu faci față unei astfel de discuții și unui astfel de...
1: Da. În general, comunicăm, încercăm cel puțin să comunicăm cu tact acest diagnostic, să nu tăiem speranța pacientului și oricum ar fi nedrept, pentru că întotdeauna există această speranță. Tocmai spuneam lucrul ăsta, întotdeauna există tratamente și de câte ori nu ni s-a întâmplat să considerăm un caz fără șanse mari.
0: Din punct de vedere medical și...
1: Și să avem surpriza că totul a mers peste așteptări. Peste așteptări. Da? Iar internetul e o mare problemă. E o mare problemă pentru că informația pe care o găsești pe internet nu este scrisă de specialiștii adevărați. Pentru că specialiștii aia care lucrează, studiază, fac, ei n-au timp
0: au
1: să scrie
0: și au
1: pe
0: articole, au site-uri specializate unde și prezintă
1: da.
0: Lucrurile.
1: Ceea
0: ce sau găsești, emisiuni ca acestea.
1: Sau emisiuni ca acestea, dar și aici oarecum nivelul nu-i foarte științific. Nu?
0: Și nu-i foarte nișat pe o anumită
1: da.
0: Patologie.
1: Da.
0: Nu ai cum să afli mai multe despre cancerul de sân, dacă discuția este una generală.
1: Da. De aceea, informațiile de pe internet în general sunt rele, pentru că scriu cei care au avut necazuri, care au avut probleme sau nemulțumiri și nu foarte științifice.
0: Și nu personalizate cazului tău sau al
1: celui care caută. Eu le recomand pacienților, dacă vor să caute pe internet, pe de-o parte, dacă vor despre boală, sunt pe site-urile marilor instituții oncologice, în primul rând din Statele Unite, dar și europene sunt, și societățile mari europene de chirurgie oncologică, ginecologie, au pe site-ul lor secțiune pentru pacienți în care sunt descrise și tratamentele și indicațiile, oarecum niște ghiduri pentru pacienți. Sigur că sunt în engleză, trebuie citite, dar acelea merită citite. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l caute, spuneam, recenzii, păreri, aprecieri despre spitalul respectiv, despre medic, despre colectiv și așa mai departe. Și te duci pe aceste recenzii. Degeaba caută ei gradul Nottingham 3, ce înseamnă, nu asta, ci cineva care a avut tumoră de sân, unde și-a făcut diagnosticul. Și
0: unde
1: mă duc
0: a fost
1: acolo.
0: Tratat și ce rezultate a avut.
1: Asta trebuie să caute, da? Care a fost mulțumit, care n-a fost mulțumit, cât a durat așteptarea, așa mai departe. Nu neapărat ce înseamnă HER2 pozitiv. Aia nu trebuie neapărat să știe, pentru că pe lângă facultatea de medicină este un rezidențiat și nu știu câți ani de specializare ca să putem explica aceste lucruri.
0: În ceea ce privește recuperarea și modul în care pacienții abordează cancerul, ați observat diferențe între pacienții care au credință în Dumnezeu, știu că este cineva în ceruri care gestionează totul în comparație cu cei necredincioși?
1: Da. Da, ajută foarte mult, este foarte importantă credința. Clar, cei care nu au, cărora le lipsește acest lucru, sunt debusolați, sunt ca o frunză în vânt. Oscilează între furie, ură, revoltă sau, nu, cum îi spune, când vrei să faci exact invers totul, da? Deci au niște atitudini din astea.
0: Revoltă.
1: În primul rând de neputință și de nemulțumire. Și cei care au credință, au încredere, parcă și tratamentele merg mai bine, parcă, sigur că îi acceptă mai ușor și orice tratament, pentru că orice acțiune medicală și un consult medical are și părți neplăcute și tratamentele, au și efecte secundare, au anumită durată, te scot din uz, necesită programe, deci parcă merg mai ușor un picus și parcă au un țel, parcă au un... Este foarte importantă credința.
0: Am ajuns la finalul emisiunii și înainte de a încheia, aș vrea să vă întreb care este rolul medicului, nu doar ca specialist, ci și acela de om care însoțește pacientul într-un moment extrem de critic al vieții sale.
1: Medicina este o vocație. Este necesită, pentru a o face bine, o anumită structură și fizică, dar și psihică. Și după cum spuneam și mai înainte, pacientul nu este doar un caz. Pacientul este un om, este o ființă care trebuie privită în globalitatea lui, care face parte dintr-o familie, care face parte dintr-o societate, din niște relații și acum s-a întâmplat acest necaz care este boala și care l-a adus la noi. Și în momentul în care medicul își face mai mult decât meseria, adică eu am de făcut acest tratament de aici până aici, da? Dar dacă eu și comunic cu pacientul și stabilesc o anumită relație și în momentul în care pe pacient îl privesc în mediul lui, rezultatele sunt mult mai bune, satisfacția este mai mare de ambele părți. Și pentru noi, una este să bifez un caz rezolvat și alta este să văd un pacient mulțumit. Și asta se și întoarce după aceea. Da? Un caz rezolvat e un caz rezolvat. Este la număr acolo. Pam, pam, pam. Da? Un pacient mulțumit te recomandă, îi ajută pe alții, se întoarce și îți aduce o mulțumire, că poate nu în fiecare zi avem satisfacția de a rezolva pe cineva, dar dacă avem o zi mai grea, mai dificilă și...
0: Să vină cineva vine... să spună mulțumesc.
1: Da, sau chiar să primești un mesaj. Domnule doctor, vă mulțumesc, sunt 12 ani de când m-ați operat. Și, na, mai zice ceva acolo. Te umple de fericire. Ei, așa cred că trebuie văzute lucrurile. Nu pot toți să fie așa. Nici toți pacienții, nici toți medicii, dar, din fericire, sunt mulți care pot și care fac medicina din vocație, într-adevăr, nu doar ca o meserie.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule conferențiar Daneniu, pentru că ați fost de data aceasta împreună cu noi pe platoul emisiunii Vremea Vindecării și vă mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a aborda poate mai nișat diverse subiecte din specialitatea dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că și de data aceasta ați ales să rămâneți împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă voi vorbi despre Țaratul Vlahobulgar. Istoria, ca știință, studiază dezvoltarea societăților de-a lungul vremilor, din punct de vedere social, economic, politic și cultural. Se bazează pe fapte, pe evenimente și personaje. Dar chiar dacă acestea sunt unanim recunoscute, ceea ce face diferența este interpretarea lor. Așa este și în cazul statului format la sudul Dunării, într-un anume moment al istoriei. Țaratul Vlahobulgar, denumit Țaratul Românu-Bulgar de istoricii români și al doilea țarat bulgar de istoricii bulgari și de istoriografia internațională. Documentele vremii dovedesc însă că a fost un regat care a apărut la Dunărea de Jos în anul 1168, odată cu victoria bulgarilor și a vlahilor răsculați din sudul Dunării împotriva Imperiului Bizantin. Regatul a dispărut în anul 1260 prin fragmentarea în state mai mici, cucerite în anul 1396 de Imperiul Otoman. De la istoricul Florin Constantiniu aflăm că acest caracter multifuncțional al regatului Vlahobulgar este negat astăzi de tradiția academică din Bulgaria, care afirmă că a fost bulgăresc în sensul național actual al cuvântului, în ciuda surselor primare ale epocii, bizantine sau occidentale, și a toponimiei. Care au fost premizele apariției acestui stat? Slavii au pătruns în bazinul Dunării de Jos, începând cu secolele 7-8, unde s-au amestecat cu populația tracă romanizată din Balcani. Existența acestei populații este menționată de Teofilact din Simocata în istoriile sale redactate în anul 587 și de Teofan Mărturisitorul în cronografia sa din anul 800. Ulterior, protobulgarii, de origine irano-turcică, au creat în acest bazin un întins hanat care a fost numit ulterior Țarat. S-au creștinat în anul 864 și au adoptat limba slavă. În acest stat, care se întindea pe ambele maluri ale Dunării, slavii și vlahii au evoluat împreună. Această realitate este demonstrată de lingvistică, de toponimie și de istoria bisericii.

Este interesant să constatăm că împăratul Bizanțului, Constantin al VII-lea Porfirogenetul, care a domnit între anii 912 și 959, scrie în lucrarea de Administrando Imperio despre întrepătrunderea lumii paleoslave cu cea proto-românească. Românii sunt numiți cu etnonimul vlahi, în diverse izvoare, cel mai frecvent în cele bizantine, începând cu cronica lui Ioan Schilițes în anul 976. Vorbind de vlahi, adică populația romanică din perioada pe care o prezintă, dar o populație deja proto-română, Constantin al VII-lea folosește un termen surprinzător pentru un autor bizantin, anume romanoi, adică romani, în vreme ce pentru bizantini el folosește denumirea romei. Această populație pe care Constantin al VII-lea o numește romani îmbrățișase deja creștinismul și a adoptat limba latină ca limbă de cult, dar după creștinarea bulgarilor, limba bisericească și de stat a devenit slavona. Aristocrația minoritară, dar dominantă militară a protobulgarilor irano-turcici, care provenea din regiuni apropiate de munții Urali și de fluviul Volga, puternic influențați de cultura persană și de substratul lingvistic scitic, adică iranic, a înființat un stat multietnic pe cele două maluri ale Dunării de Jos, după cum vă spuneam. După trei secole, acest stat, numit de istoriografie primul țarat bulgar, a fost cucerit de Imperiul Bizantin printr-o serie de campanii militare care au avut loc între anii 971 și 1021. Partea din sudul Dunării a reintrat în componența Imperiului cu denumirea de Tema a V-a Paristrion, iar partea din nord rămânea sub influența Ungariei și sub stăpânirea popoarelor turcice, pecenegii și cumanii. Prezența proto-românilor este atestată în anul 1094, când, cu ocazia unei campanii cumane împotriva Constantinopolului, vlahul Pudilă l-a înștiințat pe împărat despre incursiunea inamică. Potrivit împărătesei cronicare bizantine Ana Comnena, românii i-au călăuzit pe cumani prin trecătorile munților Balcani. În anul 1166, împăratul Manuel I Comnenul a recrutat dintre români o oaste pentru a lupta împotriva ungurilor. Astfel, caracterul atunci multinațional al teritoriilor situate în bazinul de jos este clar atestat, atât pe teritoriul burgăresc de astăzi, cât și pe cel românesc de astăzi. De fapt, niciun stat medieval nu a fost național în sensul actual al cuvântului, fiindcă cunoștința națională, bazată pe limbă și pe cultură, indiferent de stăpânirile politice, a apărut după încheierea Evului Mediu, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. O creștere a obligațiilor fiscale impusă de Isaac al II-lea Angelos, care își pregătea nunta cu fiica regelui Ungariei, a declanșat, în anul 1185, o răscoală a românilor sud-dunăreni în alianță cu bulgarii. Rolul precumpănitor al românilor în răscoală este revelat de izvoarele bizantine, care relatează detaliat evenimentele. Conducătorii răscoalei au fost frații români Petru și Asan. După ce împăratul le-a respins cererile făcute în numele comunităților românești, cei doi au organizat răscoala, iar Petru s-a încoronat. Împăratul bizantin a condus personal o campanie în anul 1186. Petru și Asan s-au refugiat în nordul Dunării, unde au cerut ajutorul cumanilor. La întoarcere, au recuperat teritoriile ocupate de bizantini, profitând de faptul că împăratul micșorase efectivele garnizoanelor. În anul 1187 a avut loc o nouă bătălie, soldată și de data aceasta cu victoria bizantină.
luptele au continuat și în anii următori, dar împăratul n-a obținut victorii decisive. Românii s-au întărit în regiunea muntoasă, în cetăți și fortificații puternice. Detronarea lui Isaac al II-lea Angelos a ușurat efortul românilor, fiindcă trupele bizantine au fost chemate în capitală. Istoricul rus Alexandr Alexandrovich Vasiliev, un important bizantinolog, numit de altfel Patriarhul Bizantinologiei, scrie, citez: în baza mărturiilor viabile, mișcarea de eliberare din jumătatea secolului XII în Balcani a pornit și a fost purtată în mod viguros de către valahi, strămoșii românilor de azi. S-au alăturat și bulgarii și, într-o anumită măsură, cumanii de dincolo de Dunăre. Cea mai bună sursă contemporană grecească, Niceta Scroniates, a specificat în mod clar că insurecția a fost pornită de valahi. Liderii insurecției, Petru și Asan, aparțineau acestei rase. A doua campanie a Imperiului Bizantin în această perioadă a fost dusă împotriva valahilor. De fiecare dată când Niceta s-a menționat pe bulgari, a făcut-o concomitent cu menționarea valahilor, adică a românilor. Și închei citatul. Și românii din stânga Dunării au participat la această revoltă împotriva Imperiului Bizantin. Trecerea fluviului de către vlahi, adică români, și sciți, adică cumani, de la nord la sud, este menționată în mod explicit de către Niceta Scroniates. Întemeitorii statului, Asan și Petru, au fost asasinați de boierii lor în anul 1197. Cel care a urmat la tron a fost fratele lor, Ioniță Caloian, care a consolidat țaratul vlaho-bulgar. A extins granițele de la Carpații Meridionali până la Marița și la Rodopi, de la Marea Neagră până dincolo de Vardar, la limita Albaniei. A obținut de la papă recunoașterea sa ca rege al bulgarilor și al românilor, Rex Bulgarorum et Valahorum. Nu i-a recunoscut însă titlul de împărat. În timpul lui Ioniță Caloian, adică între anii 1197 și 1207, s-a petrecut un eveniment important pentru istoria europeană, și anume cea de-a patra cruciadă, care a sfârșit în anul 1204 prin cucerirea Constantinopolului de către cruciați și înființarea Imperiului Latin de Constantinopol. Între noua structură politică și țaratul vlaho-bulgar au fost o serie de conflicte militare. Beneficiind de concursul cumanilor, vlaho-bulgarii au obținut victorii importante, între care cea din anul 1205 de la Adrianopol, unde a fost luat prizonier însuși împăratul latin Balduen I. Ionița aspira chiar la cucerirea Constantinopolului, dar planul său n-a reușit din cauza manevrelor politice ale adversarilor săi. Ionița a fost ucis în anul 1207 de un cuman, în timpul asedierii Salonicului. Ioniță Caloian ocupa astfel un loc important atât în panteonul istoriei românilor, cât și în cel al istoriei bulgarilor, datorită succeselor sale militare și politice. Afirmarea originii romane a poporului român în corespondența purtată cu Papa Inocențiu al III-lea pentru recunoașterea sa ca împărat arată lămurit prezența și influența vlahilor în statul condus de Ioniță, care poate fi așadar denumit pe drept cuvânt Țaratul Vlaho-Bulgar în limba română, chiar dacă istoriografia internațională modernă, luându-se după tradiția academică bulgară predominantă, îl denumește al doilea imperiu sau al doilea țarat bulgar. Următorul țar, Borila, pentru bulgari Boris,
a fost un uzurpator, care l-a îndepărtat de tron pe moștenitorul legitim Ioan, viitorul țar Ioan Asan al II-lea. Borila s-a confruntat cu tendințele centrifuge ale boierilor și cu erezia bogomilă, numită după numele primului predicator, preotul Bogomil. Ulterior, erezia a fost numită catarism, de la cuvântul grecesc kataros, care înseamnă curat. Borila a organizat represalii împotriva bogomililor și a înfrânt la Vidin o conjurație a boierilor cu ajutorul unei oști compusă din secui, români și pecenegi și condusă de comitele Ioachim. În timpul domniei lui Borila, rolul românilor în statul aseneștilor a început să scadă. În anul 1218 a revenit în țară Ioan, prințul moștenitor legitim, care cu ajutorul boierilor l-a prins și l-a orbit pe Borila și a fost înscăunat țar sub numele de Ioan Asan al II-lea. În timpul lui Ioan Asan al II-lea, care a domnit între anii 1218 și 1241, țaratul româno-bulgar a cunoscut maxima întindere teritorială. În 1230 reușise să-și întindă stăpânirea de la Marea Neagră la Marea Adriatică și de la Adrianopol la Ohrida. În primul deceniu de domnie, Ioan Asan al II-lea a întreținut relații bune cu regatul Ungaria, cu care s-a și aliat. De altfel, a fost căsătorit cu Ana Maria, fiica regelui Ungariei, Andrei al II-lea. Atunci a fost adoptată stema cu două labe de lup încrucișate, care reprezenta alianța celor doi mari suverani. A avut relații bune atât cu împăratul latin din Constantinopol, cât și cu papalitatea. În perioada 1229-1230, Ioan Asan al II-lea a încercat să-și întărească poziția față de cruciații din Constantinopol și îi propune împăratului latin, Balduan al II-lea, să se căsătorească cu fiica sa, Elena. Acest proiect a provocat atacul despotului bizantin de Epir și Salonic, Teodor I Angelos, Duca Comnenul. Ioan Asan al II-lea îl înfrânge pe Comnen la Clocotnița, pe fluviul Marița, în ziua de 9 martie 1230. Îl prinde pe Teodor Comnenul și îl orbește. Dar împăratul Balduen refuză oferta lui Ioan Asan al II-lea de a se căsători cu fiica lui. Drept consecință, Ioan Asan își schimbă radical opțiunile politice și încheie o alianță cu bizantinii de rit ortodox. În anul 1232, Ioan Asan al II-lea rupe relațiile cu papalitatea, trece înapoi la ortodoxie, iar în 1235, la conciliul de la Lampsacos, restabilește patriarhatul de la Târnova, în bulgară Târnovo, iar Ioachim este numit patriarh. În același an, țaratul româno-bulgar se aliază cu Imperiul Bizantin de la Nicea, condus de Ioan al III-lea Ducas Vatatzes, contra Imperiului Latin de la Constantinopol. După moartea soției sale unguroaice, Ana Maria, Ioan Asan al II-lea se căsătorește cu Irina Comnena, fiica prizonierului orbit, Teodor I Angelos, Duca Comnenul, pe care îl eliberează și îl onorează. Șovăielile lui Ioan Asan între tabăra latină și cea greacă atrag implicarea ungurilor, care, cu consimțământul papei, atacă țaratul Vlaho-Bulgar în anul 1230 și apoi în 1238. După campania din anul 1230, Ioan Asan al II-lea pierde teritoriile nord-dunărene, iar regele Ungariei înființează Banatul Severinului în Oltenia. După invazia mongolă din anul 1241, tătarii pun stăpânire pe Muntenia și pe nordul Dobrogei. Ioan Asan al II-lea
a murit în anul 1241. După acest an, țaratul a pierdut o mare parte din teritoriile dobândite de Ioan Hasan al II-lea, precum și rolul preponderent în politica balcanică. Fiul său minor și fratele său, Mihail Hasan, au fost uciși de o conjurație a boierilor. Penultimul țar din dinastia Săneștilor, Căliman al II-lea, a domnit doar 2 ani, între 1256 și 1258. El a fost penultimul dintre asănești. A fost alungat până 1258, apoi au domnit țari bulgari care se revendicau din vechea dinastie a întâiului țarat bulgar, înființat în anul 681. Primul dintre aceștia a fost Constantin Tiș. Ulterior, ultimul suveran din dinastia Săneștilor, Ioan Hasan al III-lea, n-a domnit decât un an, din 1279 până în 1280, și a fost înlocuit de bulgarul de origine cumană, Gheorghe I Tertereș, care a domnit între anii 1280 și 1292. Astfel, ponderea crescândă a bulgarilor față de vlahi în sudul Dunării s-a manifestat pe planul politic, în timp ce în nordul Dunării, ponderea crescândă a românilor față de slavi s-a manifestat cu câteva decenii mai târziu prin întemeierea voievodatelor Țara Românească și Moldova. Țaratul vlaho-bulgar a fost în egală măsură valah, adică aromânesc la sud de Dunăre și românesc la nord, și în același timp și bulgar. Asta nu înseamnă că valahii, adică românii și românii, i-au cucerit pe bulgari sau că bulgarii au cucerit principatele dunărene, ci înseamnă că în cadrul acestui stat au conlocuit două populații, una romanofonă, cealaltă slavofonă, pe tot ansamblul teritoriului său. Toponimia veche arată o predominanță a slavilor la Șes și a romanicilor în zonele perimontane, deluroase și mai păduroase, în timp ce țărmurile aveau o populație preponderent grecească. Ulterior, despărțirea proto-românilor de către populațiile slave care s-au așezat printre ei a creat cele 4 grupuri lingvistice: daco-român, aromân, megleno-român și istro-român. Daco-românii i-au absorbit treptat pe slavii din nordul Dunării, iar slavii au absorbit treptat majoritatea românilor, megleno-românilor și istro-românilor din sudul Dunării. Așadar, etnogeneza bulgarilor și românilor are rădăcini în parte comune, încă vizibile în limbile actuale și în toponimie, chiar dacă unii istorici, atât bulgari cât și români, încearcă să demonstreze că aceste două popoare au evoluat separat și fără contacte încă din antichitate. Probabil că vă întrebați de ce este prea puțin studiat și cunoscut în istoria modernă și contemporană țaratul vlaho-bulgar. Întotdeauna există niște cauze, iar acestea pot fi, pe de o parte, fiindcă istoriografia română se preocupă în principal de originile românilor din nordul Dunării, iar pe de altă parte, fiindcă istoriografia bulgară este preocupată în principal să demonstreze originile iranice și slave ale poporului bulgar actual, minimizând sau punând la îndoială componentele tracice, romanice, grecești și turcice, adică exact relația directă cu istoria popoarelor vecine.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
3: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
4: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Unul dintre lucrurile pe care Pavel le apreciază la creștinii din Efes este credința în Domnul Isus. Iar mai apoi, apostolul arată că mântuirea este obținută nu prin fapte, ci prin credință și că Hristos poate să locuiască în inimile credincioșilor săi prin credință. Ultimul capitol al epistolei către Efeseni prezintă armele necesare pentru ca membrii bisericii să iasă biruitori în lupta cu ispita, cu păcatul și cu diavolul. Printre aceste arme absolut necesare, Pavel enumeră și credința. Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. În esență, credința este o atitudine de încredere pe care poate să o adopte omul în raport cu Dumnezeu și este strâns legată de mântuire.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8 cu 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit la rubrica noastră.
2: V-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și astăzi.
1: Continuăm discuția pe care am început-o în întâlnirea noastră anterioară. Vorbim despre depresie și aș vrea să privim dincolo de un diagnostic. Este adevărat că dacă ești un om credincios, nu poți să ajungi în depresie? Este o întrebare pe care am auzit-o din partea multor oameni cu care am interacționat legat de acest subiect.
2: Este greșit să considerăm că un om credincios nu poate ajunge în depresie. Afirmația asta cumva este o generalizare care nu reflectă complexitatea experiențelor umane. Într-adevăr, credința oferă sens, sprijin și speranță, dar nu protejează complet împotriva depresiei. Din păcate, mulți credincioși suferă în tăcere și se confruntă cu depresie, anxietate sau tulburări de somn, crezând că stările prin care trec cumva reprezintă o dovadă că nu sunt creștini autentici sau o dovadă de credință insuficientă în Dumnezeu și promisiunile sale. De aceea este important să promovăm o înțelegere corectă a sănătății mentale, a faptului că depresia reprezintă o afecțiune medicală și să încurajăm credincioșii să caute ajutor de specialitate atunci când este nevoie.
1: E adevărat că dacă ai voință poți să ieși singur din depresie?
2: Nu. Frecvent, depresia este privită în mod greșit ca o problemă de voință. Dar, cum am spus și mai devreme, este o afecțiune medicală, o afecțiune complexă, cu cauze multiple, biologice, psihologice și sociale. Într-adevăr, o voință puternică poate să ajute o persoană oarecare din populația generală să se angajeze în activități care contribuie la optimizarea stării de bine. Dar, în depresia, mai ales în formă moderată sau severă, voința, motivația, capacitatea de a acționa, toate acestea sunt scăzute. Iar în aceste cazuri este nevoie de intervenție de specialitate, medicamentoasă și psihologică, pentru a aborda corect starea psihică. Deci, voința și hotărârea sunt critice pentru a ne recupera mai repede, dar nu suficiente. Este esențial să recunoaștem corect severitatea episodului depresiv și să trasăm în concordanță cu simptomatologia persoanei în cauză.
1: Vorbeam în întâlnirea noastră trecută despre cauzele care duc la depresie și aș vrea să revenim un pic la acel subiect și să introducem această idee suplimentară și anume credința în Dumnezeu în gestionarea depresiei sau lipsa credinței ca o cauză de apariție a depresiei. Și aici v-aș întreba, care este legătura dintre schimbările chimice, voința personală, că spuneați mai devreme despre ea, vulnerabilitățile legate de mediu, stresul la care suntem expuși zilnic și credința în Dumnezeu, în gestionarea depresiei? Cum le legăm pe toate acestea?
2: Factorii pe care tocmai i-ați enumerat dumneavoastră interacționează într-un mod complex. Vulnerabilitatea legată de mediu, stresul prelungit, pot conduce la schimbări chimice, modificări ale nivelului neurotransmițătorilor la nivel cerebral, iar aceste modificări să afecteze voința personală. Pe de altă parte, credința aduce pace și speranță. Dumnezeu promite că ascultă rugăciunile și este alături de cei care suferă. În Matei, capitolul 11, este un verset care spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Iisus îi invită pe cei împovărați de luptele emoționale și spirituale să găsească odihnă, să găsească pace în el. Astfel, credința în Dumnezeu ne poate ușura poverile și ne oferă un sentiment de siguranță. Iar o abordare care ține cont de toate aceste componente oferă cele mai bune perspective asupra tratamentului și a recuperării persoanei afectate.
1: Deci putem să înțelegem că avem credință, o punem în practică înainte de a ajunge la un diagnostic, ne folosim de ea și după ce există diagnosticul, dar aceasta nu este suficientă. Ținând cont de ceilalți factori pe care i-ați amintit, trebuie să luăm în calcul că depresia este o afecțiune complexă Și atunci nu doar rugăciunea ajută. Rugăciunea poate avea un rol foarte important, legătura cu Dumnezeu ne este utilă, dar nu este suficientă, mai ales atunci când vorbim de cazuri severe.
2: Sigur că da, rugăciunea ne ajută, rugăciunea ne însoțește pe tot parcursul de la diagnostic până la recuperarea completă, dar trebuie să o practicăm alături de celelalte metode, și anume apelarea la specialist, urmarea tratamentului așa cum este recomandat după caz.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ideile pe care ne le-ați împărtășit și astăzi. Vă aștept și data viitoare pentru a continua discuția noastră despre depresie. Vom vorbi despre primele semne ale depresiei. Acesta este subiectul cu care vă aștept la întâlnirea noastră viitoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am fost cu dumneavoastră.
1: Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Dialog Psi. Numai bine!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.

Chiar așa se mai întâmplă ca numele țărilor să fie schimbate. Astfel, din 2020, Olanda se numește oficial Țările de Jos, Netherlands. Capitala Țărilor de Jos este Amsterdam. Amsterdam ar putea fi numit orașul miilor de biciclete și nu s-ar greși deloc. Sau orașul canalelor, al apelor, al clădirilor colorate și înguste. Sunt caracteristici care definesc cumva acest oraș cu aspect vibrant și pitoresc. Amsterdam a fost la început, prin secolele al XII-lea, al XIII-lea, un sat de pescare apărut în jurul unui dig construit pe râul Amstel, de unde și denumirea Amsteldame, care ar însemna dig sau baraj, adică dam, pe Amstel. Denumirea Amsteldame apare pentru prima dată într-un document din 27 octombrie 1275. Printre clădirile care datează din perioada medievală și care au rezistat trecerii timpului, putem vedea azi Houtenhuis sau Casa de Lemn, Biserica Veche și Biserica Nouă. Multe locuințe din Amsterdam încă au cadre din lemn. Între 1585-1672, orașul a avut mare succes comercial, fiind piața de bază a lumii la acea vreme. Atunci s-a dezvoltat peisajul urban caracteristic Amsterdamului și de atunci datează și primăria din piața Dam, acum Palatul Regal și destul de multe case de pe canale. A urmat perioade de stabilitate, dar și de stagnare și recesiune economică, apoi redresare și dezvoltare. Este o plăcere pură să te plimbi pe străduțele de pe lângă canale și să descoperi câte un detaliu al clădirilor pe lângă care treci. Ca de exemplu, înclinarea zidului în exterior sau în interior. În Europa, Amsterdam este unul dintre cele mai importante orașe în ceea ce privește arhitectura și designul și asta în mare parte datorită clădirilor, dar și a inelelor de canale din secolul al XVII-lea. Totul arată foarte bine organizat și nu este un oraș mare. Așa că este interesant să începi călătoria cu centrul vechi. Acesta era format din inele de canale cu case unice care au aparținut negustorilor, finanțatorilor, meșterilor, avocaților, politicienilor, artiștilor și tot așa. Casele sunt foarte înguste, fiind construite astfel din cauza lipsei de spațiu. Au ferestre mari, strâmte, dar înalte, neacoperite cu perdele ori draperii. Când treci seara pe acolo, vezi direct în casele oamenilor. Cartierul Jordan este foarte apreciat de cei ce vizitează Amsterdam. Este pitoresc, plin de viață, cuprinde unele dintre locurile care merită văzute în Amsterdam, cum ar fi Casa Anei Frank. În schimb, cartierul De Wallen sau cartierul Roșu este un loc de evitat, mai ales pe timp de seară sau de noapte, din pricina imaginilor clar nepotrivite, așa numite libertăți care dăunează din toate punctele de vedere. Este trist și de neînțeles cum pot exista astfel de locuri întunecate în același oraș pe care îl poți admira. Ziua, zona arată ca orice alt loc din Amsterdam. La fel de triste par și bisericile aproape părăsite, într-una dintre ele am găsit birouri, iar în Oude Kerk, prima biserică din Amsterdam, datând din secolul al XIV-lea, inițial catolică, apoi protestantă, sunt programate periodic expoziții diverse, ca de exemplu expoziția unui alchimist. După ce vei termina de explorat pendelete străzile pitorești și de admirat clădirile unice, ai de văzut și o grămadă de muzee. Aș zice să-ți alegi câteva pe care să le vezi, asta dacă nu cumva vrei să-ți petreci tot timpul numai în muzee. Cel mai mare muzeu din Amsterdam este Rijksmuseum, un fel de Louvre plin de opere de artă. Vei descoperi și istoria olandeză, dar ia-ți timp suficient dacă mergi acolo. Clădirea muzeului este din cărămidă maronie, iar parterul formează, la un moment dat, un culoar de trecere dintr-o parte a străzii în cealaltă și nu trec doar pietonii, ci chiar șiruri de bicicliști. Printre alte muzee din acea zonă ar mai fi Muzeul Diamantelor, găzduit în mai multe clădiri legate prin culoare de trecere unele de altele, Muzeul Moco, care este muzeu de artă modernă și contemporană într-o casă din secolul al XX-lea, sau ceea ce m-a atras pe mine, Muzeul Van Gogh. Muzeul Van Gogh cuprinde cea mai mare colecție de lucrări ale pictorului. Poți opta pentru tururi ghidate sau în funcție de vârstă, poți chiar participa la diverse ateliere sau alte activități. Muzeul funcționează într-o clădire modernă, în jurul căreia se întinde un parc.
Casa Anei Frank din strada Prinsengracht, numărul 263, este locul celebru deja unde s-au ascuns Ana și familia ei, împreună cu alți câțiva, în total 8 persoane, vreme de 2 ani. Vizita la acest muzeu sau la această casă memorială oferă o călătorie în timp prin fragmente din jurnale, fotografii, documente, filmări și alte obiecte. Biletele se pot achiziționa numai online și este bine de știu că pentru oricare dintre muzee chiar este nevoie să-ți iei biletul din timp, de pe o zi pe alta nu prea reușești să mai găsești. Numărul zilnic de vizitatori este limitat. Ce mai poți face în Amsterdam? Poți alege o plimbare cu barca. Se poate chiar închiria o barcă pentru a naviga pe canale. Sau poți opta pentru închirierea de biciclete cu care să explorezi orașul ca și cum ai fi un localnic. Iar după multele activități tumultoase, mergi în parcul Vondelpark. Se întinde generos în mijlocul orașului, oferind o oază de verde, un loc unde te poți relaxa, poți contempla sau chiar poți face picnic. În parc, ca peste tot, sunt o mulțime de oameni cu bicicletele și, de asemenea, ca peste tot, trebuie să fii atent, au viteze mari și mai ușor ar fi să te ferești tu. Pentru că Olanda este cunoscută și pentru florile sale, nu departe de centru este o piață de flori. Ar fi un suvenir autentic. Una peste alta, ca în orice loc cu contraste, putem alege partea bună și frumoasă de care să ne bucurăm.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Plângerile. Capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Gânduri despre rugăciune.
3: Versetul 2 din Psalmul 131 spune: Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Acest dimpotrivă de început vine după celebrul de acum verset 1 pe care îl tot cercetăm de 25 de zile. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă înseamnă din contră, cu totul altfel. Ceea ce este rău rămâne în urmă, ceea ce îl agită este uitat și acum perspectiva este absolut nouă. Sunt multe lucruri de spus, dar voi începe cu cel care pune cele mai multe probleme teologice, sau cel puțin așa mi se pare mie. Pentru că despre ce vorbesc oamenii mai mult în zilele noastre decât despre ce să mai dea de mâncare sufletelor morților? Și acum avem acest verset care spune: sufletul meu este ca un copil înțărcat. Cine, adică sufletul acela care rămâne după ce nu mai suntem? Poate că ne-ar ajuta dacă am înțelege originalul. Ce vrea să spună scriitorul când folosește cuvântul suflet? În versetul 1, când spunea: nu am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, psalmistul vorbea despre manifestările lui exterioare, despre masca socială, corp și comportament. Dar în versetul 2, lasă la o parte anatomia externă și trece la esență. Cuvântul folosit în ebraică pentru suflet în acest verset este nefeș. Dacă mintea noastră occidentală traduce suflet ca pe o chestie abstractă, eterică, un fel de fantomă transparentă care plutește printre noi, în ebraica biblică, nefeș are un sens incredibil de pământesc, biologic. Astăzi vom descoperi o variantă a ceea ce înseamnă nefeș în acest context și de ce metafora cu bebelușul din versetul prim se potrivește perfect. Mâine, urmând să o aflăm și pe cea de-a doua. Nefeș poate să însemne, literal, gât, gâtlej, trahee sau suflare. Aceasta este rădăcina fizică a cuvântului. Pentru evreul antic, gâtul este locul prin care intră viața, aerul și mâncarea, și prin care ies dorințele, cuvintele și strigătele. De aceea, în Biblie, nefeș este sediul apetitului, setei, foamei și al dorințelor arzătoare. Când un ebraic spunea mie sete, zicea nefeșul meu este uscat. Când David zice sufletul meu nefeș este ca un copil înțărcat, imaginea este direct legată de gâtlej. Gâtul pruncului nu mai urlă după lapte, nu mai înghite compulsiv, nu mai este încordat de poftă sau de panică. S-a potolit. Gâtul care înainte scotea strigăte de disperare, acum doar respiră liniștit, la unison cu bătăile inimii mamei. Interesant că totul este anatomic și nu este în discuție o zonă plină cu ceață, umbră sau abur, de care nu putem să fim siguri cam care este compoziția. Dacă am ține cont de ceea ce spune Dumnezeu, poate că am pricepe mai bine rostul vieții pe pământ și sensul nostru personal. Pentru că sunt convinsă că mulți dintre ascultătorii noștri își doresc să afle voia lui Dumnezeu pentru ei, singurul lucru care poate fi de ajutor este rugăciunea, pentru că ea ne aduce față în față cu Tatăl Ceresc, în așa fel încât să pricepem care ne este direcția.
2: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.